Milí poslucháči, príjemné štvrtkové popoludnie vám želám od rozhlasového mikrofónu. Jeseň už pomaly preberá vládu nad krajinou a úroda sa sťahuje z polí, dni sa krátia a v kalendári pribúdajú sviatky, ktoré boli v živote našich predkov príležitosťou na chvíľu odložiť každodennú robotu, obliecť si sviatočné šaty a stretnúť sa s rodinou, susedmi i priateľmi. A práve do jednej takejto slávnosti sa dnes spoločne vyberieme. Niekde sa jej hovoria hody, inde odpust, hostina, kermeš či karmeš. Rozličné názvy, no za nimi tradícia, ktorá po stáročia spája duchovný život obce, rodinné návštevy, bohato prestretý stôl, muziku, tanec a veselie. Od techniky vám príjemné, hodové počúvanie praje Petrovská trojica v zložení Peter Mikloš a Peter Ondrejka od techniky a od mikrofónu Peter Sedmák.

hody, hostina, odpust či karmeš. Niekoľko pomenovaní, ktoré sa v jednotlivých kútoch Slovenska líšia, no spája ich jedna tradícia. Tradícia miestnej slávnosti, pri ktorej sa stretával duchovný život obce s rodinným hodovaním, návštevami príbuzných a neskôr aj ľudovou zábavou. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru charakterizuje hody ako tradičnú lokálnu slávnosť spojenú s hostinou. Ich termín sa najčastejšie viazal na sviatok zasvetenia miest kostola. Ak bol teda kostol zasvetený určitému svetcovi, práve jeho sviatok sa stal významným dňom pre celú obec či farnosť. Tam, kde stáli kostoly dva, sa dokonca mohli konať veľké hody a pri nich aj menšie, nazývané hodky. Zaujímavé je aj obdobie konania hodov. Mnohé pripadali na koniec leta a začiatok jesene. A nebola to náhoda. V tradičnom roľníckom prostredí to bolo obdobie, keď už bola veľká časť úrody pod strechou a končila sa najnáročnejšia časť hospodárskeho roka. A teraz k jednotlivým názvom. Označenia hody a hostina poznáme na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Samotné pomenovanie veľmi dobre vystihuje svetskú stránku sviatku, teda spoločné hodovanie, návštevy a bohatšie pohostenie. V časti Spiša, Šariša a Kisúc sa používalo označenie kermeš. Toto slovo pochádza z nemčiny a jeho pôvod súvisí so zasvetením kostola. V rôznych nárečiach sa môžeme stretnúť aj s podobou karmeš a napokon je tu odpust. Tento názov pripomína cirkevný pôvod slávnosti a možnosť získania odpustkov. Práve tu pekne vidíme dve stránky jedného sviatku. Jedna sa odohrávala v kostole a mala duchovný charakter, druhá pokračovala v dedine a domácnostiach pri spoločnom stole. Postupne pribúdala ešte tretia časť a tá bola zábavná. Už od stredoveku sa podľa etnologických prameňov hody obohacovali o prvky jarmočnej kultúry. Neskôr k ním patrili kolotoče, strelnice, rozličné atrakcie či vystúpenia, no a mnohé z nich poznáme z hodov a odpustov dodnes. Boy.

Keď sme si už vysvetlili, čo vlastne hody znamenajú, pozrieme sa bližšie aj na ich podobu. Etnologické pramene hovoria o dvoch základných častiach hodov. Cirkevná sa odohrávala v kostole, svetská v obci a v rodinách. Ich termín sa najčastejšie určoval podľa sviatku zasvetenia miestneho kostola a práve preto bol základom hodového dňa duchovný rozmer. Popri ňom však existovala rodinná časť, a teda hostina. A tam už názov hody dostával svoj doslovný význam. Každá rodina chcela svojich hostí privítať čo najlepšie. Hodová návšteva mala preto osobitné postavenie. Samotný sviatočný deň sa začínal slávnostne. Ľudia si obliekli sviatočný odev a smerovali do kostola. V minulosti to bola zároveň príležitosť ukázať najkrajšie súčasti odevu či kroja. Slávnostná svätá omša tvorila najdôležitejšiu časť odpustu. Po nej sa už rodiny rozchádzali do svojich domovov, kde ich čakal prestretý stôl. Hodový obed býval bohatší ako bežný nedeľný obed a gazdina si na ňom dala maximálne záležať. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru uvádza predovšetkým mäso, koláče a pečivo a medzi typickými hodovými koláčmi dokonca poznáme osobitný názov hodovník. Popoludní však ožívala aj samotná dedina. Stretávali sa susedia, mládež sa prechádzala po dedine a významné miesto mala aj muzika. Večer nasledovala hodová zábava, na ktorej sa tancovalo často až do neskorej noci. Pre mladých ľudí boli hody mimoriadne dôležité. Bola to príležitosť stretnúť mládež zo susedných obcí, zatancovať si, zoznámiť sa a neraz sa práve na takejto zábave začala známosť, ktorá neskôr mohla končiť dokonca svadbou.

hody bez dobrého jedla, to by jazda ani neboli hody. A nejde iba o naše dnešné predstavy. Samotné etnologické pramene spájajú túto slávnosť s hostinou a hodovým pohostením. Spomedzi všetkých jedál dominujú najmä koláče. A koláče mali v tradičnej kultúre oveľa väčší význam, než by sme im možno pripisovali dnes. Koláč totiž nebol každodenným jedlom. Jeho príprava sa viazala predovšetkým na rodinné a kalendárne sviatky a niektoré druhy dostali pomenovanie podľa udalosti, na ktorú sa piekli. Na svadbu patril napríklad radostník, na Vianoce kračun alebo štedrák, na Veľkú noc paska a na hody hodovník. Okrem toho sa piekli plnené koláče, ktorých názov prezrádzal použitú náplň ako makovníky, orechovníky, tvarožníky či kapustníky. Až v druhej polovici 20. storočia začali tradičné koláče vo väčšej miere doplňať a nahrádzať modernejšie zákusky a neskôr aj torty. Regionálne rozdiely boli samozrejme výrazné. Etnologička Rastislava Stoličná napríklad uvádza, že na západnom Slovensku pretrvala tradícia podávať na hodovej hostine pečenú hus alebo kačicu s lokšami, kapustou a mladým vínom. Práve husacina tvorila v okolí Malých Karpát osobitnú gastronomickú tradíciu. Chov husí a husacie hody majú na Slovensku približne storočnú tradíciu, spätú predovšetkým s južnými oblastiami krajiny. Preslávili sa najmä chorvátsky a slovenský grob a miestne gazdiné piekli husy a ich predajom si zároveň prilepšovali do rodinného rozpočtu. Hodové jedlo teda nebolo všade rovnaké. Záviselo od kraja, miestnych surovín aj zaužívaných obyčají. Jedno však jednotlivé regióny spájalo. Hodový stôl mal byť sviatočný.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marína zo Zvolena uvedie do života nový profilový CD album pod názvom Ach tá láska. Program sa v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene začne zajtra o 18:30. Súčasťou tohtoročných Michalských hodov v Pohronskej Polhore bude aj koncert Jána Ambróza s muzikou. Začne sa zajtra o 19:00 v kinosále. V sobotu o 12:00 vystúpia deti zo súboru Šťastné detstvo, o 13:30 sa predstaví súbor Hriňovčan a po ňom Kýčera. O 17:00 sa v kinosále začne prehliadka Heligonkárov. Ľudrovej vás v sobotu privítajú na Mitrovských slávnostiach. V programe od 12:00 budú účinkovať fujaristi z rôznych kútov Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď z Ľudrovej, folklórne skupiny Likava, Hráči, Priechoďan a súbor Revúčan. Folklórny program bude aj súčasťou Michalského jarmoku v Ľubietovej. V sobotu o 13:00 sa začne koncert cymbalovej muziky z Uherského Hradišťa, o 15:00 vystúpenie súboru Bystrina, po ňom koncert ľudovej hudby Petra Štulrajtera z Modry, Reného Bošeľu a ďalších. Múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10:00 bude sprístupnená výstava William Ján Gruska – život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy a diela. O 11:00 v kostole v Skanzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13:30 uvedie folklórny súbor Váh, tanečný svet obcí Huty a Borové a o 14:00 sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní, speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. V programe sa predstaví množstvo zvučných mien a folklórnych súborov. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Bábkové divadlo Lienka uvedie o 11:30 čertovskú rozprávku a o 14:30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava Od Juraja do Mitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru spríjemní aj ľudová hudba, podhradská muzika. Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline vás v nedeľu privítajú na podujatí Poďakovanie za úrodu. Pokračuje etnológ Radovan Sýkora.
1: Podujatie Poďakovanie za úrodu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline prepojí ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Smrečany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec. Tešiť sa môžete aj na výstavy ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych plodín či produktov a množstvo zaujímavých aktivít pre deti. Atmosféru tradičného hospodárskeho roka doplňa ukážky výroby ovčieho syra. Na špeciálnym bodom programu bude prezentácia publikácie Liptovské čerpáky.
0: Program Poďakovanie za úrodu sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline začne v nedeľu o 11:00. Trotárske hodové slávnosti v obci Veľké Rovné ponúkne v nedeľu aj folklórny program. O 14:00 sa predstaví Rovňan, o hodinu neskôr sa začne vystúpenie spevu a heligonkárov. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpoľania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Ján Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači z Očovej Ján Chabada Chovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Fastiríka, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Blanosť, Šumiačan a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka a folklórna skupina Goral. Hrajte, že mi hrajte, uvedieme 16. októbra v aule Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra. Hej!

Milí poslucháči, mohlo by sa zdať, že tradičné hody patria už iba do spomienok našich starých rodičov. Opak je však pravdou. Hody patria k tým tradíciám, ktoré na Slovensku dokázali prežiť až do súčasnosti. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru uvádza, že hodová slávnosť je na Slovensku všeobecne rozšírená dodnes. Historicky poukazuje na výnimku v podobe Gemera a Malohontu s prevahou protestantského obyvateľstva, kde tento typ slávnosti nebol tradične rozšírený rovnakým spôsobom. Veľmi živá zostala hodová tradícia napríklad na západnom Slovensku. A nemusíme chodiť ďaleko do minulosti. V júli tohto roku sa konali tradičné šenkvické hody, ktoré obec organizovala počas 3 dní. Ďalším príkladom sú Vajnory. Ešte v septembri 2026 tam pri dňoch Vajnor miestna samospráva vedome nadviazala na niekdajšie oslavy úrody, vinobranie a tradičné hody. Súčasťou programu bol sprievod ulicami, folklór, dychová hudba, spoločenský program a v nedeľu svätá omša. A práve dnešná podoba hodov je zaujímavá. Nie všetko, čo vidíme na súčasných hodoch, je starobilou tradíciou. Koncerty, populárnej hudby, veľké pódia či moderné atrakcie pribudli postupne. No niektoré základné prvky zostávajú prekvapivo podobné. Cirkevná slávnosť, stretnutie miestnych obyvateľov, návštevy, spoločné jedlo, hudba a dobrá zábava. Dokonca ani kolotoče nie sú až takým novodobým doplnkom, ako by sme si mohli myslieť. Etnologické pramene pripomínajú, že prvky jarmočnej kultúry sa s hodmi spájali už v stredoveku a rozličné atrakcie zostali ich súčasťou dodnes. Hody teda nezanikli, len sa prispôsobili dobe.

Milí poslucháči, keď už dnes hovoríme o hodoch, mali by sme si k ním pripraviť aj niečo dobré, čo poviete. Tento raz však vynecháme pečenú hus aj kačicu a siahneme po pečive, ktorého samotný názov prezrádza, na akú príležitosť bolo určené. Upečieme si hodovník, o ktorom dnes už bola reč. A tak si jeden takýto tradične ladený hodovník môžeme pripraviť aj doma. Nachystáme si 0,5 kg hladkej múky, približne 1/4 litra mlieka, 25 g čerstvého droždia, 80 g cukru, 80 g rozpusteného masla, 2 vajcia, štipku soli a trochu nastrúhanej citrónovej kôry. Na potretie si necháme ešte jedno vajíčko. Najskôr si z vlažného mlieka, trošky cukru a droždia pripravíme kvások a necháme ho vzísť. Do misy preosejeme múku, pridáme cukor, soľ, vajcia, rozpustené maslo, citrónovú kôru a napokon pripravený kvások. Všetko spolu dobre vymiesime, až kým nevznikne hladké a pružné cesto, ktoré sa začne oddeľovať od misy. Prikryjeme ho čistou utierkou a na teplom mieste necháme približne hodinku kysnúť. A teraz prichádza tá krajšia časť prípravy. Vykysnuté cesto rozdelíme na niekoľko prameňov a zapletieme podobne ako vianočku. Môžeme z neho vytvoriť podlhovastý pletenec alebo ho stočiť do kruhu. Vytvarovaný hodovník prenesieme na plech, necháme ho ešte chvíľu podkysnúť, potrieme rozšľahaným vajíčkom a môžeme ho posypať napríklad makom, prípadne nechať krásne lesklý. Pečieme ho pri teplote približne 180 stupňov, kým nezíska peknú zlatistú farbu približne 30 až 40 minút podľa veľkosti koláča a rúry. A keď ho vytiahneme z rúry, máme pred sebou jednoduchý kysnutý koláč. Pre našich predkov však takéto pečivo nebolo každodennou samozrejmosťou. Biela múka, mlieko, cukor či maslo z neho robili sviatočné jedlo a práve preto sa podobné koláče piekli pri významných udalostiach rodinného a kalendárneho roka. A to boli v tomto prípade aj hody.

Ešte skôr, ako sa dnes rozlúčime, pozrieme sa tak, ako je u nás zvykom, na staré pranostiky a potom aj na to, aké počasie nás čaká zajtra. Dnes máme štvrtok 24. septembra a ľudová pranostika viazaná k tomuto obdobiu hovorí: od počatia svätého Jána babie leto zaváňa. Či sa ľudové predpovede naplnia, to už necháme na prírode. My sa radšej pozrime na aktuálnu predpoveď počasia. Podľa najnovšej predpovede nás v piatok čaká prevažne veľká oblačnosť, k večeru by mala oblačnosť postupne ubúdať. Miestami sa vyskytne dážď alebo prehánky, pričom na juhu a západe by mali byť zrážky iba ojedinelé. Noc bude chladná. Najnižšia teplota klesne na 10 až 5 stupňov, miestami najmä v dolinách dokonca na 5 až 0 stupňov Celzia. Ojedinele sa môže prízemný mráz vyskytnúť aj v nížinách. Cez deň sa oteplí na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami iba okolo 14 stupňov.

To je na dnes všetko, milí poslucháči. Ďakujem vám, že ste si našli čas na vypočutie štvrtkového vydania vašej obľúbenej relácie Zahrajte mi túto. Prajem vám ešte príjemné prežitie zvyšku dnešného popoludnia a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami od techniky lúčia Peter Mikloš a Peter Ondrejka a od mikrofónu vás všetkých pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Hovorí sa, že ak deň nechytíš za rohy, za chvost ho už neuchytíš. Chytanie rohov alebo hrivy je už dávno za nami, no chvost dňa je stále ešte pred nami. Ak máte dnes už po všetkých činnostiach, veríme, že vám naša relácia s ľudovými pesničkami padne dobre. Ak však máte ešte povinnosti a potrebujete usilovne pracovať a popri tom vás rádio nevyrušuje, aj vám môže byť naša spoločnosť príjemná. V úvode 55 minútovky zaznejú melódie z tých regiónov, ktoré popri rubrikách už nenavštívime. Spíš nám priblíži folklórna skupina z Bystrian a William Grega starší spolu s ľudovou hudbou Gregovci zo Spišských Vlách a do Zemplína zajdeme spolu s folklórnou skupinou Klečenovčanka zo Zemplínskej Novej Vsi. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín pod vedením Ľubomíra Buráša.

0: spievali William Grega starší a folklórna skupina z Bystrian a tiež folklórna skupina Klečenovčanka zo Zemplínskej Novej Vsi.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Vstupujeme do jesene, keď svoje denné rytmy menia aj zvieratá. Podľa poverových predstav už začínajú hady zaliezať do podzemných úkrytov, aby tam prezimovali. Hada ako tvora si naši predkovia spájali aj so symbolikou. S etnologičkou Katarínou Popelkovou sa rozpráva náš bratislavský kolega Michal Hercek.
2: My poznáme hada z Biblie, zo Starého zákona, ako toho, kto vlastne zapríčinil vyhnanie Adama a Evy z raja, ale tu sa dnes dozvieme, že had bol vnímaný našimi predkami aj pozitívnejšie, ako užitočné zviera.
3: Predstava domového hada ako gazdu, ktorý postavil tento dom, alebo ktorý býval v tom konkrétnom dome ako prvý a po svojej smrti nadobudol podobu hada, ktorý stráži hospodárstvo aj rodinu, tak bola známa na celom území Slovenska. Takémuto hadovi, ktorý žil v blízkosti domu alebo pod prahom domu, sa hovoril starý gazda alebo hospodár alebo gazda domu. Býval to väčšinou šedý alebo biely had, ktorý prítomnosť blízkosti domu vyjadroval buď syčaním alebo napríklad klopaním o prach.
2: Takže asi sme ho nemali zabíjať.
3: Sa nesmel takýto had zabiť, pretože by prišlo k úpadku hospodárstva alebo by dom zhorel. Prítomnosť domáceho hada bola vlastne žiaduca. Vedelo sa, že hady vychádzajú na zem na Juraja 24. apríla. Človek, ktorý hada na Juraja chytí a odreže mu hlavu, získal veľmi účinný amulet, ktorý ho chránil pred nebezpečnými magickými silami. Na jar, kto videl zabitého hada ako prvého, tak ten mal v tom roku byť chorý a nemalo sa mu dariť. Súčasne však ľudia mali pred hadmi rešpekt a báli sa ich uštipnutia. Na to tiež existovala taká poverová predstava, že kto zachráni jaštericu, lebo nikdy jašterici neublíži, toho nikdy had neuštipne. Časti hadieho tela sa veľmi často používali aj v ľudovej medicíne. Hadia masca napríklad používala na liečbu suchotín alebo tuberkulózy.
2: Keď už sme pri tých prívlastkoch odvodených od slova had, napríklad taký hadí kamienok alebo hadí kráľ.
3: Existovala predstava, že jestvuje kráľ hadov v podobe hada, ktorý má na hlave korunku. Veľmi často bol práve kráľ hadov ten, ktorý sa mohol premeniť na draka. A predstava o hadom kamienku bola znovu, že hady sa stretávajú na jednom mieste a môžu spoločne s pískom držať jeden kamienok a ten môžu spoločne nafúkovať. Hady akoby predstavovali také samostatné spoločenstvo, ktoré žije nezávisle od ľudí.
2: V niektorých častiach Slovenska vraj bol taký zvyk chodenie s hadom.
3: Chodenie s hadom je súčasťou vianočných obchôdzok. Hrá sa tá legenda, ako Adam s Evou boli prilákaní hadom, zobrali si od neho jablko a spáchali dedičný hriech.
2: Bol presne určený aj v tých ľudových predstavách dátum, kedy sa hady vracajú naspäť do zeme?
3: Ľudové predstavy za dátum návratu hadov pod zem určujú deň Bartolomeja. Bolo to 24. august. A tak ako na Juraja vyšli na Bartolomeja, sa do zeme zase vracali. S týmto dňom je spojených veľmi veľa zaujímavých pranostík, že ak na Bartolomeja prší, tak idú hady do dier mokré, ale aby tam nespali mokré, tak sa potom ešte výjdu posušiť. Takže keď na Bartolomeja prší, bude dlhá pekná slnečná jeseň.
0: V rozhovore bratislavského kolegu Michala Hercega s etnologičkou Katarínou Popelkovou bol témou had. Aj o hadovi máme piesne. Jednu z Parchovian teraz s ľudovou hudbou Železiar zaspieva Barbora Palidrabová.

0: z rozhlasového archívu.
1: V čase sa vrátime o 11 rokov späť a presunieme sa do kultúrneho stánku v Prešove, do Čierneho orla. Vtedajšia nahrávka relácie Klenotnica ľudovej hudby pod názvom Hraj, hraj, šumne, hraj si dala za cieľ priblížiť tradičnú hudbu regiónu Šariš v rôznych podobách. Jedným z účinkujúcich, ktorý priblížil hudobné nástroje iné ako bežne od ľudových nahrávok očakávame, teda sláčikové nástroje a cymbal, bol Michal Smetanka z Brutoviec. Hudobníkov, ktorí zvládajú hru na viacerých hudobných nástrojoch, nazývame aj multiinstrumentalisti. S multiinstrumentalistom Michalom Smetankom sa na koncerte v Prešove rozprávala Zuzana Bobriková.

0: Michal Smetanka. To boli signály na pastierskej trúbe a pastierska pieseň na šesťdierkovej píšťale. Dobre hovorím?
1: Dobre.
0: A hral Michal Smetanka. Vítajte, pán Smetanka. Vy máte dokonalý prehľad o tom, ako sa tie ľudové hudobné nástroje vyvíjali od tých najjednoduchších po tie najzložitejšie. Ktorý z nástrojov mali pastieri asi najradšej?
1: No, ťažko povedať, ktorý mali najradšej. Asi ten, na ktorom sa dalo spraviť viacej muziky, to znamená už nejakú píšťalku, i keď možno najviac používali práve signálne trúby, pastierské rohy a podobné veci, ktoré slúžili nie tak na muzicírovanie, ale na oznamovanie niečoho dôležitého.
0: Signálne nástroje, to znie tak moderne. Čo to znamenalo, že to boli signálne nástroje?
1: No, pomocou nich sa ľudia dorozumievali na väčšie vzdialenosti, napríklad bača so svojimi juhasmi, alebo dokonca z košiara na košiar. To znamená, ako keby SMS správou, dneska keby sme si to tak mohli predstaviť, sa vyslal nejaká dosť presná informácia z jedného miesta na druhé. A tým, že zvuk je taký, ako je, tak sa to naozaj dokázalo dostať na veľké vzdialenosti.
0: Čo si tak SMS-koval bača s valachmi, alebo dvaja bačovia medzi dvoma salašmi?
1: No, zaznamenané sú rôzne signály a je naozaj veľmi široké spektrum od takýchto vecí, že už mám podojené, alebo zháňajte, už treba dojiť, ale dokonca aj takéto veci samozrejme, že pozor, blíži sa vlk. Na medvedia napríklad bol iný signál, na zlodeja bol iný signál, rôzne veci.
0: Vy nám tu teraz zahráte na rôznych hudobných nástrojoch. Čo budeme všetko počúvať? Píšťalku volajakú?
1: No, ja najradšej s píšťalkami.
0: S píšťalkami, ale pridáte aj takú, čo má nejaký roh na sebe. To je taká typická tu pre východné Slovensko všakže.
1: To je naša, až by som povedal, že posvetná gajdica, alebo správne by som mal vyslovať gajdica. A zahrám aj niečo na bezdierkových píšťalách, niečo aj na drumbličke pridám.
0: Svoje majstrovstvo v hre na ľudových hudobných nástrojoch predvedie teraz Michal Smetanka z Brutoviec.

0: V nahrávke koncertu Relácie Klenotnica ľudovej hudby spod názvom Hraj, hraj, šumne, hraj z roku 2015 sa predstavil multiinstrumentalista Michal Smetanka z Brutoviec.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Pôjdeme na Hore Hronie. Svadba bola a je v každom regióne tým momentom, keď sa priam žiada veseliť. Samozrejme, niektoré obrady svadby sú dojemné. Odpytovanie sa od rodičov či samotná prísaha v chráme. No ale od svadby aj súčasníci očakávame tie radostné chvíle. V minulosti boli na doslova vyspievanie sa vhodné okamihy, keď sa svadobný sprievod alebo aj dva presúvali po uliciach. Vtedy žila spevom celá dedina. Takúto náladu, ktorá bola súčasťou svadby v Telgárte, zachytili v nahrávke aj členky speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice spolu s ľudovou hudbou Pokošovci.

Zo svadby Stelgartu, ktorú nám priblížila spevácka skupina Trnky z Banskej Bystrice, sa vrátime na východné Slovensko. V atmosfére tradičnej svadby a aj svadobného sprívodu zostaneme pri dlhšom bloku piesní v podaní folklórnej skupiny Škvárkare z Košíc, Košickej Novej Vsi. Týmto si potvrdíme, že folklór Slovenska je naozaj rôznorodý. Iné melódie, iné slová, ale predsa len čosi tam spoločné je. A ak ste skôr narodené ročníky, možno ste aj tú vlastnú svadbu zažili v takejto podobe. Výber.

Časť tradičnej svadby v Košickej Novej Vsi nám priblížila tamojšia folklórna skupina Škvarkare. Štúdiovú ľudovú hudbu viedol Michal Zelinka.

Záverom vám pripomenieme, že ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere sa ešte započúvame do nahrávok folklórnej skupiny Genšenky z Honiec. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Ako solistka sa predstaví Michaela Forgáčová.

Milí priatelia a priaznivci folklóru, vitajte pri počúvaní ďalšieho zo servisných vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes vám v ňom prinesieme niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami a folklórom počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodu pri počúvaní vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ďalší večer autentického folklóru je pripravený už na zajtra, piatok 25. septembra o 19. v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislavskej Petržalke. Tento raz bude hostiť členov folklórnych kolektívov z českého mesta Dubňany. Účinkovať bude súbor Dúbrava, Metlaři a cymbalová muzika Dúbrava. Národopisný súbor Dúbrava je súbor ľudových piesní a tancov z oblasti Moravského Slovácka, z regiónu Kyjovského Dolňacka, konkrétne Južného Kyjovska. Táto oblasť je veľmi úrodná, malebná a premenlivá, rovnako ako dubňanské kroje, v ktorých členovia súboru vystupujú. Predstavia vám jednoduché varianty pracovného odevu až po krásny kroj parádní. Ten je ručne bohato vyšívaný a odborníkmi hodnotený ako jeden z najkrajších na svete. Seniorský súbor Metlaři pochádza takisto z Dubňan a venuje sa udržiavaniu folklórnych tradícií, ľudových tancov a piesní. Súbor združuje bývalých aktívnych tanečníkov a vyslúžilcov z folklórnych súborov, ktorí v pokročilom veku ešte stále vystupujú. No a nakoniec cymbalová muzika Dúbrava, tá vznikla v roku 1993, kedy na základnej umeleckej škole v Dubňanoch učil Pavel Varmuža, ktorý z mladých muzikantov poskladal cymbalovku. V prvej zostave tejto hudby hrávalo až 11 mladých muzikantov, z ktorých sa časom vyprofilovalo zdravé jadro priateľov a to vydržalo až do súčasnosti. Viac o folklóre mestečka Dubňany sa dozviete v rámci programu Večera autentického folklóru už zajtra v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislavskej Petržalke.

V dvoch častiach nášho hlavného mesta sa bude tento víkend aj hodovať. Dúbravské hody i Karloveské hody štartujú rovnako v piatok 25. septembra a potrvajú až do nedele 27. septembra. V rámci sprievodného programu oboch hodových slávností bude mať samozrejme priestor aj ľudová hudba a folklór. V Dúbravke sa môžete zajtra večer tešiť napríklad na vystúpenie obľúbených Kandráčovcov. V sobotu popoludní tu dostane priestor aj detský folklór súbor Konka a aj ľudová hudba Dudíci. No a v nedeľu si budete môcť pozrieť vystúpenie domácich folklórnych kolektívov Dúbravanka, Dúbravský Matičiar a Dúbravské Divy. V rámci Karloveských hodov vystúpia takisto viacerí reprezentanti folklórneho hnutia u nás. Napríklad v piatok popoludní to bude folklórny súbor Dolina. Ak ho nestihnete, tak si ho budete môcť pozrieť napríklad aj v nedeľu popoludní. No a rovnako v nedeľu vystúpi aj folklórny súbor Čečina a detský folklórny súbor Čečinka, ktorý má v Karlovej Vsi svoju domovskú adresu. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká v rámci hodových slávností v Dúbravke a v Karlovej Vsi, našom hlavnom meste.

Tento víkend bude na viacerých miestach západného Slovenska aj jarmočný. Zlatomoravecký jarmok sa bude konať v piatok a v sobotu 25. a 26. septembra. Zlaté Moravce sa teda na konci septembra opäť premenia na miesto stretnutí, hudby a folklóru. Tradičný zlatomoravecký jarmok ponúkne opäť bohatý sprievodný program. Napríklad v sobotu 26. septembra sa poniesie v duchu folklóru, spevu a tanečných tradícií. Program odštartuje do poludnia a počas dňa sa predstaví detský folklórny súbor Zlatňanka, spevácka skupina Kolovrátok, folklórny súbor Tribeč, ale aj folklórna skupina Chyzerovčanka, spevácka skupina Zlatomoravčianka, Babička a folklórny súbor Inovec. Počas celého jarmoku sa môžu návštevníci tešiť na jedinečnú atmosféru mesta, tradičné jarmočné stánky a bohatý kultúrny program. Už 20. ročník Michalského jarmoku sa bude konať v sobotu 26. septembra aj na Myjave. Na námestí Milana Rastislava Štefánika v rámci sprievodného kultúrneho programu vystúpi domáci detský folklórny súbor Kopaničiarik, dychová hudba Mijavci, folklórny súbor Kopaničiar a večerný koncert tu odohrajú aj Štefan Štec a Fajta. Na námestí nebudú chýbať jarmočné atrakcie, pestrá ponuka občerstvenia, prezentácia ľudových remesiel a pripravené budú aj obľúbené kopaničiarske majstrovstvá v jedení slivkových gulí. Tak si to nenechajte ujsť.

No a naša tretia pozvánka na jarmok bude do Hlohovca. Tradičný michalský jarmok sa bude konať počas celého víkendu a svoje brány otvorí už zajtra 25. septembra a potrvá do nedele 27. septembra. V rámci jeho sprievodného programu sa ako inak predstavia aj folklórne kolektívy. V sobotu popoludní to bude folklórny súbor Inovec a detský folklórny súbor Inouček, no a v nedeľu popoludní aj folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca.

Ak sa cez víkend chystáte na Liptov, máme tu pre vás aj tip na 14. mitrové slávnosti v obci Ludrová. Je to podujatie, ktoré je oslavou liptovských ovčiarskych tradícií a ponúka bohatý kultúrny program i gastronomický zážitok. Vystúpia tu fujaristi z celého Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď, deti z miestnej materskej školy a folklórne skupiny Likava či Hráči. Pripravené je maľovanie na tvár, atrakcie pre najmenších a stánkový predaj remeselných výrobkov s ľudovou tematikou. Ochutnať môžete domáce špeciality ako brinzové hrbáne, pyrohy, liptovské droby, baraní guláš aj pečenú klobásu. To všetko na vás čaká v sobotu 26. septembra v rámci 14. ročníka mitrových slávností v obci Ludrová.

Milí priatelia, verím, že si z našej dnešnej ponuky folklórnych podujatí vyberiete to svoje a niekam za našimi tradíciami tento víkend zájdete. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude posledné septembrové vydanie relácie Kapela Hraj. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bože, ja je Bože, Bože, Bože, frajera. Ja je Bože, Bože, Bože, ja je.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér obvinil generálneho prokurátora, že dáva koalícii dôvody na zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Šéf Bieleho domu Donald Trump ubezpečil, že zo strany AI nič nehrozí, pretože všetko sleduje americké ministerstvo spravodlivosti. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti označil generálneho prokurátora za politickú bábku v rukách opozície. Reagoval tak na rozhodnutie, že darovanie vojenskej techniky Ukrajine bolo v súlade so zákonom. Robert Fico avizuje, že činy generálnej prokuratúry dávajú koalícii dôvody na zásadné a zákonné zásahy do jej fungovania. Z vyhlásenia citujeme.
3: Ak generálny prokurátor považuje darovanie nadzvukových lietadiel MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky v hodnote 700 miliónov eur Ukrajine za prejav dobrého hospodárenia vlád Matoviča, Hegera a Odora, je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora, keďže Ukrajina momentálne postráda vlastného generálneho prokurátora, ktorý ušiel pred trestnoprávnou zodpovednosťou.
2: Bývalý minister obrany Jaroslav Naď z mimoparlamentných demokratov na rozhodnutie generálnej prokuratúry reagoval, že je hrdý na bývalú vládu, ktorá konala zodpovedne.
4: Sme konali absolútne v súlade so zákonom a s dobrou vierou a navyše ešte aj morálne, zodpovedne voči krajine, ktorá bola napadnutá. A dnes je to čierne na bielom, sme konali v súlade s našim právom a aj s medzinárodným právom. V súlade s chartou Organizácie spojených národov, ktorá hovorí o tom, že máme povinnosť pomáhať krajine, ktorá je napadnutá.
2: Predseda Európskej rady Antonio Costa na valnom zhromaždení OSN varoval pred rizikami spojenými s umelou inteligenciou a navrhol, aby nebola pod kontrolou niekoľkých veľkých spoločností, ale aby kľúčovú rolu v jej regulácii hrala OSN. Naopak, americký prezident Donald Trump vo svojom prejave označil varovania pred AI za mystifikáciu a ubezpečil, že všetko pozorne sleduje americké ministerstvo spravodlivosti. A ešte dodal, že umelú inteligenciu premenoval na superinteligenciu. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že záleží od Spojených štátov, aby sa rozhodli, či chcú vojnu alebo nie. Zároveň pripomenul, že to nebol Teherán, kto konflikt vyvolal a zopakoval, že Irán si vojnu neželá, ale je odhodlaný brániť sa. Pripomenul, že Washington a Teherán v júni dospeli k principiálnej dohode, ktorú obe strany podpísali a Irán je naďalej pripravený a ochotný v rokovaniach na ich základe pokračovať. Viktória Chladoňová vybojovala pre Slovensko zlato na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. V Montreale triumfovala v pretekoch žien do 23 rokov s hromadným štartom, keď v záverečnom špurte zdolala domácu Izabelu Holmgrenovú.
5: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to je ešte viac pridáva na hodnote.
2: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna. Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na D1 pred Popradom smerom z Prešova na kilometri 334 opravujú mostné závery, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a cestári sú aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra, blokovaný je tam pravý pruh. Jazdite opatrne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
1: Príjemné skoré piatkové ráno z Rádia Regina Východ. Je 25. september a pracovný týždeň sa chýli ku koncu. Možno sa dnes vstáva o čosi ľahšie s vedomím, že víkend je už na dohľad. Dnes si v Rádio Budíku trochu zaspomíname na školské časy. Zaujíma nás, čo ste ako žiaci robievali po škole a na čo ste sa po poslednej hodiny tešili najviac. Nasledujúce hodiny strávime spoločne a veríme, že vám Rádio Budík spríjemní rozbeh do nového týždňa. Od techniky vás pozdravuje Tibor Kurila, od mikrofónu Luka Grbič.
6: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Piatok 25. septembra patrí v kalendári Vladislavom a Vladislavám. Meno má slovanský pôvod a jeho význam sa spája s vládou a slávou. Všetkým dnešným oslávencom posielame z Rádia Regina Východ srdečný pozdrav a prajeme príjemný meninový deň.

Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe môže byť prechodne aj zamračené. Ráno sa ojedinele objaví hmla a najmä na severe môže miestami slabo pršať alebo sa vyskytnúť prehánka. Na hrebeňoch Tatier bude snežiť. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši bude miestami len 12 až 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 6 stupňov a vietor zostane väčšinou slabý.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Keď sa dnes povie po škole, možno si väčšina detí predstaví krúžky, tréningy, úlohy, počítač, telefón alebo nejaký program, ktorý má presne naplánovaný. Ale keď si spomenieme na vlastné školské roky, po poslednom zazvonení sa začína úplne iná časť dňa. Veľa z nás sa po poslednej hodine jednoducho rozbehlo domov, hodilo tašku niekam do izby a už sme boli vonku. Často ani nebolo potrebné sa s kamarátmi dohadovať cez telefón, stačilo výjsť pred dom a niekto tam už bol. Futbal na ihrisku, bicykel, naháňačka, schovávačka, prechádzka po okolí alebo len obyčajné vysedávanie niekde pred panelákom. Čas dosť sme nepotrebovali ani presne vedieť, čo budeme robiť. Zišli sme sa a program vznikal až potom. Niekto prišiel s loptou, niekto s bicyklom, ďalší povedal, že ideme k potoku alebo na ihrisko a z obyčajného popoludňa bol zrazu niekoľkohodinový výlet. Samozrejme, nie každý trávil čas vonku, niekto sa po škole tešil domov k televízoru, k obľúbenej rozprávke, počítačovej hre alebo ku knihe. A potom boli tí, ktorí sa najviac tešili na piatok. Piatok mal jednoducho svoje čaro. Posledná hodina a človek už vedel, že pred sebou má 2 dni bez ranného vstávania do školy. Možno sa išlo s kamarátmi von, možno sa doma pozeral film, alebo sa plánovalo, čo všetko sa cez víkend stihne. A práve na takýchto spomienkach je pekné, že nemuseli byť nejako výnimočné. Často si dnes nepamätáme konkrétny dátum. Ani to, čo sme vtedy riešili v škole. Pamätáme si skôr ľudí, s ktorými sme boli, miesto, kde sme trávili čas, alebo ten pocit, že po poslednom zazvonení máme konečne voľno. Takže dnes ráno sa vraciame práve k týmto obyčajným popoludniam. Čo ste robievali v piatok po škole vy? Kam ste išli? Kde ste vyšli zo školy a s kým ste trávili čas? A čo bolo to vaše piatkové konečne víkend, na čo ste sa tešili celý týždeň? Napíšte nám svoje spomienky na Facebook Rádia Regina Východ alebo cez naše WhatsAppové číslo. Možno zistíme, že napriek tomu, že sme vyrastali v rôznych časoch a na rôznych miestach, veľa tých školských popoludní sme prežívali veľmi podobne.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie, nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
1: Kytica? Chápem. Ale vitamíny? A keby si videl ten jeho výraz. Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
0: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty. Na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je pravý pruh. Na D1 pred Popradom smerom z Prešova na kilometri 334 opravujú mostné závery. Úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A cestári sú aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra. Blokovaný je pravý pruh. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Pred 118 rokmi sa narodil Eugen Suchoň, jedna z najvýraznejších osobností slovenskej klasickej hudby. Spolu s Alexandrom Mojzesom a Jánom Cikerom patril k zakladateľskej generácii modernej slovenskej hudby. Vo svojej tvorbe čerpal zo slovenskej ľudovej melodiky a presadil sa aj na zahraničných koncertných pódiach a operných scénach. Vytvoril približne 100 hudobných diel, medzi najznámejšie patria opery Krutňava a Svetopluk. Krutňava, inšpirovaná novelou Mila Urbana za Vyšným Milinom, je označovaná za slovenskú národnú operu. Ako pri jej komponovaní Eugen Suchoň postupoval, si pripomenieme z rozhlasového archívu.
2: Keď som pristúpil ku kompozícii Krútňavy, nekladol som si takú veľkú úlohu, aby som myslel na svetovosť. Vtedy ma zaujímala iba slovenskosť námetu a slovenskosť hudobnej zložky. To je zaujímavé, že v tom čase práve paralelne prebiehala aj obroda slovenskej národnej hudby na ľudovom podklade, lebo ostatné národy mali za sebou už istý vývoj v tomto smere. Keď spomeniem v Čechách Smetanu Dvořáka, najmä Janáčka neskôršie, pravda? A tento, ako by som povedal, dejinný základ v našej hudbe chýbal. Ja som šťastný, že dnes Krútňavu už chápu. Dnes slovenské obecenstvo chodí na Krútňavu ako naozaj na svoju národnú operu. Ale keď sa Krútňava zrodila na konci 40. rokov, môžem vám povedať, že ešte aj operný súbor s istou takou nedôverou pristupoval k štúdiu, či tá modernosť nie je na úkor slovenskosti. Dneska je isté, že táto téza padla a že to je skutočne syntéza aj európskej, aj slovenskej národnej hudby.
1: Na jar 1950 uviedol súbor opery Slovenského národného divadla Krútňavu na festivale Pražská jar. Tvorba Eugena Suchoňa sa presadila aj za hranicami a dodnes patrí k základom slovenskej hudobnej kultúry.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe môže byť prechodne aj zamračené. Ráno sa ojedinelo objaví hmla, najmä na severe môže miestami slabo pršať alebo sa vyskytnúť prehánka. Na hrebeňoch Tatier bude snežiť, teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Hornom Spiši bude miestami len 12 až 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 6 stupňov a vietor zostane väčšinou slabý.

0: Je 5 hodín 45 minút a v lexikone histórie rozhlasového vysielania sa dnes pristavíme pri magnetofonovom páse, záznamovom médiu, ktoré sa v časoch analógového rozhlasu dlhé 10 ročia používalo na uchovávanie zvuku.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Magnetofónový pás.
3: Je to záznamové médium, ktoré slúži na uchovávanie zvuku alebo dát. Práve magnetofónové pásy sa okrem vinilových gramoplatní využívali dlhé desaťročia, keď sa v rozhlase pracovalo so zvukom analógovo. Vedúci odboru rozhlasovej techniky Igor Zachar.
4: Magnetofónový pás slúžil v 20. storočí ako nosič zvuku, či už v podmienkach rozhlasového vysielania, ale aj v domácnostiach. Určite väčšina z nás si pamätá kotúčové respektíve kazetové magnetofóny, na ktoré sme si primárne nahrávali hudbu. Magnetofónový pás funguje na princípe uchovávania zvuku pomocou magnetického pola. Ten záznam je stály, ale súčasne umožňuje jeho vymazanie a prepísanie novým zvukom.
3: Na tenkom plastikovom podklade je nanesená tenká vrstva magnetického materiálu.
4: Počas nahrávania zvukový signál prechádza cievkou v záznamovej hlave a vytvára magnetické pole. Keďže pás prechádza okolo záznamovej hlavy, toto magnetické pole zmagnetizuje vrstvu na páse podľa toho, ako sa menil pôvodný zvuk. Opačným procesom je prehrávanie, kedy zmagnetizovaný pás prechádza popri snímacej hlave, kde vytvorí magnetické pole, ktoré sa indukuje v cievke na nejaký signál, ktorý sa následne potom zosilní a my si ho môžeme vypočuť.
3: A čo mazanie zvukového záznamu?
4: Pri mazaní pás prechádza zasa cez mazaciu hlavu, ktorá vymaže predchádzajúci záznam tým, že zmagnetizuje magnetickú vrstvu na páse, čím sa pripraví pás na opätovné nahrávanie. V súčasnosti tento typ záznamu na magnetofónové pásy sa dnes používa prakticky už iba v niektorých špeciálnych nahrávacích štúdiách, kedy hudobníci chcú dosiahnuť charakteristický analogový zvuk.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Prvá hodina Rádio Budíka je na svojom konci, ale naše vysielanie sa ani zďaleka nekončí. Ostaňte s nami aj po 6.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Autizmus sa dá rozpoznať už vo veľmi rannom veku. Čo by si mali rodičia všímať a prečo je dôležité neodkladať odbornú pomoc, ak majú pochybnosti? Aj o tom bude hovoriť psychologička Katarína Gromošová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Prešove. Počúvajte dnes o 13.30. Základná vojenská služba v polovici 70. rokov. A vojakom v službe sa to vymklo spod kontroly.
3: Koľko je hodín?
4: 8.55.
3: Kilo? Že to letí k nám?
2: Môže to dopadnúť dobre? Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa NKÚ sa Slovensko ďalej zadlžuje. Verejný dlh dosiahol takmer 84 miliárd eur. Slovenská republika sa pripojila k vyhláseniu štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Dnes má byť polooblačno až oblačno, 12 až 21 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Verejné financie za rok 2025 skončili s deficitom takmer 4,5% HDP, informoval minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD. Predstavuje to viac ako 6 miliard eur, čo je podľa neho menej, ako vládny kabinet pôvodne plánoval. Podľa neho vláda zároveň dodržala limity verejných výdavkov.
2: Hrubý dlh v roku 2025 oproti predpokladom zrástol 1,8 percentuálneho bodu na 61,39% HDP. Samozrejme za tým stojí nielen nižší rast HDP, ale aj zdedený vysoký deficit.
1: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za rok 2025 však uviedol, že rast výdavkov a zadlženia naďalej predbieha rast ekonomiky. Dodal, že šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné. Podľa neho je ale pozitívne, že vláda dodržala limity verejných výdavkov, no verejný dlh vzrástol na takmer 61,5% HDP.
3: Ak si túto sumu prepočítame na každého obyvateľa našej krajiny, tak minulý rok sme skončili s dlhom, ktorý je na pleciach každého občana a tento dlh je na úrovni 15 500 eur.
1: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš by sa podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu mohol vrátiť do parlamentu, pričom svoje rozhodnutia mal oznámiť už aj premiérovi Robertovi Ficovi. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák pripúšťa, že koalícia tak zavizovaným príchodom Tomáša Tarabu do Národnej rady môže prísť o väčšinu.
4: A keďže stráti väčšinu, znamená, že bude musieť hľadať cesty, ako vôbec dovládnuť, a máme pred sebou najdôležitejší zákon roku, a to je rozpočet. Ak sa neschválí rozpočet, tak môžem garantovať, že to je signál na úradnícku vládu a na rozpadnutie tejto koalície.
1: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka dodal, že práve rozpočet môže byť podľa neho predmetom politického vydierania.
5: Očakávam, že bude drahá nevesta. A že to bude do poslednej chvíle nejasné, či vôbec nejaký rozpočet budeme mať. Ale nie je to dobrá správa pre Slovensko, lebo tým, koľko je tých vydieračských skupín, tak zároveň aj budú narastať požiadavky na štátny rozpočet a budú narastať populistické návrhy.
1: Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Slovensko sa v rámci 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. V dokumente píšu, že prieliv musí byť urýchlene znovu otvorený, aby poskytoval bezpečný prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom a bez uplatňovania mýta, iných podmienok alebo nezákonných poplatkov. Zároveň odsúdili Irán a jeho spojenie Húsijov v Jemene za podnikanie útokov v regióne. Basketbalisti Slovana Bratislava otvorili novú sezónu našej najvyššej súťaže víťazstvom 94-59 na palubovke Košíc. Na premiéru v Jadranskej lige si však ešte počkajú, úvodné kolo odložili pre problémy s obsadením rozhodcov. Dnes má byť polooblačno až oblačno, na severe aj prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Počúvate dopravné správy. Na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na D1 pred Popradom smerom z Prešova na kilometri 334 opravujú mostné závery, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A radary ste videli na vjazde do Košíc šace z Čečejoviec, na D1 za Novou Polhorou smerom do Košíc a v Stropkove na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
6: Na čo ste sa ako školáci v piatok po poslednej hodine tešili najviac? Dnes trochu spomíname na školské časy a zaujíma nás, čo ste po škole robievali. Krátko po 6:00 pokračujeme v Rádio Budíku a prinesieme vám aktuálne informácie i ďalšie zaujímavosti. Od spomienok na školské časy sa ku koncu hodiny presunieme k tomu, ako dnešné deti fungujú v online svete. Dozvieme sa, ktoré platformy by mali mať rodičia viac pod dohľadom a prečo. Tak zostaňte s nami. Dnešným Rádio Budíkom vás prevádzajú zvukový majster Tibor Kurila a od mikrofónu Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Basketbalisti vicemajstra Slovan Bratislava vstúpili do novej sezóny Typos SBL víťazstvom. Včera v predohrávke prvého kola v Košiciach zdolali domáci Wolves 94-59. Najskôr slovo pre hosťujúceho Davida Abraháma, ktorý v Metropole Východu zaznamenal 9 bodov.
1: Z našej strany to bol možno trošku pomalší rozbeh, kým sme sa dostali do toho tempa. Potom už to išlo. Samozrejme, Košice majú svoju kvalitu, aj im chýbali nejakí hráči. Bojovali, nevzdali sa až do konca, čiže ide kredit aj im. My sme potvrdili tú úlohu toho lídra, favorita v tomto zápase, takže sme radi za 2 body a za víťazný vstup do sezóny.
2: Dávid Abraham k štartu sezóny v Košiciach ďalej dodal.
1: Bol to pre nás prvý oficiálny zápas sezóny. Pre niektoré iné družstva už začala súťaž skôr, Previdza aj Levice hrali super pohár, aj európske poháre, čiže pre nás toto bol oficiálny štart do sezóny a sme radi, ako sme do toho vstúpili a veríme, že budeme takto ďalej sa prezentovať.
2: Hostujúci Ben Kováč sa vyjadril aj k vstupu do sezóny v Košiciach, ktorý bol asi vyšiel.
3: Musíme brať každý zápas rovnako. Myslím, že keď sme profesionálni, tak musíme každý zápas si užiť, každý zápas hrať na 110% a to sme dnes ukázali. Možno taký, nechcem povedať zlý štart, ale taký pomalší štart na začiatku zápasu a potom sa stále vrátili a nejaké ľahké koše sme im dali, ale musíme každý zápas brať tak, ako je to proste finále a tak chceme hrať celý rok.
2: Domáci tréner Danilo Rakočevič a jeho pocity po vstupe do sezóny proti vicemajstrovi z nášho hlavného mesta.
4: Nedobrým ich hnevom poviem. Samozrejme, že úroveň tímov je inde. Obrovský rozdiel kvalite aj súťaže, všetkého, čo oni hrajú, ako sa my niekde skladáme. Určite mohlo to lepšie vyzerať. Prvý polčas sme sa niečo aj snažili, ale sme druhý polčas nemohli sledovať tú ich intenzitu. Pritom to, čo sme ani neboli kompletní, Guild prišiel včera, takže z letadla prakticky hral. Nebolo to ľahké, ale myslím si, že sme mohli lepšie vyzerať nejakých úsekov druhého polčasu, ale dobre. Je to tak, ako je, je to reálne a sústredíme sa na ďalších superov, aj tých, čo budú na našej úrovni.
2: Kapitán domáceho tímu Filip Halada.
5: Ja si myslím, že sme čekali, že to bude veľmi náročný zápas. Slovan hraje ABA ligu tento rok. Proste ten tým mají širokou rotaci, mají veľmi kvalitní hráče. To ešte plno hráčů tu nebylo. A ja si myslím, že z našej strany je takový to, že necítim ešte z toho našeho týmu tú bojovnosť, nebo že ešte je to ťažký, pretože ten náš tým je skoro úplne nový a tá príprava byla i dlouhá, ale ja si myslím, že tohle chce určite delší čas, aby sme sa poznali a tak. Ja osobne si myslím, že sme do toho nedali úplne maximum, že bojovnosť. Mohli sme první zápas sezóny, mohli sme doma a mohli sme určite dať do toho víc energie a väčší srdíčko.
2: Bolo to možno tým, že chlapci vedeli, proti komu nastupujete?
5: Tak určite oni určite ví, kto je Slovan, že tento rok proste míří úplne nikde inde, vysoko a myslím si, že aj první zápas, vždycky ty první zápasy sú nervózní, než se to úplně rozjede a tohle ta sezona, ale já si myslím, že prostě mohli jsme je víc potrápit.
0: Ešte dodajme, že včera po zápase sa objavila informácia o tom, že basketbalisti z hlavného mesta Slovenska si na premiéru v Jadranskej basketbalovej lige na domácej palubovke musia počkať. Vedenie ligy odložilo úvodné kolo pre problémy s obsadením rozhodcov. Slovan mal v nedeľu v prvom kole nastúpiť proti FMP Belehrad. No a späť k nám domov, už zajtra sa do úvodného kola Typos SBL zapoja aj ďalší dvaja naši zástupcovia. O 19. hodine Spišská Nová Ves doma v derby privíta Svit.
6: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 22 minút a poďme si spoločne vypočuť, aké nás dnes čaká počasie, pretože sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na linke už máme Cyrila Simana. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Tak ako je u nás aktuálne momentálne?
2: Máme aktuálne oblačné až zamračené počasie, zrážky, ak sa vyskytujú, tak iba výnimočne, ale na viacerých miestach je to bez zrážok. Pofúkuje nám slabý vietor, alebo máme bezvetrie a teplota vzduchu je nasledovná. Vernár má 6 stupňov, Poprad má 8, Kežmarok 8, Tatranská Lomnica 6, Štrbské Pleso má 4, Skalnaté Pleso má 2 stupne, Plaveč má 9, Bardejov 10, Prešov má 10 stupňov, Tisinec 9, Medzilaborce 9, Jakubovany 10, Čachlov 10, Kamenice nad Cirochou 8, Vyšná Slana 7, Silica 9 stupňov, Moldava nad Bodvou má 10, Gelnica 9 stupňov, Košovská Hola 5, Košické letisko 10, Trebišov 9 a Somotor 11 stupňov.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Očakávame, že spočiatku bude oblačné až zamračené počasie, postupne by mala byť oblačnosť polooblačná až oblačná, čiže čiastočné zmenšovanie oblačnosti a ojedinele sa budú vyskytovať aj slabé zrážky v podobe slabého dažďa alebo prehánok. Tieto zrážky budú na hrebeňoch Tatier snehové a budú v podstate veľmi slabé do 1-2 mm. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na hornom spíši miestami 12 až 16 stupňov, čiže relatívne chladnejšie počasie, treba sa lepšie obliecť, vo výške 1500 m 6 stupňov a viac bude iba slabý vietor.
1: A aké máme vyhliadky na víkend?
2: Cez víkend sa postupne oblačnosť zmenší a bude sa pozvolna aj oteplovať. Očakávame v sobotu jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, iba výnimočne slabé zrážky, z rána lokálne aj hmla. Maximálna denná teplota vzduchu väčšinou 15 až 20 stupňov. V nedeľu tiež jasné až polojasné počasie, miestami prechodne oblačno, z rána lokálne hmlisto, zrážky už neočakávame a maximálna teplota vzduchu v nedeľu bude väčšinou v intervale od 17 do 22 stupňov Celzia. Aj v tých ďalších dňoch, v budúcom týždni očakávame ustálené suché slnečné počasie s maximálnou teplotou väčšinou 18 až 23 stupňov.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Cyril Siman. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa aj na cesty. Radary ste videli na vjazde do Košíc šace z Čečejoviec, na D1 za Novou Polhorou smerom do Košíc a v Stropkove na hlavnom ťahu merať obojsmerne. Pripomíname, že dnes o 21. hodine pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. A taktiež o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kľúč od brány smerom nikam, ktorú nikdy
4: nezamykám, ale s tebou tváram. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Piatok mal pre mnohých z nás jednu veľkú výhodu. Posledná hodina nebola len poslednou hodinou, bola to hranica medzi školou a víkendom. A čím bližšie bol koniec vyučovania, tým viac sme premýšľali nad tým, čo bude potom. Niekto už cestou zo školy plánoval, kde sa popoludní stretne s kamarátmi, niekto vedel, že ho čaká bicykel, futbal, volejbal alebo jednoducho partia na ulici. A boli aj takí, ktorí sa po poslednom zazvonení ponáhľali domov. Rýchlo zjesť obed, hodiť tašku do kúta a potom zase vyraziť von. A tento deň mal ešte jednu špeciálnu atmosféru. Pre niekoho sa začínal víkend cestou k starým rodičom. Taška s pár vecami, autobus alebo vlak a človek vedel, že najbližšie dva dni bude trochu iný režim. U babky či detka možno čakal večer koláč, záhrada alebo jednoducho pocit, že teraz už škola môže počkať do pondelka. A práve na takéto obyčajné piatkové popoludnia sa dnes pozeráme s odstupom. Vtedy nám možno pripadali úplne bežné, no dnes si ich pamätáme veľmi presne. Ozvala sa nám aj Božena, ktorá spomína, že už pred poslednou hodinou rozmýšľali, čo budú po škole robiť. Najčastejšie to boli loptové hry, volejbal alebo vybíjaná. A keďže vtedy neboli mobily ani tablety, veľa času trávili vonku, pokojne až do zotmenia. Spomína aj skákanie škôlky, gumy, skrývačky a smiech, ktorý sa niesol celou ulicou. A presne to je na tých spomienkach pekné. Často si nepamätáme, čo sme vtedy dostali alebo čo sme vlastnili, ale pamätáme si ľudí, s ktorými sme boli. Daniela nám zase pripomína, že na Podhradovej pri bytovke hrávali rôzne športy. Aj to bola kedysi úplne prirodzená súčasť popoludnia. Zísť dole pred dom a jednoducho zistiť, kto všetko je vonku. A možno sa v tom nájde nie jeden z vás, veď čo bolo lepšie, mať presne naplánované popoludne alebo len výjsť von a nechať sa prekvapiť, čo sa bude diať. Možno sme išli za kamarátmi, možno k babke, možno na výlet s rodičmi a niekedy stačilo zostať na ulici o hodinu dlhšie, kým nás z okna niekto nezavolal domov. Takže dnes sa vraciame práve k týmto piatkovým popoludniam. Čo ste robievali po škole, vy kam ste chodili, s kým ste sa stretávali a na čo ste sa tešili počas týchto posledných minút vyučovania. Ak máte podobnú spomienku, pokojne nám ju pošlite na náš WhatsApp alebo na náš Facebook Rádia Regina Východ a možno práve váš piatok pripomenie niekomu ďalší kúsok vlastného detstva.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe môže byť prechodne aj zamračené. Ráno sa aj ojedinele objaví hmla a najmä na severe môže miestami slabo pršať alebo sa vyskytnúť prehánka. Na hrebeňoch Tatier bude snežiť, teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov. Na Hornom Spiši bude miestami len 12 až 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 6 stupňov a vietor zostane väčšinou slabý.

Drsný pohľad, hlboký chrapľavý hlas a postavy, pri ktorých ste si nikdy neboli úplne istí, čo urobia v nasledujúcej chvíli. Aj tak si môžeme pamätať amerického herca Michaela Madsena. Počas svojej kariéry sa objavil vo viac ako stovke filmov, no pre mnohých divákov zostane navždy spojený najmä s Quentinom Tarantínom. V jeho gauneroch si

Michael Madsen bol špecifickým úkazom amerického filmu, ktorého charakterizovalo najmä stvárňovanie nepredvídateľných a nebezpečných postav. Strach pri Madsenovi nepramení zo zúrivosti či hnevu, ale z absolútneho pokoja a ležernosti počas páchania násilia. V kultovej scéne s Gaunerom učí policajta pri tanci na chytľavú popovú skladbu Stuck in the Middle with You. Madsenové postavy konajú bez klasického žánrového motívu. Nevedie ich pomsta, zisk ani potreba získať informácie. Násilie je pre ne len obyčajnou kratochvíľou, čo v divákovi vyvoláva pocit čistej bezmocnosti. Madsen pritom stával na prísnom minimalizme. Nepotreboval kričať ani prehnane artikulovať. Svojím uvoľneným pohybom, hlbokým chraplavým hlasom a tvárou bez akýchkoľvek varovných signálov dokázal spojiť hrozbu s prirodzeným šarmom. S postavou, ktorá nemá racionálny dôvod na krutosť a skrýva hrozbu pod ležerným úsmevom, sa totiž nedá vyjednávať. Ak to teda máme zhrnúť, Michael Madsen priniesol na plátno nezameniteľný archetyp mrazivého antihrdinu, z ktorého išiel najväčší strach práve vtedy, keď bol úplne pokojný.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Viete, čo vaše deti robia v online prostredí, s kým komunikujú a na aký obsah môžu naraziť? Ak ich chcú rodičia bezpečne sprevádzať digitálnym svetom, mali by poznať aj aplikácie, ktoré používajú najčastejšie. Ktoré platformy si zaslúžia väčšiu pozornosť a prečo, priblíži Barbora Okruhľanská z platformy

0: My, digitálni rodičia.
1: Každá aplikácia má v sebe veľa dobrého aj veľa zlého. Možno keby chcel teraz niekto počuť, že poviem TikTok alebo Instagram alebo Snapchat, nemôžem to tak razantne povedať. Poviem iba to, že najväčší problém je, ak my rodičia nevieme, že tie naše deti majú stiahnuté tie aplikácie a majú nižší vek, ako pre koho je tá aplikácia určená. Všetky tieto aplikácie sú od 13 rokov vyššie poväčšinou, hej? A keď majú 9-10 ročné deti stiahnuté TikTok, tak toto je problém. Problém je to, že to rodičia podceňujú a dovoľujú to nezrelým deťom. Sociálne siete nie sú určené pre malé deti a bodka. A to všetko, to 13-ročný človek a 14, 15, 16 je už vo veku, kde by mal vedieť rozlišovať, že toto, čo vidím, je pravda, toto je fikcia, toto ma chce niekto manipulovať. Toto už je vek, kde by dieťa malo začať kriticky myslieť. A to sa učí v škole a to sa učí doma v rozhovoroch. Takže povedať iba na jednu sociálnu sieť alebo aplikáciu, že je hrozná, nie, ono to všetko závisí práve od toho veku a zrelosti.
2: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Záver druhej vysielacej hodiny prináša priestor kolegom z Bratislavy. Zostaňte naladení, pretože po 7. vás čaká Rádiožurnál.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Téma bolesť. Máte migrénu alebo vás bolia kĺby? V skutočnosti môže byť problém úplne inde. Ktoré látky či minerály telu chýbajú? Kedy aj bolesť uší indikuje problémy s kĺbami? A ako sa maskujú ďalšie ochorenia? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk. Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor označil premiérove vyjadrenia za nebezpečný útok. Robert Fico kritizuje rozhodnutie o darovaní techniky Ukrajine. Desiatky delegácií opustili sál OSN počas prejavu Benjamina Netanyahu a izraelský premiér odmietol obvinenia z genocídy. A má byť polooblačno až oblačno s teplotou do 21 stupňov. Je piatok 25. septembra, pripravený je spravodajský súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Darovanie vojenskej techniky Ukrajine nebolo trestným činom, tvrdí to generálna prokuratúra. Potvrdila tak zastavenie vyšetrovania špeciálneho tímu darca, ktorý sa zaoberal odovzdaním stíhačiek MiG-29 a protivzdušnej obrany KUB. Predstavitelia koalície hovoria, že je to rozhodnutie Maroša Žilinku proti vláde. Jaroslav Naď, že sa ukázala skutočná pravda a že všetko bolo v súlade so zákonom.
2: K zastaveniu vyšetrovania došlo už vlani. Podľa krajskej prokuratúry v Bratislave sa preukázalo, že nešlo o trestný čin. Rozhodnutie potvrdila aj generálna prokuratúra, pokračuje jej hovorkyňa Zuzana Drobová.
3: Konaním členov odvolanej a dočasne poverenej vlády Slovenskej republiky nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera zo Smeru SD sa generálna prokuratúra postavila na stranu opozície. Z reakcie vyberáme.
4: Rozhodnutím sa potvrdilo, že generálna prokuratúra je zjavne nezávislá od zákona a že sa môže slobodne rozdávať štátny majetok. Ak pri darovaní vojenskej techniky nevznikla štátu škoda, potom by prokurátori mali zvážiť svoje funkcie.
2: Exminister obrany Jaroslav Naď z Demokratov hovorí, že už od začiatku sa nemal čoho báť, keďže rozhodnutie bolo v súlade s právom a morálkou.
5: My vaše ospravedlnenie neočakávame. Kto sa z vás ospravedlní vašim voličom, že ste im do tváre nechutne klamali a vzbudili u nich nejaký hnev, nejakú nenávisť a očakávania? Nikto. Stiahnete chvost a vymyslíte si nejaké iné bláznovstvo.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD si myslí, že ministerstvo obrany by malo zvážiť aj podanie ústavnej žaloby. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica za nebezpečný útok.
6: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
1: Premiér Robert Fico sa okrem iného vyjadril, že je čas darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru vrátane generálneho prokurátora. Premiér a ďalší vládni predstavitelia sa majú k pôsobeniu generálneho prokurátora vyjadriť dnes predpoludním. Koalícia môže v parlamente prísť o väčšinu. Do parlamentnej lavice sa môže vrátiť štátny tajomník ministerstva informatizácie Radomír Šalitroš. Podľa informácií denníka SME by v takom prípade podporoval ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten sa má do parlamentu vrátiť po 30. septembri. Návrh na jeho odvolanie má podať premiér Robert Fico na podnet SNS.
7: Koalícia potrebuje na presadzovanie zákonov v parlamente väčšinu, teda aspoň 76 poslancov. Už teraz je jej pozícia krehká, keďže nezaradení poslanci mimo parlamentnej strany Vidieka majú blokačnú menšinu a istotu nemá ani pri nezaradenom poslancovi Jánovi Ferenčákovi. Vládna väčšina už počítala s komplikáciou v podobe Tomáša Tarabu, ktorý deklaruje, že po návrate do parlamentnej lavice bude autonómnym poslancom. Štátny tajomník Filip Kufa dnes potvrdil ďalší možný otáznik.
8: Premiér Robert Fico má obavu, že Radomír Šalitroš by sa mal vrátiť do parlamentu. To troška zapadá do tej mozaiky, to má byť vlastne Samuel Migál, Radomír Šalitroš, Peter Sliško a Tomáš Taraba.
7: Minister informatizácie Samuel Migál o odchode svojho štátneho tajomníka nič nevie.
9: Ja takéto dnes počúvam reči. Nepotvrdil to ani pán štátny tajomník Šalitroš, ani pán premiér Fico.
7: Ešte začiatkom septembra naznačili politické zbližovanie poslanec hlasu SD Peter Sliško a minister Tomáš Taraba, nominant SNS. Peter Sliško prichádza do parlamentu ako náhradník za Petra Kmeca a hovorí, že Tomáš Taraba má jeho politickú podporu. Ak by sa k súčasnému ministrovi v Národnej rade pridal aj s Radomírom Šalitrošom, koalícia by mohla prísť o väčšinu. Predseda poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko počíta s tým, že Tomáš Taraba si bude klásť vlastné podmienky, napríklad pri rozpočte.
10: Otázka, či budú relevantné alebo nie. Je možné, že ak naozaj bude mať blokačnú menšinu, tak premiér a minister financií s ním bude musieť robiť nejakú dohodu.
7: To, že by povalil vládu, však odmieta. Soňa Mačer-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Európska únia nezbrojí dostatočne rýchlo ani efektívne na to, aby splnila svoj cieľ byť do roku 2030 pripravená brániť sa proti Rusku. Podľa agentúry Reuters to vyplýva zo správy Európskej obranej agentúry pripravenej pre lídrov únie. Slovensko sa v rámci zasadnutia valného zhromaždenia OSN pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Žiadajú, aby bol prieliv urýchlene znovu otvorený, aby poskytoval bezpečný prechod všetkých plavidiel v súlade s medzinárodným právom a bez uplatňovania nezákonných poplatkov. Francúzsko vyšle do Saudskej Arábie vojakov a obranné systémy s cieľom chrániť prístavné mesto Yanbu, ktoré má kľúčový význam pre prepravu surovín. Pápež Leo XIV. Dnes začne štvordňovú návštevu Francúzska, počas ktorej zavíta okrem Paríža aj do pútnického mesta Lourdes. Tam ho bude v nedeľu na slavnostnej omši pod holým nebom očakávať asi 150 000 ľudí.
12: Izrael sa bude aj naďalej brániť a bude víťaziť, pretože inú možnosť nemá, povedal na pôde OSN a v New Yorku izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Odmietol obvinenia z genocídy a poďakoval za podporu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Zástupcovia mnohých krajín na protest zo sály odišli. S témou je v štúdiu redaktor zahraničnej redakcie Michal Zúrik.
13: Benjamin Netanyahu počas všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN opäť tvrdil, že Izrael svojimi vojenskými operáciami len reaguje na hrozbu prichádzajúcu z Iránu a od palestínskych militantov. Jeho krajina vraj spolu so Spojenými štátmi zachraňuje civilizáciu a židovskí osadníci, ktorí čelia medzinárodnej kritike v súvislosti so zaberaním palestínskych území, sú vraj len výrastkovia, ktorí akurát tak hádžu kamene. For 3 years
14: our brave soldiers. Naši statoční vojaci už 3 roky vedú vojnu na 7 frontoch. Je tu však aj 8, ktorý predstavuje boj za pravdu, a to je, že Izrael nespáchal genocídu, naopak zabránil jej. Israel prevented
13: genocide. Popredné ľudskoprávne organizácie sa zhodujú, že Izrael spáchal genocídu v pásme Gazy, kde rozpútal vojenskú kampaň po teroristickom útoku hnutia Hamas pred 3 rokmi v októbri. Vtedy prišlo v Izraeli o život 1200 ľudí. V pásme Gazy však podľa tamojších úradov doteraz zahynulo už viac ako 70 000 osôb, predovšetkým civilistov. V New Yorku, nedaleko sídla OSN, ľudia protestovali proti americkej podpore Izraela a starosta mesta Zohran Mamdani síce uznal, že Benjamina Netanyahu a počas jeho návštevy nemôže dať zatknúť, ako pôvodne prisľúbil, nič to vraj nemení na skutočnosti, že naňho Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač za zločiny proti ľudskosti.
12: Povedal vo vysielaní rádiožurnálu Michal Dzurik. Michal, vďaka. Maďarská vláda si chce posvietiť na majetok politikov. Do praxe už čoskoro vstúpi zákon, ktorý umožní daňovému úradu preverovať ho, a to aj spätne. Hovorí sa až o 20 rokoch. Dokazovať pôvod majetku budú musieť aj politici, ktorých mandáty zanikli počas uplynulých 5 rokov.
15: Cieľom legislatívy je podľa premiéra Pétera Maďara overiť, či sú majetkové priznania politikov v súlade s ich skutočne nadobudnutým majetkom. V praxi by teda Národný daňový a colný úrad mohol skúmať, či majetok a životný štýl politikov zodpovedajú ich zdaneným príjmom a majetkovým priznaniam. Úrady by ponovom mohli automaticky začať preverovať osoby, ktoré počas uplynulých 5 rokov zastávali politické funkcie. Týkať by sa to malo aj ich rodinných príslušníkov. Postup pri zistení nezrovnalosti písal daňový expert a viceprezident Národnej asociácie maďarských účtovníkov Zsolt Rusin.
16: Amikor megvan a jövedelem különbözet.
17: Keď sa zistí rozdiel medzi príjmami, daňový úrad určí výšku nedoplatku aj s 200% pokutou. Zároveň sa uplatní aj úrok z omeškania.
15: Daňový úrad bude mesačne zverejňovať údaje o podozrení na trestnú činnosť a tiež o počte začatých podrobných daňových kontrol. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
12: Americký prezident Donald Trump rokoval s čínskym prezidentom Xi Jinpingom a vyjednávania v Bielom dome označil za vynikajúce. Napriek tomu žiadne konkrétne dohody Trump neoznámil. Prvý deň samitu sa skončil štátnou večerou, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia amerických technologických gigantov, ako sú riaditeľ SpaceX Elon Musk alebo Amazonu Jeff Bezos.
18: Prvý deň americko-čínskeho samitu sa niesol v priateľskom duchu. Obaja lídri zdôrazňovali potrebu spolupráce a prehlbenia vzájomných vzťahov. Prezident Donald Trump pred začiatkom štátnej večere v Bielom dome zdôraznil. Prezident Xi a ja chápeme, že reprezentujeme rozdielne politické systémy, ale vzťahy medzi našimi národmi pretrvávajú a nikdy sme nevychádzali lepšie. Prezident Xi Jinping po príhovore, v ktorom krátkosti zhrnul históriu americko-čínskych vzťahov, s pohárikom v ruke vyhlásil. Teraz by som si rád pripil na zdravie prezidenta Trumpa a prvej dámy, na prosperitu a progres Číny a USA, na priateľstvo medzi našimi národmi. Čínska štátna tlačová agentúra tvrdí, že Xi Jinping počas rozhovorov vyzval Trumpa, aby sa USA vyslovili proti nezávislosti Tajvanu. Bielý dom to zatiaľ nekomentoval. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
12: A ešte čas je 7 hodín 10 minút. Ľudia, ktorí pomáhajú rodinám v ťažkých situáciách, ľuďom bezdomova či chorým, si vo štvrtok večer prevzali ocenenie sociálny čin roka. Tento rok ministerstvo práce prvýkrát ocenilo aj deti. Napríklad Terezu Ľudvíkovú, ktorá darovala vlasy na výrobu parochní pre onkologických pacientov, či Mária Danka so sluchovým postihnutím, ktorý pomáha svojmu nevidiacemu spolužiakovi.
19: Na to pre mňa veľká vec, lebo strašne rada pomáham druhým.
20: Za ocenenie poprvé chcem poďakovať, je to uveriteľný pocit.
12: Ocenenie z kategórie sociálny čin získala aj odborníčka v oblasti sociálnych služieb a inklúzie Renáta Zalezníková z občianskeho združenia Optima Status.
21: No, naša organizácia funguje už 8 rokov. Spočítať všetky tie pomoci, ktoré sme v rámci okresu a časti Nitrianskeho kraja posunuli, to by bolo veľmi ťažké. Ale našim zámerom je poskytovať primeranú pomoc a skôr ľudí motivovať do toho, aby pracovali s vlastným potenciálom a so zdrojmi vo svojej komunite.
12: Podľa ministra práce Erika Tomáša má byť toto ocenenie pripomienkou toho, aby si spoločnosť vážila tých, ktorí prekračujú hranice vlastného prospechu a myslia na ľudí okolo seba.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta. Naša 19-ročná cyklistka v kanadskom Montreale ovládla preteky s hromadným štartom žien do 23 rokov a získala dúhový dres. V dramatickom závere na cieľovej rovinke v boji o zlato zdolala domácu Holmgrenovú.
23: Sú neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život a chcem poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali. Stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná.
22: Zlato máme aj z talianskej Ivrei. Kajakárky Mintálová, Paňková a Stanovská triumfovali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v tímovej súťaži. V liadkách 3x1 zvíťazili pred domácimi Taliankami a Francúzkami, reaguje Soňa Stanovská.
24: Myslím si, že na tej vode si s dievčatami výborne rozumieme a viac menej sme sa každá sústredili na seba, išli sme všetky svoje individuálne jazdy, ale zároveň sme dávali veľký fokus na tie ostatné dievčatá a práve to bol kľúč k úspechu.
22: Medzi mužmi sa slovenská hliadka v zložení Halčín, Gonšenica a Eďházy umiestnila na 6. priečke. Slovenských futbalistov do 21 rokov dnes čaká kľúčový kvalifikačný zápas skupinovej fázy o postup na budúcoročný európsky šampionát. O 18. hodine privítajú v Košiciach Írsko. V prípade víťazstva si zabezpečia minimálne účasť v baráži kapitán Jakub Jakubko.
25: Tak vieme, že sú celkom behaví, že sú súbojoví. Myslím si, že aj tam sme sa s tým celkom dobre popasovali a tréneri nás dobre pripravujú na to a už potom to bude len o nás.
22: Náš hokejista Pavol Regenda má za sebou víťazný debut vo Švédsku. V drese HV71 prispel asistenciou k triumfu na Cheltenhamu 4-3 po predĺžení. Martin Chromiak z Los Angeles ani brankár Samuel Hlavaj z Toronta nebudú pokračovať v hlavnom kempe svojich klubov. Chromiaka zaradili na waiver listinu, Hlavaj smeruje na farmu. V prípravných zápasoch NHL Tampa s Erikom Černákom prehrala s Floridou 3-5 a dvorského St. Louis dolalo Chicago 1-0.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
12: Premiér a ďalší vládni predstavitelia sa vyjadria k pôsobeniu generálneho prokurátora. Ruská ústredná komisia vyhlási konečné výsledky volieb do štátnej dumy dolnej komory parlamentu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres sa má na okraj valného zhromaždenia organizácie stretnúť so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. A témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú opatrenia vlády v reakcii na vysoké ceny palív.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes má byť polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 stupňov na juhu. Slabý alebo severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
12: Ten ďalší pripravujeme na 12. hodinu. V tejto chvíli sa ale s vami lúči spravodajský tím editora Rado Tomeš, zvukový technik Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimišpačková. Teraz už zelená vlna, pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
1: Pozrime sa aj na cesty. Kolona je na viazde do Košic, Šace z Čečejoviec, kde sa zdržíte 10 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova stratíte taktiež 10 minút. Pripomíname, že dnes o 21. hodine pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. A taktiež o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
1: Piatkové ráno už beží naplno a víkend je o čosi bližšie. Veríme, že sa vám dnešný deň zatiaľ začína príjemne. Možno vám ho spríjemní šanca získať dve vstupenky na finálový večer Košického zlatého pokladu. Už o chvíľu si o ne budete môcť zasúťažiť. Čo robiť pre svoj mozog a pamäť, aby dobre fungovali, to sa dozviete v tejto hodine vo frekvenciách zdravia. O zvuk sa dnes stará Tibor Kurila, pri mikrofóne je Luka Grbič a vy počúvate Rádio Budík na Rádiu Regina Východ.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín 21 minút a vy máte možnosť získať dve vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu, ktorý sa uskutoční 7. novembra v Košickej Kunsthalle. Stačí správne odpovedať na nasledujúcu otázku. 7. novembra sa uskutoční teda už 42. ročník Košického zlatého pokladu, ktorý organizuje Košický rozhlas. Kto bude hlavným hosťom večera? Opakujem, 7. novembra sa uskutoční 42. ročník tohto gala večera, ktorý organizuje na Košický rozhlas. A kto bude hlavným hosťom večera? Volajte na známe telefónne číslo 0556222994. Odpovedzte správne a vstupenky môžu byť vaše.

0: Regi na východ. Vieš, že vieš.
1: Ako už bolo avizované, dnes máte možnosť získať dve vstupenky na finálový gala večer Košického zlatého pokladu, ktorý sa uskutoční 7. novembra v Košickej Kunsthále. Otázka znela, kto bude hlavným hosťom tohto večera. A na linke už máme pani Máriu z Košíc. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Tak, pani Mária, aká je správna odpoveď na túto otázku?
2: No, ja vás počúvam, takže ja viem. Je to Lukáš Adamec.
1: Vy máte úplnú pravdu, tak sme radi, že nás takto počúvate a že stále viete, takto pekne ste odpovedali. No ja sa vás takto opýtam, pôjdete na tento gala večer a keď áno, tak s kým?
2: Áno, určite pôjdem a pôjdem s manželom. Pôjdeme dva a urobíme si taký pekný večer.
1: Tak treba trošku nasať kultúry, nehovorím, že nie.
2: Jasné.
1: A myslím si, že si to veľmi dobre užijete. Tak sa teším s vami, že ste nám zavolali a vyhrali. Gratulujem vám a verím, že to bude super zážitok.
2: Určite, ďakujem pekne.
1: Majte sa krásne, budeme vás kontaktovať.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke. Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
2: Priestor opäť dostáva doprava. Kolona je na viazde do Košíc šace z Čečejoviec, kde sa zdržíte 10 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova je taktiež 10-minútové zdržanie. Radar ste videli v Košiciach na Sečovskej smerom do centra. A pripomíname, že dnes o 21. hodine pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. A taktiež o 20. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do nedele do 16. hodiny. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď sa dnes rozprávame o tom, čo sme robievali po škole, možno by sme nemali zabudnúť ani na všetky tie malé nezbednosti, ktoré k detstvu jednoducho patrili. Nie je nič veľké, nič, za čo by sme sa dnes dostali do titulok v novinách, a skôr také detské nápady, pri ktorých sme vtedy vôbec neriešili, či sa večer vrátime domov čistý, suchý a na čas. Veď koľký z nás prišli domov popoludní strávenom vonku a takže mama najskôr videla blato a až potom vlastné dieťa. Niekedy sme sa túlali po sídlisku, inokedy sme boli u kamarátov cez prázdniny u babky a detka a často stačil jeden nápad. Poďme tam, poďme vyskúšať toto, poďme sa pozrieť, čo je za tým kopcom. A presne takéto spomienky nám dnes pripomínajú aj poslucháči. Anton píše veľmi obrazne, že keď bol dieťa, ak bolo vonku mokro, večer prišiel domov zablatený až po kolená a v zime to vraj vyzeralo tak, že keď večer prišiel domov, vyzliekol tepláky a položil ich na kachľak, aby do rána vyschli. A toto je podľa mňa nádherná detská spomienka. Dnes by sme možno riešili, že oblečenie je špinavé, treba ho vyprať a hlavne, kde ste sa takto dokázali zašpiniť. Ale vtedy to jednoducho znamenalo, že sa vonku niečo dialo, že človek nepresedel celé dopoludne doma. A možno práve tie malé nezbednosti robili detstvo detstvom. Preliesť cez plot, schovať sa niekde, kam sme podľa rodičov vôbec nemali chodiť, vymyslieť si vlastnú hru, naháňať sa po sídlisku, alebo sa s kamarátmi vybrať niekam, kde sme ešte nikdy neboli. A potom prišiel večer. Človek sa vrátil k babke domov alebo k rodičom, dostal možno trochu vynadané, možno otázku, kde sa celý čas túlal a na druhý deň išiel znova. Peter to vystihol zase úplne jednoducho. Hovorí, že v piatok po škole sa najviac tešil na to, že hodí tašku na 2 dni do kúta a o škole nebude nič počuť. A takto som možno rozmýšľal trošku aj ja. A myslím, že tomu rozumieme asi všetci. Piatok bol malý pocit slobody. Taška odložená v kúte znamenala, že teraz máme pred sebou 2 dni, ktoré sú naše. Možno návšteva u tej babky, možno kamaráti, možno fakt ten výlet s rodičmi, možno celé popoludne po sídlisku. Zaujímavé je to, že po rokoch si z tohto obdobia nepamätáme každú známku, ani každú domácu úlohu. Pamätáme si skôr vôňu babkinho domu, partiu kamarátov, blato na nohaviciach, bicykel, ihrisko, večerné návraty domov a všetky tie malé dobrodružstva, ktoré sme vtedy považovali za úplne normálnu súčasť života. Takže ak ste dnes ráno pri počúvaní začali premýšľať nad vlastným detstvom, skúste si vybrať práve jednu takú nezbednosť. Niečo, pri čom ste si vtedy možno povedali, toto rodičom radšej hovoriť nebudem. A možno práve táto spomienka bude po rokoch jednou z tých, na ktoré sa usmiejete najradšej. Stále nám môžete dať vedieť do 9. na našom WhatsAppovom čísle alebo na Facebooku Rádia Regina Východ.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Počasie.
1: Je 7 hodín 41 minút a to, aké nás čaká počasie, nám prezradí meteorológ Cyril Siman.
2: Očakávame, že spočiatku bude oblačné až zamračené počasie, postupne by mala byť oblačnosť polooblačná až oblačná, čiže čiastočné zmenšovanie oblačnosti a ojedinele sa budú vyskytovať aj slabé zrážky v podobe slabého dažďa alebo prehánok. Tieto zrážky budú na hrebeňoch Tatier snehové a budú v podstate veľmi slabé, do 1-2 mm. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na Hornospiši miestami 12 až 16 stupňov, čiže relatívne chladnejšie počasie, treba sa lepšie obliecť, vo výške 1500 m 6 stupňov a viac bude iba slabý vietor.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Čo robíme pre svoj mozog a pamäť? Aby dobre fungovali, potrebujú pravidelný tréning, no zároveň aj dostatok oddychu. Ako nájsť správnu mieru a čomu sa radšej vyhnúť, poradí psychologička Petra Brandoburová.
2: Naozaj platí, že pozornosť tomu mozgu by sme nemali venovať len vtedy, keď sa už začínajú nejaké prvé problémy alebo nejaké zlyhávania v tom každodennom živote. A tá prevencia je skutočne potrebná v ktoromkoľvek veku. Keď si zoberieme, že už malé dieťa sa vo svojom prostredí teda veľa učí a aj na ten mozog to má veľmi dobrý vplyv na to, ako sa rozvíjajú vlastne jednotlivé nervové spojenia, tak aj v tom neskôršom veku by sme k tomu mali takto pristupovať, že venovať si pozornosť, venovať pozornosť aj tomu mozgu bez ohľadu na to, v akom veku sa nachádzame.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Sme radi, že ste stále naladení na našich frekvenciách. Po 8. vás bude čakať tradičný kaver ku káve a pozrieme sa aj na kultúru. Zostaňte s nami.
1: Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 na železničnej stanici v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo webe Rádia Regina Východ.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Téma bolesť. Máte migrénu alebo vás bolia kĺby? V skutočnosti môže byť problém úplne inde. Ktoré látky či minerály telu chýbajú? Kedy aj bolesť uší indikuje problémy s kĺbami? A ako sa maskujú ďalšie ochorenia? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Muzika Nobilis. 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko sa podľa Najvyššieho kontrolného úradu ďalej zadlžuje. Verejný dlh dosiahol takmer 84 miliard eur. Štátny fond rozvoja bývania zjednodušuje pravidlá a rozširuje úvery pre obce aj internáty. Piatok bude polooblačný až oblačný, najviac 21 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Verejné financie za rok 2025 skončili s deficitom takmer 4,5% HDP, informoval minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru. Predstavuje to viac ako 6 miliard eur, čo je podľa neho menej ako vládny kabinet pôvodne plánoval. Podľa neho vláda zároveň dodržala limity verejných výdavkov.
2: Hrubý dlh v roku 2025 oproti predpokladom zrástol 1,8 percentuálneho bodu na 61,39% HDP. Samozrejme za tým stojí nielen nižší rast HDP, ale aj zdedený vysoký deficit.
1: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši v stanovisku k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za rok 2025 však uviedol, že rast výdavkov a zadlženia naďalej predbieha rast ekonomiky. Dodal, že šetrenie na prevádzke štátu bolo nedostatočné. Podľa neho je ale pozitívne, že vláda dodržala limity verejných výdavkov, no verejný dlh narástol na takmer 61,5% HDP.
3: Ak si túto sumu prepočítame na každého obyvateľa našej krajiny, tak minulý rok sme skončili s dlhom, ktorý je na pleciach každého občana a tento dlh je na úrovni 15 500 eur.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru počas parlamentnej hodiny otázok informoval, že Komisia pre vodu a sucho bude mať na budúci rok vyčlenených 100 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.
4: Samozrejme, 100 miliónov je kvapka v mori. Keď sa bavíme len o rekonštrukcii napríklad zavlažovacích systémov, ktoré sú hydromeliorácie, tak tam sa bavíme niekde na úrovni okolo 500 miliónov eur.
1: Výstavba nájomných bytov na Slovensku naráža na zložité podmienky a nízky záujem o tento sektor. Štátny fond rozvoja bývania preto zjednodušuje pravidlá pre obce a rozširuje podporu aj na internáty. Zástupca generálneho riaditeľa fondu Branislav Časnocha.
5: Zaviedli sme klientské centrum, zaviedli sme call centrum, zaviedli sme konzultácie, či už pre právnické osoby, samosprávy, alebo správcovské spoločnosti, tak, aby všetky žiadosti, alebo väčšina žiadostí, ktoré k nám príde, boli spracované už od začiatku správne, aby sme sa vyhli nejakej ťažkej byrokracii a aby sme nemuseli sa potom vrácať k nejakým nedostatkom.
1: Zástupcovia fondu očakávajú, že pripravené systémové zmeny, zjednodušenie obstarávania a bezplatné poskytovanie pozemkov samosprávam prinesú výraznejší rozvoj nájomnej výstavby v horizonte najbližších rokov. Bratislava bude odniesť do nedele patriť 34. ročníku memoriálu Ondreja Nepelu. Na ľade Typos Arény sa predstaví aj úradujúci olympijský víťaz Kazach Michal Šajdorov. Z domácich reprezentantov bude najväčšia pozornosť patriť Adamovi Hagarovi, predseda Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Peter Majerník.
6: Vieme, že v tej kvalite je v hornej peťke Adam úplne jednoznačne. Ja si myslím, že tam patrí a tam by aj mohol obstať, ale uvidíme. Nerad vytváram tento tlak na našich športovcov. Je to o tom, aký bude mať kto deň, ako sa mu zadarí, takže ja sa teším na prvom rade na to vystúpenie.
1: Dnes bude na východe podľa SHMU polooblačno až oblačno, ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier môže snežiť. Teplota 16 až 21, na hornom Spiši chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútové kolóny sú na viazde do Popradu z Hozelca, za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova a v Prešove na Duklianskej, Levočskej aj Sabinovskej smerom do centra. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie svätého Mikuláša aj niektoré ulice. V Košiciach na Popradskej opravujú cestu, ulica je uzavretá od triedy SMP po križovatku s Ipeľskou a takisto aj od križovatky s triedou KVP po Moskovskú triedu. Cesta druhej triedy pri Maťovciach je pre opravu cestného prejazdu dočasne uzavretá. Radar ste videli v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
7: Poznáte vo svojom okolí miesto, ktoré kedysi vyzeralo úplne inak? Možno tam stalo niečo, čo už dnes neexistuje, alebo sa jeho podoba rokmi výrazne zmenila. Mnohé takéto miesta dnes pripomínajú už len staré fotografie či mapy. O jednej takejto časti, konkrétne v Kežmarku, budeme hovoriť v rannom telefonáte. Toto a ešte oveľa viac sa dozviete v tejto hodine Rádio Budíka. Pohodové piatkové ráno vám želajú od techniky Tibor Kurila, od mikrofónu Luka Grbič.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám v tejto rubrike zaspievajú dve hudobné legendy. Najprv to bude pesnička z roku 1972 Down by the River v podaní anglického speváka a skladateľa Alberta Hammonda. Skladba pochádza z jeho debutového albumu It Never Rains in Southern California a nesie v sebe silný ekologický odkaz. Albert Hammond je významným hudobným producentom, ktorý okrem vlastných piesní napísal aj niekoľko hitov pre Tinu Turner, Dianu Ross, Aretu Franklin či Whitney Houston. O českú cover verziu pesne Down by the River sa v roku 1974 postarali speváčka Hanna Zagorová a textár Zdeněk Rytíš. Pesnička sa volá Ja znám ten balzám a spolu s jej originálom vám ju teraz zahráme.

0: Kešmarku sa dnes vrátia k miestam, ktoré v priebehu rokov výrazne zmenili svoju podobu. Podujatie Miznúce dedičstvo, Sihoď a Vyšný mlyn sa na Kešmarskom hrade začne o 18. a prostredníctvom historických map, fotografií a ďalších prameňov priblíži vývoj tejto časti mesta. Viac nám už povie historik Vladimír Julián Ševc. Dobré ránko.
1: Dobré ráno, pozdravujem vás aj všetkých poslucháčov Rádia Regina Východ.
0: Ako bude dnešné podujatie prebiehať a čo všetko na návštevníkov, čo načaká tých návštevníkov tak?
1: Tak počas našho večerného stretnutia sme si pripravili tri také základné body, ktorým sa budeme chcieť venovať. Prvý budem mať ja, zhruba takú hodinku, predstavím tú oblasť Vyšného mlyna Sihote. Keďže je to dosť veľká oblasť a nedá sa hovoriť o všetkom, tak som si vytipoval takých pár lokalít na základe toho, alebo na základe ktorých to všetko zhrniem. Takže keď tak môžem prezradiť dopredu, tak určite spomenieme Mezeho pivovar, Mezeho kúpalisko, potom ako sa menili ramena rieky Poprad, ako fungovala píva. No a taktiež neobídeme ani históriu Vyšného mlyna, ktorý je spojený s elektrifikáciou mesta Kešmarok. No a taktiež nejaké tie športové kluby, ktoré fungovali v blízkosti tejto pily, tohto mlyna. No a potom sa po krátkej prestávke slova ujme Daniel Dlhy, režisér aj scenarista. On predstaví Vyšný mlyn na základe súčasných fotografií, keďže v súčasnosti sa už do toho objektu nedá príliš dostať.
0: Áno.
1: A keďže témou, ako ste aj vyspomenuli, tohto podujatia je miznúce dedičstvo, tak je to stavba, pamiatka, ktorej eventuálne hrozí zánik. No a takže nám ju predstaví ešte, kým stojí. A v tej tretej časti sa obidvaja zamyslíme alebo budeme diskutovať možno aj s ľuďmi, ktorí prídu, že či má význam zachovávať tieto historické pamiatky v 21. storočí, respektíve prečo by mali byť zachované.
0: No práve, že o mnohé z tých miest, o ktorých budete hovoriť, už dnes nevyzerajú tak ako kedysi, alebo celkom úplne, že zanikli. A prečo je podľa vás dôležité vracať sa k ním a ich nedajšej podobe a príbehom?
1: Tak jednak je si potrebné uvedomiť, ako tí naši predkovia žili a ako zveľaďovali tiež svoje mesto. No a taktiež, ako sa správali k prírode, by som to tak nazval, alebo keď stavali nejaké domy. V súčasnosti to poznáme tak, že všetko sa zaleje betónom, asfaltom a podobne. No a niekedy, keď ste si pozreli, či už cintoríny aj okolia tých domov, tak to boli krásne parky, kde ste sa mohli chodiť vyžiť, skryť do tieňa eventuálne. Bol tam bohatý spoločenský život. No a keď to porovnáme do súčasnosti, tak je to dosť taký veľký preples, by som povedal.
0: Áno.
1: A ako aj z toho dôvodu by bolo fajn sa tak vrátiť a viac trošku možno orientovať sa na tú prírodu, vážiť si ju a zvlášť aj v súčasnej klimatickej zmene, hej, keď každý nadáva, ako je horúco, tak môžu sa trošku zamyslieť, ako robiť tie stavby.
0: Ja si tiež tak vravím niekedy, že by som sa tak vrátil do minulosti a poprechádzal sa po miestach, ako vyzerali kedysi. Ak tak sa opýtam, je z histórie Sihote a Vyšného mlyna niečo, čo vás pri skúmaní osobitne zaujalo alebo prekvapilo?
1: Tak ako pre mňa ako historika je to strašne ťažká otázka, lebo všetko, čo vypatrám, tak samozrejme, že ma zaujíma.
0: Áno.
1: A veľmi ma tak oslovuje. Ale čo by som spomenul, čo ma tak možno milo prekvapilo, tak to bolo kružisko počas zimy v blízkosti toho Mezeho pivovaru, kde ľudia sa chodili korčulovať. No ale čo, to ešte by bolo v pohode, že na riekach sa ešte aj v súčasnosti korčulujú ľudia. Ale máme zaujímavú zmienku, že už v roku 1874 prebiehalo korčulovanie za umelého osvetlenia. Hej, takže bolo osvetlené elektrickým svetlom, elektrickou energiou. No a pre mňa ako historika je zaujímavé, a to ešte budeme musieť dopatrať, lebo nevieme, ako to bolo možné, keďže elektrifikované mesto bolo až o 10 rokov neskôr, no ale oni to stihli už 10 rokov skôr, takže ešte tak budeme pátrať po tom,
0: akým
1: spôsobom.
0: Tu vznikla aj nejaká záhada okolo toho, takže to takéto veci sa mi tiež páčia, že človek musí pátrať a hľadať, aby sa vôbec dozvedel, čo sa tam naozaj dialo v tej dobe. My vám veľmi pekne ďakujeme za dnešný rozhovor. Toto bol historik Vladimír Julián Ševc a veríme, že sa vám táto prednáška veci budú páčiť. Pekný deň.
1: Ďakujem aj ja. Pekný deň, majte sa.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Autizmus sa dá rozpoznať už vo veľmi rannom veku. Čo by si mali rodičia všímať a prečo je dôležité neodkladať odbornú pomoc, ak majú pochybnosti? Aj o tom bude hovoriť psychologička Katarína Gromošová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Prešove. Počúvajte dnes o 13.30.
0: Zelená vlna.
2: Priestor opäť dostáva doprava. Nehoda sa stala v Prešove v križovatke Košická a Švábska, kde sa na kruhovom objazde zrazili dve autá, rátajte tam aj so zdržaním. Kolona je v Prešove na Proštejovskej a Volgogradskej smerom na Levočsku, kde sa zdržíte 15 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra stratíte 10 minút. Radar ste videli v Košiciach na Sečovskej s ceste smerom do centra a ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 8 hodín 32 minút a poďme si spoločne vypočuť, kam sa v piatok môžete vydať aj za kultúrou. V Košiciach sa o 16. začne prvý ročník festivalu súčasnej rómskej kultúry Bari Balvaj. Východoslovenská galéria ponúkne hudobný program, diskusiu o rómskej súčasnosti a večer gala program Krajského divadla Romatan. V Humennom sa o 17. vo Vyhorlackej knižnici začne dvojdňový projekt Šercom u kraju, venovaný osudom obyvateľov starých Valaškoviec. Piatkový program prinesie besedu s autormi knihy Osudy spod Vyhorlatu, projekciu filmu i kultúrny program. V Kežmarku sa o 18. vrátia k miestam, ktoré sa v priebehu rokov výrazne zmenili alebo zanikli. Podujatie Miznúce dedičstvo, Sihoď a Vyšný mlyn na Kežmarskom hrade pripomenie niekdajšiu podobu tejto časti mesta a jej menej známe zákutia. A v Košiciach bude o 19. na scéne Jorik, premiéra inscenácie Kassandra slovenského dramatika Michala Beleja. Antický príbeh prenáša do súčasnosti a otvára témy pravdy, varovania a osobnej zodpovednosti.

0: počasie.
1: Je 8 hodín 41 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám prezradí meteorológ Pavol Záujec. Dobré ránko.
2: Dobré ránko.
1: Tak ako máme aktuálne u nás na východe?
2: Aktuálne na východnom Slovensku prevláda oblačné počasie a ojedinele, ale predovšetkým na Spiši sa vyskytujú aj slabé prehánky a teplota vzduchu je vo Vernári na úrovni 8 stupňov. V Poprade máme 9 stupňov a 9 stupňov má aj Kežmarok. Tatranská Lomnica má 8 stupňov, Štrbské Pleso 5, Skalnaté Pleso 4 stupne. Plaveč má aktuálne 10 stupňov, 10 stupňov aj v Bardejove. V Prešove máme aktuálne 11 stupňov, 11 stupňov aj v Tisinci a v Medzilaborciach a aj v Jakubovanoch. Čaklo má aktuálne 13 stupňov, v Kamenici nad Cirochom máme 11 stupňov, Vyšná Slaná má 10 stupňov, v Silici je aktuálne 11 stupňov, Moldave nad Bodovou 12, v Gelnici 10, Košovská Hola má 5 stupňov, Košické letisko 12, v Trebišove máme až 14 stupňov, v Somotore 12 stupňov a v Orechovej 13.
1: Bude sa to počas dňa nejako výrazne meniť?
2: Počasie sa veľmi výrazne meniť dnes ešte nebude. To znamená, že očakávame, že bude na východnom Slovensku prevládať polooblačné až oblačné počasie. V tej severnej časti môže byť prechodne aj viac oblačnosti, predovšetkým v dopoludnejších hodinách a tam aj ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé prehánky. Treba povedať, že na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Denné maximum teploty dosiahne zväčša 15 až 20 stupňov. Na hornom Spiši bude o niečo chladnejšie, tam očakávame teplotu od 12 do 15 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov sa očakáva teplota na úrovni okolo 6 stupňov a vietor ten komplikovať dnes situáciu nebude, bude fúkať prevažne len slabý.
1: A aké máme vyhliadky na víkend?
2: Optimistické.
1: Oho,
2: posledný
1: dobre.
2: Septembrový víkend naozaj prinesie ustalené, malooblačné a cez deň v celku slnečné počasie aj na východné Slovensko, nie len na východné Slovensko, ale aj prakticky na celé naše územie, respektíve na celý región strednej Európy. Bude to súvisieť s tým, že do našej oblasti bude z východnej Európy zasahovať okraj rozsiahlej a mohutnej tlakovej výše. No a ten bude práve zabezpečovať toto pohodové alebo pokojné jesenné, dá sa povedať, už jesenné počasie, ale relatívne s letnými teplotami takmer, pretože denné maximum teploty bude maličko na vzostupe. To zajtrajšie maximum by malo dosiahnuť hodnoty od 17 do 22 v severných hornatých regiónoch východného Slovenska, teda hlavne na hornom Spiši. Tam to bude okolo 15 stupňov, no a dokonca potom v nedeľu očakávame, že v tej južnej časti, predovšetkým na Dolnom Zemplíne, môže teplota atakovať hodnoty 23, prípadne až 24 stupňov.
1: No tak vhodné počasie na nejaký výlet určite, si myslím.
2: Určite kdekoľvek, čokoľvek, či už Vinobranie, ešte teda pokiaľ ľudia nemajú, podobne si to tiež richtujem aj ja doma, teda, ale
3: no,
2: nie teda z východného, nie som teda z východného Slovenska, ale teda, takže naozaj na tie aktivity, či už vonku, alebo ano. Teda, či už turisticky, alebo tak, akože úplne optimálny víkend.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď, toto bol Pavol Záujec, do počutia a pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.
4: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: A pomaly sa dostávame aj k záveru dnešného Rádio Budíka. Dnešná téma nás opäť trochu vrátila do detstva, k piatkom po škole, kamarátom, výletom, návštevám u starých rodičov, ale aj k tým malým nezbednostiam, na ktoré dnes už spomíname skôr s úsmevom. Ďakujem všetkým, ktorí nám poslali svoje spomienky. Je zaujímavé, ako málo niekedy stačilo na to, aby sme mali pocit, že sme zažili veľké dobrodružstvo. A keď sme už pri spomienkach a pri tom, ako každý z nás prežíval svoje popoludnia či víkendy, v štúdiu už mám aj Kristínu Bertičovú. Dobré ráno.
2: Ďakujem pekne, ránko, aj teba, aj všetkým, ktorí nás počúvajú.
1: Kristína, poďme ešte na chvíľku zostať pri dnešnej ranej téme. Čo si ty najradšej pamätáš z čias, keď si ešte po škole jednoducho odhodila tašku a mala si voľno?
2: Taká záľudná otázka, priznám sa, nevšimla som si dnes na Facebooku tvoju rannú tému. No, keď som tak premýšľala, keďže si sa ma na to opýtal počas predchádzajúcej piesne, aby som vedela, čo sa ma opýtaš, tak asi som chodila do folklórneho súboru Zemplín, lebo ja som tam hrávala na husliach a my sme mávali skúšky, tak asi to bolo to, že my sme tie piatky mali takéto a potom častokrát aj počas víkendu boli rôzne vystúpenia, čiže nebolo to tak, že som išla k babke, vlastne moja babka bývala s nami v rodinnom dome, čiže mali sme to tak spolu, čiže asi to bolo to. No a potom, keď som bola staršia, tak to už asi nebudeme hovoriť.
1: Ja som práve že spomínal na tú babku a to už ja som to viackrát vo vysielaní hovoril, že moja babka býva tu cez cestu od nášho rozhlasu, takže tam som ja trávil veľkú časť detstva. V okolí tohto tuna opäť nachádzam sa tu nejakým spôsobom. Tak opýtam sa ťa aj na to, čo nás čaká vo vysielaní po 9. hodine.
2: Tak samozrejme, tých tém bude viacero, nebudem spomínať všetky, pretože ako včera som spomínala, tak je dobré nás počúvať pozorne, pretože potom aj sú rôzne súťaže z toho, akí sú pozorní naši poslucháči. Takže keď nás budú počúvať teda od 9. do 12., tak sa dozvedia o mnohých zaujímavých témach, ale predsa spomeniem aspoň jednu. Zajtra je na Tokaji veľká slávnosť, začína sa vinobranie, čiže milovníci vína môžu ísť na Tokaj a budeme podrobnejšie hovoriť o zajtrašom programe a vôbec o tokajskom víne, takže myslím si, že je to veľmi príjemná téma.
1: Tak nás počúvajte naďalej. No, tým sa dnešný Rádio Budík pomaly končí. Ďakujem vám za spoločnosť, za vaše správy, príbehy aj ranné spomienky. Od mikrofónu sa s vami lúči Luka Grbič, za technikou bol dnes Tibor Kurila. Prajem vám príjemný deň, nech sa vám darí všetko, čo máte dnes pred sebou a samozrejme, zostaňte s Rádiom Regina Východ.

0: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Diaľničné známky na rok 2027 budú stať rovnako ako tohtoročné. Školy a kultúrne budovy majú získať na obnovu 215 miliónov eur. Piatok bude polooblačný až oblačný, najviac 21 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dáva podľa premiéra Roberta Fica vládnej koalícii všetky dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry, pretože svojim pôsobením pripravil generálnu prokuratúru o posledné štipky dôvery. Predseda vlády to uviedol v reakcii na rozhodnutie generálnej prokuratúry, že postup polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine bol v súlade so zákonom. Generálny prokurátor považuje vyjadrenie premiéra za nebezpečný útok.
2: Tento výrok nemá nič spoločné s vecnou a kultivovanou komunikáciou medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. Naopak, je to nedôstojný a mimoriadne nebezpečný útok na orgán ochrany práva, ktorý nemá obdoby.
1: Ceny diaľničných známok na rok 2027 sa zvyšovať nebudú. Oznámil to šéf rezortu Jozef Ráž, nominant Smeru.
3: Vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
1: Naposledy zdražili známky na rok 2025, a to o 30 eur pri 365-dňovej. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. Výstavba nájomných bytov na Slovensku naráža na zložité podmienky a nízky záujem o tento sektor. Štátny fond rozvoja bývania preto zjednodušuje pravidlá pre obce a rozširuje podporu aj na internáty. Samosprávam ponúkne okrem iného katalóg projektových dokumentácií so schválenými typovými štúdiami bytových domov. To zníži náklady na projektovú prípravu z desiatok tisíc na minimum. Zástupca generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania Branislav Časno.
4: Akadémia dobrého bývania je projekt hlavne pre samosprávy, pre starostov a primátorov, kde im prinášame aj nové nástroje. Nové nástroje, ktoré sú pre nich výhodné z dôvodu toho, že v prvom rade ušetria peniaze, v prípade začiatku projektu alebo projektovej dokumentácie, čo robíme tzv. Katalóg projektových dokumentácií. A ďalej je to kalkulačka ekonomickej výhodnosti, kde si primátori a starostovia presne vedia spočítať, aká finančná investícia a aká výhoda z tejto finančnej investície je pre nich výstavba či už nájomných bytov alebo zariadení sociálnych služieb.
1: Vo vysokých polohách vysokých a západných Tatier je už malé lavínové nebezpečenstvo. Platí teda prvý stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. V dôsledku ochladenia a sneženia pribudlo 10 až 25 cm nového snehu. Na hladkom podklade, najmä na tráve a na skalných platniach, preto môžu vznikať lavíny. Pri oteplení v priebehu dňa sa vyskytnú aj menšie samovoľné lavíny z mokrého snehu. Informovalo Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Slovenských futbalistov do 21 rokov dnes čaká kľúčový kvalifikačný zápas skupinovej fázy o postup na budúcoročný európsky šampionát. O 18. hodine privítajú v Košiciach Írsko. V prípade víťazstva si zabezpečia minimálne účasť v baráži. Kapitán Jakub Jakubko.
5: Tak vieme, že sú už celkom behaví, že sú súbojoví. Myslím si, že aj tam sme sa s tým celkom dobre popasovali a tréneri nás dobre pripravujú na to a už potom to bude len o nás.
1: Dnes bude na východe podľa SHM-u polooblačno až oblačno, ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 16 až 21, na hornom Spiši chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Prešove sa v križovatke Košická-Švábska na kruhovom objazde zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. Aj v Bardejove na Komenského pri strednej škole sa zrazili dve autá, rátajte s obmedzeniami. Na výjazde z Prešova Šalgovíka na Teriakovce sa zrazilo osobné auto s autobusom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie svätého Mikuláša aj niektoré ulice a cesta 552 pri Maťovciach je pre opravu cestného prejazdu dočasne uzavretá. Obídete to cez Veľké Kapušany a Maťovské Vojkovce. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
6: Na vlnách Rádia Regina Východ štartuje náš pravidelný predpoludnejší magazín pod názvom Pekný deň východniari. Dnes začneme tému, v ktorej sa pozrieme na práva pacientov. Na čo všetko má teda pacient právo, keď potrebuje odborné vyšetrenie a čo v prípade, ak nás lekár odmietne vyšetriť alebo urobiť nami požadovaný úkon. Takže o tomto budeme hovoriť už o pár minút. Pozdravujú vás Sergej Kováč a Kristýna Bertičová.

0: človek potrebuje odborné vyšetrenie, dôležité pre ňo nie je iba to, či ho lekár príjme, ale aj kedy sa k starostlivosti dostane. Ako sa na takéto situácie pozerať z pohľadu práv pacienta, zisťoval Maroš Kmec.
1: Zákon pozná situácie, keď je odmietnutie pacienta lekárom možné. Dôvodov však nie je neobmedzene veľa. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozorňuje na tri konkrétne situácie, ktoré môžu zohrávať úlohu.
2: Ak lekár by prekročil únosné pracovné zaťaženie, že teda by nebol objektívny, lebo by mal liečiť v úvodzovkách svoju rodinu, alebo že by použil takzvanú vnútornú výhradu svojho filozofického náboženského presvedčenia, to je v prípade poskytovania napríklad umelého ukončenia tehotenstva, že ten gynekolog, poskytovateľ by vlastne poukázal na to, že v rozpore s jeho náboženským presvedčením.
1: Podľa verejného ochrancu práv však existuje hraničná situácia, na ktorú je potrebné upozorniť.
2: Mám veľký otáznik, že keď špecialista povie pacientovi, ktorý príde do ambulancie, dávam termín o 9 mesiacov, ale zároveň do minúty mu povie, ale keď mi zaplatíte poplatok 120 eur, ja nazve si ho za napríklad management termínu, tak vás ošetrím na tretí deň, tak tu ja mám legitímne otázniky a pýtam sa, ako je to teda s tou reálnou zaťaženosťou.
1: Pri dostupnosti zdravotnej starostlivosti pritom nejde iba o to, či pacient nakoniec nejaký termín dostane. Dôležité je aj to, či sa k potrebnej zdravotnej starostlivosti dostane v primeranom čase.
2: Pokiaľ ide o prístup k starostlivosti, tu treba povedať, že pacient má podľa zákona dostať starostlivosť lege artis. Zákon hovorí, že to má byť včas. To znamená, ak sa pacientovi nezdá termín o 8 mesiacov, o pol roka, tak potom môže dať sťažnosť na vyšší územný celok, ktorý môže preskúmať, či bolo poskytnutie tohto termínu včasné.
1: Ak sa pacient dostane do sporu s ambulanciou a bude musieť svoj postup niekomu vysvetliť či preukázať, nemal by podceniť dokumentáciu toho, aký termín mu bol ponúknutý a za akých podmienok.
2: Dôležité, aby si pacienti zabezpečili dôkaz o tom, že im bol poskytnutý termín až o pol roka. A to je to, čo ja kritizujem s mojim tímom, keď sa teraz mal meniť zákon. A neznámeho dôvodu mali byť špecialisti vyňatí spod kontrolnej činnosti samosprávneho kraja. A to je ľudskoprávne nesprávne, ak by zákonodárca tú poslednú barličku kontrolnú to na ochrany záujmov pacienta mu zobral. Lebo keby vyšší územný celok už nemohol kontrolovať dôvody odmietnutia starostlivosti špecialistom, tak sa pýtam, kto tomu pacientovi pomôže.
0: Vzťah medzi pacientom a lekárom je pritom založený aj na dôvere. Tá však nemôže znamenať, že pacient zostane bez možnosti overiť si, prečo ho ambulancia odmietla alebo aký termín mu ponúkla.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Aj vy si kladete otázky, čo robí moje dieťa v online prostredí, s kým komunikuje, alebo na aký obsah na internete narazí. Aby mohli byť rodičia pre svoje deti skutočnými sprievodcami v online svete, musia poznať aj najvyužívanejšie aplikácie a pochopiť rizika, ktoré sa za ich používaním skrývajú. Ktoré platformy by mali mať rodičia viac pod dohľadom a prečo? Približuje Barbora Okruľanská z platformy Digitálny rodičia, ktorá sa zameriava na vzdelávanie rodičov o najnovších trendoch v online prostredí a moderných technológiách.
2: Každá aplikácia má v sebe veľa dobrého aj veľa zlého. Možno keby chcel teraz niekto počuť, že poviem TikTok alebo Instagram alebo Snapchat. Nemôžem to tak razantne povedať. Poviem iba to, že najväčší problém je, ak my rodičia nevieme, že tie naše deti majú stiahnuté tie aplikácie a majú nižší vek, ako pre koho je tá aplikácia určená. Všetky tieto aplikácie sú od 13 rokov vyššie poväčšinou, hej. A keď majú 9-10 ročné deti stiahnuté TikTok, tak toto je problém. Problém je to, že to rodičia podceňujú a dovolujú to nezrelým deťom. Sociálne siete nie sú určené pre malé deti a bodka. A to všetko, to 13-ročný človek a 14, 15, 16 je už vo veku, kde by mal vedieť rozlišovať, že toto, čo vidím, je pravda, toto je fikcia, toto ma chce niekto manipulovať. Toto už je vek, kde by dieťa malo začať kriticky mysleť. A to sa učí v škole a to sa učí doma v rozhovoroch. Takže povedať iba na jednu sociálnu sieť alebo aplikáciu, že je hrozná, nie, ono to všetko závisí práve od toho veku a zrelosti.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
7: Zelená vlna.
8: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásené sú aj nehody. Nehoda sa stala v Prešove v križovatke Košická Švábska. Na kruhovom objazde sa tam zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. Nehoda sa stala aj v Bardejove na Komenského pri strednej škole. Zrazili sa tam dve autá, taktiež rátajte s obmedzeniami. Nehoda sa stala aj na výjazde z Prešova Šalgovníka. Na Triakovce zrazilo sa tam osobné auto s autobusom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor, dnes večer o 21. pre údržbu ekodutu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu. A obmedzenie naplánovali až do zajtrajšieho rána. Dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: Počúvate Rádio Regina Východ.

Príjemné piatkové predpoludnie, počúvate Rádio Regina Východ a o pár minút budeme hovoriť na našich vlnách o domácej starostlivosti o pacienta. Zostaňte naďalej s nami.

0: Keď systém nedokáže zabezpečiť ďalší krok v starostlivosti o pacienta, rozhodnutie často padne na rodinu. Prečo sa to deje a čo s tým môžu robiť domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zisťoval Maroš Kmec.
1: Nie každý pacient po prepustení potrebuje sestru, ktorá príde na krátky úkon. Niektorí potrebujú miesto, kde môžu pokračovať v liečbe a zotavení, kým sa budú môcť vrátiť domov, vysvetľuje prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová.
2: Domy ošetrovateľskej starostlivosti sú nastavené tak, že preberajú pacientov, a to v stave, keď už nepotrebujú akutnú zdravotnú starostlivosť, ale ešte nie sú na tom tak, aby mohli byť v tom domácom prostredí. Prípadne aj by tam mohli byť, ale ich príbuzní nemajú na to ani kapacity, aby sa o nich dokázali postarať. Sú to laici a majú strach. Často sú to biele komy, pourazové stavy.
1: Podobne ako samotná operácia, aj liečenie zohráva veľkú rolu, vysvetľuje riaditeľ domova ošetrovateľskej starostlivosti v Čiži Michal Fajn.
3: Operácia je len 40% úspechu lekára po operácii a k vyliečení pacienta. Všetko ostatné je rehabilitácia a následné zdravotné liečenie.
1: Ak systém ďalší krok nezabezpečí, rozhodovanie sa môže presunúť priamo na rodinu.
3: Tá cesta pacienta je väčšinou tak, že buď na príbuzných, alebo veľmi zriedka na danom oddelení, kde je pacient hospitalizovaný po operácii, že mu zabezpečia aj následnú zdravotnú starostlivosť.
1: Podľa Fajna by pritom mal mať pacient jasnejšie určené, kto jeho ďalšiu starostlivosť zabezpečí.
3: Stačí si pozrieť štandardy Českej republiky, že tam zabezpečuje komplet cestu pacienta zdravotná poisťovňa, ktorá zabezpečí od operácie, termínu, vyšetrení, diagnostiky až po následnú zdravotnú starostlivosť.
1: Problémy s financovaním sa týkajú aj konkrétneho domova ošetrovateľskej starostlivosti v Čiži. Hoci vznikol už 15. júna, so štátnou zdravotnou poisťovňou bude mať zmluvu až od septembra. Tá pritom pokrie starostlivosť len o 5 pacientov.
3: Okrem jednej súkromnej zdravotnej poisťovni sa k tejto problematiky postavili aj štátna, aj jedna súkromná zdravotná poisťovňa veľmi problematicky.
1: Plné pokrytie nákladov pritom domovu poskytla iba jedna zo súkromných poisťovní. Štátna poisťovňa poukazuje na vysoký podiel starších poistencov. Paradoxne, práve táto skupina tvorí významnú časť pacientov, ktorí služby domovou ošetrovateľskej starostlivosti potrebujú.
3: Výhovorky štátnej poisťovne sú v tom, že má veľmi starý kmeň poistencov, alebo respektíve, že oni majú náročnejšie platby s tým, že majú starších poistencov. Práve pre týchto poistencov by sme očakávali, že sa snažia poskytnúť čo najlepšie podmienky.
2: Ak je tá starostlivosť nastavená dobre, naozaj nie je potrebné pacienta prevážať tak, ako sa to deje v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa často môže a neposkytuje zdravotná starostlivosť. Opäť je to kvôli financovaniu.
1: V praxi je však cítiť, že finančné zaťaženie a doplácanie ovplyvňuje aj samotné doliečovanie.
3: Badáme to aj pri kúpeľnej liečbe, že za posledný rok nám klesla kúpeľná liečba aj kúpeľné návrhy, keďže bohužiaľ tí ľudia majú hlbšie dovačku a nevedia si dovoliť doplatky.
0: Kým sa systém a poisťovne dohodnú, kto doliečovanie zaplatí, náklady často znášajú samotní pacienti a ich rodiny. A práve od toho, ako rýchlo sa táto starostlivosť zabezpečí, môže závisieť aj to, ako rýchlo sa pacient naozaj uzdraví.

0: dnešnom vydaní Lexikónu slovenského rozhlasového vysielania si povieme niečo o magnetofónovom páse, čiže sa pozrieme na záznamové médium, ktoré slúži na uchovanie zvuku alebo dát.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Magnetofónový pás.
3: Je to záznamové médium, ktoré slúži na uchovávanie zvuku alebo dát. Práve magnetofónové pásy sa okrem vinilových gramoplatní využívali dlhé desaťročia, keď sa v rozhlase pracovalo so zvukom analógovo. Vedúci odboru rozhlasovej techniky Igor Zachar.
4: Magnetofónový pás slúžil v 20. storočí ako nosič zvuku, či už v podmienkach rozhlasového vysielania, ale aj v domácnostiach. Určite väčšina z nás si pamätá kotúčové respektíve kazetové magnetofóny, na ktoré sme si primárne nahrávali hudbu. Magnetofónový pás funguje na princípe uchovávania zvuku pomocou magnetického pola. Ten záznam je stály, ale súčasne umožňuje jeho vymazanie a prepísanie novým zvukom.
3: Na tenkom plastikovom podklade je nanesená tenká vrstva magnetického materiálu.
4: Počas nahrávania zvukový signál prechádza cievkou v záznamovej hlave a vytvára magnetické pole. Keďže pás prechádza okolo záznamovej hlavy, toto magnetické pole zmagnetizuje vrstvu na páse podľa toho, ako sa menil pôvodný zvuk. Opačným procesom je prehrávanie, kedy zmagnetizovaný pás prechádza popri snímacej hlave, kde vytvorí magnetické pole, ktoré sa indukuje v cievke na nejaký signál, ktorý sa následne potom zosilní a my si ho môžeme vypočuť.
3: A čo mazanie zvukového záznamu?
4: Pri mazaní pás prechádza zasa cez mazaciu hlavu, ktorá vymaže predchádzajúci záznam tým, že zmagnetizuje magnetickú vrstvu na páse, čím sa pripraví pás na opätovné nahrávanie. V súčasnosti tento typ záznamu na magnetofónové pásy sa dnes používa prakticky už iba v niektorých špeciálnych nahrávacích štúdiách, kedy hudobníci chcú dosiahnuť charakteristický analogový zvuk.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, želáme vám príjemné piatkové predpoludnie. Začínajú sa dni európskeho kultúrneho dedičstva a blíži sa aj deň cestovného ruchu. Ako sa doň zapája Spišská Nová Ves? Tak o tomto sa dozviete v našom vysielaní už o pár minút po 10:00. Zostaňte naďalej s nami.
1: Pohotovosť.
2: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát pripravuje zmeny pre samosprávy, majú sa týkať aj spájania obcí. Obnovenú krytú plaváreň v Spiskej Novej Vsi otvoria po 15. októbri. Piatok bude polooblačný až oblačný, najviac 21 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Štát pripravuje zmeny pre samosprávy. Okrem presnejších pravidiel pre referendá či pri schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení prichádza povinné spájanie desiatok obcí, v ktorých sa opakovane nedarí nájsť starostu. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák dopĺňa, že nefunkčná obec sa pričlení k najbližšej susediacej.
2: Nevyhnutou podmienkou pričlenenia bude predchádzajúci súhlas susediacej obce. Všetko to bude gestorovať okresný úrad v sídle kraja, ktorý bude mať povinnosť oceniť hodnotu majetku aj záväzkov nefunkčnej obce.
1: Predseda Združenia miest a obcí Jozef Božík túto časť novely zákona oceňuje.
3: V tomto období bolo 200-krát realizované doplňujúce voľby a z toho 23 boli také problematické, že nebolo možné ani opakovane získať či už chybajúceho poslanca alebo chybajúceho starostu.
1: Po zlúčení obcí zákon stanovuje, že na obdobie 10 rokov bude 40% zdrojov z daní a poplatkov vrátených do územia pričlenenej obce. Školy a kultúrne budovy v slovenských mestách a obciach majú získať na obnovu 215 miliónov eur z modernizačného fondu. Ministerstvo životného prostredia oznámilo podporu pre 193 projektov naprieč Slovenskom. Peniaze majú ísť najmä na zateplenie a zníženie nákladov na energie. Časť investícií minister Tomáš Taraba predstavil na juhu Slovenska.
4: 21 škôl bude opravených aj na juhu Slovenska. Celkovo 120 kultúrnych, či už domov, alebo rôznych priestorov, ktoré budú využívané pre kultúru, našlo našu podporu. Môžem povedať, že napríklad do obci Pribeta pôjde 819 tisíc, ide na obnovu telocvične na základnej škole. Michal nad Žitavou 1 milión eur, komplexná obnova kultúrneho domu, obnova základnej školy v obci Lipová 848 tisíc a sú to aj ďalšie.
1: V Spišskej Novej Vsi prerábajú krytú plaváreň. Rozsiahla rekonštrukcia stojí 200 tisíc eur. Plaváreň pre verejnosť na novo otvoria po 15. októbri. Viac riaditeľ správy telovýchovných zariadení v meste Vladimír Hovaniák.
5: Tam sa prerábajú sprchy, sociálne zariadenia a párne sauny. Máme samozrejme s tým problémy, pretože vyskytujú sa nám veci a ukazujú sa nám veci, s ktorými sme nepočítali. Hlavne keď sa poodkrývali niektoré prvky, plán bol skorší, ale bohužiaľ.
1: Viktória Chladoňová vybojovala pre Slovensko zlato na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. V Montreale triumfovala v pretekoch žien do 23 rokov s hromadným štartom, keď v záverečnom špurte zdolala domácu Izabelu Holmgrenovú.
6: Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Dnes bude na východe podľa SHM-u polooblačno až oblačno, ojedinele slabý dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier môže snežiť. Teplota 16 až 21, na hornom Spiši chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov Celzia. Prevážne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Bardejove sa na Komenského pri strednej škole zrazili dve autá, rátajte s obmedzeniami. Na výjazde z Prešova, Šalgovíka na Teriakovce sa zrazilo osobné auto s autobusom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10-minútová kolóna je na výjazde do Sabinova z Pečovskej Novej Vsi pri Cestároch. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie svätého Mikuláša aj niektoré ulice. Cesta 552 pri Matejovciach je pre opravu cestného prejazdu dočasne uzavretá. Dnes po 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto. Toto obmedzenie naplánovali do nedele do 16. hodiny a o 9. večer pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Menkusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a toto obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Prajme vám príjemné piatkové predpoludne. Dnes je 25. september, inak aj Svetový deň snov. Verím, že každý z vás má nejaký sen, plán alebo želanie. No a dnes je pekná príležitosť sa zamyslieť nad tým, čo by sme si skutočne chceli splniť, za čím pôjdeme, pretože aby sa naše sny aj uskutočnili, je na to potrebné odhodlanie a urobiť k tomu prvý krok. Z Rádia Regina vás zdravia a pekný deň želajú Sergej Kováč a Kristýna Bertičová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Komentovaná prehliadka židovského cintorína, železničiarske minimúzeum či rímskokatolícky kostol na nebo vzatia Panny Márie. Aj spiske Novej Vsi sa zapájajú do Svätého dňa cestovného ruchu. V meste je Lenka Jureková. Lenka, takže pozdravujem ťa a povedz nám, prezraď nám, kde sa práve nachádzaš.
2: Ahoj Kristínka, ja sa práve nachádzam v tunajšej radnici, pretože aj tu si môžu turisti prezrieť v rámci Svetového dňa cestovného ruchu. No a k mikrofónu som si pozvala Máriu Dudkovú z Mestského referátu cestovného ruchu a zahraničných vzťahov. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem.
2: Pani Dudková, čím je táto radnica v Spišskej Novej Vsi zaujímavá?
3: Pozdravujem poslucháčov rádia a pozývam vás na bohatý program prehliadok, ktoré sme pripravili. Čo sa týka našej radnice, tak tá je jednou z historických dominant našho mesta. Stojí priamo uprostred námestia medzi dvoma kostolmi a zaujímavá je nielen svojou klasicistickou architektúrou, ale aj tým, že dodnes plní svoju pôvodnú funkciu a tou je, že tu sídli vedenie mesta. Práve dnes pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu a takisto aj Dní európskeho kultúrneho dedičstva sme si chceli pripomenúť, že aj samotná budova radnice je súčasťou turistického príbehu Spišskej Novej Vsi. A návštevníci, ktorí sa dnes dostanú dovnútra, tak môžu vidieť historický interiér, informačné banery o histórii radnice a mesta, napríklad aj erby partnerských miest, pôvodnú sochu Imakuláty a nádherný priestor obradnej siene. Dokonca aj súterén, kde sa nachádza výstava historických hračiek.
2: A to asi za bežných okolností nie je sprístupnené verejnosti?
3: Tak my sa snažíme radnicu sprístupňovať počas pravidelných prehliadok v spolupráci s Múzeom Spiša.
2: Ešte ma zaujala jedna vec, a to je bunker v rekreačnej časti Schulerloch, ktorý môžu návštevníci tiež vidieť. Tak mi povedzte, akým spôsobom sa môžu dovnútra dostať, pretože musia si upovedomiť turistické informačné centrum, predpokladám.
3: Tak dnes je ten vojenský bunker v Schulerlochu sprístupnený ako počas dňa otvorených dverí, čiže od 10. do 14. je tam bývalý vojak, podplukovník pán Janiček, ktorý vás prevedie týmto bunkrom. No ale okrem dnešného výnimočného dňa, tak bunker je prístupný a teda vstup je bezplatný. A áno, dá sa doňho dostať dvoma spôsobmi, čiže buď cez mobilnú aplikáciu Airkey, alebo si zapožičať čip v turistickom informačnom centre za finančnú zálohu.
2: Ale dnes je to teda určite zaujímavejšie, pretože sprevádzať bude bývalý vojak, ako ste spomínali. No a v rámci Svetového dňa cestovného ruchu môžete vlastne zažiť aj prehliadky mesta spolu s historikom a ja sa zhováram s pánom Števikom, Miroslavom Števikom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, tak nám teda povedzte, že čím je zase výnimočné to naše múzeum, teda, pardon, to naše námestie v Spišskej Novej Vsi?
4: Tak aj tento rok sa Múzeum Spiša zapojí do aktivít v rámci Svetového dňa sprievodcov. No a tento raz sa prehliadka uskutoční 28. septembra, to znamená v pondelok o 17. hodine. Začneme pred Múzeom Spiša ako tradične a zamerieme sa tento raz, lebo vždycky sa snažíme to nejako tematicky zamerať. A tento raz sa budeme venovať spoločenským elitám v 18. a 19. storočí.
2: To znie teda veľmi zaujímavé. Zaujímavo. Ešte nám teda povedzte o tom našom námestí v Spišskej Novej Vsi, čo by o ňom návštevníci mali vedieť.
4: No a ak sa pýtate na námestie, tak námestie v Spišskej Novej Vsi dosahuje nebývalé parametre. Ťažko by sme hľadali inde nejaké podobné námestie, ktoré malo takéto rozmery ako v Spišskej Novej Vsi a týmto je aj Spišská Nová Ves veľmi zaujímavá. A aby sme boli konkrétnejší, medzi letnou a zimnou stranou v tom najširšom priestore je šírka námestia až 145 metrov. No a v 18. storočí bola dĺžka námestia nášho mesta 1,3 kilometra.
2: Si neviem predstaviť. Každopádne pozývame turistov na návštevu nášho námestia a máte možnosť teda zažiť toto námestie aj so sprievodcami. Bude to určite veľmi zaujímavé. Ja v Spišskej Novej Vsi ostanem aj a budem teda aj po hudobnej prestávke, pretože po nej si k mikrofónu pozvem študentov Hotelovej akadémie, ktorí sa tiež zapájajú do Svetového dňa cestovného ruchu.
1: Takže to bola naša kolegyňa Lenka Jureková a my sa budeme spoločne počuť aj po pesničke.

0: vietor vrážať do kulis. Len spoj si, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Do Svetového dňa cestovného ruchu sa zapája aj Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi. V meste môžete preto stretnúť študentov. My sa opäť spájame s Lenkou Jurekovou, aby nám prezradila, akým spôsobom sa zapájajú do dnešného dňa.
2: Kristinka, študenti hotelierstva prezentujú gastronomické špeciality priamo na námestí. No a ďalší, ktorí študujú cestovný ruch v rámci Hotelovej akadémie, sa dnes stávajú sprievodcami. A ja sa zováram s Veronikou Hovanovou, učiteľkou z Hotelovej akadémie. Dobrý deň.
3: Dobrý deň pre posluchačom rádia.
2: Prečo sa študenti a škola vlastne zapája do tohto Svetového dňa cestovného ruchu? Pretože Hotelová akadémia sa zapája do tohto dňa pravidelne.
3: My ako škola Hotelová akadémia sa zapájame každoročne do všetkých akcií, ktoré vlastne organizuje mesto Spišská Nová Ves, poprípade ešte Košický samosprávny kraj. A práve prečo práve tento deň cestovného ruchu? Pretože na škole máme študijný odbor služby v cestovnom ruchu a žiaci tu dokážu prepojiť vlastne teóriu s praxou.
2: A je to taká veľmi dobrá aj skúška pre nich.
3: Áno. A moje obľúbené motto je, že cestovanie je najlepšou školou vlastne.
2: Súhlasím, tak sa idem porozprávať aj so samotnými študentmi a študentkami. Takže zoberám sa s Viktoriou. Viktoria, vy študujete cestovný ruch a dnes ste teda v úlohe sprievodkyne. Tak mi povedzte, aké sú vaše pocity.
4: Tak v úlohe sprievodca sa cítim celkom dobre. Je to pre nás super nová skúsenosť a príležitosť. A je to hlavne príležitosť precvičiť si jazykové schopnosti, keďže výklady máme aj v slovenskom, aj v anglickom jazyku.
2: To som nevedela, že aj v anglickom jazyku, tak to by bolo pre mňa, minimálne pre mňa, rozhodne stresujúce.
4: Je to podľa mňa super, máme to, v podstate sme sa pripravovali, museli sme si zisťovať rôzne informácie, takže myslím si, že to zvládame úplne super.
2: A stres? Nemáte žiadny s vystupovaním na verejnosti?
4: Tak prvé kola boli trošku stresujúce, keďže práca s deťmi nie je úplne jednoduché, ale potom si myslím, že sme sa trošku osmelili, takže už to je super.
2: A ja sa zhováram s Dominikom. Vy ste zase pripravili špeciality, ktoré ponúkate priamo na námestí. Tak čo ponúkate?
5: Ponúkame ako predjedlo chrumkavú hrianku s tekvicovým tatarakom a ako hlavné jedlo máme cyklové krupoto s kuracím suvidovým stehnom a ako dezert máme mrkový závin so sladkou kapustou a slivkovým lekvárom.
2: Tak to znie veľmi chutne. A to ste vy sám aj pripravovali?
5: Pripravovali sa v škole ako učňovkári a tak. A my to tu len ako keby zohrievame a dorábame.
2: Ale tak aj vy v rámci praktického výcviku teda aj varíte a vždy ste chceli pracovať alebo minimálne študovať v oblasti gastro?
5: Áno, áno, asi od malička.
2: Takže chcete byť nejakým výnimočným kuchárom, predpokladám?
5: Nevýnimočným, ale tak, len takým, že kuchárom.
2: Aha. Aj sa niekde inšpirujete, alebo teda aj ste v kuchyni, keď vaši rodičia varia?
5: Tak na praxoch. Keď máme prax napríklad v Tatrách, v Horizonte, ja tam mám prax, tak tam sme ako...
2: Pomáhate v kuchyni.
5: No, pomáhame v kuchyni a učíme sa novým zručnosťam.
2: A opýtam sa aj Viktorie, vy tiež študujete teda Hotelovú akadémiu, tak čím by ste chceli v budúcnosti byť?
3: Ja by som chcela byť nejakou manažérkou hotely, alebo niečo v tom zmysle, lebo ma to zaujalo celkom, takže to by som chcela.
2: A čím vás to zaujalo, povedzte?
3: V rámci toho manažovania a aj v rámci pečenia rôzne, veľa toho.
2: Máte blízko ku gastru, povedzme.
3: Áno, áno, veľmi.
2: A viete si predstaviť, že by ste aj napríklad varili, alebo skôr len to manažovanie?
3: Podľa mňa obidve by som vedela.
2: Ďakujem vám veľmi pekne. No a ešte sa pozovaram so žiakmi z základnej školy Komenského v Spižanoch, pretože práve títo žiaci sa vlastne zúčastnili na dnešnej komentovanej prehliadke v Radnici. Sprevádzali vás študenti Hotelovej akadémie. Tak mi povedzte, ako sa vám dnešná prehliadka Radnice páčila?
6: Dnešná prehliadka bola veľmi pekná, náučná. Boli sme aj v Sieni, kde sú oslavy, svadby a tak ďalej.
2: A už ste niekedy boli v Radnici predtým?
7: Nie, ale veľmi dlho som ju chcela navštíviť a niečo si tam prehliadnúť, aké sú tam pamiatky, erby, kto tam sídli. Zistili sme nové informácie, že tam sídlia primátori a jeho zástupci, viceprimátori a pozisťovali sme aj informácie o erboch, takže bolo to super.
2: No a ešte mi povedzte, dnes si pripomíname Svetový deň cestovného ruchu. Či by ste niekedy v budúcnosti chceli pracovať napríklad v cestovnom ruchu? Sprievodkyňa, alebo niečo podobné, alebo predávať nejaké dovolenky, zájazdy?
6: No tak ja asi úplne nie, ale pre niekoho je to určite zabavné povolanie a niekto sa v tom určite vyžije.
2: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ak sa teda chystáte do Spišskej Novej Vsi, od dnešného dňa až do pondelka sú pre vás pripravené zaujímavé podujatia, napríklad výstupy do kostolnej veže a pripravené sú tiež komentované prehliadky mesta a dokonca divadla. Program nájdete na webovej stránke Spišskej Novej Vsi.
1: Lenka, my ti ďakujeme veľmi pekne aj tvojim respondentom a respondentkám za sprostredkované informácie. Nuž a vy, milí poslucháči, ak radi poznávate naše Slovensko, ako ste počuli, tak mesto Spišská Nová Ves ponúka mnoho krás.
8: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
0: Zelená vlna.
2: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest, hlásená je aj nehoda. Tá sa stala v Bardejove na Komenského pri strednej škole. Zrazili sa tam dve autá, rátajte s obmedzeniami. V kolóni si postojíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca, tam sa zdržíte asi 10 minút. Pozor, v Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levočskej, ulica 1. mája, 17. novembra, námestie generála Štefánika a časť Okružnej. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radar, ten ste videli na výjazde z Prešova na Kapušany. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Zajtra sa v Tokajskej oblasti začína vinobranie a to znamená, že vinári si prídu v Tokajskej oblasti na svoje. Podrobnejšie o programe Tokajského vinobrania si povieme v našom vysielaní už o pár minút.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Na vinohradníkov a vinárov, ale aj nadšencov tokajského vína čaká už zajtra najväčšia vinohradnícka slávnosť regiónu. V troch tokajských obciach, Malá Trňa, Veľká Trňa a Čerhov, bude prebiehať tokajské vinobranie. O jeho zajtrajšom programe nám už povie viac Lívia Godová-Livka. Pozdravujem ťa, ahoj.
2: Pozdravujeme z Čerhova. Už tradične posledný septembrový víkend sa na Tokaji stretávajú všetci nadšenci vinnej turistiky. Degustácia vín, zber hrozna, ale aj ľudové tradície či bohatý kultúrny program. Aj toto čaká na návštevníkov tohto ročného tokajského vydobrania. No a o celom tomto podujatí sa už budem zhovárať so starostom Čerhova Jaroslavom Bajužikom. Pán starosta, čo znamená pre celý tento región vinobranie? Ide o vrchol sezóny všetkých vinohradníkov a vinárov?
3: Jednoznačne. Vinobranie je vrchol a sláva celého vinohradníctva. Po roku ťažkej práce, po roku starosti o tom, aké bude počasie, o tom, aké prídu choroby, ako nám zver dokáže polikvidovať naše snaženie, dochádza k tomu, že pozberáme to, čo sa nám podarilo za celý rok dopestovať.
2: Ako vôbec vzniklo to celé podujatie?
3: Podujatie vzniklo, myslím, tokajské vinobranie pod názvom vzniklo veľmi jednoducho, keďže bola snaha identifikovať obec, identifikovať región, niekde sa začleniť, niekde sa priradiť. Došli sme k tomu, že jediné, čo v tejto oblasti nás dokáže pozdvihnúť hore, je vinohradníctvo, tokajská oblasť, a preto padlo rozhodnutie, že minimálne raz v roku urobíme jednu väčšiu akciu, na ktorej sa dokážeme podeliť s tými našimi radosťami z vinohradníctva aj s návštevníkmi, ktorým je hrozno, víno a ťažká práca vo vinohrade blízka.
2: Tokajské vinobranie začína už dnes, a to s prievodným programom, teda behom tokajskými vinicami. Pôjde o 13. ročník bežeckého podujatia a zajtra je naplánovaný ďalší beh, Tokajn Wine Run. Prečo si sa rozhodli takto prepojiť šport práve s vinohradmi?
3: No, keď človek ochutnáva víno, burčiak, ochutnáva produkty, väčšinou nemá možnosť vidieť to, kde sa to všetko urodilo. Preto sme mali snahu akciu rozšíriť aj o možnosť dostať sa do vinohradov. A jedným z takých možností bol zorganizovať beh. A keďže beh je vo vinohradoch, tak tam sa otvára možnosť poznať aj to, kde sa to celé rodí. A poviem to takto, že pri tomto behu nám prišlo veľmi jednoducho, že keď sme v Tokajskej oblasti, keď sme vo vinohradoch, tak trasa behu musí byť vo vinohradoch, tak aby niečo symbolizovala, aby niečo ukázala.
2: Prejdime aj k tomu hlavnému zajtrajšiemu programu. Čo bude najväčším lákadlom okrem tých otvorených pivníc?
3: No, najväčším lákadlom si myslím, že bude burčiak. Ale popri tom, popri tých domácich špecialitách, popri ochutnávke vín v pivniciach vonku na dvoroch, máme veľmi bohatý kultúrny program pozostávajúci z klasických ľudových súborov, ktorí prednesú svoju produkciu po dedine, po ulici, pri jednotlivých vinárov. Tohto roku máme prvýkrát dychovku, ktorá by mala urobiť také antré do tejto akcie. Dúfam, že sa to bude návštevníkom páčiť.
2: Tokajské vinohranie prebieha v troch obciach, čo okrem Čerhova, teda zároveň aj vo Veľkej Trni a Malej Trni. Ako sa budú môcť návštevníci presúvať medzi týmito jednotlivými obcami?
3: Túto záležitosť máme dlhodobo vyriešenú tak, že je zriadená kývadlová doprava, tá chodí v polhodinových taktoch a umožňuje tým pádom návštevníkovi sa premiestňovať podľa svojho rozhodnutia ku vinárom, ktorí dostanú k dispozícii, že kde ktorý vinár otvoril svoju pivnicu alebo dvor, a majú možnosť sa presúvať autobusmi bezodplatne, to znamená, že v rámci toho vstupu na vinobranie toto je majú k dispozícii.
2: Už o ďalšej zaujímavosti o tohto ročnom tokajskom vinobraní vám priblížime už po pesničke.

0: Ide o jedinečnú časť východného Slovenska. Práve počas zajtrajšieho dňa ju budete môcť ochutnať všetkými zmyslami. Spojí totiž tri obce, vinárske dvory, tufové pivnice, ale aj folklór či tradičné jedlá. K zajtrajšiemu tokajskému vinobraniu nás opäť zavedie Lívia Godová.
1: Oberačková sezóna patrí k najočakávanejšiemu obdobiu vinohradníckeho roka. Pre vinohradníkov a vinárov predstavuje čas, keď sa ich celoročná práca konečne zúročí a ide o akési vyvrcholenie ich úsilia. Pre nadšencov vína a vinnej turistiky je vrcholom sezóny vinobranie. No a o tom, aký zážitok ponúkne práve zajtrajšie tokajské vinobranie, sa budem rozprávať s výkonným riaditeľom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Tiborom Tabakom. Jedným zo zážitkov tohto ročného vinobrania bude nepochybne už samotná cesta na Tokaj. Tak čo ste pripravili pre cestujúcich, ktorí smerujú z Košic?
2: Dobrý deň, prajem. Tak áno, samotná cesta na Tokaj je súčasťou zážitku z vinobrania. Preto sme sa rozhodli aj tento rok vypraviť špeciálny vlak priamo z Košíc, aby sa návštevníci mohli na vinobranie dostať pohodlne, bez starosti a samozrejme bez auta, aby si to všetko mohli užiť. A

0: Nepoznateľná a neopakovateľná a jedinečná atmosféra tohto podujatia.
1: Teda čo láka turistov a návštevníkov na Tokaj? Čo ponúka tento región pre turistu?
0: Tak Tokaj má jednu naozaj veľkú výhodu a to, že na pomerne malom území ponúka veľmi veľa zážitkov. Samozrejme, najväčším lákadlom je víno a jedinečná tradícia jeho výroby. Ale Tokaj určite nie je len o samotnom víne. Návštevníkov taktiež láka krásna krajina, vinice, taktiež aj historické pivnice, dobré jedlo, cyklotrasy a hlavne tá príjemná atmosféra jednotlivých malebných obcí. Je to naozaj región, kde sa dá na chvíľu spomaliť, prejsť sa medzi vinicami, no a ochutnať taktiež aj miestne produkty a porozprávať sa s ľuďmi, ktorí tu žijú a ktoré svoje remeslo a tradície odovzdávajú z generácie na generáciu.
1: A koľko vinárov sa tento rok zapojí do tokajského vinobrania?
0: Tak registrovaných vinárov v rámci podujatia z troch obcí je okolo 40.
1: A tokajské vinobranie ale nie iba o víne, spája v sebe folklór, ukážky starých remesiel či ochutnávku tradičných jedál. Dokáže teda toto podujatie osloviť aj návštevníkov naprieč generáciami?
0: Tak určite áno, práve v tom je podľa mňa to čaro tokajského vinobrania. No a každý návštevník si tu môže nájsť niečo svoje. Napríklad staršia generácia, starší návštevníci možno ocenia ten folklór, tradície, spomienky na tie remeslá, ktoré poznajú zo svojho detstva. No a mladší zase môže zaujať celková atmosféra, tá ľudová hudba či lokálne jedlo.
1: Aký význam majú práve takéto podujatia na rozvoj cestovného ruchu v regióne?
0: Tak samozrejme majú pre región veľký význam, pretože ľudia do Tokaja prichádzajú, láka nielen podujatia, ale návštevník príde a ochutná tie miestne produkty, navštíví tie malebné obce, vinice, stretne miestnych ľudí a často objaví aj ďalšie miesta, kam sa bude chcieť vracať.
1: Ako si zatiaľ spokojný s tohto ročnou turistickou sezónou na Tokaji?
0: Tohto ročnú sezónu zatiaľ hodnotíme pozitívne, teší nás záujem o Tokaj a že návštevníci sem neprichádzajú iba za vínom, ale čoraz viac objavujú celý región, jeho prírodu, cyklotrasy, gastronómiu, kultúru a samozrejme už aj tú vinárskú tradíciu.
1: Nuž, ak vás teda pozvánka zaujala, tak beh tokajskými vinicami začína dnes od 15.30 v oddychovom centre v Čerhove a vinohradnícke dvory a pivnice sa otvárajú zajtra od 9. hodiny.
2: Ľuka, my ti ďakujeme za všetky informácie, samozrejme aj tvojim respondentom. Nuž a milí poslucháči, poslucháčky, ak patríte k tým, čo si radi pochutnajú na tokajskom víne alebo chcete zažiť atmosféru tokajského vinobrania či z prírodných podujatí, nenechajte si ujsť návštevu tejto výnimočnej tokajskej lokality.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Dnešné predpoludnie sa nesie aj takto krátko pred 11. hodinou. Čakajú nás krátke správy. No a po nich budeme v našom vysielaní, v našom magazíne Pekný deň východňari pokračovať.
1: Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 na železničnej stanici v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 km, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo webe Rádia Regina Východ.
2: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Napriek nárastu sú u nás podľa štatistického úradu ceny pohonných látok v porovnaní s priemerom Európskej únie nižšie. Pre ochladenie v uplynulých dňoch sa už v Košiciach začala vykurovacia sezóna. Popoludní má byť polooblačno až oblačno, najviac 21 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Ceny pohonných látok sa počas minulého týždňa opäť zvýšili. Naftu tankujeme približne za euro 95 centov, liter Naturalu 95 sa na čerpacích staniciach predáva približne o 10 centov lacnejšie. V porovnaní s priemerom Európskej únie sú u nás ceny palív nižšie asi o 12%. Informáciu priniesol štatistický úrad. Analytik finančného trhu Ondrej Greguš vysvetľuje, že za vývojom cien sú naďalej výrazné výkyvy na trhu s ropou.
2: Brent porastie takmer k úrovni $110 za barel, v minulom týždni klesol pod hranicu $100 za barel po čiastočnom obnovení prevádzky saudského ropovodu East West a náznakoch možného uvoľnenia situácie v Hormuzskom prielive. Pokles však netrval dlho a ropa sa následne priblížila k hranici $100 za barel, keďže geopolitické rizika zostávajú vysoko.
1: Pri nafte je situácia ešte viac napätá, keďže jej dostupnosť ohrozujú výpadky ruských rafinérií a zákaz vývozu nafty z Ruska. K neistote prispievajú aj špekulácie o možnom obmedzení vývozu americkej nafty. Vláda od 1. októbra prijala opatrenie, ktorým stanovila horný limit maloobchodnej marže na čerpacích staniciach na 10 centov za liter. Keď nebude mať koalícia väčšinu v parlamente, potom sú podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera na rade predčasné voľby. Vyhlásil to v súvislosti s očakávaným odchodom Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia.
3: Ja si neviem predstaviť človek, ktorý 3 roky sedel vo vláde, podporoval programové vyhlásenie vlády, získal za to aj nejakých sympatizantov, že by teraz, a to sa týka aj štátneho, aj ministra, že by sa teraz tak otočili. Objektívne verím tomu, že možno tam budú nejaké trenice medzi Slovenskou národnou stranou a dajme tomu Tarabom vzhľadom na tieto väzby.
1: Jan Richter je presvedčený, že vrátane rozpočtu budú podporené aj iné koaličné návrhy. V Košiciach sa vykurovacia sezóna začala skôr ako vlani. Podmienkou na spustenie vykurovania je pokles priemernej dennej teploty pod 13 stupňov Celzia počas 2 dní po sebe. Ochladenie v uplynulých dňoch to splnilo. Výraznejšie oteplenie meteorológovia neočakávajú a tak by sa vykurovanie malo naplno rozbehnúť. Zároveň sa do konca septembra predkladá návrh ceny tepla na budúci rok. Podľa riaditeľa tepelného hospodárstva Košice by sa cena výrazne meniť nemala. Hovorí Jaroslav Tkáč.
4: Nábeh výmeníkových staníc začal v nočných hodinách, trval asi 3 hodiny, takže sme kompletne nabehnutí. Obyvateľe nech to považujú za temperáciu, pretože pri tých teplotách už cez deň bude dochádzať k vypínaniu dodávky tepla, keďže máme riadiace automaty, ktoré reagujú na vonkajšiu teplotu.
1: O 18. hodine nastúpia slovenskí futbalisti do 21 rokov na 7. zápas skupinovej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V Košiciach privítajú Írsko. V prípade trojbodového zápisu budú mať istotu minimálne baráže, hovorí asistent trénera Marek Bažík.
5: Bude to jednoduché, myslím si, že to bude aj o nás. Vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobré, aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, veľmi taký reský, ostrovný futbal hrajú a myslím si, že pôjdu, oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
1: Popoludní bude podľa SHM-u polooblačno až oblačno, ojedinele slabý dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier môže snežiť. Teplota 16 až 21, na hornom Spiši chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levockej a aj ďalšie ulice. Košiciach na Popradskej opravujú cestu, je tam obchádzka. Cesta druhej triedy pri Maťovciach je pre opravu cestného prejazdu dočasne uzavretá. Radary ste videli v obci Švábovce pri obecnom úrade obojsmerne a na výjazde z Prešova na Kapušany. Dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do nedele do 16. hodiny. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Presne tak. Magazín Pekný deň východňari pokračuje aj po 11. hodine a aj v tejto vysielacej hodinke nás čakajú mnohé zaujímavé informácie a témy. Nuž a naďalej sú s vami Sergej Kováč a Kristýna Bertičová.
0: Pekný deň východňari.
7: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.
1: V tomto roku si pripomíname storočnicu rozhlasu na Slovensku a tak aj vy môžete spoznať aj rozhlasové príbehy ľudí, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú už roky a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať obľúbené rádio, Rádio Regina Východ. V podcastoch Aj my sme rozhlas si už môžete vypočuť ďalší rozhovor, tentokrát s režisérom Stanislavom Bílým. Hana Rodová sa ho opýtala aj na to, či bola práca v rozhlase jeho vysnenou.
2: Vyvinulo sa to postupne. Nebol to nejaký môj detský sen, aj keď je pravda, že veľmi rád som počúval rozhlasové hry. Takisto aj rozhlas. Starý otec ma k tomu motivoval. On mal ešte to také staré elektronkové rádio. A mňa fascinovalo to prelaďovanie, aj počúvanie. Hlas Ameriky počúval vtedy ilegálne. No a to ma na tom fascinovalo, potom sa aj hneval, keď som mu to tam preladzoval. Veľmi rád som počúval tam kadečo. Fascinovalo ma to, že vlastne vtedy na tých krátkych vlnách sa dal počuť celý svet.
3: Čo to znamená byť rozhlasovým režisérom? Aká je tvoja práca? Čo robíš?
2: V podstate rozhlasový režisér by mal ustriehnuť všetky zložky od tej hereckej, zvukovej, hudobnej, aby vlastne to koncepčne dokopy všetko ladilo. Pri tom prvotnom nahrávaní s hercami je to vlastne ustriehnúť, aby tie situácie jednotlivé, dramatické fungovali v rámci celého konceptu. Potom následne so zvukovým majstrom dolazujeme a nahadzujeme zvuky a potom vlastne prichádza takisto aj hudobný dramaturg, hudobná dramaturgička, kedy vlastne to všetko spájame s hudbou. Niekedy sa niečo preskočí, niekedy sa skôr dáva hudba, niekedy neskôr zvuky. Závisí to aj od daného typu hry, ktorá sa nahrávala.
3: Znamená to teda, že rozhlasový režisér pracuje s nejakým textom?
2: Áno, samozrejme je to práca s textom, ktorý prináša autor. A vlastne pracujeme vlastne s týmto textom, nahrávame tento text. Ešte som neskúšal prácu bez textu, že by sme improvizovali. Viem, že určite už vznikli aj takéto projekty. Viem, že už v rozhlase sa nahrávalo aj niečo také, že tam ten text nebol a improvizovalo sa. Ale zatiaľ som takú skúsenosť ešte nemal.
3: A keď teda hovoríme o tých textoch, tak hovoríme o textoch od básni cez vlastne takú drobnú literárnu tvorbu až po rozhlasové hry. Čo je možno tebe také najbližšie? Čo robíš najradšej?
2: Najradšej robím samozrejme, že hry rozhlasové a takisto aj keď je dobrá próza, tak veľmi rád mám čítanie na pokračovanie, napríklad kde je ten rozsah taký väčší. Pokiaľ je to čítanie naozaj zaujímavé a pokiaľ je ten text naozaj zaujímavý, tak to robím tiež veľmi rád. Ale samozrejme aj iné texty, iné formy.
1: Celý rozhovor Hany Rodovej so Stanislavom Bílým nájdete v podcaste Aj my sme rozhlas na našom webe, v streamovacích platformách, ale aj na našej novej platforme Audio STVR.
0: Rádio Regina Východ, Aj my sme rozhlas.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Čo pre náš mozog a pre našu pamäť robíme? Pre správne fungovanie nášho najkomplexnejšieho orgánu je totiž veľmi dôležité pravidelne ho zaťažovať, trénovať, ale na druhej strane nepreťažovať. Toto sú záverečné rady psychologičky Petry Brandomburovej.
2: Naozaj platí, že pozornosť tomu mozgu by sme nemali venovať len vtedy, keď sa už začínajú nejaké prvé problémy alebo nejaké zlyhávania v tom každodennom živote. A tá prevencia je skutočne potrebná v ktoromkoľvek veku. Keď si zoberieme, že už malé dieťa sa vo svojom prostredí teda veľa učí a aj na ten mozog to má veľmi dobrý vplyv na to, ako sa rozvíjajú vlastne jednotlivé nervové spojenia, tak aj v tom neskôršom veku by sme k tomu mali takto pristupovať, že venovať si pozornosť, venovať pozornosť aj tomu mozgu bez ohľadu na to, v akom veku sa nachádzame.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
3: Kde sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
8: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. V kolone si postojíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa tam asi 5 až 10 minút. Pozor, v Starej Ľubovni je pri Jarmoku zavreté námestie svätého Mikuláša, čas Levočskej ulice, ulica 1. mája, 17. novembra námestie generála Štefánika a časť Okružnej. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ráderím tie ste videli v obci Švábovce pri obecnom úrade obojsmerne, v Zbehňove smerom na Sečovce, v Zalužiciach smerom na Michalovce a v Dlhom nad Cirochou smerom na Humenné. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

Počúvate Rádio Regina Východ, želáme vám príjemné piatkové predpoludnie. No a už o pár minút v éteri budeme súťažiť o peknú knihu. Zostaňte s nami.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Východne od ulice Takoyakuši, južne od ulice Tominun Kōji, západne od ulice Rokaku, severne od ulice Fujacho, vo štvrti Nikagyo, v Kyote sa nachádza špeciálna klinika. Problémy vám tu nepredpíše. Vám tu nepredpíšu ani terapie, ani lieky, ale predstavte si mačku, lebo to je niekedy ten najlepší liek. Tak toto sa dozvieme v úvode knihy japonskej spisovateľky Sho Ishidy s Kristínou Danišovou, jednou z prvých slovenských čitateliek. Sa o tejto knihe v tejto chvíli porozpráva Jana Hevešiová.
2: Pred nami je bestseller japonskej spisovateľky Sho Ishidu, Predpíše vám mačku ako liek. Sú to príbehy ľudí, ktorí sa nachádzajú v rozličných životných situáciách. Čo by ste povedali tým, ktorí sa obávajú, že problémy Japoncov nám budú určite vzdialené, že my im vôbec nemôžeme porozumieť?
3: V skutočnosti som bola príjemne prekvapená, ako rýchlo som si k tejto knihe našla cestu. Už pri prvom príbehu som mala pocit dôvernosti. Bol to vlastne príbeh manažera z veľkej úspešnej firmy, ktorý vyhorel a ktorému nepomohli ani psychiatri. Až na jednej zvláštnej klinike, kde lekár na každý problém predpisuje mačku, sa začnú veci meniť. Je tu 5 príbehov, 5 ľudí v úplne odlišných životných situáciách a 5, dobre, možno o trošku viac, mačiek. Sú to obyčajné, chlpaté, pradúce či mňaukajúce stvorenia, ktoré svojim dočasným majiteľom, možno celkom nevedomky a možno vedomky, zmenia život. A preto by som sa vôbec nebála, že sú nám problémy Japoncov vzdialené. Možno sa líši prostredie, ale to, čo títo ľudia prežívajú, veľmi dobre poznáme aj my. Každý z nás už niekedy predsa cítil vyčerpanie, osamelosť, či tlak byť dokonalý, alebo jednoducho pocit, že mu niekto nerozumie.
2: Vy už poznáte všetkých 5 príbehov. Príbehy spája terapia mačkou. Na pohľad obyčajná mačka vyžaruje tajomné fluidum. Je to magické spojenie človeka so zvieraťom, ktoré niekedy akoby až vedelo čítať ľudské myšlienky. V čom bol iný ten príbeh, ktorý vás mimoriadne dojal?
3: Asi práve preto, že ten posledný príbeh je tak trošku iný. Keď si k sebe vezmeme zvieratko, nečakajú nás len tie šťastné a veselé chvíle. Príde aj ten moment, keď si uvedomíme, aký je život krehký, ako veľmi sa bojíme straty a ako ťažko sa niekedy vyrovnávame s vecami, ktoré jednoducho nevieme ovplyvniť. Práve posledný príbeh, príbeh o gejši, ma zasiahol tým, ako citlivo hovorí o zvládaní týchto ťažších chvíľ a blízkosti o tom, čo pre nás zvieratko môže znamenať. Je v ňom veľa nehy a myslím, že práve preto ma zasiahol najviac.
2: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Ukážku prečíta Tomáš Palonder. Preklad Andrea Vargovčíková.
4: Chcem dať v práci výpoveď. Áno? Začudoval sa lekár. Šúta si uvedomil, čo povedal. Och, nie, tak som to nemyslel. V skutočnosti nechcem dať výpoveď. Chcem prísť na to, ako mám ďalej pracovať vo svojej súčasnej firme. Pracujem pre veľkú maklérskú spoločnosť. Viete, pre takú, aké vydáte v reklamách. Problém však je, že pracovné podmienky v nej sú príšerné. Chápem, povedal lekár. Potom sa znova naširoko usmial. Predpíšem vám mačku a budeme sledovať váš stav.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Kristínou Danišovou o novej knihe japonskej autorky Sho Ishidu Predpíšem vám mačku ako liek.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: Nož a v tejto chvíli ideme súťažiť. Skutočne zaujímavá kniha, aspoň podľa mňa. No a ak si pamätáte zvláštny názov tejto knihy, tak volajte v tejto chvíli na číslo 055 622 29 94 a kniha bude vaša. Takže 055 622 29 94.

0: na linke máme už súťažiaceho pána Andreja, je tak?
1: Áno.
0: Dobrý deň, pán Andrej, takže ste véteri. Ja zopakujem súťažnú otázku. Zaujíma ma, ako sa volá kniha, o ktorej sme dnes hovorili.
1: Predpíšem vám mačku ako liek.
0: Výborne, je to správna odpoveď. Ja sa ešte opýtam, nedá sa mi teda neopýtať, či pán Andrej, máte doma aj nejaké zvieratko a možno práve aj mačku?
1: Veru, že nemám, lebo som v paneláku a nechcem týrať zvieratka.
0: Mm-hmm. Takže mačka by sa nemala podľa vás dobre pri vás v paneláku?
1: A paneláku nie, ona patrí k domu. Chytať tak, myši.
0: Áno, tak kniha teda postačí takáto do vašej knižnice.
1: Áno, určite.
0: Alebo ju niekomu chcete podarovať?
1: Nie, ja si ju v tých 5 príbehov si rád prečítam.
0: Áno, sú to dozaista inšpiratívne príbehy, nielen pre tých, ktorí teda majú doma mačky alebo iné zvieratka, ale pre všetkých, pretože sú to také príbehy zo života. Nuž, gratulujem. Kniha je samozrejme vaša. Zostaňte mi na linke, aby sme vedeli, kam vám cenu poslať. Pekný deň želám ešte a do počutia. No a všetkým takisto. Pekný deň.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: medzi poslucháčmi, ktorí k nám síce prišli v 1. septembrovú sobotu na deň s rádiom Regina Východ, ale nedoniesli svoj obľúbený rodinný koláč, bola aj pani Hanka zo Svedníka. Miroslavovi Talavaškovi sa však ozvala v relácii z rozhlasovej kuchyne a prezradila, že v ostatnom čase jej a jej blízkym zachutili koláče s tvarohom a pudingom. No a s radosťou prezradila aj hrnčekový recept na svoj, ako ho nazvala, úžasný tvarohový koláč.
1: Na cesto potrebujem 2 celé vajcia, hrnček cukru kryštálového, po hrnčeka oleja, 2 hrnčeky hladkej múky, 1 prášok do pečiva, 1 vanilkový cukor a 1 hrnček mlieka. To si upečiem.
2: Čiže všetko to zmiešate dokopy?
1: Toto si pripravím, trošku cesta si odoberiem, pridám kakao a potom také dávam na tú piškotu. Krém na to ide pol litra mlieka, 2 vanilkové pudinky plus cukor podľa chuti, 2 kocky tvarohu, môže byť rum, ale ja čo robím bez rumu, bo mám vnúčata, a jedno maso.
2: Z toho
1: ja
2: urobíte krém?
1: 250. Ja väčšinou robím polovičnú dávku. Keď sa to upečie, dá sa na to ten krém a na vrch ide poleva, 2 kyslé smotany a čokoláda na varenie.
2: Smotanu s rozpustenou čokoládou zmiešate a tým?
1: Áno, ja si rozpustím čokoládu na varenie, idem k smotanu, rozmiešam, odstavím a to dávam na vrch.

0: Ako sme už dnes spomínali, dnes je Svetový deň snov. Sny poznáme také, ktoré sa nám snívajú v noci, no sú aj iné sny, ktoré sa spájajú s našimi túžbami. No a práve také sny nám pripomínajú, na čom nám záleží. Nemusíme si ich splniť hneď. Niekedy stačí aj prvý malý krok a odvaha i odhodlanie vydať sa za nimi. Prajem vám a vôbec všetkým nám, aby si každý z nás našiel čas na svoje sny a aby sme nestratili chuť ísť za nimi, hoci len maličkými krôčikmi, ale treba vytrvať. Dnešné predpoludnie na vlnách Rádia Regina Východ je na konci. Za pozornosť vám ďakujú Sergej Kováč a Kristýna Bertičová. Do počutia na budúce.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Autizmus sa dá rozpoznať už vo veľmi rannom veku. Čo by si mali rodičia všímať a prečo je dôležité neodkladať odbornú pomoc, ak majú pochybnosti? Aj o tom bude hovoriť psychologička Katarína Gromošová, riaditeľka centra v

0: štátnej intervencie v Prešove. Počúvajte dnes o 13.30.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
0: Muzika Nobilis, 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu, sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi, v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení. Thank you.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rokuje parlament, stále je prítomná aj téma koaličných sporov či otázka predčasných volieb. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú bombovým útokom, prípad vyšetruje polícia. Prejav Benjamina Netanyahu a OSN sprevádzali protesty, demonštranti žiadali jeho zatknutie. Aj to sú témy, o ktorých budeme hovoriť. Pri mikrofóne je Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade pokračuje rokovanie parlamentu k návrhu štátneho záverečného účtu, no stále je prítomná aj téma koaličných sporov či otázka predčasných volieb. V parlamente je Peter Madro, ktorý povie viac.
2: Želám pekný deň z Národnej rady. Podľa ministerstva financií štát minulý rok hospodáril so schodkom 6,1 miliardy eur, teda 4,45% HDP. Deficit tak bol nižší, než sa pôvodne plánovalo. Ale debata o záverečnom účte zároveň súvisí s budúcoročným rozpočtom. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD priznal, že po pondelkovej koaličnej rade sa objavili nové požiadavky, hoci ešte minulý týždeň to vyzeralo na dohodu.
3: Ja musím povedať, väčšinu vecí už bolo dohodnutých, samozrejme musia sa doriešiť niektoré ešte politické veci, to je celé.
1: Ale my sme spomenuli aj scenár predčasných volieb.
2: Ten pripustil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v relácii Analýzy televízie JOJ s tým, že premiér Robert Fico si môže v určitom momente povedať, že už stačilo a môžu nasledovať predčasné voľby. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smer SD Jana Richtera k tomu môže dôjsť, keď nebude mať koalícia väčšinu. Reagoval tak na očakávaný príchod Tomáša Tarabu či možný návrat štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša do Národnej rady.
4: Títo ľudia nemôžu kresnúť na nejaké morálne dno, že 3 roky užívajú všetky vymoženosti ministra štátneho tajomníka.
2: Reaguje poslanec SAS Marian Vyskupič.
5: Toto bohužiaľ sa ukázalo, že vydieranie na Roberta Fica funguje, robia to stále ďalší a jednoducho takto bol na to vytvorený priestor.
2: O predčasných voľbách sa pritom nehovorí prvýkrát. Premiér ich naposledy spomenul v januári 2025, keď koalícia riešila patovú situáciu okolo Samuela Migala a spomínaného Radomíra Šalitroša. No na záver ešte dodám, že dnešné rokovanie parlamentu bude len do 16. hodiny.
1: A ja dodávam, že to bol Peter Madro. Ďakujem. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Potvrdila to hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že prípad už rieši polícia. Vyhrážky prichádzajú potom, ako premiér Robert Fico označil Maroša Žilinku za bábku opozície v nadväznosti na potvrdenie zákonnosti darovania vojenskej techniky Ukrajine prokuratúrou. Richard Gluck zo Smeru SD si myslí, že ide zrejme o reakciu na toto rozhodnutie.
6: Pevne verím, že sa jedná o plány poplach a že príslušné bezpečnostné zložky nájdú páchateľa, pretože som proti akémukoľvek fyzickému alebo psychickému vyhrážaniu sa komukoľvek. Na Slovensku to jednoducho je nepripustné.
1: Zuzana Števulová z PS reaguje, že ide o zásah do právneho štátu.
7: Pokiaľ bude Robert Fico v takýchto útokoch pokračovať, môže sa to skončiť tragédiou. A všetci by sme mali predtým varovať a on by s tým mal prestať.
1: Postup prokurátorov možno podľa predsedu prokurátorskej rady generálnej prokuratúry Radovana Kajabu preskúmať len zákonnými procesnými prostriedkami. Zdôraznil, že politický tlak nemôže zmeniť výsledok konania. Ceny nafty sú najvyššie od začiatku sledovania priemerných cien palív v roku 2009. Benzín tankujeme najdrahšie od leta 2022. Na Slovensku však na rozdiel od viacerých európskych krajín zostáva cena oboch palív pod 2 eurami za liter. Cestní dopravcovia tvrdia, že lacnejšie vlaky ani zastropovanie marže vysoké ceny neriešia.
8: Pohonné látky na Slovensku sú stále približne o 12% lacnejšie ako priemer Európskej únie. Nafta je však medziročne drahšia o tretinu. Liter stojí euro 95 centov, benzín zdražil o petinu na euro 85 centov, informoval štatistický úrad. Finančný analytik Ondrej Greguš za vývojom vidí výrazné výkyvy na trhu s ropou a napätie na trhu s naftou.
9: Nedostatok hotových palív udržiava rafinérske marže na mimoriadne vysokých úrovniach aj napriek tomu, že samotná ropa z nedávnych maxim zlacnela. Dostupnosť nafty obmedzujú najmä výpadky ruských rafinérií po útokoch a ruský zákaz exportu, pričom ďalšiu neistotu priniesli aj úvahy o možnom dočasnom obmedzení amerického vývozu nafty.
8: Vláda od 1. októbra obmedzí maloobchodnú maržu čerpacích staníc na 10 centov za liter a o polovicu zlacní cestovné v druhej triede vlakov. Združenie cestných dopravcov Česmad tvrdí, že opatrenia rast cien palív neriešia, citujeme.
10: Cestní dopravcovia, obyvatelia, ale aj živnostníci, remeselníci a ďalší podnikatelia, ktorí nevyhnutne potrebujú dopravné prostriedky pre svoju činnosť, očakávajú riešenia, ktoré znížia cenu palív, nie prázdne gestá. Lacnejší lístok na vlak nezlacní potraviny v obchode.
8: Cestná doprava zabezpečuje 3/4 domácej nákladnej dopravy a ročne spotrebuje približne 1 miliardu litrov nafty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na ostatnom rokovaní vlády povedal, že Slovensko si dotácie nemôže dovoliť.
11: My nesme schopní teraz robiť kompenzácie, to by znamenalo brať peniaze v školstve, brať peniaze pri dôchodkoch, brať peniaze v zdravotníctve. My tam máme jasné plány. Chceme udržať dôchodky, chceme dostavať nemocnice, chceme sociálny štandard, ktorý je mať na tej istej úrovni, ako máme.
8: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil opatrenia za populistické. Verejná doprava má byť podľa neho dostupná. Problém vysokých cien palív však nerieši.
12: To je ako keby pacient, ktorý v akútnom stave potrebuje lieky alebo operáciu, tak vy by ste mu povedali, tu si daj jablko, lebo je to zdravé. No áno, je to zdravé, ale nepomôže to tomu človeku, ktorý potrebuje lieky alebo operáciu.
8: Vládne opatrenia budú zatiaľ platiť 30 dní, kabinet ich bude mesačne vyhodnocovať a v prípade potreby predlží.
1: Matej, vďaka, informácie zhrnul v štúdiu Matej Stošek. Ešte dodám, že k téme opatrenia vlády v reakcii na vysoké ceny palív je v Rádiu Slovensko aj diskusia z prvej ruky po skončení Rádiožurnálu.
0: Stručne z domova.
13: Najvyšší kontrolný úrad tvrdí, že pri účasti Slovenska na Expo 2025 v Osake sa zopakovali problémy známe už z výstavy v Dubaji a v niektorých oblastiach boli ešte výraznejšie. Kontrolóri poukazujú na zlé riadenie projektu, výrazne vyššie náklady a aj nehospodárne použitie verejných peňazí. Časť zistení preto postúpili prokuratúre, úradu pre verejné obstarávanie aj ministerstvu financií. Ceny diaľničných známok sa na budúci rok zvyšovať nebudú, potvrdil to minister dopravy Jozef Vraž, nominant Smeru SD.
14: Vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
13: Naposledy zdražili známky na rok 2025 o 30 eur pri 365-dňovej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. V rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom policajného zboru Petrom Kovaříkom vo veci prerušeného policajného zásahu z roku 2021 dnes na Mestskom súde Bratislava 1 vypočuli posledného svedka navrhnutého procesnými stranami. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na Kovaříka obžalobu pre zločin zneužitia právomocí verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obžalovaný pred súdom v novembri 2024 vyhlásil, že je nevinný.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prejav izraelského premiéra Benjamina Netanyahua na pôde valného zhromaždenia OSN v New Yorku sprevádzali protesty. Sálu na protest opustili desiatky členov rôznych delegácií. Pred sídlom demonstranti vyzývali na jeho zatknutie. New Yorkská polícia zatkla stovky účastníkov demonstrácie vrátane hollywoodskej herečky.
15: Netanyahu, si obvinený z genocídy, nemôžeš sa schovať. Skandovali účastníci demonštrácie pri sídle OSN v New Yorku, ktorí zablokovali premávku. Protest zvolala židovská organizácia Jewish Voice for Peace. Na zverejnenom videu je vidieť, ako policajti nasadzujú putá hollywoodskej herečke Susan Sarandonovej. Na sebe mala tričko s nápisom Financujte ľudí a nie bomby. Zatkli aj za ňou stojacu komičku Hanu Einbinderovú. Jeden z účastníkov demonštrácie, rabín Phil Pleven, vysvetlil. Myslím si, že je dôležité, aby americkí Židia verejne kritizovali zverstva, ktoré pácha izraelská vláda v Gaze a na západnom brehu Jordánu. Musíme tlačiť na našu vládu a izraelskú vládu, aby zmenili kurz v záujme spravodlivosti a mieru. Keď sa na pódium vo valnom zhromaždení OSN objavil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, desiatky diplomatov na protest opustili sálu. Netanyahu vo svojom prejave akcie svojej vlády v Gaze a na západnom brehu Jordánu obhajoval.
16: So to all those spreading these lies about my country.
15: Všetkým, ktorí šíria klamstvá o mojej krajine a o našich odvážnych vojakoch, či už sedia v tejto sále, alebo v kancelárii antisemitského starostu New Yorku, odkazujem, hanbite sa. Hanbite sa, že zamieňate obeť s agresorom a prekrúcate fakty. Pán Mamdani, odkedy ste starostom New Yorku, tak sa mnohí Židia v New Yorku necítia bezpečne. Prvý moslimský starosta New Yorku Zohran Mamdani pre CNN vysvetlil. Čo sa týka Benjamina Netanyahu, a tak som ho označil za vojnového zločinca a architekta genocídy Palestínčanov. Priznal som však, že New York nemá právomoc ho zatknúť na základe zatýkača Medzinárodného trestného súdu, ale malo by sa to stať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Rada mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa predstavila v New Yorku 6-mesačný plán obnovy pásma Gazy. Plán počíta s odstránením trosiek, dočasným bývaním, humanitárnou pomocou a prechodnou správou. No medzinárodné financovanie zatiaľ neprišlo a Izrael už predtým odmietol podobné návrhy. Situáciu navyše komplikujú októbrové izraelské voľby a pretrvávajúci spor o skutočné odzbrojenie Hamasu. Do Izraela sa spájame s redaktorkou Katarínou Chovančákovou. Katka, dobrý deň.
17: Dobrý deň na Slovensko. Tak plán, ktorý Rada mieru predstavila, počíta so 6-mesačným obdobím rekonštrukcie, ktorá by stála takmer 2,5 miliardy dolárov. V tomto časovom období by sa z Gazy mali odpratať trosky z bombardovaných budov, vybudovať dočasné prístrešky pre ľudí, ktorí prišli od domovy, a ráta sa aj s opravou nemocníc, obnovením ciest a zavedením elektriny. Zároveň by do pásma mali doraziť v tomto čase medzinárodné mierové sily, ktoré by celý proces strážili. Neznamená to však, že by išlo o kompletnú obnovu Gazy. Celkové škody v zničenej palestínskej enklave sa totiž odhadujú až na 35 miliard dolárov a na kompletnú rekonštrukciu by bolo treba až 70 miliard. Problém však je, že z prisľúbených peňazí zatiaľ reálne dorazilo na účet mierovej rady iba veľmi málo, keďže väčšina darcov ešte nevyplatila nič takmer.
1: Aké sú tie hlavné prekážky, ktoré bránia spusteniu tohto plánu, a vlastne ako vstupujú tie izraelské voľby do tohto plánu?
17: Tak hlavnou prekážkou je, že Izrael a Hamas sa stále nevedia zhodnúť na poradí krokov. Izrael trvá na tom, že najprv musí byť Hamas skutočne odzbrojený a až potom príde úplné stiahnutie izraelských síl. Pripomeniem, že Izrael v súčasnosti sa nachádza na približne 70% pásma Gazy. No a Hamas to vidí naopak. Najprv žiada odchod Izraela a zbranie vraj odozdá až potom. Ako sme spomenuli, do toho celého vstupujú voľby, ktoré budú 27. októbra. Predvolebná situácia znamená, že súčasná vláda nie je ochotná robiť zásadné rozhodnutia o Gaze, pretože by to mohlo ovplyvniť výsledok volieb. Naopak, smerom od izraelských politikov prichádzajú tvrdé vyjadrenia o tom, že Palestínčania budú z pásma Gazy musieť odísť, a tvrdia, že sa už rokuje s ostatnými krajinami o tom, že by ich prijali. Či ide o reálne plány alebo predvolebnú debatu, tak v tejto otázke ostávajú izraelskí analytici rozdelení. Zhodujú sa však v tom, že pôjde o veľmi polarizujúcu kampaň a je možné, že v takýchto vyjadrení budeme počuť ešte viac. Rada mieru preto počíta s tým, že reálny posun by mal nastať až potom, keď sa v Izraeli vytvorí po voľbách nová vláda.
1: Katka, ďakujeme. Z Izraela telefonovala Katarína Chovančáková. Jemenská vláda vyzvala medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie väčšej podpory v boji proti husijským milíciám. Jemen nežiada iných, aby bojovali v jeho vojnách, uviedol jemenský viceprezident na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. No bez obnovenia vládnej kontroly v Jemene nie je možné dosiahnuť trvalú bezpečnosť kľúčových námorných trás v Červenom mori a v prielive Bab al-Mandab.
18: Vyše 10 rokov trvajúca občianska vojna v Jemene sa opäť zintenzívnila a Iránom podporované sily Husíjov rozšírili útoky pozdĺž pobrežia Červeného mora, čím ohrozujú bezpečnosť dôležitých námorných obchodných trás spájajúcich Perský záliv so svetovými trhmi. Je strategickou chybou nahrádzať udržateľnú námornú bezpečnosť zárukami, ktoré sa môžu zmeniť, povedal jemenský viceprezident Abdalláh al-Alimi na valnom zhromaždení OSN a vyzval vyzval na posilňovanie ekonomických a vojenských kapacít jemenskej vlády. Hovorca husijského hnutia Yahya Sarea priznal, že militanti aj včera raketami a dronmi útočili na hlavné mesto Saudskej Arábie a na ropné zariadenia spoločnosti Saudi Aramco na Červenomorskom pobreží. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pre televízie France 1 a 2 uviedol, že Paríž sa zaviazal poskytnúť Saudskej Arábii pomoc pri ochrane ropných zariadení.
19: Práve sme uzavreli dohodu so Saudskou Arábiou o rozmiestnení vojenských prostriedkov, konkrétne vojakov, radarov a obranných systémov na ochranu tohto objektu. Nie preto, aby sme sa zapojili do akýchkoľvek konfliktov, ale aby sme ho chránili.
18: Pomoc s vojenskými potrebami Saudskej Arábie avizovalo aj Turecko. Hovorca Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Jeremy Lawrence pripomenul, že boje medzi jemenskými povstalcami podporovanými Iránom a vládnymi silami podporovanými Saudskou Arábiou si vybrajú otrasnú daň na civilistoch. Podľa údajov OSN pri najnovších bojoch zahynulo vyše 700 ľudí a tisíce bolo ranených. Takmer 130 tisíc Jemenčanov muselo opustiť svoje domovy. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
20: České opozičné strany zozbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne parlamentu, na ktorej by sa chceli pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Ústredná volebná komisia Ruskej federácie na základe oficiálnych výsledkov potvrdila očakávané víťazstvo strany Jednotné Rusko vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Strana, ktorá podporuje prezidenta Vladimíra Putina, obsadí 349 zo 450 mandátov, čo je najviac v histórii dumy. Migračným táborom Sintiki na grécko-bulharskej hranici, ktorý vláda v Aténach prezentovala ako modelový projekt pre Európu, otriasajú opakované protesty. Zaistené osoby tam podľa aktivistov za ľudské práva žijú v ťažkých podmienkach a hovoria o ich samovražedných myšlienkach. Pri nehode v Turecku bolo zranených 17 ľudí, vrátane turistov z Česka, uviedli miestne médiá. Minibus prevážajúci turistov sa stretol s dvoma ďalšími vozidlami. Z nákladnej lode prepravujúcej autá, na palube ktorej vypukol dnes požiar, bolo evakuovaných všetkých 29 ľudí, informovala grécka pobrežná stráž. Incident sa stal v blízkosti obľúbeného turistického ostrova Mykonos. Nikto nebol zranený.
0: Stručne z regiónov.
21: Radovan, Kondrlík, Breznička. V obci pri Poltári vzniklo prvé súkromné chránené územie, ktoré je zamerané na ochranu rieky, v tomto prípade Ipľa. Iniciátor projektu je miestny ekoaktivista Ján Gábor.
22: Cítil som potrebu, že tu treba niečo chrániť a som vedel tie procesy, ktoré ohrozujú toto prirodzené prostredie. Napríklad znečisťovanie vôd.
21: Na území s rozlohou takmer 13 hektárov je niekoľko vzácnych rastlín a živočíchov, ekologička Martina Pavlíková.
23: Prúdomilné druhý rýb, ako napríklad mrena, je tu napríklad bobor, je tu vidra, rastie tu kriticky ohrozená korunkovka strakata, ktorá je viazaná na podmáčené lúky, ktoré sú kosené.
21: Do nového chráneného územia by mal v najbližšom čase pribudnúť náučný chodník.
24: Robert Latta, Bartošovce. Kostol v obci v Bardejovskom okrese sa dočkal obnovy. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá však už bola v zlom stave. Rekonštrukcia stála asi 200 tisíc eur. Získali na ňu peniaze od kraja aj z eurofondov, no najväčšou sumou prispeli ľudia v rámci zbierky. Starosta Václav Hudák.
25: Tých 80% myslím, že takto bolo vyzbieraných.
24: Nie všetko dali do pôvodného stavu. Novinkou je obetný stôl z travertínu. Pôvodný bol drevený. Pamiatkár Matej Tatarka.
26: Tí kostola sú samozrejme eminentné a nábehy klenieb gotizované sú samo o sebe naozaj úžasným kamenárskym dielom. Medzi ďalšie hodnotné prvky patrí pôvodný barokový oltár.
24: Obnova kostola trvala 2 roky.
27: Klaudia Urdová, Hrušov. V obci sa snažia zachovať tradíciu v pečení domáceho chleba už niekoľko rokov. Občianske združenie Cesta hrušovských obyčají 7. rok organizuje aj súťaž v tradičnom pečení chleba v kamenných peciach. Pokračuje predseda združenia Jan Fašank.
28: Do súťaže sa nám teraz zapojilo 8 družstiev. Budeme mať družstvo aj z Čiech, ale čo sa najviac teším, že budú zapojené aj mladé generácie, družstvo zo základnej školy Hrušove. Čiže ideme tou edukačnou formou, že aj mladú generáciu ideme učiť starým remeslám. Hlasovať budú ľudia, odborná porota zaujme stanovisko tomu najlepšiemu chlebíku.
27: Na podujatí spotrebujú viac ako 100 kg múky.
0: Rádiožurnál Šport.
29: Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Ivreji sa skončilo finále ženského kajaku, v ktorom sa predstavili aj dve slovenské pretekárky. Ich vystúpenie priamo v dejisku šampionátu sledovala Svetlana Barátová.
2: Naše kajakárky dnes na medailu nedosiahli. Zuzana Paňková skončila na 8. mieste. Aj keď mala čistú jazdu, tak od polovice trate ju už boleli svaly a nabrala do cieľa stratu. Nenadviazala tak na striebro a bronz z posledných dvoch šampionátov, ktoré získala minulý rok v Paríži a pred dvoma v Tacene. Soňa Stanovská bola 10. tiež sa na trati nevyhla za váhaniu. Zo zlata sa teší Poľka z Volinska, striebro má domáca Talianka Pistoniová. Eliška Mintálová vyhrala včera kvalifikáciu, no ale dnes sa do finále nedostala. Bola 13. mala 4 trestné sekundy k času naviac, čiže skončila na prvom nepostupovom mieste. Dnes popoludní budú o postup do finále v kanoe bojovať 6 Slováci. Najskôr ženy Paňková, Stanovská, Luknárová, no a po nich muži Beňuš, Mirgorodský a Eďházy. Do finále postupí najrýchlejšia 12 v každej kategórii. Toľko aktuality z Ivrej.
29: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres.
3: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život. Stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého týmu. A ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
29: Chladoňovej výkon a výsledok potešil aj prezidenta zväzu Petra Prívaru.
4: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Víkim na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
29: O 18. hodine nastúpia slovenskí futbalisti do 21 rokov na 7. zápas skupinovej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V Košiciach privítajú Írsko. V prípade trojbodového zápisu budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík.
5: Nebude to jednoduché, ale myslím si, že to bude aj o nás. Vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, veľmi taký reský, ostrovný futbal hrajú a myslím si, že pôjdu. Oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
29: V šlágri úvodného kola A divízie Ligy národov Holandsko remizovalo s Nemeckom 1-1, Portugalsko si poradilo s Walesom tesne 1-0, Norsko aj vďaka dvom gólom Holanda vyhralo nad Dánskom 3-2. Naša reprezentácia bude v akcii zajtra, v C divízii bude v Prešove čeliť Moldavsku. Náš hokejista Pavol Regenda odštartoval svoje pôsobenie vo Švédsku asistenciou a víťazstvom. Jeho HV71 zdolal Šelefteu 4-3 po predĺžení. Martin Chromiak z Los Angeles ani brankár Samuel Hlavaj z Toronta nebudú pokračovať v hlavnom kempe svojich klubov. Chromiaka zaradili na waiver listinu, Hlavaj smeruje na farmu. Martin Mišiak opúšťa prípravu Chicago, rovnako bude pôsobiť v AHL. V prípravných stretnutiach pred štartom NHL Tampa s Erikom Černákom podľahla Floride 3-5 a St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským uspelo so Chicagom 1-0. Dnes je na programe 4. kolo hokejovej Tipsport ligy. O 17. hodine 30. minúte Košice privítajú Poprad a Spiskánová Ves Liptovský Mikuláš. O 18. Nitra hostí Žilinu, Zvolen Slovan a Trenčín Michalovce. Programu zavrie súboj Prešova s Banskou Bystricou o 18.30. Priame reportáže od vysielame od 19. hodiny v Rádiu Regina.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovensko spolu so Španielskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Poľskom vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila osobitný plán pred zatváraním tovární a stratou výrobných kapacít v Únii. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom, prípad už rieši polícia. České opozičné strany zazbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze snemovne, na ktorej sa pokúsia vysloviť vláde Andreja Babiša nedôveru.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti, v noci a predpoludním ojedinele hmla. V noci 9 až 2 stupne, cez deň 16 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Vďaka, že ste boli s nami. Poludnejší spravodajský tím bol v zložení vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a v štúdiu boli Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimišpačková. Nasleduje z prvej ruky. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody na D1 aj na R1 pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D1 za letiskom smerom na prístavný most sa zrazili dve autá. Blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa 10 minút. Na R1 za Kováčovou smerom na Banskú Bystricu sa zrazili tiež dve autá. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na konci výjazdu z D1 na Senec smerom z Bratislavy sa zrazili dve autá. Blokovaný je jazdný pruh smerom z Viničného do Senca. Nehoda sa stala aj na výjazde do Prešova Nižnej Šebastovej smerom z Kapušian. Zrazil sa tam kamión s traktorom, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa tiež do 10 minút a pred obcou Krávany smerom z Osečoviec zrazilo auto lesnú zver, prechádzate striedavo. V kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút, rovnako 15 minút sa čaká v Hlohovci na Nitrianskej smerom do centra a 10 minútové kolóny sú medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch, aj na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy, tiež pri cestároch. Želáme vám šťastný cestu. Richard Stein to bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. Dnes o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
7: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Kedy to vypukne?
9: Začnite s vysťahovaním.
10: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
11: Si jediný, kto to môže udelať?
12: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
10: Film Juraja Štepku.
12: Do boja!
10: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: hudobné pozdravy.
1: Leto síce oficiálne skončilo, avšak lúče slnka, ktoré nás počas tohto ročného obdobia príjemne zohrievali, nie sú to jediné, čo dokáže zohriať vnútro človeka. Sme preto veľmi radi, že bez ohľadu na ročné obdobie zohrievate duše oslávencov svojim záujmom o nich. Vitajte, milí poslucháči, pri ďalšom piatkovom vydaní hudobných pozdravov z Košíc. Na príprave dnešnej relácie sa podieľali Adriána Jenčová, Sergej Kováč a slovom vás prevedie Miroslava Smolnická. Bardejov, Matiaška, Prešov, Ruskov, Košice, Brezovica a Slanec sú miesta, kde sa bude plnými priehršťami rozdávať láska, radosť a šťastie. Reláciu otvára pozdrav venovaný k krásnemu mladému jubileu pána Kamila Adamišina z Bardejova. Milovaný Kamil, dnes oslavuješ svoje krásne 30. narodeniny. Z celého srdca ti prajem najmä pevné zdravie, šťastie, veľa lásky, úspechov a síl na splnenie všetkých tvojich snov. Ďakujem ti za to, že si ten najlepší manžel a zároveň ten najúžasnejší ocko pre našu Emku s obrovským srdcom. Si pre ňu najväčší hrdina, kamarát na hry a učiteľ. Tvoja láska k hudbe je pre teba druhým domovom, ktorá ti prináša radosť už dlhé roky. Hudba nie je pre teba len koníčkom, ale aj spôsob, ako rozdávaš radosť druhým. Pri príležitosti dnešných narodenín na teba myslia všetci, ktorí ťa majú radi. Tvoja mamka a otec, sestra Dominika s manželom Marekom a krsniatkom Rebekou, babka, svokrovci Daňkovci a samozrejme my, tvoja manželka Patrícia a dcéra Emka, ktorá ockovi posiela sladké bošteky. Všetci ti zo srdca prajeme, aby si bol zdravý, šťastný, usmievavý a spokojný. Na mnohaja i blahaja lita, drahý Kamil.

Trojnásobné číslo predchádzajúceho oslávenca si na životné konto pripísal pán Ján Sukovský z Matiašky. Drahý otec, detko a pradetko, pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Bosky sa snúbia s objatím a pery šepcú s dojatím, ži dlho, otec, detko a pradetko, medzi nami. Kým ťa máme, nie sme sami. Ku krásnym 90. narodeninám ti zo srdca posielame najvrúcnejšie priania. Nech ti zdravie slúži, nech máš stále dôvod na úsmev a nech ťa hreje láska celej našej rodiny. Všetko najlepšie, veľa zdravia a Božieho požehnania ti k veľkému dňu prajú syn Laco s manželkou Olgou, vnuk Matej s manželkou Ľubkou, vnučka Euka s priateľom Adamom, vnúčatá Elisa, Leonel, Nataniel a Kevin. Oj,

Prešove už na svoj pozdrav k jubilejným narodeninám čaká pani Ľudmila Krajňáková. Milá Ľudka, s kvetmi v ruke sa ponáhľame k tebe, lebo dnes narodeniny máš a tie patria len tebe. Zdravíčko, šťastíčko, lásku a pohodu, nech si vždy zachováš veselú náladu. V deň tvojho krásneho životného jubilea 70 rokov na teba myslíme, šťastie želáme a čašou dobrého vínka na zdravie pripíjame. Živio! Svatovci Stano a Janka, dcéra Lidka s manželom Stankom a Monika s rodinou. Babku objímajú a boskávajú vnúčatá Samko a Soňka.

Pieseň s názvom Narodeninová, čo chvíľa zaznie pre pani Máriu Varadiovú z Ruskova. Poďme si ale najprv vypočuť gratulačné slová. Milá oslávenkyňa, 65 rokov to je vek, keď sú vrásky svedectvom úsmevov, ruky dôkazom obetavej práce a srdce pokladnicou lásky, ktorú človek rozdával druhým. 65 rokov nie je len číslo. Je to krásna mozaika dní, naplnených spomienkami, skúsenosťami, láskou, obetavosťou, múdrosťou, prácou i tichými skutkami dobra, ktoré si nezištne rozdávala všetkým okolo seba a ktoré zostávajú zapísané v našich srdciach. Zo srdca ti ďakujeme za každú pomoc, ochotu, povzbudenie i láskavé slovo. Prosíme Pána, nech ťa každý nový deň sprevádza svojim požehnaním, ochraňuje ťa, dáva ti zdravie, pokoj a silu. Nech ti nikdy nechýba nádej, radosť a ani láska tvojich blízkych. Pod ochranou Panny Márie kráčaj istým krokom, nech anjel strážny stojí pri tebe každým rokom. Všetko dobré, čo si v láske rozdala, nech sa ti v hojnosti vráti tak, ako si si ty prijala. To ti zo srdca praje sestra Marta s rodinou.

Pani Margita Naďová z Košíc sa už iste nevie dočkať, čo si pre ňu gratulanti nachystali. Nuž teda počúvajte. Dnes oslavuje krásne životné jubileum 60 rokov naša drahá mamka, babka, dcéra, sestra Gitka. K narodeninám ti želáme Božie požehnanie, pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, spokojnosti a dlhé roky v kruhu našej rodiny. Aby ti radosť robila úsmev na tvári, posielame tvoju obľúbenú pesničku. S láskou blahoželajú všetci najbližší. Synovia Rutko a Lacko, súrodenci Terka a Jozef s rodinami, Viera a Marek. Vnučka Laura, nevesty Slávka a Gabika, netere a synovci Veronika, Lívia a Norbert s rodinami.

Druhý životný polčas začína pani Terézia Majerská z Brezovice. Milá Terka, k jubileu ti zo srdca prajeme, aby ti život oplatil všetku tú lásku a dobrotu, ktorú okolo seba rozdávaš. Nech ťa zdravie pevne drží, šťastie sprevádza na každom kroku a každý deň ti prináša dôvod na úsmev. Blahoželáme aj manželovi Rastovi, ktorý prednedávnom taktiež oslávil krásne jubileum. Všetko najlepšie oslávencom želajú Katka a Vlado s rodinami, taktiež sa pripája mamka Tereska a synovia Samuel a Joachima.

V polovici cesty medzi dvoma číslami sa nachádza oslávenec pán Ladislav Sékely z Oslanca. Milý Lacko, dnes oslavujeme tvojich 65 rokov. Aj keď každý by ti typoval maximálne 56. Nie len, že mlado vyzeráš, mladíckosť z teba vyžaruje pri všetkom, čo robíš. Tvoja energia, neustála chuť niečo vytvoriť, byť tu pre druhých, keď to potrebujú, tvoja veselá povaha a životný optimizmus, to všetko z teba robí teba. Skvelého manžela, ocka, kamaráta, švagra, brata, detka, skrátka Lacka. To si proste ty. A presne takého ťa máme radi. K narodeninám ti prajeme, aby si bol zdravý a ešte dlho tu bol s nami. Veľa lásky, veľa priateľov, veľa smiechu, splnených prianí a Božieho požehnania. To ti prajú manželka Olinka, Janka s Vincom, Marcelka s Jankom, Dajanka s Marekom a vnúčatá Vanduška, Melinka, Linduška, Janík, Benny a Rebeka. Na zdravie, Lacko.

Naša cesta dnešného vydania ešte rozhodne nekončí. Ešte je tu zo pár zastávok, konkrétne Dubinné, Jousa, Lascov, Bartošovce a Vranov nad Topľou. Druhú polovicu vysielania otvárame symbolicky pozdravom venovaným k druhej polovici života, ktorú včera načala pani Mária Rajničová z Dubinného. Milá naša sestra Maruška, včera bol krásny deň, keď si oslávila svoje 50. narodeniny. Zo srdca ti chceme zablahoželať aj my, tvoji piati súrodenci. Hoci si z nás najmladšia, v našej rodine máš veľké a výnimočné miesto. Zostala si v rodičovskom dome a s láskou sa staráš o našich rodičov. Za všetku tvoju starostlivosť, trpezlivosť, pomoc a obetu ti patrí naše veľké ďakujeme. Možno to nie vždy povieme nahlas, ale veľmi si vážime všetko, čo pre nich a pre celú našu rodinu robíš. Maruška, želáme ti predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, pokoj v srdci, lásku a Božie požehnanie. Nech máš vždy okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi tak, ako ťa máme radi my, tvoji súrodenci. Nech je tvoja ďalšia 50-ka plná krásnych chvíľ, radosti, smiechu, splnených prianí a chvíľ, keď budeš myslieť aj na seba. S láskou a vďakou, mama, otec, súrodenci, Marta, Jozef, Monika, Euka a Agáta so svojimi rodinami.

Diamantová svadba, to je prívlastok, ktorý sa pripisuje takým dlhým rokom spoločného žitia, ktoré je dopriate len málo komu. No vy, Marta a Ján Semkovci z Jousy, ste tento dar dostali a pri tejto príležitosti vám vaši najbližší k nám do rádia krásny pozdrav pre vás poslali. Vzácni naši oslávenci, vaša láska je ako diamant, pevná, čistá a rokmi vybrúsená do krásy. Srdečne vám blahoželáme k tomuto výnimočnému 60. výročiu svadby. Keď ste si pred rokmi povedali áno, vedeli ste, že pred vami bude dlhá cesta. Dnes, keď sa obzriete späť, vidíte všetky krásne chvíle, ktoré ste spolu prežili. Niekedy nebolo ľahké kráčať ďalej, ale vy ste vždy boli si oporou. Láska, ktorú ste si dali, bola svetlom aj v najtemnejších dňoch. Nech vaše spoločné roky pokračujú v šťastí, láske a porozumení. 60 rokov ruka v ruke, v radosti, šťastí, občas v hluku. Láska vás viedla celým svetom. Stali ste sa pre rodinu tým najkrajším kvetom. Zdravia, šťastia dosť a v srdci stále mladú radosť vám prajú céry Danka a Mariana a syn Matúš, všetci s rodinami. Babku a detka objímajú a na diaľku boskávajú vnučky a vnuci, pravnučky a pravnuci. K pozdravu sa pridáva celá veľká rodina.

Aj na vrátka pani Valérie Sirotovej z Lascova už zaklopala 50-ka. Milá oslávenkyňa Valika, celkom nebadane priblížil sa aj tebe deň životného jubilea krásnej 50-ky. Si úžasným človekom s jedinečným zmyslom pre humor. Doma či medzi svojimi zákazníkmi šíriš príjemnú náladu a robíš tak svet krajším. Vieš vykúsliť nákazlivý smiech, nový účes či spríjemniť okolie kreatívnymi výtvormi. Úprimná gratulácia k tebe dnes prichádza od všetkých, ktorí na teba myslia s láskou a vďačnosťou. Manžel Marek ďakuje za spoločných 32 rokov, počas ktorých ste vytvorili pokojný domov pre svoje 4 deti, ale aj rodinné zázemie pre všetkých. Mama ti ďakuje za pomoc a deti Nikola s Dávidom, Jakub s Miškou, Kristián s Viktóriou a Ela s Jarom za domov, kam sa radi vracajú. Spoločne ti želajú pevné zdravie, veľa trpezlivosti a porozumenia. Vnúčatá Vanessa, Oliver, Jakub a Matias posielajú kytičku boskov a objatí. K pozdravu sa pripájajú svokrovci, susedia a partia verných zákazníkov.

Do Bartošoviec smeruje pozdrav, ktorý má spríjemniť mladé jubileum pani Lucie Minčákovej. Letí k tebe ľudská pozdrav, milý, od manžela a detí. Letí, letí v tejto chvíli. Motýlik a ružička, jeden boštek na líčka. Chceme ti dnes zaželať zdravie, šťastie, lásky veľa a v rodine pokoj, neha. K dnešným 30. narodeninám ti prajú všetko naj zo srdiečka manžel Patrik a deti Rebeka, Patrícia, Sebastian a Miško. Ľúbime ťa, mamka.

Záver relácie bude patriť ešte dvom oslávencom. Tým prvým je pán Miroslav Pisarčík z Vranova nad Topľou. Drahý Miro, k 70. narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa radosti a krásnych chvíľ s ľuďmi, ktorých máš rád. Vždy sme sa radi stretávali, naše stretnutia boli srdečné a plné vrúcnosti. Prajeme ti ešte veľa krásnych rokov v kruhu najbližších. Švagrina Zdenka s rodinou.

Záverečný pozdrav s krásnou piesňou už čaká na svoju oslávenkyňu zo Skároša, pani Evu Varinskú. Drahá sestra Eva, dnes keď sláviš svoje životné jubileum, ti my sestry chceme blahopriať, objať ťa a pripomenúť ti našu sesterskú lásku. Nechce sa nám veriť, že detstvo strávené v našom rodnom dome, spoločné hry, skúšanie dievčenských šiat a dospievanie je dávno za nami. Vyrástli sme, dospeli, ale čo nám ostalo, je naša láska, súdržnosť a podpora. Ďakujeme ti za to, že ako najstaršia sestra na nás nikdy nezabúdaš, že si vždy na blízku, keď ťa potrebujeme. Tvoje plné hrnce dobrôt sú legendárne, svedčia o tvojej štedrosti a láske k nám. Máme šťastie, že ťa máme. Buď pevnou skalou a oporou nám všetkým. Prajeme ti, aby sme sa všetky štyri sestry naďalej stretávali v mamkinej kuchyni, pri otcových hláškach a ďalej vytvárali spomienky v knihe našej rodiny. Evina, buď zdravá, šťastná a požehnaná. To ti zo srdca prajú milujúce sestry Maja, Nika a Števena. Pripája sa aj manžel Milan. Mamku objímajú a boskávajú Kristián, Nikolas a Vaneska.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pekný deň vám všetkým pri rádiách. Sme radi, že ste si aj dnes naladili vysielanie Rádia Regina Východ. Hovoriť budeme o autizme a o možnostiach terapie, ktorá môže deťom s touto neurovývinovou poruchou zmeniť kvalitu života. K mikrofónu som si dnes pozvala riaditeľku Centra včasnej intervencie v Prešove, ktoré sa od roku 2014 venuje rodinám a deťom so zdravotným znevýhodnením. Približne rovnako dlhý čas pracovala aj v súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove, kde sa venovala psychodiagnostike detí a rodinám a deťom so zdravotným znevýhodnením, hlavne s autizmom. Mojou hostkou je dnes Katarína Gromošová. Pekný deň, vitajte.
2: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
1: Filozofia Centra včasnej intervencie, v ktorom pôsobíte od začiatku jeho fungovania v Prešove, bola a je založená na pomoci rodinám, deťom s rizikovým vývinom od narodenia do plus minus toho 7. roku života. V čom táto pomoc predovšetkým spočívala a spočíva?
2: Centra včasnej intervencie sú sociálnou službou a slúžia na to, aby sme rodine čo najskôr poskytli pomocnú ruku, podporu, poradenstvo. Je to jednak odborné poradenstvo, sme multiodborný tím, u nás máme psychológov, špeciálnych pedagógov, fyzioterapeuta, sociálnu pracovníčku, takže poskytujeme odborné služby, ale zároveň aj pomáhame rodine nasieťovať sa na množstvo ďalších služieb, ktoré by im mohli poskytnúť nejakú pomoc alebo špecializované terapie.
1: Kedy sa stal autizmus jednou z ústredných tém vašej odbornej práce? Bolo to vedomé rozhodnutie ísť týmto smerom alebo skôr reakcia na potrebu, ktorú ste vďaka svojej práci zaregistrovali?
2: Aj čiastočne. Našou zriadovateľkou je Eva Turáková, ktorá založila aj školu pre deti s autizmom a venuje sa autizmu dlhodobo, takže od začiatku sme boli nejakým spôsobom spojení s tým autizmom. Na druhej strane však si myslím, že vo všetkých centrách včasnej intervencie na celom Slovensku tých detí s autizmom pribúda. Takže z roka na rok je ich stále viac a viac všade.
1: Za tie roky práce ste mali možnosť vidieť napredovanie detí s autizmom, ktorým bola pomoc poskytnutá v skoršom veku a takých, ktorí z rôznych dôvodov takúto pomoc nedostali. Čo ste videli?
2: Myslím si, že nielen my, ale všetci vidia a aj celosvetovo sa o tom hovorí, že čím skôr sa deťom poskytne pomoc, tým vyššiu kvalitu života im môžeme poskytnúť v neskoršom veku a navyše oveľa väčšiu kvalitu života má celá ich rodina, pretože autizmus je veľmi náročná diagnóza, ktorá ovplyvňuje celkový vývin dieťatka a zároveň má silný vplyv aj na život celej rodiny. Takže čím skôr táto aj rodina, aj dieťatko dostanú pomoc, tým lepšie sa im potom darí.
1: O autizme, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje spôsob života, aj to, ako ľudia vnímajú svet, ako komunikujú s druhými, už dnes verejnosť má aké také informácie. Napriek tomu pripomente nám v tej takej esenciálnej podobe, čo to je, pretože autizmus nie je choroba v bežnom zmysle slova, ako to ľudia niekedy často vnímajú.
2: Áno, autizmus sa hlavne v posledných rokoch opisuje skôr ako neurodiverzita, čiže iný spôsob fungovania centrálneho nervového systému. Do toho spadá iný spôsob vnímania sveta, spracovávanie informácií a reagovania na tento svet. Asi taký najväčší problém majú ľudia s autizmom v sociálnych situáciách, pretože tie sú pre nich najviac nepredvídateľné a je pre nich ťažké sa zorientovať v tom, čo sa okolo nich deje, akú reakciu v konkrétnej sociálnej situácii si vybrať, ako majú nadväzovať vzťahy s ľuďmi a možno dlhodobo si ich udržiavať. Dôležité je asi ale povedať, že autizmus je strašne široká diagnóza a preto aj ja sama nie veľmi rada hovorím všeobecné informácie o autizme, pretože to, čo sa týka jedného autistu, nemusí sa týkať tisícov ďalších autistov. Je to strašne širokospektrálna diagnóza.
1: To, čo však isté je, že ak je tá pomoc poskytnutá skôr, všetko môže vyzerať inak. Presne. Od akého veku sa teda dá pozorovať autizmus?
2: To je tiež rôzne, závisí to od toho presne, o akú závažnosť autizmu ide, ale aj o ďalších faktorov, napríklad inteligencie dieťaťa, vývinu reči a podobne. Vo všeobecnosti u niektorých detí sa dajú tie prvé známky pozorovať už v prvých mesiacoch života. Nie je to však takto u všetkých detí. Najčastejšie si rodičia všimnú príznaky autizmu medzi prvým a druhým rokom života. Tam to začne byť také výraznejšie. U niektorých detí až neskôr a u niektorých aj o mnoho skôr. To, kedy si to rodičia všimnú, závisí od závažnosti príznakov autizmu u dieťatka, ale tiež aj od vnímavosti rodičov. Ak napríklad rodičia žijú veľmi izolovane, nemajú kontakt s inými deťmi, neprichádzajú s nimi do kontaktu, tak sa môže stať, že si to všimnú až oveľa neskôr, pretože nevedia, že ich dieťa je iné ako ostatné deti. Ak naopak sú rodičia aj s ostatnými deťmi viac, tak veľmi rýchlo začnú pozorovať, že na tom ich dieťatku je niečo možno trošku iné, ako vnímajú u tých ostatných detí.
1: Takže každý rodič by mal mať aj isté informácie o tom rannom vývine dieťaťa, aby dokázal zodpovedne sledovať, či naozaj dieťa tak napreduje, ako by malo.
2: Áno, to by bolo skvelé. A ja by som veľmi rada zdôraznila, že práve toto považujeme za veľmi dôležité, pretože keď sa stretávame s rodičmi, tak vnímame, že oni majú už základné informácie o tom, ako napreduje motorický vývin dieťatka. Že kedy asi dieťa má začať chodiť, kedy približne štvornoskuje, kedy si sadne. V tomto také plus mínus informácie majú, ale majú veľmi málo informácií o tom, čo sa týka toho sociálneho vývinu, že kedy by dieťatko malo reagovať na meno napríklad, alebo čo môže byť v tom vývine také, čo si treba všímať, že nejde celkom podľa tabuľky a kedy treba spozornieť.
1: Čo by si teda rodič mal všímať počas toho raného vývinu dieťatka, aby vedel posúdiť, či náhodou nejde o nejaký rizikový vývin? Pretože vy ste hovorili o veľmi skorom období, kde možno aj rodičia majú pocit, že až tak veľa na tom dieťati vidieť nie je.
2: Áno, presne tak. A často ani nie je. Naozaj mnohé deti s autizmom sa v tých prvých mesiacoch, možno roku a pol života vyvíjajú celkom bežne ako iné deti, až potom začnú byť tie príznaky nejakým spôsobom vyjadrené. Ale máme aj rodičov, ktorí si všimnú už u 6, 7, 8 mesačného bábetka, že napríklad málo na nich reaguje. Že nezareaguje na ľudský hlas, že nezareaguje na mamu, že sa neobracia za mamou, keď mama na ňoho rozpráva. Že si nevšíma, keď vojde iný človek do miestnosti a ozve sa k nemu. Že tie reakcie ako keby na ten svet ľudí sú slabšie, než by oni očakávali. To ale nebýva u všetkých detí, niektoré sú v tomto veku ešte OK. Začnú sa zvýrazňovať tie príznaky niekde okolo toho roka a pol možno, kedy si začnú rodičia všímať, že to dieťatko napríklad sa nehrá takým spôsobom ako iné deti. Že sa hrá veľmi stereotypne, iba si ukladá veci do radov, alebo točí kolieska na autíčku, že si obzerá veci, vkladá ich do krabice, vyberá a stále stereotypne vkladá a vyberá. Že napríklad nereaguje na meno, to je častá vec, ktorú si rodičia všimnú, alebo že nereaguje, že sa nepozerá do očí až tak veľa. Hej, mamičky niekedy popisujú, že sa ich babetko nepozerá im do očí, ale na ústa. A to je veľmi významný varovný signál. Nemusí ísť vždy o autizmus, ale je to podozrivé, že sa dieťatko nepozerá mame priamo do očí.
1: Aké možnosti majú teda rodičia? Čo môžu robiť, keď sa im zdá, že ten vývin dieťatka nie je celkom v poriadku?
2: Veľmi odporúčame, keď si nie sú celkom istí, či ten vývin je OK, pýtať sa. Nečakať zbytočne, ale pýtať sa napríklad pediatra alebo v centrách včasnej intervencie, ktoré sú už v každom regióne a kde nie je potrebné, aby dieťatko malo diagnózu, ale poskytnú im tam vlastne aspoň nejakú konzultáciu, poradenstvo, kde sa obrátiť v danom regióne, na ktorého odborníka, ktorý by im s tým vedel pomôcť. Zároveň aj v centre včasnej intervencie už môžu dostať podporu a pomoc, môžu dostať základné informácie, ako pristupovať k dieťatku, aby sa vyvíjalo čo najlepšie. Niekedy ich upokoja tam, že teda nie je to až také zlé, že naozaj treba počkať, ale niekedy im povedia, že áno, v týchto oblastiach to dieťatko zaostáva, môžeme robiť to a to, aby sa ten vývin posúval čo najviac dopredu.
1: Dnes už existujú aj dostupné moderné spôsoby toho overovania, že či naozaj sa niečo deje, alebo nie, v podobe aplikácie, ktorá je k dispozícii. Takže je to niečo, čo si v tom domácom prostredí človek môže veľmi rýchlo vyskúšať, overiť a možno aj začne inak uvažovať o tom, ako to dieťa vnímať.
2: Presne tak. My sme veľmi radi, že máme mobilnú aplikáciu AIS Detect, ktorá je na Slovensku zhruba od roku 2022. Je to austrálska aplikácia, ktorá vznikla v Univerzite La Trobe v Austrálii a vychádza z celosvetovo rozšíreného screeningového dotazníka MCHAT, ktorý sa používa v mnohých krajinách sveta práve na zistenie včasných známok autizmu a ktorý aj u nás je dostupný u pediatrov. Takže v rámci preventívnej prehliadky by rodičia si mohli žiadať aj tento dotazník MCHAT. Mobilná aplikácia AIS Detect je k stiahnutiu bezplatne a je skvelá v tom, že sú tam nahraté videá detí s rizikom autizmu a detí úplne zdravých bez autizmu. Takže rodič pri každej konkrétnej otázke dokáže porovnať, v čom je to dieťa iné, ak sa u neho jedná o riziko autizmu. Mnohí rodičia nám popisujú, že im to veľmi jasne ukázalo, v čom to dieťatko sa správa inak, a boli si potom o mnoho istejší. Pretože mamičky často prichádzajú s takým nejasným pocitom, že oni nevedia celkom, čo je na tom dieťati iné, len majú pocit, že to nie je dobre. Ale nevedia presne pomenovať čo. A keď si spravia vlastne dotazník v rámci tej mobilnej aplikácie, tak už vedia povedať, aha, nepozerá sa mi do očí, pozerá sa mi na ústa. Alebo nepozerá sa na mňa tak často, nezareaguje na meno, keď ho zavolám. Takže vedia už konkrétne popísať tie príznaky a s tým sa dá už potom ďalej pracovať.
1: V tomto celom zisťovaní toho, či je všetko tak, ako má byť, zohráva určite svoju rolu aj to najbližšie okolie, pretože matka býva niekedy vnímaná ako precitlivá na svoje dieťa a všetci ju chlácholia, že je to v poriadku, nepreháňaj. A možno je aj pre širšiu rodinu užitočné pripomenúť, že existuje niečo ako intuícia a zároveň, že odborníci sú tu na to, aby vo chvíľach, keď naozaj tá neistota v rodine je, aby ponúkli tú odbornú radu. Je potrebná tá podpora aj ostatných v rodine? Vnímate to aj vy z tých prípadov, s ktorými sa stretávate, že to môže naozaj nakopnúť celý ten proces?
2: Je to nesmierne dôležité, pretože často sa nám stáva aj to, že ani nie mama si všimne, že niečo nie je OK, ale práve to okolie. Môže to byť stará mama, môže to byť teta, švagrina, niekto iný z rodiny, ktorý s tým dieťaťom možno nie je až tak intenzívne ako práve tá mamička, a kto si všimne, že sú tam nejaké odchýlky a upozorní rodičov na to. Máme veľa aj takýchto prípadov a samé tie mamičky nám povedia, že v prvom momente sa samozrejme nahnevali, urazili, že im niekto niečo také povedal, ale potom spätne sú veľmi vďační za tú informáciu, pretože začal v nich hlodať ten červík pochybnosti a na základe toho prišli do centra včasnej intervencie, kde sa začalo pracovať s tým dieťatkom a kde sa neskôr ukázalo, že áno, sú tam nejaké tie známky autizmu. Takže sú vďační za to, že začali pracovať s tým o mnoho skôr.
1: Istotne sa nájdú aj takí rodičia, ktorí možno majú obavu z nejakého onálepkovania, nejakou diagnózou a možno preto zváhajú, či ísť za odborníkom alebo nie. Prečo to nepodceniť? Ako by ste povzbudili ich, aby radšej urobili krok A, aby nebolo potrebné robiť kroky B, C, D?
2: My považujeme za strašne dôležité, aby sa ten krok, tá návšteva toho odborníka neodkladal. Hlavne v centrách včasnej intervencie nerobíme diagnostiku, čiže my diagnózu nedávame, ani nenálepkujeme to dieťaťa nejakým spôsobom. Pracujeme s tým, s čím rodičia prídu. Často nám chodia s tým, že dieťatko im nezačalo rozprávať. Tak pracujeme na tom, čo musíme spraviť, aby sa tá reč rozbehla. Alebo prídu s tým, že má dieťatko časté meltdowny, záchvaty zlosti, že si nevedia rady s jeho výchovou. Tak pracujeme na tom. Hej. Čiže pracujeme s tým symptómom, s ktorým rodič príde, a neriešime žiadnu diagnózu. Ak tam aj známky vidíme, povieme o tom rodičovi a aj navrhneme, aby zvážil špecializovanú diagnostiku, ale nie je to podmienka našej spolupráce. Často robíme dlhé mesiace, niekedy aj roky, bez toho, aby sme nejakú diagnózu mali pomenovanú, ale už rodina dostáva podporu, už dostáva pomoc a už dieťatko sa môže rozvíjať. Takže neodkladal by som to v žiadnom prípade, pretože sme sa naozaj nestretli s tým, že by nám rodič povedal, že zbytočne som tu prišiel. Skôr sa stretávame s tým, že nám rodičia povedia, prečo som neprišiel skôr, prečo som o tom nevedel, že mám prísť skôr.
1: Vy sa venujete ranej intervencii OTA, čo je otvorená terapia autizmu, ktorá sa zrodila v susednej Českej republike a je považovaná za revolučnú metódu. Čím vás oslovila? Prečo ju využívate?
2: Je to metóda, ku ktorej sme sa dostali cez mnohé iné štúdia rôznych iných metód. A táto je mne a mojim kolegyniam, s ktorými sa venujeme tejto terapii, najbližšia práve tým, že sa venuje podpore vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Nie je to terapia, pri ktorej by sa dieťaťu za zatvorenými dverami venoval terapeut a ten rodič vlastne ďalej nevie, čo má s dieťaťom robiť, ale práve naopak. Rodič je vždy prítomný pri všetkých intervenciách s dieťaťom a vlastne tú terapiu ani nerobí ten terapeut, ale robia ju rodičia, a terapeut robí ako keby kauča tým rodičom a učí ich nové prístupy alebo iné prístupy, výchovné a terapeutické, ktoré potom vlastne rodičia robia v tom domácom prostredí s dieťatkom. Na tej terapii sa nám páči to, že sa v rámci nej mení sebaistota dieťaťa, sebaistota rodiča a mení sa ich vzájomný vzťah. Takže je to veľmi pekná metóda a myslím si, že všetky tri už od nej nechceme odísť.
1: Ktoré bežné terapeutické prístupy u takých malých detí sa nedajú využiť a aj preto je potrebné hľadať nejakú inú cestu, ako im pomôcť?
2: No, Je veľa metód, ktoré sa dajú využiť, len je veľmi málo skúseností s nimi v takomto malom veku, v takomto útlom veku. Väčšinou sú to prístupy, ktoré sa využívajú od 3 rokov a neskôr. A samozrejme, v každej terapii je dôležité, aby rodičia prišli čo najskôr. Nám ale však ide o to, že tento prístup sa dá začať iba v útlom veku. Už potom neskôr nemá význam, pretože my v rámci našej terapie pracujeme s tým, že ten mozog je v útlom veku plastický a ešte sa dajú vytvoriť spoje, ktoré by sa ináč ani nezačali vytvárať. My vytvárame vlastne podmienky preto, aby ten mozog začal fungovať iným spôsobom. Keď sme na začiatku hovorili, že ide o diagnózu, kde inak funguje ten nervový systém, to znamená mozog, tak my sa touto terapiou snažíme ako keby, aby nám nabehli v tom mozgu spojenia, ktoré ináč nefungujú a možno by nezačali fungovať. Hovorím to veľmi laicky. Dúfam, že sa to dá aspoň trošku si predstaviť, o čom to je. A teda toto môžeme robiť iba v tom útlom veku. Všetky ostatné terapie môžu nastúpiť aj neskôr. Nácvikové metódy, rozvoj komunikačných zručností, všetko môže nastúpiť aj neskôr, ale na toto už potom neskôr nebude čas. Takže my odporúčame, začnite s týmto, ak sa vám to nebude páčiť alebo vám to bude málo, môžete nabehnúť na všetky ostatné terapie na svete. Ale toto už späť sa nebude dať vrátiť.
1: Ako teda vyzerá tá otvorená terapia autizmu v praxi? Ako to prebieha? Čo naučíte toho rodiča robiť, aby to mohol doma realizovať so svojim dieťaťom?
2: Keď prichádzame do kontaktu s rodinou s dieťaťom s autizmom, tak najväčší problém je to, že to dieťatko je ako keby hluché, slepé voči okolitému svetu, hlavne sociálnemu svetu. Ono je také uzavreté, alebo uzatvára sa pomaličky do svojej škrupinky, venuje sa stále tým istým činnostiam, veľmi málo sa na rodičov pozerá, tá hra jeho zvykne byť veľmi stereotypná. Rodičia majú problém ako keby ho odviesť od nejakej aktivity k nejakej inej. Nevedia sa s ním dohovoriť, nerozumejú mu a dieťatko nerozumie im. My sa snažíme od začiatku tejto terapie spôsobiť to, že tým, ako nastavíme tie podmienky, sa dieťatko začne otvárať, začne sa pozerať na rodičov, začne s nimi komunikovať, začne ich volať do interakcie a preto sa práve tá terapia volá otvárajúca, povedala by som, je to opening, ale robí to, že otvára to dieťa do toho okolitého sveta. A robíme to tým, že rodič prestane byť akoby naliehavý na to dieťa, prestane byť direktívny, prestane do ňoho dobiedzať a chcieť o ňoho to svoje, ale ako keby sa stiahne a vytvorí tomu dieťatku priestor, aby ono mohlo byť samo sebou a aby samo z vlastnej iniciatívy chcelo byť s tým rodičom.
1: Ako dlho taká terapia trvá?
2: No, keďže pracujeme s tým, že sa nám mení fungovanie mozgu, tak je to dlhodobá terapia. Spravidla trvá 2 roky, plus mínus samozrejme, ale v rámci tých 2 rokov nie je veľa tých terapeutických stretnutí, preto k nám chodia aj rodičia z rôznych, aj vzdialenejších kútov Slovenska, pretože prichádzajú raz za mesiac, neskôr raz za 6 týždňov, 8 týždňov, ten interval sa stále predlžuje, pretože sa vlastne oni učia, čo robiť s dieťatkom doma. Takže malo by to byť tých terapeutických stretnutí 10 až 12 priebehu tých 2 rokov. A okrem toho sú potom ale ďalšie prídavné aktivity, ktoré pridávame už podľa stavu dieťatka a podľa konkrétnej situácie rodiny.
1: Kedy sú viditeľné nejaké prvé výsledky, ktoré možno aj povzbudia toho rodiča, že uvidí, že to, do čoho sa pustil, má zmysel?
2: Ten začiatok spravidla, lebo je to znovu u každého úplne inak, ale spravidla v tom začiatku celkom rýchlo vidíme ten efekt terapie, pretože dieťatko sa začne viac pozerať, viac usmievať, má živšiu mimiku. To nabehne celkom rýchlo v prvých 2 mesiacoch, mesiaci až 2 terapie. Potom ale tie ďalšie kroky už sú akoby náročnejšie, už tam oveľa dlhšie musí rodič čakať, kým vidí nejaký pokrok. Takže je to veľmi náročné pre rodiča, že musí veľakrát denne robiť aktivity, ktoré neprinášajú mu okamžitý efekt. On nevidí okamžite výsledok tej svojej snahy, ale vie, že ho uvidí až o pár mesiacov neskôr.
1: Nesie so sebou táto terapia nejaké riziko, alebo je vôbec nejaký dôvod, prečo by sa rodič mal rozhodnúť, že no, ja do toho radšej nepôjdem?
2: Na tejto terapii je práve fascinujúce to, že nič také neexistuje. Nič nie je, čo by sa mohlo v rodine zhoršiť, iba ak to, že rodič musí niektoré veci robiť a viac sa tomu dieťaťu venovať. Ale táto terapia vlastne naozaj vychádza z teórie vzťahovej väzby a z teórií, ktoré využívame aj pri výchove bežných detí. A ja sama si hovorím, že keby som bola tieto princípy ovládala skôr, že mohla som možno ľahšie a lepšie vychovať aj svoje vlastné deti. Takže nie je tam nič, čoho by sa mal rodič bať. Sú to úplne bežné princípy, len je nevyhnutné na ne dbať o mnoho viac ako pri výchove bežného zdravého dieťatka. Pretože pri tomto dieťati, ktoré má riziko autizmu, to môže znamenať naozaj zmenu života, ak všetky tieto zásady dodržiavame čo najviac v rámci výchovy.

0: ich brzdí je jednak to, že celá tá ťarcha tej terapie je na nich a nerobia nejaké špeciálne úlohy. My im hovoríme, že majú tlieskať dieťa, má z toho jednoduché veci, ktoré im možno nedávajú zmysel, že by to mohlo niečo priniesť. Takže to je jedna prekážka. A potom veľká prekážka je, čo nás stále prekvapuje, že vlastne v rámci tej terapie my potrebujeme, aby to dieťa nesledovalo televízor, tablet, mobil, aby nemalo žiadne elektronické zariadenia. A naozaj je to obrovský problém v rodinách, že vypnúť úplne telku, aby ju nemalo dieťa k dispozícii.
1: Aké má výsledky táto terapia? Možno je to asi lepšie zmapované v tej Českej republike, ale podporte to trošku nejakými číslami a informáciami, ku ktorým sa odborníci už v Čechách dopracovali skôr.
0: Tá terapia je aj v Čechách nová. Pani Romana Štrausová, ktorá je autorkou tejto metódy, ju začala vytvárať niekedy okolo roku 2010, takže nie je na trhu veľmi dlho. Napriek tomu sa veľmi usiluje o to, aby bola výskumne podporená, takže niekoľko výskumov už prešlo a aj tie výsledky sú aj na našej stránke alebo na českej stránke, kde sa dá o tejto terapii dozvedieť viac. Každopádne z tých výsledkov terapie je dôležité to, že veľmi stúpla kvalita života rodičov, že oveľa spokojnejší končili tú terapiu, ako ju začínali, takže oni sú spokojní aj s výsledkami dieťaťa, aj s tým, ako sa im zmenila kvalita života. Veľa tých detí a možno väčšina tých detí pokračuje v bežnej škôlke a v bežnej škole, takže nie sú v špeciálnych školách a škôlkach, aj keď niekedy aj v rámci tej terapie sa ukáže, že dieťatko má ďalšie pridružené ako keby diagnózy, napríklad mentálne postihnutie, a v tom prípade sa tej škôlke špeciálnej nevyhne. Ale mnohé deti teda pokračujú v bežných školách. A keď sa robilo meranie pomocou takého rozšíreného alebo zlatého štandardu diagnostického ADOS, tak sa u týchto detí, u väčšiny z nich ukázalo zlepšenie aj v rámci tejto diagnostiky po tých dvoch rokoch terapie. A zhruba u 30% detí sa o jednu až dve pásma posunulo to dieťatko v rámci vnímania autizmu, takže niektoré deti vlastne prešli z ľahkého autizmu do pásma bez autizmu a iné deti prešli z ťažkého autizmu do ľahkého autizmu.
1: V kontexte toho, ako pomaličky napredujú deti s autizmom, čo si možno bežná populácia neuvedomuje, je toto veľmi vysoké číslo, 30% detí, že dokáže prejsť takouto premenou. Vidíte aj vy už ovocie svojej práce v Prešove, odkedy sa tejto terapii venujete, pretože povedali ste v úvode, že už od nej nechcete ustúpiť, ano, že sa vám zapáčila, ale vidíte teda aj reálny výsledok v praxi?
0: Vidíme aj výsledky. My nemáme až tak veľmi veľa tých skúseností, ale už máme rodiny, ktoré ukončili tú terapiu a myslím si, že tie, ktoré došli do konca, nevzdali to niekde v začiatkoch, ale došli do konca, tak sú spokojné s výsledkami. Aj keď vnímajú, že to dieťa má stále autizmus, že tie ťažkosti bude mať, ale sú úplne inde, než boli na začiatku a sú veľmi vďační za to, že túto terapiu absolvovali. Aj pokiaľ ide o rodinky, ktoré majú deti možno s ťažším stupňom autizmu alebo s pridruženým mentálnym postihnutím, tak aj oni vnímajú, že s tým dieťatkom sa im ľahšie komunikuje v rámci rodinného prostredia, že dokážu sa s ním dohodnúť aj vonku, že to už nie sú deti, ktoré utekajú a sú nezastaviteľné, že si navzájom oveľa lepšie rozumejú, že majú oveľa viac pokoja, že vedia zvládať práve tie záchvaty zlosti, vedia, čo s tým majú robiť.
1: O mnohých veciach v živote si myslíme, že sa nás netýkajú. Niektoré informácie možno aj vedome prehliadame, ale tým, že autizmus je na celý život a posunutím týchto informácií môžeme niekomu zásadne skvalitniť život, tak aj tieto informácie, ktoré tu odzneli a možno si niekto povedal, že sa ho netýkajú, majú cenu v tom, že je potrebné ich posúvať ďalej.
0: Určite áno. My sa snažíme šíriť stále myšlienku, že radšej príďte zbytočne, radšej nás navštívite dvakrát, trikrát a zistíme, že všetko je OK. Ako by ste mali neprísť a prísť o pol roka neskôr alebo o rok neskôr, pretože už mesiac vo vývine dieťaťa môže spraviť obrovitánsku zmenu.
1: Čo vás naučila alebo dennodenne učí tá práca s deťmi s autizmom?
0: Mňa učí obrovskej pokore, pretože každé nové dieťatko, každá nová rodinka, ktorá príde, zo sebou prináša úplne iný príbeh a aj úplne iné výzvy, pretože aj keď máme pocit, že tých detí sme už videli veľmi veľa, že tých rodín sme videli veľmi veľa, práve každé jedno dieťatko nás presvedča, že nič nevieme.
1: Dnes sme sa zhovárali o tom, čo už teda vieme a čo už je aj potvrdené. Mojou hostkou bola riaditeľka Centra včasnej intervencie v Prešove, psychologička Katarína Gromošová, a zhovárali sme sa o ranej intervencii OTA pre batoľata s rizikom autizmu. Ďakujem za všetky informácie, ktoré ste nám sprostredkovali a verím, že budú pre niekoho užitočné. Dovidenia.
0: Ďakujem, dovidenia.
1: Zvukovú stránku relácie mal na starosti Adam Ďurka a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková. Do počutia opäť na budúce. Rádio Regina Východ.

reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Akékoľvek vyhrážky fyzickým násilím sú neprijateľné, reagoval prezident na výhražné správy, ktoré dostal premiér aj generálny prokurátor. Dve tretiny ruského plynu podľa SPP zrejme nahradí surovina z Alžírska a Azerbajdžanu. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno do 22 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Akékoľvek vyhrážky fyzickým násilím sú neprijateľné a treba ich ostro odsúdiť. V prípade vyhrážok voči najvyšším ústavným činiteľom sa však k trestnoprávnemu rozmeru pridáva aj spochybňovanie právneho štátu a základných princípov demokracie. Na sociálnej sieti to napísal prezident Peter Pellegrini a vyzval na rešpekt voči ústavným inštitúciám. Výhražné správy dnes dostali premiér Robert Fico aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dve tretiny ruského plynu pravdepodobne nahradí surovina z Alžírska a Azerbajdžanu. Pre slovenskú televíziu to potvrdil predseda predstavenstva SPP Juraj Ondris. Slovenský plynárenský priemysel tak reaguje na blížiaci sa zákaz dovozu ruského plynu, na ktorom sa zhodli krajiny Únie. Brusel chce takto pomôcť ukončiť konflikt na Ukrajine, ktorý Moskva financuje aj predajom energetických komodít. Posledné dodávky by v rámci programu Repower mali prísť pred novembrom budúceho roka. Zo stanoviska Juraja Ondrisa citujeme.
2: Momentálne rokujeme s viacerými partnermi. Sú to desiatky nadnárodných globálnych firiem s globálnym portfóliom, ktorí by nám mohli dodávať plyn. Na najvyššej politickej úrovni sme v jednaní s Alžírskom a Azerbajdžanom.
1: Ak koalícia nebude mať väčšinu v parlamente, potom sú na rade predčasné voľby, povedal šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter v súvislosti s očakávaným príchodom Tomáša Tarabu, ale aj možným návratom štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša do Národnej rady.
3: Ja si neviem predstaviť človek, ktorý 3 roky sedel vo vláde, podporoval programové vyhlásenie vlády, získal za to aj nejakých sympatizantov, že by teraz, a to sa týka aj štátneho, aj ministra, že by sa teraz tak otočili. Objektívne verím tomu, že možno tam budú nejaké trenice medzi Slovenskou národnou stranou a dajme tomu Tarabom vzhľadom na tieto väzby.
1: Jan Richter je presvedčený, že vrátane rozpočtu podporu získajú aj iné koaličné návrhy. Reaguje poslanec opozičnej SAS Marian Vyskupič.
4: Toto bohužiaľ sa ukázalo, že vydieranie na Roberta Fica funguje, robia to stále ďalší a jednoducho takto bol na to vytvorený priestor.
1: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finíši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres.
5: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
1: Chladoňovej výkon a výsledok potešil aj prezidenta zväzu Petra Prívaru.
6: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Vikim na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
1: Noc má byť polooblačná až oblačná, na severe ojedinele slabé zrážky, ochladí sa na 9 až 4, v dolinách lokálne na 2 stupne. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, denná teplota 18 až 22, na hornom Spiši okolo 16 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Poprade sa na Fraňa Kráľa pri križovatke s Velickým námestím zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia. Polhodinová kolóna je v Sabinove smerom do Pečovskej Novej Vsi a 10-minútová na viazde do Popradu z Hozelca. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levockej, Okružnej, aj ulica 1. mája, 17. novembra a námestie generála Štefánika. V Košiciach na Popradskej opravujú vozovku, platia tam obmedzenia a cesta druhej triedy pri Maťovciach je pre opravu cestného prejazdu dočasne uzavretá. Obídete to cez Veľké Kapušany a Maťovské Vojkovce. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Príjemné piatkové popoludne, milí poslucháči. Pracovný týždeň sa pomaly, ale isto začína preklapať do asi pre väčšinu voľného a oddychového víkendu. Posledného v septembri, prvého jesenného a zdá sa, aspoň podľa predpovedí počasia, víkendu v znamení babieho leta. Teda akéhosi nostalgického návratu k jasnej oblohe, relatívne teplému dennému teplu a stále príjemného a minimálne naobliekaného pobytu v prírode. Mnohí, čo to skúsili, tvrdia, že najkrajšie babie leto býva na horách. Preto ak sa vaše plány na nasledujúcu sobotu a nedeľu spájajú s horami i tými našimi najvyššími, myslím, že by práve tieto dni mohli byť akýmsi balzamom pre telo i dušu. A že toto vaše rozhodnutie s veľkou pravdepodobnosťou nebude krokom vedľa. Kým sa tak stane, príjmite ešte pozvánku vypočuť si naše nasledujúce dve rozhlasové hodiny, v ktorých sa napríklad utvrdíte i v tom, že prognóza počasia na víkend bude priaznivo naklonená vašim plánom. Verím tomu. Dobrú spoločnosť sa pre vás pokusí vytvoriť dvojica Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec –

0: teraz na pár minút mierime na Horný Zemplín. Vranovská bazilika narodenia Panny Márie ukrýva pod svojou podlahou podzemné hrobky. Od už začiatkom zimných mesiacov dôjde po dlhých desiatkách rokov k ich odkrytiu. Chrám tak bude na istú dobu rozkopaný a úplne uzavretý. Na túto obnovu získala tamojšia farnosť z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie dotáciu vo výške 420 000 eur. Prečo pristupujú v chráme k tejto realizácii, opísal Livý Godovej rektor baziliky Rastislav Ivanecký.
1: Hlavným cieľom je zvýšenie turizmu na Hornom Zemplíne a zvyšujeme ho tým, že zatraktujeme toto miesto. Dole pod podlahou sú pochovaní šľachtická rodina Barkociovcov a Sirmajovcov, pochovaní naši otcovia Pavlíni. Keď sa otvoria tieto hrobky a bude bezpečné vojsť dovnútra a si to pozrieť a budú všetky stavebné práce ukončené, plánujeme tak, ako to býva zvykom v našich kláštoroch po celom svete, zvlášť Poľsku či Maďarsku, že od 1. do 8. novembra, väčšinou keď je pamiatka zosnulých, sa modlíme za našich zosnulých, že vtedy sa vlastne takéto krypty otvárajú a ľudia si môžu ísť pozrieť dovnútra a pomodliť sa aj za tých, ktorí tam budú pochovaní.
2: Tieto hrobky si pamätajú ešte starí Vranovčania. Kedy boli naposledy sprístupnené takto verejnosti?
1: Ešte v 50. rokoch, v 51. roku máme informácie, že vstup do týchto hrobiek zostal zamurovaný a bola uložená terajšia podlaha. Podlaha už na niektorých miestach sa nám sype, vypadávajú jednotlivé kúsky toho travertínu. A podlaha, ktorá tu bola ešte predtým, a je v starej zakristii, kde v strede hovorili starší ľudia, ktorí to pamätajú, už bola veľmi popraskaná, lebo to bola vápencová i piesková podlaha. Tak tie kúsky, ktoré neboli poškodené, išli do starej zakristie a to, čo je teraz, bolo v 51. uložené ako podlaha tu na v tejto bazilike.
2: To znamená, že čo tu vlastne všetko bude a ako to bude prebiehať? Odkryje sa to podzemie úplne?
1: Metodika z Krajského pamiatkového úradu v Prešove navrhuje archeologický prieskum. Budú prebiehať vrty. Do tých vrtov sa potom umiestnia kamery a bude sa monitorovať vnútorný priestor, kde sú uložené hrobky, či sú v strede, či z boku. U nás v Reholi je taký zvyk v stredoveku, že naši otcovia boli pochovávaní do hrobov vo vodorovnej polohe do múru a daný otec, keď zomrel, do tohto priestoru ho uložili, zamurovali, napísali meno, priezvisko, koľko mal rokov, koľko bol kňazom, koľko rokov v Reholi a po 100 rokov sa potom vyberali jednotlivé kosti, dávali sa na miesto nejakú bočnú kaplnku do krypty, kde boli tie kosti potom uložené. Potom pochovali si nový hrob pre ďalšieho páterka, ktorý zomrel. Podľa toho archeológovia hovoria, že uvidia, v akom stave sú hrobky. Už sme robili tiež archeologický radarový prieskum. Tam sa vie, že jedna strana tu na pošty je trošku zavalená. Predpokladajú, že bude tam aj voda podzemná. Podľa toho potom budú navrhovať ešte ďalšiu možno aj úplnú rekonštrukciu hrobiek, ale to už je potom na ďalšie fondy.
2: Predpokladá sa, že teraz bude celý kostol rozkopaný?
1: Pravdepodobne áno. Keď nastanú práce, tak sväté omše budú slúžené tu na vedľa v katolíckom kultúrnom dome a keďže tu máme dosť veľa káblov, máme stream, prenášame sväté omše cez YouTube kanál. Samozrejme, všetky tieto káble nám treba uložiť do podlahy, aby to nebolo ako je to teraz, ale už máme veľký stavebný projekt navrhnutý, ktorý je vlastne súčasťou celého projektu.

Aktuálne predvíkendové tipy na kultúrne podujatia na východe Slovenska vyzerajú aj takto. V Košiciach sa o 16. začne prvý ročník festivalu súčasnej rómskej kultúry Bari Balvaj. Východoslovenská galéria ponúkne bohatý hudobný program, ale tiež diskusiu o rómskej súčasnosti a tiež zaujímavé workshopy a večer gala program Krajského divadla Romatan. V humenskej Vihorlackej knižnici sa o 17. začína dvojdňový projekt nazvaný Šarcom u kraju, venovaný osudom obyvateľov starých Valaškoviec. Dnešný program prinesie besedu s autormi knihy Osudy spod Vihorlatu, ale aj projekciu filmu a kultúrny program. Kežmarku sa o 18. vrátia k miestam, ktoré sa v priebehu rokov výrazne zmenili alebo dokonca zanikli. Podujatie Miznúce dedičstvo, Sihoď a Vyšný mlyn na Kežmarskom hrade pripomenie niekdajšiu podobu tejto časti mesta i jej menej známe zákutia. V Košiciach sa na scéne Jorik o 19. začína premiéra inscenácie Kassandra slovenského dramatika Michala Beleja. Antický príbeh prenáša do súčasnosti a otvára témy pravdy, varovania a osobnej zodpovednosti.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Na čo sa furt vŕtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
2: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
4: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
5: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
6: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Koobjednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
7: Zelená vlna.
8: Informácie ste z východného Slovenska. Začíname dopravnou nehodou. V Poprade na ulici Fraňa Krála pri križovatke s Velickým námestím sa zrazili dve autá a premávku tam momentálne riadia policajti. Kolóny sa už vytvárajú v Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi. Zdržíte sa v nej asi 15 minút a druhá je v Prešove na Duklianskej smere do centra. Tam je 10-minútové zdržanie. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie Svätého Mikuláša, ale aj čas Levočkej, ulica 1. mája, 17. novembra a tiež námestie generála Štefánika, časť Okružnej. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, sledujte dopravné značenie. A ešte upozorňujeme, že dnes večer o 21. hodine pre údržbu ekoduktu v Lučivnej uzavrú diaľnicu D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Obchádzka povedie cesta Tatranskú Štrbu a obmedzenie je naplánované do zajtrajšieho rána. A ďalšie obmedzenie vás čaká pre údržbu obojsmerne uzávierka tunela Prešov na D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie je naplánované až do nedeľnejšej 16. hodiny. Jazdite opatrne a bezpečne, želáme vám šťastnú cestu a čokoľvek ďalšie nám oznámte na známej telefónnej linke.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stop.

Už v úvode dnešného nášho stretnutia som to okrajovo spomínal, že teda malo by sa, aspoň teda podľa doterajších predpovedí, zajtra prihlásiť babie leto nielen na západnom, ale aj u nás na východnom Slovensku. Či to tak naozaj bude, aký je ten aktuálny stav, na to sa o chvíľočku po pesničke skupiny Desmod opýtame.

0: počasie.
1: No a v tejto chvíli nás už Éter spája so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave, kde momentálne je pri tamojšom mikrofóne pán Pavel Závojec, meteorológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám vám pekné popoludnie.
2: Pekný deň prajem.
1: Pán Závojec, ja som tak mierne teda nadväzoval na to, čo sa šíri éterom už nejakých pár dní, že možno záver tohto týždňa by mohol priniesť začiatok babieho leta, ale k tomu sa vrátime, pretože najskôr sa pozrime, a nemám teda ten pocit, že na východnom Slovensku momentálne čosi také ako babie leto funguje, alebo vy máte iné správy?
2: Ja nemám pocit, lebo východné Slovensko vidím takto trošku z diaľky, ale tak celé Slovensko vidím z diaľky, ale tak nie je až také hrozné to, ale predsa len dnes je tam najviac oblačnosti z celého Slovenska, musím povedať, dokonca aj teraz sa tam vyskytujú slabé prehánky na niektorých miestach, povedal by som hlavne na Spiši, ale teda aj v oblasti Košíc a tak. A teplota vzduchu je aktuálne vo Vernári na úrovni 11 stupňov, Poprade máme 15, Kežmarok 13, to pomerne nízke hodnoty. Áno. Tatranská Lomnica má 12, Štrbské Pleso 9, Skalnaté Pleso 4, Plaveč má aktuálne 15 stupňov, Bardejove máme 16, v Prešove 19, v Tisinci 18, Medzilaborce majú 15 stupňov, Jakubovany 16, v Čaklove 20 stupňov, Kamenica nad Cirochou má 17, Vyšná Slaná má 14 stupňov, Silica 15, Moldava nad Bodou 18, Gelnica 18, Košovská Hola 9, Košické letisko 18, Trebišov 19, Somotor 18, a Orechovej máme teplotu 19 stupňov.
1: No a samozrejme, že v noci ešte tieto hodnoty o čosi klesnú, predpokladám, ale trošku sa viacej vyjasní napríklad?
2: Takto, že bude tej oblačnosti aj počas noci, ešte aspoň teda z počiatku také oblačné počasie hodine s doznievaním prehánok, ale priebehu noci sa lokálne teda aj na východnom Slovensku už oblačnosť výraznejšie zmení. Ten pokles teploty do rána potom, vzhľadom k tomu očakávame na úroveň na 9 až 4 stupne, že teplota poklesne dokonca v údolí a najmä pri vyjasnení to môže byť aj nižšie až na úroveň okolo 2 stupňov. No a fúka nám bude prevažne len slabý vietor, takže vlastne prakticky bez vetra alebo slabý vietor. Ohľadom toho zajtrajšieho dňa to vyzerá tak, že už budeme mať aj na východnom Slovensku viacej slnečných lúčov, bude prevládať také jasné až polooblačné počasie, len prechodne môže byť oblačnosť zväčšená. Avšak v tých ranných a dopoludnejších hodinách sa ojedinele môže v údoliach vyskytovať už hmla, prípadne nízka oblačnosť. Na to popoludnejšie maximum teploty zajtrajšieho dňa by malo byť vyššie ako dnes a malo by dosiahnuť hodnoty zväčša od 18 do 22 stupňov, tých spomínaných 22 stupňov predpokladám na Dolnom Zemplíne a naopak pod Tatrami, teda predovšetkým teda na Hornom Spíši, tak tam bude o niečo chladnejšie, tam treba rátať s teplotou okolo 16 stupňov. Maličko oproti dnešnému dnu sa oteplí vo výške 1500 metrov, tam bude zajtra teplota na úrovni okolo 9 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať stále väčšinou len slabý, premenlivý.
1: Takže nemôžeme ešte hovoriť o nejakom babiom lete.
2: No, môžeme hovoriť o všeličom. Ale v podstate, vy ste to tak spomínali ešte predtým, než sme vstúpili do éteru, teda aj pre poslucháčov. V podstate to počasie bude pripomínať, alebo bude mať črty takého babieho leta, takže nedá sa povedať, že by to akože nemohli sme to nazvať aj babým letom, pretože aj tie ďalšie dni, či už nedeľa, potom aj záver septembra, pondelok, utorok, streda, dokonca aj začiatok októbra, by mal byť priniesť ustálené počasie. Bude to súvisieť s tým, že do našej oblasti bude stále zasahovať od severovýchodu rozsiahla mohutná oblasť vysokého tlaku vzduchu, takže táto bude zabezpečovať teda takú ustálenosť toho počasia, málo oblačné, cez deň slnečné, tie ranné hmly alebo nízka oblačnosť, takže tie črty to bude mať, aj keď nie úplne všetky, lebo viem si predstaviť aj trošku inú poveternostnú alebo teda inú synoptickú situáciu, teda kde hovoríme o babom lete, ale povedzme si tak, že môžeme to kľudne nazvať. Možno, že to bude babie je leto číslo 1 a ano. Potom ešte nedá sa vylúčiť, že niekedy v októbri, lebo totiž to, mne to tak prípada, že postupne rokmi postupujeme, alebo teda sa posúvame trošku s tou hranicou aj teplotnou, aj teda počasím tak viac, že to neskôr leto je neskôr ako bývalo a ano. To babie leto býva neskôr ako bývalo, takže preto sa mi to ešte tak, lebo naozaj v tom období 20-30 rokov dozadu obdobie babieho leta bolo spravidla teda na presne tomto období, ako máme teraz koncom septembra, začiatkom októbra a teraz sa mi to zdá, že to by mohlo byť trošku posunuté, takže možno, že ešte to babie leto číslo 2 si počkáme a tam už bude viacej hmiel a budú také výraznejšie rozdiely medzi rannou teplotou a dennou teplotou a možno aj tých pavučiniek budeme mať viacej.
1: Presne to som chcel povedať, že aj pavučinky budú lietať. Uvidíme, počkáme si. V každom prípade vieme, čo nás čaká nielen teda ešte toto popoludne a zajtra, prípadne v ďalších dňoch, ale rovnako sa myslím si, že do tej prírody môžeme vybrať, o ktorej som hovoril v úvode, že by to mohlo byť celkom v pohode a mohli by sme si ju užiť. Toľko Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne a želám vám pekný víkend.
2: Aj vám, aj všetkým poslucháčom pekný deň ešte a príjemný víkend.
1: Do počutia.
0: Popoludnie z Rádiom Regina Východ.

Veľký vietor, tak to symbolicky nazvali v Košicko-Horovskom divadle Romatan Festival, ktorý pripravili na blížiaci sa víkend. V priestoroch Východoslovenskej galérie sa dnes a zajtra bude spievať a tancovať, diskutovať a učiť sa. Viac povedala riaditeľka divadla Michala Hadušovská a kolegyňa

0: Veľký vietor dáva tušiť, že ste toto poriadne prevetrali.
1: Áno, myšlienka bola priviesť na svetlo sveta festival, ktorý tu nie je a ktorý by tu mohol vytvoriť priestor pre rôzne typy v rámci tej romskej kultúry, pre rôzne žánre a pre rôzne typy individualít aj kultúrnych a hudobných žánrov. Východoslovenská galéria práve preto, že ja dlhodobo vyhľadávam neštandardné nedivadelné priestory. Festival bude v pohybe, preto Veľký vietor, lebo bude aj na nádvorí, aj v stále expozícii, v historickej ale aj v tom skvé priestore, takže náš festival bude úplne všade.
0: Bude to festival, kde niečo ukážete, ale aj nás niečo naučíte.
1: Divadlo Romantádn bude tam mať svoj vlastný gala program, sa odprezentujú všetky zložky, to znamená divadelná, spevácka, hudobná aj tanečná. To je veľmi dôležité, aby vlastne pochopili ľudia, že je to multižánrové divadlo, ktoré má takéto presahy a že my vlastne vieme fungovať v rámci všetkých týchto žánrov a vieme ich obsadiť. Okrem hudobného a umeleckého programu tam budú ešte dva workshopy. Prvý bude tanečný s Libušou Bachratou, ktorá bude od tejto sezóny našou pravidelnou spolupracovníčkou a druhý workshop budú viesť Marian Balok za spev a bude ho doprevádzať pán Jožko Ferku, to sú od nás divadla a to bude teda spevácky workshop. Obidva workshopy sú určené pre verejnosť a potom tam ešte jedna udalosť, ktorá je ako keby mimo toho umeleckého programu a to bude v diskusii s rôznymi predstaviteľmi rómskej kultúry, či už to budú Rómovia alebo reprezentanti kultúrnych politík menšinových.
0: Tak sa pozrime ešte detailnejšie do samotného programu, pretože bude to dvojdňový festival. Začínate v piatok 25. septembra. Čo tam čaká na návštevníkov?
1: Prvá časť programu je venovaná v podstate mladým rómskym talentom. To znamená, že bude tam pán Ondrej Ferko so súborom Strebišova Romano Suno a budú tam Deleskere Čáve, tanečná skupina z Málinca. Že by to malo programovo takto fungovať aj do budúcnosti. Potom prichádza teda tá diskusia, veľký koncert divadla Romatán a v závere do tanca zahrá Ogač Bašaven s Julkou Kozákovou a Libušou Bachratou a potom ďalší deň bude pokojnejší, možno trošku intimnejší až na ten záver. V hlavnej expozícii bude hrať duo Farsa a súrodenci Ďuďovci. Potom bude pokračovať koncert Milana Vargu spoločne s členmi divadla Romatán a ďalšími hostiami a uzavrie to veľmi neštandardne divoko reper rómsky Big Ron. To bude záver festivalu.
0: Prístupný je festival pre všetkých, ktorí prídu.
1: Áno, je prístupný úplne pre všetkých.
2: Veľký vietor alebo Bari Balvaj, festival súčasnej rómskej kultúry sa začína dnes o 16:00 na nádvorí Východoslovenskej galérie v Košiciach slávnostným otvorením a pokračovať bude zajtra o 14:00.

0: Rozprávaniu sa o meteorológii a javoch, ktoré s ňou súvisia. Nič iné vás nečaká ani dnes po 15. keď sa ešte raz vrátime k tomu, čo je obsahom pojmov dážď a čo prehánka.
1: Pohotovosť.
2: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
3: Oslávte chuť jesene na podujatí Dni slivky v Malých Trakanoch. V sobotu 26. septembra vás čaká sladký deň venovaný ovocinárskej tradícii a lokálnej gastronómii. Spoznáte rôzne spôsoby spracovania sliviek, užijete si prednášky a workshopy a ochutnáte varený slivkový lekvár aj regionálne dobroty. Príďte si užiť deň slivky. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzýva prezidenta na trpezlivosť pri rozhodovaní o budúcnosti Tomáša Tarabu. Dobrovoľníci sa môžu hlásiť do akcie Čisté hory, ktorá sa začala vo Vysokých Tatrách. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno do 22 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Premiér Robert Fico zo Smeru vyzval predsedu SNS Andreja Danka a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby vyriešili spor a zaviazali sa k podpore tejto vlády. Zároveň požiadal prezidenta Petra Pellegriniho o trpezlivosť pri rozhodovaní o návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu.
2: Pokiaľ nebudem mať ako predseda vlády garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, som pripravený návrh na odvolanie ministra životného prostredia pána Tarabu stiahnuť a vzniknutú situáciu riešiť štandardnými ústavnými postupmi.
1: Finančná správa už pridelila daňové identifikačné číslo takmer všetkým dotknutým mimovládnym organizáciám, ktoré ho doteraz nemali. Ide najmä o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a ďalšie subjekty tretieho sektora. Organizácie s prideleným DIČ si už môžu prostredníctvom portálu finančnej správy vybrať digitálneho poštára a zapojiť sa do elektronickej fakturácie ešte pred začiatkom povinného režimu od 1. januára 2027.
3: Finančná správa pripravila pre mimovládne organizácie samostatný praktický manuál, ktorý krok za krokom vysvetľuje, koho sa elektronická fakturácia dotkne, aké povinnosti vzniknú podľa postavenia organizácie z pohľadu DPH a ako sa na nový systém pripraviť. Manuál spolu s infografikami je dostupný na portáli finančnej správy v sekcii e-faktúra.
1: Vo Vysokých Tatrách sa začal 48. ročník podujatia Čisté hory. Dobrovoľníci zbierajú odpadky z turistických chodníkov a ich okolia. Podľa Igora Stavného zo správy Tatranského národného parku sa môžu záujemcovia prihlásiť aj v budúcich týždňoch. Stačí dať vedieť, kde odpad vyzbierajú a najmä, kde zanechajú naplnené vrecia.
4: Hlavnými účastníkmi tohto podujatia sú školy, to znamená učitelia a žiaci, ale aj iné skupiny. Turistické oddiely, dokonca firmy sa nám hlásia v rámci team buildingových pobytov v Tatrách a podobne. Má to obrovský výchovný význam. Nie je to len tá fyzika, že zoberiem odpad preč, dám ho do koša alebo tam, kde to patrí, ale je to aj výchovný význam tohto podujatia, že či dospelý, či dieťa, keď čistí to prostredie, tak sám, tam je záruka, že sám nebude vyhazovať.
1: Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Ivreji boli vo finále kajaku dve Slovenky. Soňa Stanovská skončila 10. a Zuzana Paňková 8.
5: Došli vlastne v rány, to bolo v pohode, ale potom už vlastne tie svaly trpeli, každý jeden záber bolel. To bola naozaj silová trať, včera bola naozaj taká technická, dnes sa muselo makať, takže úplne rozdielne trate, úplne iný šport vlastne to bol dnes.
1: Titul si vybojovala Poľka z Volenska, medzi mužmi získal zlato český kajakár Jakub Krejčí. Noc má byť polooblačná až oblačná, na severe ojedinele slabé zrážky, ochladí sa na 9 až 4, v dolinách lokálne na 2 stupne. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, denná teplota 18 až 22, na hornom Spiši okolo 16 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Poprade sa na Fraňa Kráľa pri križovatke s Velickým námestím zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Kolóny hlásite na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej, zdržíte sa 10 minút, aj v Prešove na Dukljanskej smerom do centra a v Sabinove smerom do Pečovskej Novej Vsi stratíte 15 minút. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levockej okružnej, aj ulica 1. mája, 17. novembra a námestie generála Štefánika. V Košiciach na Popradskej opravujú vozovku, platia tam obmedzenia. Cesta druhej triedy pri Maťovciach je pre opravu cestného prejazdu dočasne uzavretá. A dnes večer o 21. pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, obchádzka povedie cesta Transkú Štrbu a o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1 obchádzka povedie cez mesto. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Dážď alebo prehánky. Pojmy, ktoré má meteorológia presne definované. Z hľadiska nás laikov to však také jednoznačné nebýva. A ak sa k tomu pridajú ďalšie odtiene, ich význam má už vôbec nemusí byť jasný. A tak práve o týchto pojmoch aj obsahu necháme hovoriť odborníka na počasie. Už po pesničkách Roba Grigorova a potom aj Jarka Nohavicu. Pekné 25. piatkové septembrové popoludnie vám želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: na východ? Meteoslovník.
1: Pri predpovedi počasia často počúvame výrazy ako občasný dážď, prehánky, alebo aj úhrn zrážok a mnohé ďalšie. Meteorológovia napríklad používajú aj spojenia ako miestami dážď, inokedy zase ojedinelé prehánky. Ako to teda myslia a čo si pod tým máme predstaviť? Pýtala sa kolegyňa Viera Ihnatová.
2: Vyznáte sa v tom, aký je rozdiel medzi dažďom, prehánkami a zrážkami a ako zrážky vznikajú? Sú dve teórie, ktoré vysvetlí meteorológ David Frnda.
3: Poznáme dve teórie vzniku zrážok. Bergerenova a Findeisenova teória hovorí, že pre vznik zrážok v miernych a vysokých zemepisných šírkach je nevyhnutná prítomnosť ľadových častíc oblaku. Už vieme, že voda môže byť v kvapalnom skupenstve aj pri teplotách hlboko pod 0 stupňov Celzia. V týchto oblakoch potom dochádza k rekondenzácii, procesu, pri ktorom rastú kryštáliky ľadu na úkor namrzania alebo vyparovania týchto prechladených kvapiek vody. Kryštáliky ľadu narastú do takých rozmerov, že vďaka gravitácii začnú z oblaku vypadávať vo forme zrážok. V nižších, teplejších vrstvách atmosféry, oblasti pod hladinou nulovej izotermy sa topia a menia na kvapky dažďa. Podľa tejto teórie je teda každá dažďová kvapka pôvodne roztopeným kúskom ľadu.
2: Druhá teória je tzv. Koalescenčná a tá sa viaže najmä na nízke zemepisné šírky, čo je nevyhnutnou podmienkou pre vznik zrážok v prípade tejto teórie.
3: Nevyhnutnou podmienkou pre vznik zrážok podľa tejto teórie je veľký obsah vodnej pary a kvapalnej vody v oblakoch, čo je typické práve pre oblaky v rovníkovom pásme. Oblačné kvapky sa vo vnútri oblaku vzájomne zrážajú, spájajú a splývajú. Práve tento proces sa nazýva koalescencia. Kvapky takto narastú do takých rozmerov, že vypadnú z oblaku vo forme dažďa. Veľké kvapky, kryštáliky ľadu alebo vločky snehu predstavujú atmosférické zrážky padajúce dostatočnou rýchlosťou na to, aby dosiahli zemský povrch. Môžu nadobúdať formu dažďa, mrholenia, snehových vločiek, krupiek, ihličiek alebo zrn. Tak ako oblaky, aj zrážky podľa skupenstva rozdeľujeme na tekuté, tuhé a zmiešané. A všetky tieto typy patria medzi padajúce zrážky. Patrí sa aj mrznúci dážď či mrholenie, pri ktorom sa na Zemi tvorí poľadovica.
2: Okrem nich poznáme aj zrážky horizontálne a usadené. Sem patrí napríklad námraza, rosa, ovlhnutie alebo inovať. Zrážky, ktoré sa vyparia skôr, ako dosiahnu zemský povrch, označujeme odborným pojmom virga. V čom spočíva rozdiel medzi dažďom a prehánkou?
3: Rozdiel medzi dažďom a prehánkou nespočíva v tom, ako silno prší a z akých oblakov zrážky vypadávajú. Dážď vzniká v vrstevnatých tzv. Stratiformných oblakoch, ktoré vznikajú pri prechodoch atmosférických frontov alebo pri tlakových nížach. Vyskytuje sa väčšinou na veľkej ploche a môže trvať niekoľko hodín či dokonca dní. Prehánka je naopak lokálny a krátkotrvajúci jav, tak ako aj búrka, prehánka je výsledkom konvekcie. Na to, aby vznikla, je potrebné, aby konvektívny oblak dosiahol aspoň fázu cumulus congestus.
0: Rádio Regina Východ, meteoslovník.

0: Rádio Regina, celý rok s vami.
1: Naša láska letí jak splašené kone, všetky túžby, všetky vône.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Aktuálny dátum v kalendári 25. september u nás na Slovensku znamená, že ide o meninový deň Vladislavov a Vladisláv. Meno má slovanský pôvod a jeho význam prepája vládu a slávu, a tak všetkým oslávencom a oslávenkyniam patrí vaše i naše blahoželanie a od nás z Rádia Regina Východ k nemu pridávame aj hudobný darček.
0: Pestrá jeseň v rádiu Regina Východ.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
5: Je informácie z východného Slovenska, začíname kolónami v jednej 10-minútovej, sa zdržíte v Prešove na Duklianskej smere do centra. Druhá je v Humennom na Mierovej smerom do centra, tam je zdržanie o 5 minút dlhšie, teda 4 hodiny. Na cestárov si dávajte pozor a ich činnosť medzi Košicami a Haniskou, tam robia preložku cesty číslo 1/17, počítajte tam aj s obmedzeniami. A ďalších stretnete v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smer do centra mesta, blokujú pravý jazdný pruh. A ešte upozornenie, večer o 21. pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Mengusovcami smere na Liptovský Mikuláš. Obchádzka povede cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie platí až do zajtrajšieho rána. Druhé obmedzenie dnes o 20. pre údržbu uzavrú tunel Prešov takisto na D1. Obchádzka vede cez mesto Prešov a obmedzenie je naplánované do nedeľnejšej 16. hodiny. Želáme vám šťastnú a bezpečnú cestu. Ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

U mnohých z nás pretrváva, treba povedať, že mylný názor, že ak sme v pozícii chodca, keď prechádzame cez cestu po priechode prechodcov, nesmie nás nikto na nej ohroziť. Nie len v predchádzajúcom období, ale aj potom, ako tento mesiac začala platiť ostatná novela zákona o cestnej premávke, to však celkom tak nebolo a ani nie je. Ako teda? Počúvajte aj o chvíľu po pesničke členov skupiny Elán.

0: Už sme o tom v predchádzajúcom septembrovom vysielaní hovorili. Zmeny v dopravných predpisoch, ktoré začali platiť od tohto mesiaca, zahŕňajú aj snahu o zvýšenie bezpečnosti na cestách i tých najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, teda chodcov. Zároveň však aj oni sami k tomu musia prispieť. A z reálneho života septembrových dní sa zdá, že k tomu, o čom sú najnovšie pravidlá, sa ešte nedostali. A tak určite nie je na škodu, ak si ten základ opäť zopakujeme. A to prostredníctvom hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka.
1: Chodec je povinný sledovať situáciu v cestnej premávke a pri vstupe na priechod zohľadniť rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel. Na priechod nesmie vstúpiť náhle. Zároveň nesmie pred vstupom ani počas prechádzania cez priechod používať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne či obdobné zariadenie spôsobom, ktorý znižuje jeho schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke. Polícia preto chodcov upozorňuje, aby sa pri prechádzaní cez priechod plne venovali situácii na ceste a ničím neobmedzovali svoju pozornosť. Priechod prechodcov nie je miestom, kde má chodec automaticky prednosť. Bezpečný prechod závisí aj od jeho pozornosti a správneho vyhodnotenia situácie.

0: Nasledujúce minútky vysielania opäť venujeme záhradkárom a pestovateľom. Práve jedného z nich nedávno v našej sobotnejšej poradni pre záhradkárov zaujímalo, či má alebo nemá ortovať, teda vykopať a odstrániť z pôdy staré korene stromu, alebo či stačí len zrezať kmeň a vedľa neho vysadiť nový stromček. Na otázku reagoval odborník, skúsený záhradkár a ovocinár Eduard Jakubek.
1: Všetky stromy majú 4 také základné kostrové korene, ktoré idú do bokov. A jeden, ktorý ide kolmo dole. A toto treba odstrániť, tých vodcov, tých ťažkých, tie 4 strany, ktoré idú dookola, a ten stredník, takisto aj tú ľavučke. Vy musíte ísť ortovať trošku ďalej od toho kmeňa. Samozrejme, rýľom sa to dá nehneď ísť sekerov do toho. A teraz ja nalazím na jeden ten hrubý, čiže od toho kmeňa aspoň tak 1,5 metra a seknem ho. Potom ďalší, tretí, štvrtý a už je oslabený ten koreňový systém. A tak odstraním tie polokostrové korene a postupne sa dokážem s rýlom, s krompačom a modrikou jednoduchým spôsobom dostať ku tomu stromu. A ten, keď seknete, tak už tie ďalšie bočné vlasočnice neexistuje, aby vám bránili. To sú tie skúsenosti, technika. Vo svojej záhradke, lebo tá pôda má najväčšiu hodnotu pre každého z nás, takže pôdu v svojej záhradke sa snažíme takto vylepšiť, čiže vybrať tie korene, nie všetky, ale tie hlavné, a ostatné tie korienky nám tam zhnijú. V prvom rade kvalitná sekera. Postupom neurobíte nič. Kvalitný rýl, kvalitná motýka a spôsob zahlúbená sekera, lebo to nie je sranda. Hlavne musíte kľačať s kolinami pri tom pni, čiže nie z výšky, aby ste postupne ho zbavili tých koreňov a pomohli potom novým stromčekom, ktoré tam vysadíme.

O chvíľočku sa ozve zvučka relácie Zahrajte mi túto, teda krátko po 16. a spolu s ľudovými piesňami z regiónov východného Slovenska v nej dostane priestor i rubrika Keď pesnička zaspieva od autorky Beaty Filipovej. V ďalšej, teda v rozhlasovom lexikone ľudovej kultúry sa pristavíme pri hesle Pálenka. Z rozhlasového archívu potom zaznie pásmo piesní a tancov s názvom Amerika, v ktorom sa predstaví folklórna skupina z Bystrian. Pridáme tiež maďarskú autorskú pieseň, ako aj informácie o najbližších folklórnych aktivitách. Zahrajte mi túto s Milanom Rendošom už po krátkych správach po 16.

0: A tak sme sa od 14. hodiny 5. minúty až do tejto chvíle prehúpli takmer k 16. hodine. Takže pre tento týždeň aj pre dnešok je to z dobrej spoločnosti Rádia Regina všetko. Pavol Gedra a Miroslav Talavašek vám ďakujú za pozornosť. Želajú pekný septembrový piatkový večer i nadchádzajúci víkend.
1: Základná vojenská služba v polovici 70. rokov. A vojakom v službe sa to vymklo spod kontroly.
2: Koľko je hodín?
3: 8.55.
2: Kilo? Že to letí k nám?
1: Môže to dopadnúť dobre? Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby, 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
4: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Rádio Regina.
1: Když do života vchází
0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Povinné zmluvné poistenie už zistia aj bez policajnej kontroly. Nepoistené auto môže dostať pokutu aj stopku na STK. Vo Vranove nad Topľou otvorili nové kultúrne centrum za 9,5 milióna eur. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno do 22 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kristýna Plajdičková. Prezident Peter Pellegrini sa chce začiatkom budúceho týždňa v súvislosti s personálnou výmenou na ministerstve životného prostredia stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Zároveň zobral na vedomie vyjadrenia premiéra, ktorý žiada SNS a Tomáša Tarabu o garancie udržania koaličnej väčšiny v Národnej rade. Inak je pripravený stiahnuť žiadosť o odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie. Taraba reagoval, že nevie, čo sa od neho očakáva, ale nikoho nevydiera. V prípade, že sa vráti do parlamentu, pri hlasovaní sa bude rozhodovať od zákona k zákonu.
3: Je pravda, že pôsobenie na pôde parlamentu je vážna vec. Určite je ťažko predpokladať, že sa ja teraz budem nejak riadiť podľa nejakého palčeka, ktoré bude niekto ukazovať.
2: Vodiči si budú musieť ešte viac strážiť platnosť povinného zmluvného poistenia. Od októbra má do praxe vstúpiť automatický systém, ktorý prepojí evidenciu vozidiel s databázou poistiek. Štát tak bude môcť odhaliť nepoistené auto aj bez toho, aby ho policajná hliadka zastavila na ceste. Ak vozidlo ostane bez PZP viac ako 30 dní, okresný úrad môže majiteľovi poslať pokutu automaticky. Bez overeného povinného zmluvného poistenia v systéme nebude možné absolvovať technickú ani emisnú kontrolu. Prešovský samosprávny kraj otvoril vo Vranove nad Topľou nové kultúrne centrum s hornozemplínskou knižnicou. Tá má v nových priestoroch približne 83 tisíc kníh. Rekonštrukcia a vybavenie objektu na sídlisku 1. mája stáli 9,5 milióna eur. Centrum má spájať knižnično-informačné služby s kultúrnymi, vzdelávacími a komunitnými aktivitami. Dnes je na programe štvrté kolo hokejovej Tipsport ligy. O 17.30 Košice privítajú Poprad a Spišská Nová Ves Liptovský Mikuláš. O 18.00 Zvolen hostí Slovan, Trenčín Michalovce a Nitra Žilinu. Pokračuje tréner Vlkov Milan Bartovič.
4: No, vieme, že v Nitre bývajú vždy zaujímavé zápasy, bývajú rýchle, tvrdé, takže moc sa na to tešíme. Pripravíme sa dobre na ten zápas.
2: Program uzavrie súboj Prešova s Banskou Bystricou o 18.30. Noc má byť prevažne polooblačná až oblačná, na severe ojedinele slabé zrážky. Ochladí sa na 9 až 4, v dolinách lokálne na 2 stupne. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, denná teplota 18 až 22, na hornom Spiši okolo 16 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
2: 10-minútové kolóny hlásite v Prešove na Duklianskej smerom do centra, v Košiciach na Alvinciho a Masarykovej smerom do centra, v Košiciach Krásnej smerom von z mesta aj v Humennom na Mierovej smerom do centra. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levockej, Okružnej, aj ulica 1. mája, 17. novembra a námestie generála Štefánika. Cesta druhej triedy pri Maťovciach je pre opravu cestného prejazdu dočasne uzavretá, obídete to cez Veľké Kapušany a Maťovské Vojkovce. Dnes večer o 21. pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu. A o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na D1, obchádzka povedie cez mesto. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 16 hodín 4 minúty.
0: Zahrajte mi túto. Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v údolí Hornej Torisi zaznamenal Ján Lazorík. Na pecu pán Boh nepožehná. Nož ani my v rozhlase sme nevylihovali na peci, aby sme vám aj dnes mohli ponúknuť reláciu s ľudovými piesňami i s troškou slova na zabavenie i poučenie. V úvode sa započúvame do piesní z regiónu východného Slovenska, ktoré už v priebehu relácie nenavštívime, teda zo Zemplína, Abova a Gemera. Najskôr s ľudovou hudbou Stana Baláža zaspievajú členovia speváckej skupiny Paričovčan z Trebišova, tanečné piesne z mestskej časti Košíc z Myslavy pridá folklórny súbor Železiar a z Gemera to bude pokojnejšia pieseň v podaní Jána Puškáša z Gemerskej Polomy, ktorá vyznie tak, ako sa spievalo v minulosti, keď si niekde v krčme nejaký solista zavolal k sebe muzikantov, aby mu zahrali do uška. Týmito muzikantmi budú huslista Ľuboslav Hudák a violista Marian Gerek.

0: Dozneli piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Paričovčan Strebišova, folklórneho súboru Železiarsko-Šíc a Jána Puškáša z Gemerskej Polomy. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme ďalej. Príbeh, ktorý v jednej ľudovej piesni našla a vymyslela Beata Filipová, vám ponúkneme v rubrike.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Dlhšiu dobu sme si spoločne nezakrepčili, milí poslucháči. Je na čase to zmeniť. Tanec produkuje endorfíny, spája ľudí a čo viac, už od samého počiatku poskytuje tanečnej dvojici aspoň aký taký priestor na bližšie zoznámenie sa. To, čo by za bežných okolností neprešlo prísnymi pohľadmi, ktorými sa v spoločnosti udržiavajú dobré moresy, je na tancovačke viac menej prehliadané. Dokonca často aj s úsmevom na perách tých najstriktnejších tetiek. Aspoň čo sa týka záležitostí slobodných dievčat a mládencov. Nuž a o dvoch takých vám dnes čosi viac rozpoviem vďaka ľudovej piesni zo Spiša Ej tancí, len mi tancí. Každý v dedine vedel, že tam, kde sa organizuje tancovačka, nebude chýbať, okrem partie dobrých muzikantov, ani Kováčov najmladší syn Matej. Ten vedel cifrovať tak rýchlo a tak ladne, že sa veru nenašiel nikto, čo by mu bol roveň. Hneď ako začali doznievať tóny nejakej piesne, Matej ako prvý stál pri primášovi a už si rozkazoval ďalšiu zahrať. Keď iný mládenec chcel, aby mu muzika zahrala po vôli, nuž musel sa veľmi preveľmi snažiť, aby Mateja predbehol. Nebol to len výborný tanečník, bol to rodený solista. Neklamem, keď vám poviem, že mu naozaj ani páru nebolo. Nikto, kto Mateja poznal, by preto ani nepredpokladal, že by sa to niekedy mohlo zmeniť. Ale to nerátali s Klárou. Po prvom čardáši, čo s ňou Matej pretancoval, vedel, ako sa hovorieva, koľká bije. Konečne si k sebe našiel rovnocennú tanečníčku. A že bola Klára na môj veru krásna, s dlhočizným hnedým vrkočom a jamkou v lícach, to bol iba bonus. Matejovi tak neostávalo nič iné, iba s ňou čižmi vytancovať a úprimne sa radovať. No keďže ja vidím do hlav všetkých mojich postav, nemusíte sa báť. Môžem vás ubezpečiť, že Klára si o Matejovi pomyslela presne to isté.

0: neba spadlo.
1: Keďže podľa piesne za spojenie Mateja a Kláry nenesie zásluhy Pán Boh, ani jeden druhému z neba na tanečný parket nespadli, nazveme to šťastnou zhodou náhod. Klára totiž pôvodne nemala na tancovačku ani prísť. Nestalo sa tak doposiaľ ani raz. Klára mala totiž od rodičov zakázané chodievať večer na zábavy, lebo ju vraj doma potrebujú, aby pomáhala so súrodencami. Keď však už aj tí, čo to podrástli, a Klára s nimi, rodičia uznali, že tá ich najstaršia je pomaly aj na vydaj súdca. A tak ju pustili. A veru, že oni dobre spravili. Iskra medzi Matejom a Klárou prebehla nielen v tanci, ale aj v pohľadoch.

0: Každý, kto len trošku dobre na oči videl, by tú iskru neprehliadol. A tak šťastná zhoda náhod v neutíchajúcom rytme ľudovej zábavy spojila dvoch ľudí, ktorí, ako niet pochyb, k sebe odjak živa mali patriť.
1: Nuž aj takéto momenty mohla v minulosti priniesť tanečná zábava. Autorka rubriky Keď pesnička rozpráva Beata Filipová svoj príbeh našla v piesni Z kamienky v podaní Michaely Hrebíkovej, Dominiky Novotnej a ďalších speváčok súboru Hornát. Túto pesničku si už vypočujeme v celku a pridáme aj drotársku melódiu, takisto Z kamienky. Ej,

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Pre pálenku platí to, čo pre mnoho iných užitočných a zároveň nebezpečných vecí. Je dobrým sluhom, no zlým, priam ničivým pánom. O chvíľu sa dozvieme, že naši predkovia si ju kedysi od svojich šľachtických pánov doslova museli kupovať. S etnologičkou Rastislavou Stoličnou sa o pálenke rozpráva bratislavský kolega Michal Herceg.
2: Teraz máme veľmi ťažkú úlohu hovoriť o pálenke, pretože to je taký veľmi široký pojem v rámci Slovenska, o tom by mohla byť celá relácia.
3: Tak celá ako... kniha.
2: Celá kniha. A existuje nejaká kniha?
3: Pokiaľ viem, tak ešte nie, ale to je dobrý nápad.
2: Takže kým ju napíšete, povedzme si aspoň základnú definíciu pálenky.
3: No tak pálenka je v podstate liehový destilát, ktorý sa vyrába z rôznych produktov, tradične z obilnín a ovocných šťav. Je známa na Slovensku jej výroba už v 12. storočí. Od 16. vzrastla produkcia pálenky najmä v šlachtických páleniciach a v mestách, pretože sa ukázala ako veľmi vhodný obchodný artikel a dokonca bola povinnosť poddaných pálenku si práve z týchto šlachtických pálenic kupovať. Takže ten alkoholizmus, ktorý je určite veľmi negatívny, má niekde tam korene, že ľudia vlastne boli aj nútení si kúpiť pálenku.
2: Takejto poddanskej povinnosti som veru doteraz nepočul.
3: Áno, bola taká poddanská povinnosť. A od prvej polovice 18. storočia sa už zakladali prvé manufaktúry na výrobu liehu. A najväčšia revolúcia v produkcii pálenky bola asi od 30. rokov 19. storočia, kedy sa na pálenie začali používať zemiaky, ktoré sa práve na tieto účely začali pestovať na veľkých výmerách a bohužiaľ často na úkor konzumných sort. Takže skôr sa uprednostňovali tie zemiakové sorty na výrobu pálenky ako na konzumáciu ľudí. Hlavne v čase neúrody sa to veľmi prejavovalo v tom, že ľudia boli hladní, ale pálenka bola.
2: Ako sme sa dozvedeli od vás, medzi také menej známe povinnosti poddaných patrilo aj to, že si museli kupovať pálenku z pálenice svojich pánov, šľachticov. To znamená, že človek si doma asi len tak svoju pálenku nevypálil.
3: Myslím, že sa mýlite, hoci to bolo vždy zakázané, tak takzvaná lavorovica po tých dedinách sa robila. A bohužiaľ často s veľmi zlými následkami, pretože ľudia často vypálili pálenku s tým škodlivým metylalkoholom a otrávili sa, lebo malo to fatálne následky. Sama ešte z výskumu ako študentka som to zažila, že nás núkali takou domácou pálenkou na Zamaguri.
2: Teraz už ideme ku konkrétnym druhom. Prvé, čo mi napadlo, borovička.
3: To je pálenka, ktorá je, hádam, najtypickejšia pre Slovensko. Vyrábala sa v oblasti Bielých Karpát, kde sa borovička vyrábala s plodov borievky obyčajnej. Ľudovo sa nazývala tá borievka aj borovec, borovička, jadlovec, jalovec a z toho dostala aj názov tá pálenka. Môžeme to nazvať aj slovenským džinom, až na to, že naša borovička sa vypaluje iba jedenkrát zatiaľ, čo džin sa vypaluje dvakrát za sebou. Ďalšími veľmi, veľmi obľúbenými patrila slivovica, najmä tam v oblasti, kde sa pestovalo veľa sliviek okolo Nového Mesta nad Váhom, Trenčína a tak ďalej. Kvalitná slivovica bola vždy známa z Mijavských kopaníc a zvlášť belovica, čo bola slivovica z špeciálnych bielých sliviek, tak to bola akože top slivovica. Čerešňovica samozrejme, hruškovica.
2: Ako tak vymenovávame tie plodiny, z ktorých sa dajú robiť pálenky? Zdalo by sa, že takmer zo všetkého stačí k tej plodine pridať príponu ica.
3: Robili sa aj pálenky ako rascovica, režovica, dokonca si vedeli urobiť aj pálenky s rôznymi bylinkami. Do čistého špiritusu dať na istý čas nejakú voňavú bylinu, čím tá pálenka dostane takú špecifickú chuť. Žiadny obrad, žiadny sviatok si nevieme predstaviť na Slovensku bez prípitku, pálenkov.
2: Existuje to naše tzv. Hriatuo. Tam sa čo dávalo?
3: Väčšinou to bol med, ktorý sa nechával zohriať a na to sa naliala tá pálenka buď čistý špiritus, alebo povedzme aj slivovica, že sa dalo prepáliť cukor na karamel a zalial sa tou slivovicou. Sa nazývala veľmi chutne na Mijave chrampampula. Hlavne v tých horských karpatských oblastiach boli neodmysliteľnou časťou štedrej štedrej večere napríklad, alebo aj svadieb.
1: V rozhovore bratislavského kolegu Michala Hercega s etnologičkou Rastislavou Stoličnou bola témou pálenka. Naozaj možno máme pocit, že najviac ľudových piesní vypovedá o podobách lásky a o pálenke. Sled niekoľkých pijanských piesní nám teraz v rozhlasovej nahrávke z 80. rokov zaspieva folklórna skupina z Bystrian aj spolu s ľudovou hudbou Gregovci zo Spišských Vlách.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pred chvíľou dozneli pijanské piesne zo spišskej obce Bystrany. Tamojšia folklórna skupina bola založená ešte v roku 1971. Pri jej vzniku stála aj veľká osobnosť spišského folklóru, tanečník, muzikant, spevák, rozprávač, jednoducho nositeľ tradícií William Grega starší. Samozrejme spolu s manželkou Justínou a ďalšími nadšencami. V roku 2001 sme s rozhlasovým štábom zašli aj do samotnej obce, aby sme zaznamenali jedno celé zvykoslovné pásmo s názvom Amerika. Od bežnej javiskovej tvorby iných folklórnych skupín sa toto pásmo ideálne hodí na prezentáciu v rozhlase. Je to sled monológov, výpovedí toho, ako vnímali naši predkovia vysťahovalectvo, a pomedzi to zaznejú tematicky ladené piesne.

0: Otec pošli do Kanády, jak som mala 10 miešace. Cez vojnu sme o nich malo znali, bo správu mohli poslať len prez Červený kríž a nemohla mať zvece jak 15 slova. Po vojne písali častejší. Bar sme ich vyčkávali a cešili sa, že kedy prídu. Keď mama urobili na jeseň šlivkový kompot, tak sme sebe hvareli, počkajme, neotvírajme ho, bo otec prídu na Vianoce domu. Každý list, co od nich prišiel, začínal rovnako. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, jakše máte a co nové? Raz v balíku poslali žimušné kabaty a obnošené topánky. A v liste stalo. Kúpili ste koňa a je chromý na pravú nohu, tá ho podkujice. Keď sme dali opätek z pravej topánky dolu, našli sme tam hodzinky i perstenek. Bolo to radosti. Pomohli nám ešte, jak sme stavali dom, ale domu še vecej nevracili.
1: Dzedo boli v Amerike 3 razy. Pred peršu vojnu a 2 razy po nej. Ale perší raz še im nevodzilo barz dobre. Bolem okolo domoch zahradky kopali. Zarobili slabo, ľem teľo, co obžili a mali na cestu. Domu prišli bez taliaroch a baba še im šmiali. No ta ši bol v Amerike a co si tam zarobil? Nožnice i kufrik priniešli a nič vecej. Druhý raz bolo lepší, bo prišiel jeden farmer a vžal ich do Edmontonu. Tam prahali 4 kone, robili na polu i v leše. Jakše vracili, kúpili 1,5 ušminy, pľac, oženili še, vystavili a šli nazad. Bo to bolo tak, že tote, co pošli do Ameriky, še budovali, a tote, co nebuli, ta len v drevených chyžoch bývali.

V nedzeľu po kostele še Amerikani stretli vyrečovac jeden druhému, kým neprišol obed. Na hlave slamený kalap, v ústoch cigara abo bago, a my, dzeci, nemali väkšej radosti, jaked nám dovolili sluchať, co še oni rečovali, co prežili, dze buli a keľo zarobili. Doznali sme še aj o tým, že americký men robí celý deň. Za te penieži, co tam zarobili, doma nadobudli daktore pilu, karčmu, grunt, barše zarmucili, keď im znarodnili abo pobrali do družstva. Hvareli, že voleli radšej neprísť, jak toto zažiť. Kus še prebatorili, keď začali chodziť dochodky z Ameriky a spomínac neprestali.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si doprajeme maďarskú pieseň. Veríme, že v tejto piatkovej rubrike sa aj trošku vzdeláte v tom, aby sme prišli na to, čo je asi naozaj naša slovenská ľudová pesnička a čo v priebehu ostatných takmer 200 rokov importovaná, najčastejšie od našich južných susedov, najpravdepodobnejšie z Budapešti. Práve tam žila kultúra vtedajšej uhorskej šľachty a teda pre jej potreby tvorili skladatelia a básnici nový druh hudby v tzv. Novouhorskom štýle. Tieto umelé melódie sa rozšírili do ďalších veľkých centier celého Uhorska a neskôr aj na náš vidiek. A potom sme v tomto štýle vymýšľali pesničky už aj my. Popri mnohých znakoch novouhorských piesní ako tzv. Bodkovaný rytmus či transponovanie prvej frázy o kvinto vyššie, môžeme sledovať aj snahu o originalitu každého skladateľa. Tí často vymýšľali, ja ich volám, nečakané kúsky melódie. Ono totiž, keď si uvedomíme, že dĺžka fráz našich piesní je tak akurát na jeden nádych, tak tieto umelostvorené melódie sú naschvál dlhšie a nečakane pokrútené. Budeme to počuť v piesni O Házung Tetejin Žúb Fedil, teda Na našom dome je deravá strecha, od autora melódie i textu Mihája Erdélyho. S cymbalovou rómskou ľudovou hudbou Oláha Kálmána spievajú Jožef Miklóši a Katalin Kanižaj. Skúste teda vytušiť, kedy sa už každá fráza skončí.

Približme si najbližšie folklórne dianie. Rusínskej a ukrajinskej tradičnej kultúre sa venuje súbor Karpaťanin z Prešova už 65 rokov. Pri tejto príležitosti sa verejnosti predstaví premiérovým programom dnes večer o 19. hodine v prešovskom kine Skala. Hostiami tanečnej, hudobnej a speváckej zložky súboru Karpaťanin budú trio Svítkových a prešovský detský súbor Srdečko. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje na zajtrajší deň 17. ročník Medzinárodného festivalu paličkované čipky Paličkovanie, čipke verieš, koronky. Podujatie s medzinárodnou účasťou slávnostne otvoria zajtra už o 9. hodine ráno v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej ulici v Rožňave. Medzinárodný festival paličkované čipky je aj súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2026 a zároveň zapadá do témy tohto ročníka Dedičstvo v ohrození, miznúce dedičstvo. Gemerská paličkovaná čipka bola v minulom roku zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a práve klub paličkované čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku sa stará o jej zachovanie, zveľaďovanie a odovzdávanie ďalej. Výstava poľských čipkárok bude v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera pre verejnosť prístupná až do konca októbra. Folklórne skupiny a súbory vnímajú nahranie vlastného hudobného albumu, možno čiastočne aj s pocitmi, aké prežívajú rodičia pri narodení dieťaťa. Folklórnej skupine Parchovianka sa podarilo nahrať nový CD album, ktorému dali názvom Do kostelka zadzvaňajú. Slávnostné uvedenie do sveta sa uskutoční v nedeľu 27. septembra o 16. hodine v Kultúrnom dome v Parchovanoch.

dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Dostali sme sa pomaly k záveru hodinky. Prečítame si ešte príslovie, ktoré v údolí Hornej Torysi zaznamenal Jan Lazurík. Čehoše človek najvecej odrika, tehoše najskorej dopušti. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky exkluzívne zaznejú najnovšie nahrávky folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian z pripravovaného nedeľnejšieho uvítania nového hudobného albumu na svete. Ľudovú hudbu Topoľ Banda vedie Matej Topoľovský.

0: Rádio Regina Východ vás pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania pozýva na ďalšiu turistickú prechádzku v krásnej východoslovenskej prírode. Už v sobotu 26. septembra sa s nami môžete vybrať na nenáročnú túru do Slanských vrchov. Stretneme sa o 9.30 na železničnej stanici v Ruskove a prejdeme sa po hrebení vrchu Hradisko až na Slanský hrad. Dĺžka trasy je 10 kilometrov, prevýšenie približne 500 metrov. Tešíme sa na vás. Viac informácií nájdete na Facebooku alebo webe Rádia Regina Východ.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Samosprávne kraje sú ochotné znížiť cestovné v prímestskej autobusovej doprave. Naftu tankujeme najdrahšie od začiatku sledovania cien. Na Slovensku klesla sebestačnosť v bravčovom mese pod 30%. Je za tým rušenie fariem z ekonomických dôvodov. V Tatrách sa začalo veľké upratovanie. Akciu Čisté hory odštartovali deti. Zapojiť sa môže každý. Pekný podvečer vám želá Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Samosprávne kraje sú ochotné znížiť cestovné v autobusovej doprave. Ceny palív však zvyšujú náklady aj dopravcom. Naftu tankujeme najdrahšie od začiatku sledovania cien. Benzín bol drahší len na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Cestní dopravcovia tvrdia, že vládne opatrenia problém neriešia.
2: Predseda vlády poveril ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, aby so županmi rokoval o znížení cestovného v autobusovej doprave. Na rozdiel od vlakov, ktoré si objednáva štát, autobusovú dopravu zabezpečujú samosprávne kraje.
3: Hľadáme možnosť, koľko nás bude stáť, aby sme znížili aj lístok na autobusovú prepravu. Tá naša predstava je od 30 do 50% na prímestské autobusy v tom mesačnom období, aby sa to predlžovalo, a 50% na MHD. Zatiaľ vyzerá, že sa nám to riešenie darí nájsť.
2: O návrhu bude vláda rozhodovať budúci týždeň. Podľa SK8 by mohli byť zľavy na úrovni 50%. Z vyjadrenia samosprávnych krajov vyberáme.
4: Na štvrtkovom rokovaní všetky samosprávne kraje prezentovali ochotu a schopnosť dočasne nahradiť ceny základného cestovného za ceny zľavneného cestovného.
2: Prezident ČESMADu Pavol Jančovič tvrdí, že vládne opatrenia neriešia podstatu problému. Zníženie maloobchodnej marže ani lacnejšie vlakové lístky podľa neho nepomôžu cestnej nákladnej doprave a logistike.
5: Cestný dopravci, obyvateľi, ale aj živnostníci, remeselníci a ďalší podnikatelia, ktorí nevyhnutne potrebujú dopravné prostriedky pre svoju činnosť, očakávajú riešenia, ale znížia cenu palív, nie je prázdne gesta. Lacnejší lístok na vlak nezlacní potraviny v obchode.
2: Premiér Robert Fico uviedol, že zníženie spotrebných daní alebo DPH by stálo stovky miliónov eur a neprinieslo výrazný efekt. Šéfredaktor Trendu Ronald Ižip v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky upozornil, že riešením môže byť menšia závislosť od fosílnych palív.
6: Má zmysel práve pomoc, ktorá vytvorí možno systém, kde budeme menej závislí od toho, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v Rusku, čo sa deje v Hormuse. A reálne to je do určitej miery, ako mnoho ľudí na Slovensku zaznáva obnoviteľné zdroje, ale práve tie jediné sú tie, kde nie sme závislí od ostatných krajín.
2: Analytik Ines Radovan Ďura na rozhodnutie vlády neznižovať dane ocenil. Upozornil však, že do cien palív čoskoro vstúpia emisné povolenky. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Sebestačnosť v bravčovom mese na Slovensku klesla pod 30% a zrejme sa posunie ešte nižšie. Dôvodom je rušenie fariem ošípaných, ktoré sa ekonomicky nevyplatia. Tento rok už úplné ukončenie ohlásili v Trochovoch, v Kolárove, vo Veľkom Ďure a v Sokolciach. Na štvrtej farme v Starej Mijave zas chov výrazne obmedzili. Bravčové meso je pritom u nás po Hydinovom druhé najobľúbenejšie. Ročne zjeme v priemere asi 32 kg bravčoviny.
7: Hoci ceny energii, krmiv aj palív rastú, bravčovina je v obchodoch aj o euro na kilogram lacnejšia ako vlani. Väčšia časť mesa pritom pochádza spoza hraníc. František Valášek zo Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných.
8: Dostáva sa sem nejaké prebytkové meso z Európy a my ako slovenskí sa tomu nevieme brániť, lebo není to reálna cena, to čo je dnes cena na pulte v obchode.
7: To podľa chovateľov platí aj o výkupnej cene za ošípané. Na každom kilograme sú stratoví, potvrdil Julián Škerlík zo Zväzu chovateľov ošípaných.
9: V cenách boli okolo 1 eura predaj a náklady od 1,60 do 1,80. To vám nemôžu vydržať.
7: Prepad do červených čísiel zvýraznilo aj extrémne sucho. Preň na farmách ošípaných zaznamenali tento rok stratu 10 miliónov eur. Zatváraniu fariem nemusí byť podľa Františka Valáška koniec.
8: Kukuricu mi zadarmo nikto nedá. Elektriku mi tiež zadarmo nedajú. Naftu musíme tiež zaplatiť, takže to není o tom, že či to my budeme chcieť.
7: Zatváranie fariem hrozí podľa chovateľov aj v prípade Hydiny. Cena krmných zmesí, ktoré sú čoraz drahšie, pri nej tvorí až 60% nákladov. Ceny na pultoch však zvyšovaniu nákladov nezodpovedajú. Problémom je podľa Daniela Molnára z Únie hydinárov Slovenska aj pretlak kuracieho mesa a vajec na trhu. Po výpadku z minulej zimy, ktorý najmä v Poľsku spôsobila vtáčia chrípka, totiž chovy produkciu obnovili.
10: Je obrovská nadprodukcia hydinového mesa a vajec z regióne Strednej Európy, ktorá spôsobila výrazný prepad cien. Viacerí avizujú, že ak nepríde k zmene, budú musieť takisto zvažovať uzatvorenie fariem.
7: Zvýšenú podporu farmárom už v posledných týždňoch avizoval štát najmä pre sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
11: V tomto roku vláda sa postavila k tomu čelom a veľmi zodpovedne schválila viac ako 40 miliónov eur podporu pre sektor aj v rámci sucha 30 miliónov eur.
7: Chovatelia podporu vítajú, stačiť však podľa nich zrejme nebude. Očakávajú preto opatrenia aj zo strany Európskej komisie. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Z niektorých úsekov rieky Žitavy zostalo iba suché korito. Rybári v okolí zachraňovali ryby, ochranári hovoria o vymiznutí vodných živočíchov. Ani návrat vody však nemusí znamenať, že sa rieka úplne zotaví.
12: Vyprahnutá zem a ani kvapka vody. Tak vyzerá korito Žitavy v Hurbanove podľa miestnych už niekoľko mesiacov. A tento úsek nie je jediný. Podobný obraz sme našli aj pri Martovciach. Ornitológ Ján Gúk.
13: Úplne vymizli z týchto lokalít obojživelníky, ryby, takže ten ekosystém naozaj dosť zásadne utrpel.
12: Žitavu v minulosti odklonili do Nitry. Pôvodné korito smerujúce na Hurbanovo nazývajú aj Stará Žitava. Pri Dolnom Ohaji vodohospodári regulujú, koľko vody potečie do pôvodného korita a koľko preložkov do Nitry. Ich hovorca Marián Bocák.
14: Výška hladiny sa reguluje v zmysle zákonom stanoveného manipulačného poriadku. Prietok nižší ako 1,4 m kubického za sekundu je v celom objeme smerovaný do toku Starej Žitavy.
12: Teda keď je vody málo, všetko púšťajú do Starej Žitavy. Podľa vodohospodárov však chýba už v zdrojovom toku. Pozreli sme sa aj južnejšie na umelý Žitavský kanál pri Ďulovom dvore. Vody tu už pribudlo. Predseda Komárňanskej miestnej organizácie Rybárskeho zväzu Michal Kováč.
15: Tento rybársky revír bol prakticky vyschnutý, zostali len tie hlbšie miesta. Tento stav sme pozorovali v podstate celé leto.
12: Na kanáli doteraz platí zákaz lovu. Ján Gúk hovorí, že vo vyschnutých úsekoch rieky sa život môže obnoviť až po návrate vody.
13: Čiže časť vodnej fauny sa dokáže po tých horších podmienkach opätovne navrátiť a kolonizovať to vodné prostredie.
12: Pomôcť by podľa neho malo zadržiavanie vody v krajine a prepojenie rieky s mokraďmi. Dodáva, že krátkodobé preschnutie môže koritu aj prispieť. Pomáha rozkladu organických látok v nánosoch. Ani po návrate vody však nebude rieka taká bohatá na život ako pred suchom. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Premiér Robert Fico vyzval predsedu SNS Andreja Danka a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby vyriešili spor a zaviazali sa k podpore vlády. Zároveň požiadal prezidenta Petra Pellegriniho o trpezlivosť pri rozhodovaní o návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu.
16: Pokiaľ nebudem mať ako predseda vlády garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, som pripravený návrh na odvolanie ministra životného prostredia pána Tarabu stiahnuť a vzniknutú situáciu riešiť štandardnými ústavnými postupmi.
1: Prezident Peter Pellegrini sa chce začiatkom budúceho týždňa v súvislosti s personálnou výmenou na ministerstve životného prostredia stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Prezident zároveň zobral na vedomie vyjadrenia premiéra. Tomáš Taraba reagoval, že nevie, čo sa od neho očakáva, ale nikoho nevydiera. V prípade, že sa vráti do parlamentu, pri hlasovaní sa bude rozhodovať od zákona k zákonu.
17: Je pravda, že pôsobenie na pôde parlamentu je vážna vec. Určite je ťažko predpokladať, že sa ja teraz budem nejak riadiť podľa nejakého palčeka, ktoré bude niekto ukazovať.
1: Opozičné progresívne Slovensko plánuje podať v útorok v parlamente návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku koalíciu spájajú už iba kšefty a vzájomné vydieranie. Zároveň si chcú otestovať, akými počtami disponuje koalícia v parlamente. Železničná spoločnosť Slovensko dostala od ministra dopravy Jozefa Ráža príkaz na zníženie vekovej hranice, do ktorej blokuje prirážky za kúpu lístkov. V súčasnosti majú výnimku zo servisných poplatkov platiaci seniori nad 70 rokov alebo držitelia preukazu na bezplatnú dopravu starší ako 62 rokov.
3: A hovoríme, že mala by ísť možno na 60. Stále o tom vedieme tú diskusiu, aby sa tá prirážka pre takého človeka, čo si nekúpil lístok cez aplikáciu a kúpuje si ho u sprievodcu, aby sa neuplatňovala.
1: 10 psovodov, 4 dňa, množstvo skúšok. V okrese Michalovce súťažili policajné dvojice o postup na majstrovstvá Slovenska. Rozhodovala nielen poslušnosť, ale aj odvaha, vytrvalosť a najmä súhra psa a psovoda.
18: Policia, stojalo, použijem psa! Drž! Stačí jeden povel, pohyb ruky a služobný policajný pes vie presne, čo robiť. Posluchnúť svojho psovoda musí okamžite, presne a niekedy aj na diaľku či v úplnej tme. Čakali ich disciplíny, ktoré vychádzajú z reálnej policajnej praxe. Pokračuje Jana Ilešová, Košická krajská policajná hovorkyňa.
19: Ide o disciplíny, ktoré vychádzajú z reálneho výkonu služby, či už pri vyhľadávaní osôb, predmetov alebo zadržaní nebezpečnej osoby.
18: Jednou z najnáročnejších častí boli obranné práce. Pes pri nich musí zvládnuť tlak, nezľaknúť sa a napriek tomu pokračovať v zákroku. Pokračuje policajný figurant Pavol Ďurík.
20: Musí byť razantný, musí ísť do toho súboja, teda so mnou, jak som teraz s nimi zapasil. Čiže musí zniesť ten tlak. Čiže tá psychika, samozrejme zdravie a psychika toho psa musia byť na veľmi dobrej úrovni.
18: Za každým jedným výkonom sú stovky hodín tréningu. Psovod musí svojho psa poznať do detailu a pes naopak musí svojmu psovodovi veriť. Lukáš Ganovský so svojim psom Farisom trénuje už 6 rokov.
21: Že nielen tuto na súťaži, ale v službe sme jeden tým.
18: Každý psovod pritom vie, že psa nemožno naučiť všetko za pár týždňov. Výcvik je každodenná práca a vzťah medzi nimi sa buduje aj mimo služby. Pre Jana Pavlova je jeho parťák aj členom rodiny.
22: Býva s nami aj v dome, vo vnútri. Myslím, že kontakt máme spolu dobrý a v podstate ho berieme ako člena rodiny. Nabrali sme nové skúsenosti, vieme, na čom treba popracovať, ale celkovo pretek hodnotím pozitívne.
18: Najúspešnejšie dvojice si vybojovali postup na majstrovstvá Slovenska v malých levároch. Košický kraj tak budú reprezentovať psovodi z Rožňavy a Sobraniec. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
1: Obuli si tenisky, zobrali so sebou dobrú náladu a vyrazili na ovál. V Banskej Bystrici symbolicky odštartovali charitatívny beh. Cieľom bolo pomôcť detským onkologickým pacientom.
23: Vyše 30 bežcov odštartovala trojdňovú akciu pre deti z onkológie, ktoré bežať nemôžu. Svojich 5 kilometrov si prišli odbehnúť študenti, športovci, pedagógovia, ale aj všetci tí, ktorí chceli podporiť dobrú vec.
24: Dneska sa bežalo výborne a hlavne to bolo pre dobrú vec, takže o to lepšie.
25: Krásna akcia, alebo naozaj je to pre deti a pre rodiny, ktoré to potrebujú, takže najmenej, čo môžeme urobiť, je odbehnúť.
24: Určite sa zapojte všetci, kto môžete a môžete takto vlastne pomôcť.
23: Za symbolické štartovné pomôžu detským pacientom práve s pohybom. Deti na oddelení nemôžu robiť bežné aktivity. Riaditeľ občianskeho združenia Svetielko nádeje Igor Obšajsník.
26: V tomto roku výťažok pôjde na zlepšenie fyzioterapie, ktorú máme v nemocnici, ktorá je naštandardná. Pôjde to na dovybavenia a na nový projekt cvičenia.
23: Dopĺňa lekár a predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje Pavel Bician.
27: Keď nemôžu bežať, budú môcť aspoň cvičiť, je to veľmi dôležitá súčasť, pretože my ich uzavrieme na tých nemocničných izbách, obmedzíme ten ich pohyb, takže tá rehabilitácia je dôležitou súčasťou, že keď pôjdu domov.
23: Zaregistrovať sa a odbehnúť si svojich 5 kilometrov môže počas víkendu ktokoľvek. Práve september je zároveň mesiacom povedomia o detskej rakovine a jeho symbolom je zlatá stužka. Podujatie dnes podporil aj olympijský víťaz Matej Tóth.
28: Skvelá akcia, opäť po roku sa teším, že môžem byť tohto súčasťou a pridajte aj vy nejakú tú trošku pre tých, ktorí to potrebujú a samozrejme niečo spravíte aj pre seba.
29: 3, 2, 1.
30: Bežíme so Svetielkom nádeje!
23: Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: V Košickom kine Úsmev sa začal 6. ročník inkluzívneho filmového festivalu. Počas 4 dní ponúkne divákom filmy prístupné aj pre nevidiacich či nepočujúcich. Festival však nie je len o filmových projekciách.
31: Súčasťou programu bol aj workshop Toč na mobil. Pokračuje lektor Robert Rampáček.
32: Dnešný workshop sa volá Toč na mobil a je to vlastne zameraný na to, aby sme naučili účastníkov takým základným postupom, ako točiť. Dôležité možno nielen vytvoriť, ale zároveň ako keby poznať tú gramatiku filmov.
31: Účastníci sa chceli zdokonaliť vo vlastnej videotvorbe.
33: Myslím, že je dosť praktické vedieť v dnešnom svete, ako sa natáča mobilom. Veľa sa aj pridávajú videá na Instagram. Tak som sa chcel naučiť, ako na to.
34: Ja chcem byť hercom a ja chcem natočiť svoj film. Ja musím to všetko vieť, ako to robiť sa.
31: Naučili sa základy na vytvorenie dobrého videa a to aj bez profesionálnej techniky.
33: Celkom ma zaujali veľkosti záberov. Nevedela som, že sú tak špecificky pomenované, že sa tak rôzne delia. To bolo také zaujímavé, keď sme si to vyskúšali.
31: Festival vznikol v spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú marginalizovaným komunitám. Tento rok sa zamerali najmä na mládež, doplňa manažérka kina Úsmev Barbora Andor-Tótová.
35: Hlavným posolstvom alebo cieľom je, aby na niekoľko dní v roku ožilo vlastne kino Úsmev komunitami. Počas týchto 4 dní máme vyšší počet aj zamestnancov z rôznych komunít.
31: Jedným z nich je aj Matúš. V kine Úsmev pracuje približne rok a prácu si pochvaľuje.
0: Musím všetko skontrolovať, či teba popatať, da komu s vozíkom pomôcť.
31: Témou tohto ročníka je sloboda. Zvolili si ju ľudia z komunít. Bohatý program je pre návštevníkov pripravený do soboty. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Kostol v Bartošovciach v Bardejovskom okrese obnovili. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá bola v zlom stave. Rekonštrukcia trvala 2 roky.
2: Kostol v Bartošovciach postavil rod Forgáčovcov začiatkom 17. storočia pamiatkár Krajského pamiatkového úradu v Prešove Matej Tatarka.
4: Prijali takú metódu anachronizmu, skrátka vystavili kostol v gotickom slohu a pritom sa už nachádzame vlastne v období renesancie. Chceli tým demonštrovať starobilosť svojho rodu.
2: Rekonštrukcia stála asi 200 000 eur, získali na ňu peniaze od kraja aj z eurofondov starosta Václav Hudák.
5: A samozrejme také hlavné gro, ktoré bolo, čo sa týka financií, boli zbierky od občanov, z obce aj z iných farností. Tých 80% myslím, že takto bolo vyzbieraných.
2: Nie všetko dali do pôvodného stavu. Novinkou je obetný stôl z travertínu. Pôvodný bol drevený, kurátor kostola Jozef Gut.
6: Ak má byť kostol posvetený, podmienkou je kamenný obetný stôl.
2: Vo vynovenom kostole zaujme aj podlaha Matej Tatarka.
4: Každá jedna dlaždica je vyrobená ručne. V takto veľkom rozsahu, naozaj aj s tými lemovacími dlaždicami, ju nemáme v mnohých kostoloch zachovanú.
2: S výsledkom sú spokojní obyvatelia, ale aj odborníci. V obci totiž rešpektovali ich požiadavky.
4: Mnohé kostoly v okolí sú tiež kultúrnymi pamiatkami, avšak naozaj dôležité pristupovať tej obnove s rešpektom k historickým konštrukciám, historickým úpravám. Pamiatkové hodnoty kostola sú samozrejme eminentné. Nábehy klenieb, ktoré máme, tie gotizované, sú samo o sebe naozaj úžasným kamenárskym dielom. Medzi ďalšie hodnotné prvky patrí pôvodný barokový oltár.
2: Reagujú obyvatelia obce.
7: Je nádherný, je prekrásny. Bol pekný, ale je prekrásny.
8: Však za tie roky už sa trebalo toho je opraviť, ale chvála Bohu, je tak, jak je.
2: V ďalších rokoch by chceli obnoviť, prípadne vymeniť aj lavice. Jozef Gut.
6: Ale všetko bude závisieť od finančných prostriedkov.
2: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
1: Spojené štáty podľa Kieva navrhujú, aby trojstranné stretnutie s Ruskom a Ukrajinou bolo v Spojených arabských emirátoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s Donaldom Trumpom spresnil, že vyjednávací tím Ukrajiny bude o situácii informovať svojich európskych partnerov, kým európska americká strana bude rokovať s Ruskom. K výsledkom týchto kontaktov sa majú vrátiť o 10 dní.
10: Uvažujeme, že hybridné atáky po Európe budú.
11: Sme presvedčení, že dôjde k ruským hybridným útokom proti Európe. A nesúvisí to s tým, či sa ukrajinské produkty nachádzajú v konkrétnych uzloch. Ide jednoducho o správanie Ruska a jeho rozhodnutie pokračovať v eskalácii. Zdieľame tiež názor, že dôjde k skrytej mobilizácii.
1: Bielý dom podľa ukrajinského prezidenta tiež potvrdil, že Kiev dostane licencie na výrobu rakiet do systému Patriot. Slovensko spolu so Španielskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Poľskom vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila osobitný plán na ochranu európskeho priemyslu domácich spotrebičov. Štáty upozorňujú na rastúce ceny energií a surovín aj konkurenciu výrobcov z tretích krajín, čo podľa nich vedie k zatváraniu továrni a strate výrobných kapacít v Európskej únii. Pápež Leo XIV. Je na štvordňovej návšteve Francúzska. Vyhlásil, že chce byť pútnikom mieru pre svet zmietaný vojnou a zároveň dúfa, že táto cesta pomôže napraviť povesť katolíckej cirkvi po škandáloch spojených so zneužívaním. V prejave v prezidentskom paláci varoval aj pred rizikami umelej inteligencie. Návšteva hlavy katolíckej cirkvi zahŕňa zastávky v Paríži, v pútnickom mieste Lourdes a v meste Metz pri nemeckých hraniciach.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Po teplom počasí prišlo výraznejšie ochladenie a v horách napadol prvý sneh aj vo výške 1500 metrov. Horskí záchranári upozorňujú, že do hôr sa treba primerane obliecť a byť opatrný.
12: Snehová pokrývka okolo 20 cm už dnes predstavuje na horách riziko pádu lavín. Napríklad v Západných Tatrách pri vstupe do turistami často navštevovanej Žiarskej doliny, hovorí záchranár zo strediska lavínovej prevencie Filip Kizek.
13: V princípe by neboli ešte také nebezpečné, čo sa týka objemu toho snehu.
3: snehu, tej dĺžky s plazov. Naozaj sú to malé veci s odtrhom 10, 20, maximálne 30 cm, s dĺžkou niekoľko desiatok metrov.
12: Podľa Filipa Kizeka horšie je, že keď táto lavína zachytí človeka v exponovanom teréne.
3: On by už teda prepadol cez nejaký nepríjemnejší alebo horší exponovaný terén, cez nejaké skalné prahy alebo do nejakej tiesňavy, tak áno, tam tie následky môžu byť veľmi kritické.
12: Sezóna lavín začína štandardne v decembri. Zimná sezóna trvá od zhruba polovice novembra do polovice mája. Podľa záchranára Zdena Juríka ľudia často chodia do hôr nepripravení.
13: Ja som tu už 17. rok, ľudia vôbec nepočúvajú. Vo Vysokých Tatrách aj v Západných Tatrách o takomto čase je už bežné, že je sneh. Treba sa na to adekvátne pripraviť, jednoznačne už lepšie topánky, lepšiu obuv a trošku sa aj zatepliť. Treba si pozrieť to počasie.
12: Zdeno Jurík dodáva, že keď napadnú prvé snehy v horách, ide o najhoršie a najnebezpečnejšie podmienky.
13: Bo sa nedá použiť ani lyže, ani mačky, ani na pešo. Takže treba si počkať na lepšie podmienky.
12: Niektorí návštevníci hôr si to uvedomujú.
14: O tom, že nahoře je sníh, víme. Ideme přes Žiarskou chatu na Tatlakovú chatu, kde budeme ubytovaní 3 noci a budeme podnikat nějaké vyšlapy. Zimní vybavení máme, nějaké nesmeky a takové věci určitě sebou neseme.
15: Připraveni jsme výborně, protože máme dlouholeté zkušenosti. Každý rok chodíme na Slovensko do hor, víme, do čeho jdeme.
12: Záchranári odporúčajú vybrať sa do hor včas, keďže sa rýchlejšie stmieva. Nezabudnúť baterku, čiapku či rukavice. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Po letnej sezóne treba upratať aj v Tatrách. V rámci podujatia Čisté hory môže pomôcť každý. Sériu brigád odštartovali žiaci jednej zo základných škôl v Poprade.
16: V Starom Smokovci dostal každý gumené rukavice a vrecko na odpad a spolu s učiteľkou Danielou Kostúrovou sa vybrali smerom na Hrebienok hľadať neporiadok po turistoch.
17: Berú to ako takú misiu, tešia sa na to a hlavne sa tešia, keď nejakí turisti, ktorých stretávame, ich vychvália, že akože vážne deti zbierate a tak. Dobrý pocit na oboch stranách.
16: My sme so žiakmi základnej školy na Francisciho ulici v Poprade prešli len krátky úsek cesty na Hrebienok. Napriek tomu odpad vo vreciach rýchlo pribúdal.
18: Našla som stade deku, vreckovky, fľašu. Našla som servítky, obaly zo keksikov,
19: fľašu. Potom som našiel rukavicu s kamarátmi.
16: Podujatie Čisté hory organizuje Národný park 48 rokov. Igor Stavný zo správy Tanapus zdôrazňuje, že nejde len o to vyzbierať odpadky po letnej sezóne.
20: Ale je to aj výchovný význam tohto podujatia, že či dospelý, či dieťa, keď čistí to prostredie, tak sám, tam je záruka, že sám nebude vyhazovať.
16: Žiaci popradskej školy to potvrdzujú.
18: Tešila som sa na to, lebo chcem pomôcť zvieratám. No lebo by mohli zvieratkám zneškodniť aj ľuďom.
19: Chodím do lesa a tam akože pozbieram odpadky, zoberiem ich a pohádžem ich do koša.
16: Akcia Čisté hory pokračuje aj v budúcich týždňoch. Stačí, keď záujemcovia nahlásia správe Tatranského národného parku, kde budú odpad zbierať a najmä, kde nechajú naplnené vrecia a tá sa o ne postará. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
9: Šport.
1: O 18. hodine nastúpia slovenskí futbalisti do 21 rokov na 7. zápas skupinovej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. V Košiciach privítajú Írsko. V prípade trojbodového zápisu budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík.
21: Bude to jednoduché, myslím si, že to bude aj o nás. Vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, veľmi taký reský, ostrovný futbal hrajú a myslím si, že no, oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
1: Zajtra sa začína nový ročník extraligy basketbalistiek. V týme obhajcu titulu MBK Ružomberok došlo v lete k niekoľkým zmenám. Novými posilami sú Američanka Bendu Jenny, Tereza Vandlíková z Piešťan a Alexandra Sofia Chovaníková, ktorá prišla zo Slávie ŠKP Banská Bystrica. Prípravu hodnotí tréner Juraj Suja.
22: Máme dobrú cestu, ale že ďaleko tam nie sme, kde chceme byť. Proste musíme byť efektívnejší, hej, potrebujeme sa prehupnúť, aby sme tie ťažšie zápasy dokázali zvládať s tými kvalitnými súpermi. Zatiaľ akože sme konkurencieschopní, ale nedokážeme ich zvládať.
9: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasná až polooblačno, prechodne aj viac oblačnosti. V noci a predpoludním ojedinele hmla. Najnižšia teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2 stupňov, cez deň 16 až 23 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor.
9: Žurnál Rádia Regina.
1: Zo žurnálu Rádia Regina je to všetko. Pekný víkend vám želá vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Ala Kováčová a od mikrofónu Otto Gerner.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Dunajskej Strede pri Vrábľoch a za Horovcami. Počúvate dopravné správy. V Dunajskej Strede na Vajanského v križovatke z Komenského sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Vráblami a Telincami sa zrazili tri vozidlá. Prejdete striedavo. Na ceste číslo 19 za Horovcami smerom na Hriadky sa zrazili tri autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Zlatých Moravciach na Prilepskej sa zrazili dve vozidlá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach sa zdržíte v Bratislave v Dubravke na Janka Alexiho smerom do Lamača 15 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta tiež 15 minút. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena sa zdržíte 20 minút a od niekoľko kilometrov ďalej pri Zvolene smerom do Banskej Bystrice pozor na dobrzdovanie do 10 minútovej kolóny. Na zjazde z diaľnice D1 za Martinom smerom na Kráľovany stojíte 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte v kolóne 40 minút a pri prejazde Ružomberkom smerom na Poprad si počkáte ďalších 15 minút. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať. To mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín 30 minút.
3: V dnešnej relácii Týždeň v regiónoch sa pozrieme na nový závod Volvo pri Košiciach, kde sa po mesiacoch príprav začína ďalšia testovacia výroba. Venovať sa budeme aj tragédii v Handlovskej bani, od ktorej uplynulo už 17 rokov. Pozornosť upriamíme aj na výrobu cukru. Tá bude na Slovensku v tomto roku výrazne nižšia. Predstavíme vám aj tiež prvého slovenského kozmonauta Ivana Belu, ktorý zavítal na astronomický festival v Michalovciach. Na Slovensku vznikajú opäť non-stop lekárne. Jedna už funguje v Bratislave, do konca roka by mala pribudnúť aj v Košiciach. A v závere sa vyberieme do Nitrianskej synagógy, kde vystavujú obraz pripomínajúci osud židovských obyvateľov mesta, ktorí sa po vojne už domov nevrátili. Príjemné počúvanie nového vydania relácie Týždeň v regiónoch dnes z Košic želá Barbora Tomková. V košickom závode Volvo sa už pracuje. Automobilka prekročila ďalší dôležitý milník. V závode je už zamestnaných viac ako 1000 ľudí. Po mesiacoch stavebných prác a inštalácie technológií sa tak začína ďalšia fáza príprav, a to testovacia výroba. Ide o ďalší krok k definitívnemu spusteniu plnohodnotnej sériovej výroby. Pokračuje redaktorka Viktória Demke.
4: Prvá zmena nastúpila do automobilky v pondelok ráno krátko pred 6:30. Presne o 6:20 sa tak začal pracovný deň pre stovky ľudí. Doviezli ich vlaky aj autobusy, ktorých cestovný poriadok špeciálne prispôsobili pracovnej dobe. Tisícou zamestnankyňou závodu sa stala Zuzana. Na východ Slovenska sa presťahovala zo západu, kde už skúsenosti z automobilového priemyslu mala.
5: Mne sa veľmi páči, ja som maximálne spokojná, je to podľa mňa aj nad moje očakávania, som obklopená veľmi super tímom, takže sa teším na vlastne ďalšie dni, čo ma to čaká.
4: Až 95% výrobného tímu tvoria ľudia zo Slovenska. Nábor pritom pokračuje ďalej. Do konca roka chce Volvo prijať približne ďalších 300 zamestnancov a podľa riaditeľa košického závodu Marka Gombera postupne ich bude pribúdať aj priamo na výrobných pozíciách.
6: And for us, as a foreign investor...
7: Naďalej prebieha nábor zamestnancov a v priebehu budúceho roka sa plánuje dosiahnuť milník 2000. Pre nás ako zahraničného investora, ktorý tu preinvestoval viac ako 1 miliardu, je naozaj veľmi dôležité vedieť, že sme schopní naozaj prijať dostatok vyškolených ľudí.
4: Veľká časť z nich bude pracovať priamo vo výrobe. Jedným z jej kľúčových pracovísk je lakovňa. Tá patrí medzi technologicky najnáročnejšie časti závodu a na čistotu je mimoriadne citlivá. O kvalitu laku sa tu starajú moderné technológie a veľká časť procesu je automatizovaná. Ako funguje samotné vypaľovanie, približuje riaditeľ lakovne Jan Lilko.
8: Máme tu elektrické pece, čiže nepoužívame na vykurovanie a vypaľovanie aut zemný plyn, čiže netvorí sa CO2. To je taký unikát. Máme tu aplikáciu tenkého filmu, čiže to je namiesto tých fosfatových aplikácií, ktoré používajú iné automobilky. To je vlastne ušetrí sa tam asi 60% vody a 30% elektrickej energie.
4: Na východ sa za prácou vrátil aj Tomáš. V automobilke je už takmer 3 roky a patrí k ľuďom, ktorí boli pri budovaní závodu od jeho začiatku.
9: Jedných prvých a v podstate na tejto lakovni som bol, keď sa osádzal prvý stĺp.
4: Dnes už pritom nejde len o stavbu a prípravu technológií. Závod sa postupne dostáva do fázy, keď sa jednotlivé pracoviská začínajú skúšať priamo vo výrobnom procese. Opäť Mark Gomber.
10: Today is actually also an important day because we will start with test production in what we call final assembly.
11: Dnešok je významný aj tým, že začíname skúšobnú prevádzku tzv. Finálnej montáži, kde zostavujeme už hotové automobily.
4: Práve testovacia výroba má preveriť, či jednotlivé technológie fungujú tak, ako majú a či sú na reálnu výrobu pripravení aj zamestnanci. Počas najbližších týždňov tak budú jednotlivé procesy postupne doľaďovať. Keď závod dosiahne plnú výrobnú kapacitu, z jeho liniek môže ročne výjsť až 250 000 aut.
3: 20 obetí, 17 rokov čakania a stále žiadny právoplatný verdikt. Kauzu výbuchu v Handlovskej bani dostal ďalší sudca. Pojednávanie však v pondelok trvalo iba pár minút. Téme sa venuje Miriam Dobrotová.
12: Miroslav Masaryk výbuch v Handlovskej bani prežil. Za zodpovedných za tragédiu považuje obžalovaných riadiacich pracovníkov.
13: Ako som povedal už po prvom pojednávaní, ja neviem, pred 14 rokmi, že z toho bude nekonečný príbeh, tak si myslím, že to pokračuje aj ďalej.
12: Sudca, ktorý prípad doteraz pojednával, odišiel do dôchodku. Kauzu prevzal jeho kolega. Aj ten má o pár mesiacov odísť do penzie. Obaja obžalovaní sa teraz musia vyjadriť k zmene samosudcu.
14: Samosudcom sa dotazuje obžalovaného Tatalaka, či vzhľadom na to, že došlo k zmene senátu, súhlasí so zmenou senátu.
12: Jozef Tatalak súhlasil. Druhý obžalovaný však na pojednávanie zo zdravotných dôvodov neprišiel. Súd preto jeho stanovisko zatiaľ nepozná. Od neho bude závisieť aj rozsah ďalšieho dokazovania, vysvetľuje advokát Peter Filip.
15: Vzhľadom na zmenu v osobe samosudcu bolo potrebné zistiť, či obžalovaní súhlasia alebo nesúhlasia s touto zmenou a v akom rozsahu bude vykonávané ďalej dokazovanie v tejto trestnej veci. Až potom, ako sa mi podarí spojiť s druhým klientom, sa dokážem k veci vyjadriť.
12: Ak bude so zmenou súhlasiť aj druhý obžalovaný, nový samosudca môže pri dokazovaní nadviazať na doterajšie pojednávanie. Opäť advokát Peter Filip.
15: Znamená to, že súd začne prehrávať záznamy z hlavného pojednávania. Nahrávky. V opačnom prípade by to bolo aj s čítaním listinných dôkazov z vyšetrovania.
12: Pojednávanie sa tak po niekoľkých minútach skončilo. Pokračovať má 3. novembra. Nového samosudcu pritom čaká rozsiahly spis. Miroslav Masaryk má obavu najmä z času, ktorý môže jeho naštudovanie zabrať.
13: Spis má cez 6000 strán, pokiaľ si to nový sudca znovu všetko naštuduje, ani my sa, ktorí sme boli poškodení, nedožijeme.
12: Okresný súd už nad riadiacimi pracovníkmi bane vyriekol verdikt 3-krát. Naposledy ich uznal za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia. Hoci výbuch podľa rozsudku nespôsobili úmyselne, na tragédii však mala mať podiel ich nedbanlivosť. Obžalovaní svoju vinu odmietajú a tvrdia, že tragédii nebolo možné zabrániť. Opäť advokát Peter Filip.
15: Táto vec mala byť rozhodnutá dávno a úplne inak, ako bola.
12: Krajský súd doteraz všetky rozsudky prvostupňového súdu zrušil v celom rozsahu a vec vrátil na okres na opätovné prejednanie, vysvetľuje hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus.
16: V odôvodnení rozsudku okresného súdu chýbajú konkrétne skutkové zistenia o časovom a skutkovom priebehu havárie a to znemožňuje posúdenie, aký vplyv malo mať konanie obžalovaných na priebeh havárie.
12: Z pôvodnej trojice obžalovaných zostali dvaja. Ladislav H. v lani zomrel, hovorí advokát Peter Filip.
15: Určite sa teraz skončí, skončiť sa to musí. Ale či sa to skončí rozhodnutím proti žijúcim, to netuším.
12: Mimoriadnu dĺžku konania a prieťahy zohľadnil už aj okresný súd pri poslednom rozsudku. Obžalovaným tresty mimoriadne znížil pod dolnú hranicu trestnej sadzby. No ani to obžalovaní neakceptovali. Trvali na svojej nevine a odvolali sa.
3: Rok 2026 prinesie výrazný prepad vo výrobe domáceho cukru. Potravina, ktorú sme ako poslednú na Slovensku ešte vlani dorábali do plnej sebestačnosti, sa prepadne asi na polovicu. Jedným z faktorov je zánik výroby na Považí, po ktorom cukor vyrába už len posledný závod v Seredi. Ten síce svoju výrobnú kapacitu tento rok rozšíril, do snáh o zachovanie sebestačnosti zasiahlo extrémne suché počasie, pokračuje Jana Obrancová.
17: Cukrovú repu už začali vyorávať v okolí Senca. Časť polí aj zavlažovali. Úroda je napriek tomu horšia ako vlani. Agronóm zeleninárskej organizácie výrobcov Ľuboslav Vaverčák.
18: Situácia s repou sa zhoršuje aj z hľadiska počasia a tlaku chorôb. V našom prípade tým, že my sme tú repu ako tak zavlažili, je to horší rok ako mávame, ale v našom prípade je to zhruba 20-25% menej.
17: Väčšina pestovateľov závlahy nemá, konštatuje predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Robert Kováč.
19: Z tých 12 000 hektárov zavlažujeme možno 600 hektárov, takže tam naozaj by bolo potrebné urobiť smerom voči repe nejaké opatrenia investičné.
17: Tam, kde závlahy nie sú, je prepad úrody ešte výraznejší ako pri Senci. Oproti vlaňajšku až o 40%, oproti dlhodobému priemeru o tretinu. Ide však zatiaľ len o očakávania, pripomína Robert Kováč.
19: V tých južných okresoch Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Šala, ale aj Levice napršalo v priebehu vegetácie iba 150 mm zrážok oproti 350 mm. čo znamená, že na každý meter štvorcový chýba 200 litrov vody. To je nevídané a nepredstaviteľné. Ja sa obávam, že ešte ten scenár bude sa horšie vyvíjať a skutočnosť bude nižšia a budeme mať pravdepodobne najnižšiu úrodu v histórii samostatného Slovenska.
17: Prepad produkcie cukru očakáva aj posledný fungujúci slovenský cukrovár. Spracovateľské linky sa v Seredi rozbehli v polovici septembra. Konateľ slovenských cukrovarov Adrián Šedivý.
20: Cukornatosť je relatívne vysoká, hýbe sa na úrovni 17%, ale úrody sú veľmi nízke, dá sa povedať, že na historickom minime, čo bude samozrejme znamenať aj historicky nízku produkciu cukru.
17: Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov dodáva.
19: Tohtoročné počasie má fatálne, bezprecedentne katastrofálne dopady.
17: Počasie vplýva aj na dĺžku cukrovarníckej kampane. Bežne cukrovú repu spracovávajú ešte v januári. Tento rok zrejme skončia už v decembri. Adrián Šedivý.
20: Pôvodne sme počítali, že by kampaň mala trvať nejakých 140 dní. Vzhľadom na to, že sme počítali teda s nárastom spracovateľskej kapacity, sme nakontrahovali 12 000 hektárov, ale na základe týchto úrod, ktoré dneska vidíme, tá kampaň bude trvať niekde okolo 110-115 dní maximálne.
17: Menej bude aj slovenského cukru. Priemerný Slovák ho ročne zje asi 30 kg. Celková ročná spotreba sa pohybuje od asi 160 do 180 tisíc tón. K jej naplneniu budeme tento rok historicky najďalej. Adrián Šedivý.
20: Tento rok to bude určite aj pod 50%, dovolím si tvrdiť, lebo toho cukru bude veľmi, veľmi málo, keďže úrody sú veľmi, veľmi nízke.
17: Nízke úrody a teda nižšiu produkciu cukru hlásia aj ostatné európske krajiny. Pokles ponuky sa tak môže čoskoro odraziť aj na rastúcej cene.
21: Astronomický festival v Michalovciach privítal aj výnimočného hostia Ivana Belu, prvého Slováka, ktorý sa dostal do vesmíru. Bývalý vojenský pilot absolvoval v roku 1999 takmer 8-dňovú vesmírnu misiu Štefánik. Ako člen medzinárodnej posádky odštartoval na palube lode Soyuz TM-29 a pôsobil na orbitálnej stanici Mir, kde sa venoval aj vedeckým experimentom. Redaktorke Lucii Benetínovej porozprával o tom, či sa mladí ľudia zaujímajú o vesmír.
22: Dennodenne sa stretávam s tým, že mládež má veľký záujem. Dennodenne riešim desiatky mailov, telefonátov, kde ma žiadajú hlavne školy o to, aby som prišiel porozprávať o mojich zážitkoch, o mojom lete a hlavne, aby som prišiel nejakým spôsobom motivovať mladých ľudí, aby na sebe pracovali, aby sa vzdelávali, aby išli tou cestou vedy, pretože veda to je budúcnosť a jedine veda nás posúva tam, kde sme dneska. Takže tie podmienky pre nich sú vynikajúce. Školy v súčasnosti umožňujú študovať rôzne odbory, dokonca aj naše vysoké školy sa začínajú prispôsobovať tomu, že ten vesmír je veľmi dôležitý pre ľudstvo. Začínajú sa otvárať nové študijné odbory, či už je to kozmické technológie, vesmírne inžinierstvo a tak ďalej a tak ďalej. Takže v rámci svojich možností a schopností nemôžem byť bohužiaľ všade. Sa snažím chodiť medzi tých mladých ľudí a ukazovať im cestu, ktorou by sa mali vydať. A pre mňa je najväčšou odmenou to, keď mám nejakú spätnú väzbu, prvou takú spätnou väzbu bola naša vedkyňa, veľmi známa Michaela Musílová, s ktorou som sa stretol v Spojených štátoch, keď mala asi 11 rokov a na základe môjho zaujímavého rozprávania sa rozhodla, že ona chce tiež ísť cestou výskumu vesmíru a dneska je to jedna z najväčších vedkyň, ktorá sa zaoberá možnosťami štúdia života kdekoľvek vo vesmíre. Takže najväčšou odmenou je odo mňa tá spätná väzma, keď mi mladí ľudia napíšu, že vďaka môjmu zaujímavého rozprávania sa odhodlali ísť touto cestou, pretože len mladí a vzdelaní ľudia dokážu posunúť túto spoločnosť a dokážu prinášať väčšiu pridanú hodnotu pre spoločnosť, ako je len nejaká lacná pracovná sila niekde vo fabrikách.
23: A čo by musel robiť taký mladý človek, ak by sa chcel dostať do vesmíru, aké sú tie kroky?
22: V prvom rade musí na sebe pracovať, musí sa relatívne zdravo stravovať, musí hodne športovať, pretože ten vesmír si vyžaduje i mentálne, i zdravotne, i fyzicky pripraveného človeka. A druhý dôležitý prvok je, musí študovať jazyky, aby bol schopný fungovať v medzinárodných tímoch a musí byť špičkový odborník. V súčasnosti nelietajú do vesmíru už len piloti, lietajú všetky vedecké odbory, aj technické odbory, pretože ten vesmír je obrovská neznáma. Človek stačí, aby na sebe pracoval, aby zdravo žil, zdravo sa stravoval, hodne športoval, aby bol v dobrej kondícii a aby bol špičkový odborník v ktorejkoľvek oblasti, ktorá ho baví. Aby robil na sebe, aby robil to, čo ho baví a má možnosť dostať sa významných medzinárodných tímov a pracovať na špičkových projektoch.
21: Lekáreň otvorená non-stop počas sviatkov, víkendov, ale aj v noci funguje už od začiatku septembra v Bratislave. Do konca roka by mala pribudnúť aj v Košiciach. Ich prevádzka je však náročná na peniaze aj personál. Kraje preto upozorňujú, že bez dlhodobej podpory štátu nebude model udržateľný. Ľudia by takúto službu privítali aj v ďalších regiónoch.
0: Bolo by dobre, keby bolo otvorené non-stop.
1: Si myslím, že to bude na prospech. Len som počula, že budú na začiatku dve lekárne, jedna Bratislava, jedna Košice. Trošku je to veľmi riedko. Ja si myslím, že aj v tom prvom kole by malo byť otvorených viac lekární.
2: Keď máte nejaké malé dieťa a potrebujete mu zohnať nejaké lieky, super vec, že aspoň jedna lekárne v Košiciach bude fungovať.
21: Lekáre na Ružinovskej ulici zriadil Bratislavský samosprávny kraj spolu s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského. Kraju bude každý rok dotovať, pokračuje predseda kraja Juraj Droba.
5: Jedná sa o sumu približne okolo 140 tisíc eur. Gro týchto peňazí sú mzdové náklady špecializovaných farmaceutov, ktorí musia byť prítomní na mieste. Rátame s tým z vlastného rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, s tým, že ho budeme predkladať každý rok poslancom na opätovné schválenie.
21: Podobnú lekáreň pripravujú aj v Košiciach. Projekt chystá Univerzitná nemocnica Louisa Pastera spolu s Ministerstvom zdravotníctva. Ako bude fungovať, vysvetľuje hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
24: Pre obyvateľov nielen Košic, ale celého košického regiónu pripravujeme nepretržitú dostupnosť výdaja liekov v našej verejnej lekárni v areáli na Rastislavovej ulici. Vzhľadom na nevyhnutné administratívne a organizačné postupy predpokladáme spustenie tejto služby do 2-3 mesiacov.
21: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD hovorí, že obe lekárne najskôr otestujú v praxi. Rezort bude sledovať ich využívanie.
25: A v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
21: Podľa zdravotnej analytičky Jany Ježíkovej nejde o nový model. Non-stop lekárne už na Slovensku v minulosti fungovali. Podobnú službu majú aj v Česku.
26: Keď sa pozrieme aj napríklad do Čiech, tak takéto lekárne tam fungujú aj v iných mestách, ako je Praha. A podiela sa na ich fungovaní teda aj samospráva. Vieme takto napríklad odkloniť pár zbytočných výjazdov záchraniek, alebo vieme veľmi dobre pomôcť rodičom pri chorých deťoch. Mať takúto lekáreň, najmä vo veľkých mestách, kde sa zdržujú napríklad aj zahraniční hostia, má svoju logiku.
21: Otázkou však zostáva, kto ich bude platiť. Združenie krajov SK8 upozorňuje na vysoké náklady aj nedostatok personálu. Kraje podľa neho nemajú peniaze na dlhodobé financovanie. Podobne to vidí aj Košický samosprávny kraj. Jeho hovorkyňa Katarína Strojná.
27: Takýmto riešením by mohlo byť legislatívne zakotvenie lekární s nepretržitou prevádzkou do systému verejného zdravotného poistenia, napríklad v každom okresnom meste alebo vo vopred určených spádových lokalitách. Navyše riešenia založené na individuálnom dotovaní jednotlivých prevádzok nemusia byť z dlhodobého hľadiska udržateľné, keďže sú závislé od aktuálnej politickej vôle.
21: Zapojenie by preto mohlo byť širšie. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík navrhuje, aby sa na financovaní podieľali aj menšie samosprávy.
28: Zároveň treba aj povedať, že lekárne slúžia aj v rámci obcí. To znamená, že nie je problém sa dohodnúť tak, aby takáto služba jednoducho cirkulovala. Pri takejto službe viem si predstaviť, že by sa diskutovalo o tom, ako by to bolo možné pomôcť nielen teda aplikovať zo strany zdravotných poisťovní, kombinovať to aj so zdrojmi možno, že do samosprávneho kraja, ako je to v Bratislave, a potom mať aj istú spolúčasť samospráv.
21: Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa preto takáto služba nebude bez podpory dlhodobo udržateľná. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
29: Keďže neprebieha diskusia o modeloch financovania takejto služby, je zatiaľ predčasné hodnotiť ekonomickú udržateľnosť. V každom prípade je nereálne očakávať, že táto služba dokáže byť udržateľná pri aktuálnom regulačnom rámci financovania lekárenskej starostlivosti a bude vyžadovať dodatočné zdroje.
21: Non-stop lekáreň pritom nemusí byť jediným riešením. Dostupnosť liekov v noci by mohli zabezpečiť aj pohotovosti či automaty s vybranými voľnopredajnými liekmi. Po vojne našiel po svojich najbližších len kopy kníh. Rodák z Nitry, Šraga Weil, na tento otrasný zážitok nikdy nezabudol a po 6-10 ročiach ho namaľoval. Obraz vystavujú v nitrianskej synagóge ako spomienku na niekoľko tisíc židovských obyvateľov, ktorí sa do svojho mesta už nikdy nevrátili. S členkou židovskej náboženskej obce v Nitre Katarínou Potokovou sa rozprával redaktor Miroslav Liko.
30: Aký je príbeh tohto obrazu, ktorý máme pred sebou?
31: Je viac vrstevnaté, by som povedala. Ukazuje výjav
4: Nitry po vojnovej. Šraga Weil, alebo vlastným menom František Weil, sa po vojne vrátil z utrpenia, z ukrývania do Nitry a hľadal svoju rodinu, nenašiel nikoho. Hľadal svoj domov, nenašiel. Hľadal knihy, alebo niečo, čo zostalo z jeho rodiny. Poslali ju do Čídeša, čo je mestská časť Nitry, že je tam taká komora a tam sú knihy po židovských rodinách. Šraga tam prišiel, otvoril dvere, uvidel výjav, ktorý je na tom obraze. Hrby knih, niektoré na kopák, niektoré pohádzané po zemi, s hebrejskými nápismi, nemecké, slovenské, rôzne knihy. Táto spomienka mu zostala v pamäti a po rokoch, keď už dávno nežil na Slovensku, si na toto spomenul a namaloval tento obraz. Nazval ho Hekatomba. Toto slovo gréckeho pôvodu znamená veľkú zápalnú obeť, ktorá priniesla veľa zla a je to vlastne vyjadrením holokaustu.
30: Tento obraz je spomienkou na tých, o ktorých ste povedali, že sa po vojne už do svojho mesta, do Nitry, nevrátili.
4: Áno, je to spomienka na židovských obyvateľov, ktorí boli odvlečení do nacistických koncentračných táborov, alebo sa ukrývali, alebo zahynuli iným spôsobom počas tohto obdobia zla. A treba povedať, že ich bolo veľmi veľa. V Nitre žilo asi 30% obyvateľstva židovského pôvodu. To bolo okolo 6000 osôb. Po vojne sa sem podľa údajov vrátilo asi 600.
30: Keď sa vrátim k autorovi tohto obrazu, tak ten sa narodil v Nitre?
4: Sa narodil v roku 1918. Teraz práve v týchto dňoch by mal narodeniny, lebo bol septembrový. Šraga Weil bol mladý chlapec, zúčastňoval sa života študentského, študoval na piaristickom gymnáziu. Neskôr študoval na umeleckej škole v Bratislave, ale mal skúsenosti aj z práce v dielni Juliusa Bartfaja, čo je tiež pre Nitru veľmi významné.
30: Vypracoval na jedného z najvýznamnejších izraelských umelcov 20. storočia.
4: Vojna prekazila jeho študijné plány, pretože začal študovať predvojno ešte v Prahe a mal rôzne iné plány, kam do sveta. Toto všetko vojna vzala. Po vojne, keď mal túto zlú skúsenosť doma, tak so svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny.
30: V nitrianskej synagóge tento obraz nie je jediný z jeho dielne.
4: Tento obraz ani nepatrí do tejto synagógy. Je majetkom Židovského múzea v Bratislave. Sme vypátrali, že je tam, že je v depozite a rozhodli sme sa ho pri príležitosti Dňa židovskej kultúry

0: rôzne obrazy, ktoré pripomínajú židovské sviatky a tradície. Ale Šraga Weil nebol len maliar, on má vo svete veľmi veľa diel od Jeruzaléma až po New York, Washington. Spolupracoval aj s architektmi, takže má aj monumentálne diela po celom svete.
1: A sme v závere aktuálneho týždňa v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturg Roman Kebísek, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Barbora Tomková. Prajeme ešte príjemný večer a krásny víkend.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o tom, ako indiáni spoznali kukuricu. Rozpráva Julius Pántik.

Za dávnych čias býval na brehoch veľkého jazera mocný bojovník. Jeho kmeň zahnali nepriatelia ďaleko do vnútrozemia, ale on ostal na pobreží a túlal sa po ostrovoch roztrúsených v jazere. Ženu nemal, zabili mu ju vierolomní nepriatelia. Býval iba s dvoma malými synmi, ktorých bral všade so sebou. Plavili sa hore dolu po jazere, lovili a striehli na nepriateľov. Každý večer pristáli dakde v zátoke, kanoe vytiahli na breh a ukryli medzi stromami. Vždy spali na takom mieste, kde ich nikto nemohol objaviť. V tom kraji však bolo málo zveriny a rýb, preto bojovník i jeho synovia často hladovali. Raz na svitaní otec vstal, ako po iné dni, a šiel uloviť niečo na raňajky. Chlapcov nechal spať pod stromom. Kráčal cez les a odrazu vyšiel na šíru červenú pláň. Nebol na nej jediný strom, jediná skala, jediné steblo trávy. Vydal sa krížom cez ňu a keď prišiel do prostred, kde sa vzal, tu sa vzal, stál pred ním človiečik s červeným perom v čiapke. Kam ideš? Spýtal sa človiečik. Do lesa za touto pláňou, odvetil bojovník. Moji synovia sú hladní a preto som sa vybral na lov. Akú máš silu? Vyzvedal sa ďalej človiečik. Som taký silný ako všetci indiáni. Ja sa volám Červený chochol, pokračoval človiečik. A budeme spolu zápasiť. Ak ma premôžeš, nikdy nebudeš hladovať. Nebudeš odkázaný na ryby a zverinu. Pofajčili si a potom sa spolu chytili za pasy. Zápasili dlho. Bojovníka už opúšťali sily, lebo červený chochol bol v skutku veľmi mocný, ale nakoniec ho predsa len zrazil na zem. Človiečik v mihu zmizol. A keď sa bojovník pozrel na miesto, kde ho zrazil, zbadal na zemi neveľký šúľok s červenými vlasmi. Keď ho zodvihol, začul hlas. Strhni zo mňa to, čo ma obaľuje. Rozmrú ma na čiastočky a rozhod ich po pláni. Prostriedok, ktorý ostane, zahoď na kraji lesa. Potom odíď a o mesiac sa sem vráť. Bojovník urobil, ako mu hlas povedal, a vrátil sa k synom. Cestou zastrelil zajaca, ktorého im pripravil na raňajky. O tom, čo videl a zažil, im nepovedal ani slova. Keď prešiel mesiac, vybral sa na pláň. Z červenej zeme vyrastali mocné zelené steblá. Ani teraz synom nepovedal, čo našiel. Celé leto lovil, nespúšťal oči z nepriateľov a na jeseň sa opäť vybral na miesto, kde premohol červeného chochola. Na celej pláni rástla kukurica. Bola zlatožltá a z vrchu jej vyrastali červené vlasy. Bojovník vylomil zo pár šúľkov a odrazu začul známy hlas. Keby si ma nepremohol, vravel hlas červeného chochola, nechal by som ťa žiť, ale často by si hladoval ako predtým. No odteraz nebudeš už nikdy hladný, lebo keď neulovíš ryby ani zverinu, vždy budeš mať kukuricu a posúchy z nej. Keď sa bojovník vrátil k synom, povedal im, čo našiel. Medzi kameňmi rozdrvil zo pár kukuričných zrniek a z múky napiekol posúchy.
Potom si spomenul na ostatných súkmeňovcov, ktorí žili za ďalekými vrchmi a azda trpeli hladom. Vzal teda oboch synov a vydal sa za nimi. Aj im rozpovedal, ako sa stretol s červeným chocholom a ako spoznal kukuricu a naučil ich ju pestovať. A v kraji, kde spadol na zem červený chochol, boli od tých čias polia vždy úrodné a kukurice hojnosť.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: Dobrý večer, drahí sluchači. Je piatnica 25. septembra 2026. roku. Bolo 18 hodin 15 minut. Im vás vítame kolo sluchania rusinských radionovin. I dnes ich pro vás prehotovala redakcia národnostného vysielania Rádia Patria. Z košického štúdia Slovenského rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žečat zvukový majster Stano Hordech i moderátor Štefan Štec. A čo sa dnes diznáte? Posmotrime sa na odkrytia nového akademičného roku na Priešovskej univerzite v Priešovi. Povíme si dašto i o histórii zaliatých rusenských sel u vodním rezervuári Domaša. Upídu Kľanským osvietním centri u Svidneku kincom menúšho týždňa odkryli výstavku pod názvom Metamorfóza. Zakličeme vás na interesnú podiu rusenské. Samosobou i dnes je prerychtované pravoslavné duchovné zadúmania na víkend. A teper nasledujú aktuálne výstky z našeho regiónu. U starej Ľubovni prochode 33. ričnek Ľubovňanského jarmarku. Podia potremať až do nedeli 27. septembra i prenoseť i s sobou ideáke obmedženia v dopravi. Záperte sú časté na mestia Sviatoho Nikolaja, ulec Levockoj 1. maja 17. novembra na mestia generála Štefaneka i okružnoj uleci. Zmínená je tak samo trasa miskoj autobusovej dopravy. Dobrá správa pro šoferiu je, že v časi jarmarku je regulované parkovania na miskách parkingách bezplatné. Jarmarok tradično prenose do centra mesta remesla, kultúru, muzeku i bohatej doprovidný program. A poďme na Hornej Zemplín. Snenu v tých dňach navštívil i veľkobritánsky ambasador na Slovákii Bilal Zachit. Na mestskom úrade hovoril i s predstaviteľmi samosprávy o rozvedku regiónu i o specifikách Horného Zemplína. Predstaviteľi mesta mu ukázali i prostor kolo historického parku, kašteľa, cyklistické trasy i budúcej autobusovej stanici, ktoré postupno spojuje nová lavka. Novenku majú i u Svidneku. V šisťoch lokalitách mesta prebeli 10 publičných, dostupných nabíjačích stancií pro elektromobily. Bývša časť z nich je umístená blízko kvartérnych domov i sídlisk. Mesto hovorí, že slúžete majú hlavne ľuďom, ktorí nemajú možnosť nabíjať elektromobily doma alebo u svojich garáží. A iši krotko do Bardiova. V poľsko-slovackým domi sa 25. septembra kinčit vystava Jana Čepa pod názvom Fragmenty spomenok menulých. V Šarišskom múzeu dále prochodeť vystavka Poklady prírody. A na nedeľu sú prehotovlené i ďalšie bardiovské potulky. Teper budú presviačené témy alkoholizmu i začnúť o 19. hodení na radničním namisťu. U Priašovi v tým týždňu odkryli v teatri Jonáša Zaborského siatoční novej akademičnej rik na Priašivskej univerzite. Na odkryťu bol s našim mikrofónom i David Palaščák, jakej vám ju približiť v nasledujúcej reportáži.
1: Za zvuku fanfár prvý pedel na pódium teatru Jonáša Záborského v Priašovi pred zaplnenú veľkú sálu teatru akademických funkcionáriov z domašnej univerzity, no i slovenských i zahraničných univerzít na čele s rektorom Priašovskej univerzity v Priašovi doktor honoris causom profesorom Petrom Koňom filozofii doktorom. Slávnostné otvorenie akademického roka na Priašovskej univerzite už tradične začalo hymnou Slovenskej republiky. Po hymne pak nasledoval príhovor rektora Priašovskej univerzity, predsedu Priašovského samosprávneho kraju Milana Majerského a primátora mesta Priašov Františka Oľhu. Prítomným sa prehovoril i viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie, doktor honoris causa profesor Rudolf Kropil. No tak sa mu i vybraní hosti z riadu zahraničných univerzit. Medzi nimi je rektor Pápežskej univerzity Jana Pavla II. Z Krakova Robert Tyral.
2: Papiež Leon XIV povedal tak: kto studiuje, ten się podnosi, poszerza swoje horyzonty i perspektywy, aby odzyskać spojrzenie, które nie skupia się tylko na tym, co na dole, ale jest również zdolne patrzeć ku temu, co w górze, ku Bogu, ku innym, ku tajemnicy życia.
1: Zastupina rektora Karlovej univerzity Jiřího Zimu bola na slávnosti otvorenia akademického roka v Priašovi prorektorka Karlovej univerzity pro študijné záležitosti docentka Kamila Veverková, ktorá prítomnom odovzdala pozdrav rektora najväčšej českej univerzity.
3: Dovolte mi, abych vás srdečne pozdravil u vaše magnificence, u príležitosti zahájení nového akademického roku. Veľmi si vážim dlouholeté a úspěšné spolupráce mezi našimi univerzitami.
1: Pro Priaševskú univerzitu je to už 30. akademický rík, odkoli sa jej Priaševské fakulty oddelili od Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicoch. A jak hovorí rektor Priaševskej univerzity v Priašovi, doktor honoris causa Peter Koňa, 10 letia existencii Priaševskej univerzity vkázali o podstatnosť spomínaného kroku.
4: 30 rokov uplynulo. Myslím si, že súčasná podoba, súčasný stav kondície univerzity je dôkazom, že malo je osamostatnenie sa, opodstatnenie to, kde sme štruktúre univerzít na Slovensku aj v akademickom priestore Strednej Európy bolo vidno, koľko to bolo zahraničných hostí, si myslím, že jasne dokazuje, že Prešovská univerzita má svoje stále miesto.
1: Čo je ale pro Prešovskú univerzitu v minulým roci najväčší úspech? Rektor univerzity Peter Koňa poukazuje na dokončenú rekonštrukciu hlavnej budovy univerzity vo vysokoškolským areáli, kde okrem inčoho sídli filozofičná fakulta, no tak samo i na komplex rekonštruovanej ubytovacej kapacity univerzity.
4: Čo boli takéto najväčšie úspechy? Bolo to zlepšenie sa v periodickom hodnotení vieskovskúmnej činnosti, obhájenie väčšiny práv habilitačných i inauguračných konaní na univerzite, získania nových práv a takisto završenie rekonštrukcie vysokoškolského areálu za viac ako 11 miliónov eur. No, sme veľmi rádi, že máme kompletne zrekonštruované všetky ubytovacie kapacity a rádi sa nám podarilo získať ďalšiu budovu, ktorú budeme prebehu roka rekonštruovať v fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu.
1: Što je naopak ale najväčšou vazbou pro univerzitu do ďalšieho akademického roka, hovorí direktor Priaševskej univerzity v Priašovi, Peter Koňa.
4: No, tých výzev v dnešnej dobe je veľmi veľa, stačí sledovať len bežné správy a vidíme, že máme výzvy v podobe umelej inteligencie a jej každodenného zneužívania pri štúdiu, a nielen pre štúdiu, samozrejme aj pri vedeckej činnosti alebo ďalších takýchto činnostiach. Toto je jedna z najväčších výziev a myslím si, že aj na viacerých univerzitách to odznelo. V úvodných prejavoch sú to aj ďalšie výzvy. Nedávno sme tu mali výzvu v podobe covidu, vlastne ďalšie výzvy v podobe utečencov z Ukrajiny, ktorých prijali mnohé univerzity a ja sa obávam a očakávam, že vzhľadom na veľmi dynamický vývin v posledných rokoch takýchto výziev bude pribúdať. Hlavným cieľom je obhájiť naše postavenie, čo sa týka veľkosti a takisto aj v rôznych rebríčkoch, rankingoch, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vedeckou výskumnou činnosťou, ale aj kvalitou vzdelávania. No, tak určite chceme pokračovať o väčšine študijných programov, ktoré máme, ale samozrejme budujeme nové študijné programy, ktoré reagujú na potreby trhu, potreby praxe. Jednak učiteľské študijné programy, ako je informatika, chémia, učiteľská, ktoré sme doteraz nemali a podobne aj ďalšie fakulty, aj neučiteľské študijné programy nové spúšťajú.
1: Súčasťou slávnostného otvorenia akademického roka na Priaševskej univerzite bolo i tradičné oceňovanie učiteľov a študentov univerzity, no tak samo i kultúrny program, ktorý bol v tým roci v podaniu ženského spievackého zboru Juventus Pedagogika.
0: Vodný rezervoár Starena dnes zaďaka úspešnému filmu Potopa, znať majže celá Slovakia. No podobnú doľu, jak rusenské sela Starenskoj dolina, zaznali i sela, ktoré museli byť vystihované pro výstavbu vodného rezervoára Domaša u 60. rokoch minulého stolitia. Históriou spomenaných sel sa zanemať regionálny historik Juraj Kasarda, rodák i sela Bžan, ktorý na mikrofón našeho spolupracovne Ladislava Jaseka pobysidoval o tým, za jakým účelom bola Domaša vybudovaná i aké bolo alternatívne mise pro jej budovania.
5: Keď som vlastne tot film videl, tak v tým filmu jem prežívali taký príbeh mojich predkov, dida a babi, akí tu vlastne boli v tom čase, ak sa celá tá Domaša budovala. A vlastne tot príbeh Stariny a Domaši bar spodobný a rozdiel je v tým, že vlastne sa uskutočnil v inom časovom období. Starina to boli roky pyznišie, Domaša sa budovala v rokoch 60. A vlastne s výstavbou Domaši je spojený príbeh vecej seloch, a takýlka z nich bolo rusínskych, napríklad historický Bžany, Valkov alebo Petejúci. A potom vlastne Rusíni žili aj v iných seloch, skalách, aké boli zaplavené. On už to bola taká menšia komunita, nebola taká dominantná. Sela Kelča, Trepec, Veľká Domaša, Dobrá nad Ondavou a čiastočne tu boli vlastne ešte narušené dva sela, Turany nad Ondavou a spomínané Bžany.
6: Keď si porovnáme Domašu so Starinou, tak známe, že účelom Starine bolo zásobitý pitnou vodou celý východoslovenský kraj. Za jakým účelom vynikla Domaša?
5: Budova Domaši mala viacej účeloch. Prvý taký hlavný účel, tak to bol priemysel. Vlastne Domaša mala figurovať ako zásobárne vody pre dotepere fungujúcu Bukozu a takisto jeden argument výstavby bolo zavlažovania, ale do toho sa Pisniše vôbec ako tomu nedostalo. Ďalší veľký faktor budovy Domaši bol taký, že Ondava sa bars často vyliala zo svojho korita a boli tu bars časté povodní, tak cieľom vybudovania vodnej nádrži bola regulácia rieky a ochrana i poľnohospodárskej pôdy, ale aj ľudí a ich majetku. Ďalší dôvod výstavby Domaše súvisel s dotepere fungujúcou vodnou elektrárňou, jaká mala vlastne produkovať elektrickú energiu. A možno taký sekundárny dôvod, aký môžeme teper vnímať možno v médiách, tak je turistika a rekreácia. To, že teper je Domaša rekreačná oblasť, to je vlastne už len výsledok tej budovy a nebol to hlavný a primárny dôvod. Keď ja napríklad študoval výskumnú dokumentáciu výstavby Domaši, tak jem sa doznal jednak, že Domaša mohla vypatrať úplne inač, ako teper vypatra a vybrala sa jedna z alternatívoch, aké boli plánované pre výstavbu vodného diela. A druhý faktor bol taký, že už v tých rokoch 50., jak projektovali celú Domašu, tak predpokladali, že Ondava môže mať bar slabý prítok. A to znamená, že Domaša vodné dielo môže vysychať po istej časy. No a to sa nám teper vlastne za posledné roky pravidelne tak ukazuje, že je to pravda a je to v odzovkách taký veľký aj klimatický problém. Na druhej strane, keď vlastne poklesne cíľa vodná hladina, tak je to veľká príležitosť pre iné veci, takého historického a badateľského typu. Napríklad odkryla sa stará dráha, jaká dakoli smerovala zo severu na juh, vlastne zo Stropkova do Vranova, dakoli sa nazývala, že Hradská. No a vlastne suchou nohou je možné sa po tej dráhe prejť, aké je normálne za normálnou stavu hladiny zaliata vodou. Alebo napríklad je možné vidieť a základy starých chyžoch po selách, aké tu dakoli existovali.
6: Keď sa bavíme o tí Domaši, tak povodní tam, kde stojí Cvidnik, tam mala byť jedna z alternatív, tak stretli ste sa aj so takouto alternatívou, že na mieste Cvidnika mala byť Domaša?
5: Áno, máte pravdu, bola to jedna z alternatív. A keď som vlastne badal celú históriu vodného diela Domaša, tak som sa stretol práve s tou alternatívou a zistil som, že vlastne čom nebola realizovaná práve na území Cvidnika dnešného. Tak bolo to veľké miesto spojené s vojenskou históriou, symbol i vtedajšieho režimu, vlastne takého sovietského a československého priateľstva. No na druhej strane, to bola ešte alternatíva, aká pochádzala z rokov 40. A práve príchod frontu plány budovy takého vodného diela v tým priestoru narušil až zastavil. Ale v 50. rokoch vlastne boli toto plány obnovené a vlastne chodilo sa skúmať do regiónu, či je toto miesto vhodné na budovu takej stavby, jaká by mal zatrimať veľkú kapacitu vody. A zistilo sa na základe vrtoch, že podložie pod Cvidnikom nie je vhodné pre budovu takého vodného diela a za to, lebo vodu by toto podložie netrimalo, ale prepúšťalo do zemli. To znamená, že budova vodného diela v tom priestore by nebola ekonomicky a hospodársky efektívna. Takže to bol vlastne hlavný dôvod, vďaka čomu bol Cvidnik zachránený pred takým osudom.
0: V Pidukľanským osvietnym centri u Svidneku kinco menúšoho tržňa odkryli výstavku pod názvom Metamorfóze. Výstava tvorí diela dvoch vytvarnečok, Katarína Grusovoj i Emílii Šupšákovoj. Jednou z nich, Katarínou Grusovou, besedoval i náš kolega Tomáš Michal Babiak.
7: Výstava sa odbyla u výstavných prostorách organizácií Pidukľanského osvietného centra u Svidniku, kde Katarína Grusová uti inštitúcií diat jak metodička a dohoričná organizátorka lokálnych, kultúrnych a umeleckých podí, prodlžuje Katarína Grusová.
8: Tak ja maľujú už od malinka, barzrada, skončila jem aj základnú umeleckú školu vo Svidniku pod vedením pána Imricha Makaru, čiže jem chodila 8 rokov počas základnej školy, potom jem pokračovala v štúdii na stredno-umeleckej priemyselnej školy v Košicách a to odborom grafika a propagačné umenie.
7: Umelkyňa u tak samých prostorách Pidukľanského svitného centra u Svidniku neustavia svoji diela po peršera. V minulosti tu mala úspešnú autorskú výstavu pod názvom Vyber stvorčosti, Výber stvorby spoločno i s vytvarníkom Jozefom Horkavom. Maľovania ju napovňať, prodlžuje Katarína Grusová.
8: Takže to mám rada. Mám aj také šťastie, že v Podukľanskom osvetovom stredisku pracujú ako výtvarnička a metodička pre výtvarnú tvorbu, fotografiu a film.
9: Znad ocnity vaša maľba rodina? Môže, ja si domám, že určite, keď má takto si už narodeniny alebo také sviato, taký malý obrazok určite potišet.
8: No, jak medzi všetkými ľuďmi, tak aj v mojej rodiny. Jeden si to váža, druhý, da komu je to jedno, však to znaš kresli, ty tam nakreslíš. Ja to zase používam, toto obraz, ako darček pre potešenie.
9: A poteší to človeka, keď tak dako obdarujete? Tot, kto sa aj kuščičko rozumí tomu míňu, tak to ocení tú robotu, tú farbu, toho všetkoho, čo na tým obrazie je. Jak sa to ličujete, keď povíš, že toto je štoska krásne? Že môže povedať, toto ani nevíru, že znamaľovala.
8: Všelijak sa stáva, daj tak, aj tak. Vytvarná tvorba, to nie je lacný špás. Samozrejme, treba sobie kúpiť farbu, štec, polotna, venovať tomu dosť veľa času. Ľuďom sa to páči, da ktorým je to jedno.
9: To najradšej vymaľujete?
8: Ja najradšej maľujú akrylom, krajinku a kvitku.
7: Katarína Grusová už dakýľko roky je účastničkou medzinárodných vytvarných plenerí v Poľsku, Maďarsku a Slovensku. Okrem toho aktívno bere účasť na vytvarnom živote doma u Svidniku, či prerechtovaním výstav domašných i zahraničných vytvarných autorov i fotografiu. Výstavu pod názvom Metamorfóza vytvarničok Katarína Grusovoj a Emílii Šupšakovoj sobi môžete posmotriť v nových výstavných prostorách Piduklianského svitného centra u Svidniku do 17. oktobra 2026.
0: A v štúdiu dnešných Radionoven vetám moju kolegyňu Aničku Zamutovskú, ktorá nás prešla poinformovať a samo sobou i zaprosiť na interesnú akciu, ktorá sa odbude v Košiciach a názva tej akcie je Rusenské. Ahoj Anička, vitaj u nás.
10: Dobrý večer. Vo festivali Rusenské sa namáhame každý rok prezentovať inší rusenský región a toho roku sme vybrali Ruseniu v Spidmakovici, takže to okolica Svidnika zamerianý je holovno na prezentáciu toho regiónu a tých regionálnych i interpretív, i vystavovateľov, i remeselníkov. Toho roku sa festival Rusenské 2026 odbude už četver 1. oktobra. Program pro publiku bude so začiatkom o 15. hodiny v areáli Východoslovackého múzea v Košiciach. Keďže je 1. oktobra siato pokrov pre Sviatej Bohorodice, tak program Festival Rusenské 2026 počneme podíl cerkov z Molodema, kde sa pomolíme liturgiu v grekokatolickej drevianej cerkvi z kožuchov, aká stojí v areáli múzea, za doviedná s hieromonachom Makariom Medvidom. A potom už bude predĺžovať i tot kultúrny program, ktorý má dieťačú časť. A bude to živá prepovídka Andersena po rusínsky s aktorami z našeho teatru Alexandra Duchnoviča, z Daní Mielou Libezňuk i Volodymyrom Roháčom a tak sa vystúpia Ditočka zo spievackej grupy Molode Rusine Dity. Potom bude prodĺžovatý kultúrny program folklórny, kde sa predstavia regionálne interpret folklórny kolektív Makovica. Tak možno nespodívaním bude pro publiku to, že do Košec príde zaspívatý a tak samo i so svojou výstavou sa prezentovatý pán Ivan Čižmár, taká veľká osobnosť rusinskoj etnológii, takže sa bar stíšime. A z domášnych interpretív ako košeckých sa budú prezentovať i soliste z folklórneho kolektívu Borievka tu z Košec. Potom bude prodĺžovatý iši večerný program, kremej koncert, volá sa Večer rusínske holosy, jak multižánrový koncert, v ktorom sa, jak interpreti národnej spívanky, predstavľať národná muzika i spívačka folklórneho kolektívu Makovica, duchovnú písňu predstavľať spívacká grupa Molode Rusina, no a večer, alebo celý vlastne tot festival zakinčíme modernou spívankou, takže bude to úprava Stišky u Pavloviča, ktorý je tak samo vlastne z toho svidnického regiónu, jakomu je celý tot ročník prisviačený. No a budú to modernou formou upravená stiška Pavloviča od kapely Lagavina Band. Projekt sa volá Lukáč píše Pavlovičovi, takže tak zakinčíme toho ričný festival Rusinské 2026.
0: Virujúci za julianským kalendárom, prevažná časť pravoslavnej cerkvi, ponedielok sviatkovala roždestvo pre Sviatoj Bohorodici. Ide o vyznačný prázdnik u východní cerkvi, ktorý náleží medzi starodávne marianské sviata. I dnes mať svoje zakinčenia. A jak raz ku tomu prázdniku, soby dnes duchovné zadúmania prerechtoval pravoslavný siašenek, protojerej, otec Petro Bačovčin, administrátor pravoslavnej parochy Nižňa Jidľova. Duchovnú dúmku zapísal Tomáš Michal Babiak.
11: Vo imia Otca i Syna i Sviatého Ducha. Amen. Sláva Isusu Christu. Drogo bratia, sestry, drogo posluchači, dnešným dňom sa v našej cerkvi završuje alebo končiť sviato roždestva pre Sviatej Bohorodici, našej vladečici. Toto sviato stojí na začiatku nového cirkovného roka nenáhodou. je perší z veľkej siatu jakým duchovným úsvitom, ktorý prebudžať stvorenia zo tmy, hrichu a ohlasuje príchod Sonca pravdy, čiže nášho spasiteľa Isusa Krista. Keď sa popozeráme na siatých a spravodlivých rodičov pre siaty Bohorodice Joakimie Anny, nevidíme len historickú postavu, ale zrkadlo našich vlastných životov. Dlho 10 ročia nesli ťažké bremeno bezdetnosti, ktoré bolo starozákonnej spoločnosti vnímané jak znak Božoho nepožehnania či dokonca trestu. Znášali posmišky, odmietnutia aj bolesť ľudskej samoty. No ich reakcia bola úžasná. Žiadna horkosť, hnív ani zúfalstvo. Na toto všetko odpovedali pokorou, postom a neperestanou molitvou. Ich život ukazuje, že to, čo ľudské oko považuje za prázdnotu alebo prohru, býva v Božom pláne úrodnou pôdou pre zázrak. Roždestvom pre siaty Bohorodici sa odhalil tajomný Boží zámer. Narodil sa čistý chrám, ktorom sa malo spojiť božstvo s ľudstvom. Bohorodička sa stala tým rebríkom alebo drabinou, ktorý videl patriarcha Jakub, po ktorom Boh zostúpil na zemľu, aby človek mohol vostúpiť do neba. Pre siata Bohorodička nás učí najväčšej duchovnej múdrosti, a to silný vír úplným sa odovzdaním do Božej voli. Aj keď liturgické obdobie sa tomto dňom končiť, no máme čo si zobrať do ďalších dní našho života, a to trpezlivosť v skúškach. Aj keď sa nám zdá, že naša molitva dakoli zostávajú nebo počuté, spomnime si na trpezlivosť Joakime i Anny a dôverujme, že Boh konať aj todil, keď to nevidíme. Dali sila rodiny a molitvu. Sviaté rodičia sa neperestávali moliti, ani v najťažších chvíľach, furt alebo vždy pozerali k Bohu. Dali nasledovanie pokoru. Učme sa od Mamky Božej odpovídati na životnú výzvu tichou dôverou Bohu. No a na záver, druhé bratia i sestry, prosme pre siatu Bohorodicu, nech nás neustále prikrývať siatým pokrovom, nech ochraňuje našu rodinu pred každým zlom a voprosuje nám u svojho syna pokoj, zdravie a spásu našich duši. Amen. Kristus posredí nás.
0: Kinci piatnicových rádionovin vás kličeme sluchatý premiérové vydania našej národnostnej redakcii na nadchodiaští víkend. Večer od 19. hodiny vás kličeme sluchatý poľský magazín, ktorý vás zavede na filmový festival Cinematik do mesta Piešťan. Od 20. hodiny pro vás kolegyňa z ukrajinskej redakcie Ľudmila Garianska hotuje ukrajinskú peredaču Koreni. U kotri pidete do Zlatoj Itky nedaleko Košec, kde sa odbyl už 31. elitný tábor i 29. škola u ukrajinistiky Karpaty 2026. A od 20.30 sa na vás tíšet Julia Kentoš i s novým vydaním ukrajinskej hitparády. U nedeľu 27. septembra je prehotovlená premiéra romského magazínu, ktorý vás kliče sluchatý kolega Roman Goroľ. Vín bude besedovatý s muzikantkou Barborou Botošovou o interesným projekti Roma Meet Klezmer. Iš jeden oznam, keď by ste chotili dati pozdorovetí vašich jubilantiv čerez našu muzičnú pozdorovlinia, na termín subota 3. oktobra treba smilo pesatý zaháňatý vaše list do našej košeckoj redakcii, keďže na tot termín ši pro vás majeme prostor u našich muzičných pozdorovliniach. No a ši si poučme, jaká pohoda nás čekať na víkend v našim rusenským kraju. Subota 26. septembra v regiónach bude prevažno malochmárno, až polochmárno, miestami až jasno. Ráno bude chladnejšie približno od 5 do 10 stupňov. V časi dňa sa temperatúra pidojme približno na 18 až 21 stupňov. Viter bude slabý, značnejšie prehánky sa no očakujú. Nedeľa 27. septembra pohoda bude iši teplíša. Očekuje sa jasno až polochmárno, bez značnejších opadiv. Ranné temperatúry budú približno od 5 do 10 stupňov. Den maxima sa budú rúchatý kolo 20 až 23 stupňov. Najteplíše bude popoludňu. Informácia o pohodi na víkend nás dostala na konec rusinských rádionoven u piatnicu 25. septembra. Vžety per vás kličeme sluchati rusinské rádionoven u ponedeľok v našim zvučajním časi 18.15. Dnes od miksažného pultu vás zdraveť Stanu Hurdech a od mikrofónu pozdravuje i šumný víkend za celú národnostnú redakciu z Košic Žečit, redaktor Štefan Štec. Stavajte zdravo.
12: Rádio Patria.
0: Dobrý podvečer. Vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V nej dnes zaznejú piesne v podaní rómskeho speváka Mongo Stojku z albumu Amari Luma, ktorý vyšiel v Rakúsku v roku 1994. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne v interpretácii rakúskeho Róma Mongo Stojku. Mongo Stojka sa narodil 20. mája 1929 v rodine rómskych obchodníkov s koňmi. Počas druhej svetovej vojny nacisti uväznili a poslali do koncentračných táborov okolo 200 osôb z jeho rodiny. Iba 6 z nich prežilo genocídu, medzi nimi aj Mongo Stojka. Dlhý čas mlčal o tejto udalosti, ale syn Harry ho presvedčil, aby opísal svoj život. A tak v roku 2000 vyšla kniha Papierové deti o šťastnom živote, zničení a novom začiatku rómskej rodiny v Rakúsku. Ešte predtým taktiež na podneť syna Harryho, jazzového gitaristu, skladateľa a hudobného aranžéra v roku 1994 bol vydaný album Amari Luma, na ktorom sú piesne v podaní Mongo Stojku. Mongo Stojka zomrel 16. marca 2014. V nasledujúcich minútach si vypočujte kompozíciu Gras Tengo Foro zo spomínaného albumu.

0: Rádio Regina. S mikrofónom za športom.
1: Príjemný večer, vážení poslucháči, vám želajú Ala Kováčová a Martin Šeďo. Hokejová Tipsportliga pokračuje kompletným štvrtým kolom. Naša futbalová 21-tka bojuje o dôležité kvalifikačné body s Írskom. Najskôr sa vyberieme na ľad. Na dvoch štadiónoch sa hrá od 17:30. Úchvatné predstavenie by diváci mohli sledovať v Steel Aréne. Tradičné derby Košice-Poprad. Je to súboj oceliarov, ktorí prvé tri súboje sezóny vyhrali, zakopli až na druhý pokus vicemajstrovským Slovanom s Kamzíkmi, ktorí bodovali zatiaľ v každom zápase. O všetkom podstatnom sa dozvieme viac od Jozefa Jarkovského.
2: Áno, najmä domáci fanúšikovia v Steel Aréne sú určite spokojní, ba miestami aj nadšení. 3 minúty a 32 sekúnd pred skončením druhej tretiny vyhrávajú Košice o 4 góly v pomere 5-1. Všetky góly, až na ten piaty posledný, ktorý dal mladý Teo Kiš, dali Košičania v presilovkách. Začali excelentne. Od 4. do 11. minúty za 7,5 minúty hrali 3 presilovky a všetky využili. Najskôr Patrik Lamper z blízka, potom Simon Jeluš bez prípravy v 9. minúte. Dnes dal jeden gól a pridal ďalšie dve asistencie. A v 11. minúte Bohdan Panasenko, Ukrajinec, prvý extraligový gól. Bolo 3-0. Bolo to zle nedobre. Oddychový čas Popradu. Ja som trošku aj ľutoval brankára Belániho, ktorý sa nestačil čudovať, ako mu Košičania šúchali jeden gól za druhým. Potom však došlo predsa len k hernému zvratu v 19. minúte. Adam Dvořák znížil a prišla najlepšia pasáž Popradu v závere tretiny a na začiatku po prestávke, keď Popračania tlačili. Zdalo sa, že ešte zápas dramatizujú, že znížia na 3-2, dotiahnú sa na Košice, ale prišiel zlomový moment v 32. minúte. Tomáš Jurčo opäť po perfektnej presilovke. Štvrtá presilovka Košíc a štvrtý gól, 100% využitie domáceho tímu. Tretiu asistenciu pridal Rosandič. Takúto efektivitu v presilovkách môžu závidieť aj majstri Československa z 86. roku, či šampióni Slovenska z 96. roku, ktorí tu definovali pred zrakmi košických nadšených divákov. Navyše v 34. minúte mladý Teo Kiš postrel Rogoňa, ktorú Beláni iba vyrazil. Doklepol puk do popradskej bránky a už s Popradom to v tejto chvíli vyzerá veľmi, veľmi zle. 2,5 minúty pred skončením druhej tretiny vedú Košice nad Popradom o 4 góly 5-1.
1: V rovnakom čase sa začalo stretnutie Spišskej Novej Vsi s Liptovským Mikulášom. Po dvoch tretinách vedú domáci Spišiaci 2-0. Postarali sa o to v 3. minúte Lapšanský a v 35. Šramaty. Tri merania sil sa rozbehli o 18. hodine. Vo Zvolene privítali výpravu bratislavského Slovana. Belasi v minulej sezóne cestovali pod pustý hrad celkom radi, veď tu s prehľadom vyhrali všetky tri vzájomné zápasy. Nadväzujú dnes na tieto výsledky Adam Bohuš.
3: A vyhrali aj všetky tri domáce a vyhrávajú aj dnes. V 30. minúte vedú na Zvolenskom ľade. Hokejisti Slovana Bratislava v tejto chvíli 2-0. Dmovský využíva presilovku, tak prišli sme práve v čas, keď sa Slovan ujíma dvojgólového vedenia 41 sekúnd pred návratom Juraja Valacha. Z trestnej lavice posiela Dmovský. Slovan do dvojgólového vedenia, ale už v 6. minúte sme videli prvú veľkú šancu. Varga v čistej príležitosti opäť čiatkoval hornú žrtku domácej bránky. V 14. minúte sa v presilovke nepresadil domáci Kessel, za v 20. minúte neúspel z očí v oči Andrisíkovi ani Nemec. V 21. minúte hostujúci Buček trafil brankára Zvolena Klimeša a v 24. minúte svojho krajana v bránke HKM neprekonal ani Peterek. Prvý gól sme videli v 27. minúte, keď akciu Cedza úspešnou dorážkou završil Varga a otvoril skóre zápasu. V 29. minúte Kolenič ušiel Slovanu v oslabení, ale Andrisíka neprekonal a pred niekoľkými okamihmi boli sme pritom. Dmovský využil zblízka presilovku a poslal hostí do dvojgólového vedenia. Takže práve v tejto sekunde sme v polovici zápasu. Zvolen Slovan Bratislava 0-2.
1: Aj duel Nitry so Žilinou má všetky predpoklady ponúknuť dramatické a kvalitné zápolenie. Corgoni vyťažili v uplynulom ročníku zo vzájomných zápasov viac, ale v tomto sa zatiaľ rozbiehajú pomalšie. Na víťazstvo ešte stále čakajú. Naopak Vlci hryzú hlava nehlava a bez straty bodu vedú tabuľku. No kto vie, či to tak zostane aj po dnešnom zápase? Čo si o tom myslí Samuel Prekop?
4: Na konečný rezultát si samozrejme musíme ešte nejaký ten čas počkať. Ja môžem zatiaľ povedať iba to, že v 27. minúte Nitra vyhráva nad Žilinou 2-1. Skore otvorili v 5. minúte hostia zo Žiliny, keď sa veľmi rýchlou akciou na dve prihrávky dostal až pred súperovú bránku Kamil Valega a v podstate v samostatnom úniku, keďže prešprintoval dvoch bezmocných brániacich Nitranov, prekonal aj brankára Gadžieva. Lenže potom v 8. minúte si sadol na trestnú lavicu Tomáš Török a dostal trest na 2+2 minúty za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou a aj krv v Kalmanovej tvári. A Nitre tá presilovka vôbec nevychádzala, nedostávala sa do príležitosti, ale keď už sa zdalo, že teda Kalmanová krv zostane nepotrestaná, tak napriahol obranca Tímašov a po jeho strele vznikol pred brankárom Rýchlíkom poriadny chaos. V ňom sa najlepšie zorientoval Tomáš Hrnka, ktorý využil nielen fyzické parametre, ale naozaj aj svoju šikovnosť a dokázal prekonať Rýchlíka. Po prvej tretine bol teda stav zmierlivý 1-1 a do tej druhej vstúpili oveľa lepšie Nitrania, pretože už po 20, hralo sa ešte iba 21 sekúnd, keď sa domáci tím dostal do vedenia. Rýchly protiútok, opäť asistencia Dmitra Tímašova a Marko Stacha, obranca možno ani sám nevedel, ako zakončil, ale podarilo sa mu zblízka dostať puk za bránkovú čiaru, takže mohol byť veľmi spokojný. Sledujeme zatiaľ veľmi slušný hokej, čo sa týka tempa a aj šance aj na jednej, aj na druhej strane. Myslím si, že stále iba pribúdajú, takže zaplnený nitriansky štadión zatiaľ môže byť spokojný a nie len preto, že sleduje dobrý ligový hokej, ale aj preto, že Nitra vyhráva 12 minút a 36 sekúnd pred koncom druhej tretiny nad Žilinou 2-1.
1: Trenčín a Michalovce. Pri váhu stoja proti sebe dva zatiaľ trojbodové týmy. O niečo lepšie skóre majú vojaci. To však nemusí nič znamenať, rovnako ako fakt, že v minulom ročníku Zemplínčania vyhrali 3 zo 4 vzájomných súbojov. Naposledy však zo štadióna Pavla Demitru odišli s hladkou prehrou. Dnešné dianie nám priblíži Vladimír Ochodničan.
5: No a v tejto chvíli prichádzame často preto, lebo Dukla Trenčín vyhráva nad Michalovcami teraz v druhej tretine 2-1 pred malou chvíľočkou. Dešeno bol tým hráčom, ktorý poslal domácich do vedenia. Na začiatku do tej tretej minúty to bolo také zoznamovacie, ale v štvrtej minúte hostia išli do vedenia. Obránca veľ skôr iba nahadzoval puk. Domáci brankár ho vyrazil a riz bol tým hráčom, ktorý poslal Michalovce zatiaľ do jednogólového vedenia. Potom sa však rozbehli domáci v štvrtej minúte. Dešeno ušiel od modrej čiary, mierne bol favolovaný a bolo z toho iba vylúčenie. V 10. minúte sa pred brankára Durného dostal Spúner, jeho spoluhráč. Hostujúci brankárov vychytal a Dešeno opäť stroskotal na hostujúcom brankárovi. V 17. minúte mal ďalšiu 100% šancu domáci Kalis. Miešal, už si položil aj hostujúceho brankára, ale gól z toho nebol. V 18. minúte však Šiška z pravej strany zblízka prekvapil a prekabátil brankára aj hostujúcich hráčov a vyrovnával na 1-1 pred malou chvíľočkou. V 27. minúte Dešeno zblízka na dvakrát dáva na 2-1. Druhá tretina, minúta 29. Trenčín Michalovce 2-1, ale počkajme si na túto akciu, pretože to prídu domáci hráči, bude z toho blafach. Nie je to gól. Tak napokon bol to Baron, ktorý išiel sám na brankára Durného. Gól to nebol. 29. minúta, Trenčín Michalovce 2-1.
1: Prešov hrá s Banskou Bystricou od 18. hodiny 30. minúty. Na sklonku prvej tretiny bol stav nerozhodný 1-1. Domáci sa ujali vedenia v 6. minúte, o čo sa postaral Feranec, ale v 10. fight vyrovnal na teda nerozhodný stav 1-1. Avizovali sme, že sa chrbtom neobrátime ani k futbalu. Naša 21-tka hrá v Košiciach dôležitý zápas kvalifikácie o budúcoročné majstrovstvá Európy s Írskom. Na súperovej pôde sme remizovali 2-2. V tabuľke máme opäť bodov viac. V hre je druhá priečka základnej D skupiny. Slovo má Joachim Benedikt Čulík.
6: Áno, všetky štatistiky, ktoré si možno spomínal zo štúdia, alebo o ktorých by sme sa mohli baviť dnes, ako by si vybrali výnimku. Slovensko prehráva na začiatku 52. minúty 0-1 a je to naozaj učebnicový 6-bodový zápas. Íri sa môžu týmto veľmi priblížiť našim hráčom a vieme, že potom budeme kalkulovať do poslednej chvíle. Ak naši dnes víťazia, budeme mať istotu aspoň baráže o postup na majstrovstvá Európy. Ale poďme k tomuto zápasu. Ešte pred ním sa spustil veľmi, veľmi hustý dážď v Košiciach, len minúty pred výkopom a to akoby našich šokovalo viac než súper. Už v druhej minúte naši inkasovali po centri z ľavej strany, keď jemne hlavičkoval Tomas Lonergan, ale nechytateľne k žrdi. I hneď na to po rozohrávke naši urobili veľkú chybu v obrane a Malinc vystrelil na Hrdinu z blízka prudko. Hrdina vtedy predviedol veľmi dôležitý zákrok, ale súper hrozil naďalej rýchlosťou a nákopmi. Práve vďaka tomu sa dostali do šanci aj Curtis a Graham, ale potom našim veľmi pomohlo, že sme tu mali krátke prerušenie hry v 19. minúte, keď sa zranil Sam Curtis, ktorý mimochodom pokračuje v tomto zápase, ale tréner Kentoš využil tento oddychový čas. Zvolal si celý tým okolo seba a naozaj takým hokejovým spôsobom rozdával pokyny všetkým hráčom okolo seba. V 30. minúte naši vybojovali pokutový kop, ale Nino Marcelli ho zahodil veľmi avizovane, zakončoval a prečítal jeho úmysly bránkar Noah Jauny a ešte dorážal Riznič, ale írsky bránkar bol na správnom mieste. Veľmi potrebujeme vyhrať, zatiaľ sa nám to nedarí, ale šance snáď ešte budú pribúdať. 53. minúta, Slovensko-Írsko 0-1.
1: Vráťme sa opäť na hokejové štadióny. Po dvoch tretinách Košice vyhrávajú nad Popradom 5-1, Spišská Nová Ves nad Liptovským Mikulášom 2-0 a po úvodnej 20-minútovke hrá Prešov s Banskou Bystricou nerozhodne 1-1. Zatiaľ jediným tímom, ktorý strelecky vychádzal na prázdno, bol Liptovský Mikuláš a zdalo sa, že ani Zvolenu sa príliš nedarí. Ale toto sa všetko mohlo zmeniť. Takže poďme za horúca pod pusty hrad. Adam Bohuš.
3: Doslova zahorúca, ale pre Zvolen sa veľa nezmenilo. Akurát prehráva už vyšším rozdielom. V polovici 34. minúty už 0-3 a Slovan využil ďalšiu presilovku. Tentoraz len po 22 sekundách bol na konci presilovkovej kombinácie ex-Zvolenčan Radovan Bondra, ktorý dostal púk ako na zlatom podnose rovno na úroveň bránkoviska, ale vyzerá to tak, že tento gól sa bude ešte preskúmavať na videu, keďže domáci tam pravdepodobne videli nejaké to nedovolené počínanie si jedného z hráčov Slovana alebo aj priamo zakončujúceho Bondru. Takže tu sa ide diskutovať s videom 6,5 minúty pred koncom druhej tretiny, zatiaľ teda oficiálne Zvolen Slovan 0-2.
1: No poďme tam, kde sa hrá, ako avizoval Samuel Prekop, tak jedna šanca stíha druhú a Rušno je pred obidvoma brankami. To sú všetko atribúty súboja Nitry so Žilinou. Samo Prekop má slovo.
4: Zatiaľ sme sa posunuli iba v čase, do konca druhej tretiny zostáva 8 minút a 39 sekúnd. Za ten čas, čo sme tu neboli, nepribudli žiadne výrazné príležitosti, ale to neznamená, že by tempo hry upadlo, ale jednoducho tie strely, ktoré boli, neboli z nejakých nebezpečných pozícií, takže brankári či Gadžiev na domácej strane alebo Rýchlík na strane hostí si všetko bez väčších problémov postrážili. To sa teraz snaží zmeniť Nitra, konkrétne Tomáš Hrnka, ktorý nastúpil aj s kapitánskym C-čkom, ale spätná prihrávka nebola už v rámci útočného pásma, takže hra musí byť prerušená a preruší ju aj reklamná prestávka, takže môžeme ísť ďalej. 8 minút a 13 sekúnd do konca druhej tretiny. Nitra stále vedie nad Žilinou 2-1.
1: No, takže reklama vládne svetom, pretože reklamujú Zvolenčania, reklamuje sa aj v Nitre, tak hádam sa hrá v Trenčíne, kam pricestovali Michalovce a kde všetko, čo sa deje na ľade, sleduje Vladimír Ochodničan.
5: Áno, tu reklamná prestavka nie, ale vresa pokračuje. Necelých 8 minút do konca druhej tretiny Trenčín vyhráva nad Michalovcami 2-1. Trenčania sú teraz lepším celkom, viac korčulujú a viac dobývajú hostujúceho brankára. Teraz opäť Dešeno, hráč, ktorý strelil druhý domáci gól, dostáva sa do útočného pásma. Prihrávka Spooner, dostal puk do svojho útočného pásma. Opäť je tam Dešeno, prihrávka po nej modrú čiaru. Nie, technicky dobre sú vybavení títo korčuliari aj títo hráči, ale napokon to budú hostia, ktorí puk nevyhodili zo svojho obranného pásma. Dukla stále vo svojom útočnom pásme, 7 minút do konca druhej tretiny. Trenčín Michalovce 2-1. Trenčín stále v útočnom pásme, až teraz môžu hostia vyhodiť puk, sa im to podarí, áno, podarilo sa im to. Dostávajú puk do stredného pásma, po pravej strane už korčuluje dopredu hostujúci hráč, ale iba na chvíľočku, pretože Dukla okamžite získala ten puk, nahodený puk na zadný mantinel. A čo z toho bude? Dukla, druhá Dukla, Michalovská sa ubránila, puk v strednom pásme, prihrávka na ľavú stranu, teraz sa to všetko odohráva v strednom pásme. Opäť hostujúci hráči pominných, dostáva sa do útočného pásma, nahodený puk na zadný mantinel, ale pred domácim brankárom nie, nikto ešte pominných, ešte mieša, ešte čo z toho bude, tak napokon. Domáca Dukla sa ubránila, môže ísť dopredu Lunter vo svojom útočnom pásme, dáva Krajčovi.
1: Na tesnom vedení Trenčína nad Michalovcami sa predbežne nemení nič, ale otázka dozvolená. Tie domáce protesty proti inkasovanému gólu boli úspešné, Adam Bohuš?
3: To stále nevieme, keďže ťažko posúdiť, či sa vôbec videokonzultácia začala alebo nie, pretože hlavní arbitri stále sedia chvíľu, mali na hlave sluchátka, potom si ich zase dali dolu, potom zase hore, takže ťažko povedať, každopádne stále nehráme, stále platí 6,5 minúty pred koncom druhej tretiny, Zvolen Slovan 0-2.
1: Dobre, takže vráťme sa do Nitry, tam sa hádam už reklamnej prestávky tiež nasýtili. Samuel Prekop.
4: Je to naozaj tak, už sa opäť hrá, do konca druhej tretiny zostáva presne 7 minút, Nitra stále vedie nad Žilinou 2-1, ale v útočnom pásme sú hostia a Tomáš Terek strieľa z pravého kruhu, ale veľmi dobrý zákrok Šícha Butina Gadžieva, ktorý mal uľahčenú prácu aj tým, že na strelu mal dobrý výhľad a takisto aj mierila priamo do jeho hrude, takže bol to síce dobrý zákrok, ale Terek síce pálil silou, ale možno mohol zapojiť trošku viacej rozumu. Každopádne bude sa vhadzovať po ľavej ruke nitrianskeho brankára Gadžieva. Všetko dianie teda zostane sústredené v útočnom pásme Žiliny, ktorej takýto scenár vyhovuje, pretože prehráva o jeden gól, potrebuje sa pokúsiť presadiť. No a všetko už je pripravené práve na vhadzovanie a na ňom boli úspešnejší domáci hokejisti, ktorí sa teda môžu oslobodiť. Skúšajú to po ľavej strane. Teraz sa to podarilo Jacksonovi, ale jeho prihrávka nenašla spoluhráča. To využívajú Žilinčania na nahodenie puku po ľavej strane, ale k puku sa napokon dostal golman Gadžiev za bránkou, nebol napadaný, takže mohol rozohrať. Tá rozohrávka však nebola úplne optimálna. Teraz Polok mohol vyviesť puk, prihral napokon svojmu spoluhráčovi do defenzívy, takže trošku pomalšia rozohrávka zo strany Nitry, čo môžu Žiličania využiť, pretože sa dostali puku na modrej čiare, ale k zakončeniu už nie. Jackson hľadá Poloka, aj ho našiel a Polok sa už tlačí pred súperovho brankára, ale bol tiesnený Gachulincom a nemohol zakončiť dostatočne nebezpečne na to, aby si brankár Rychlík s touto situáciou neporadil. 6 minút, 15 minút do konca druhej tretiny. Nitra stále vyhráva nad Žilinou 2-1. Štadión pod Zoborom dnes nie je vypredaný, ale je veľmi, veľmi slušne zaplnený, tak ako je to tu už zvykom. Za Žilinu už nastúpila aj najnovšia posila, reprezentačný obranca František Gajdoš, ktorý prestúpil z Litvínova. V minulosti hrával aj v Nitre, takže takýto špeciálny debut si pripisuje dnes. A nielen on, ale napríklad aj Brad Ritchie, to je jeho spoluhráč aj z formácie. Ten takisto v minulosti hrával za Nitru, ktorá je teraz v útočnom pásme, ale nedostala sa k zakončeniu. Žilinčania presúvajú hru práve na Ritchieho na pravej strane. Môže zakončiť z pravého kruhu, ale puk mu preskočil hokejku.
1: V košickej Steel Arene je nepochybne dobrá nálada, pretože domáci hokejisti vyhrávajú nad Popradom 5-1. Nuž, ale nie až taká dobrá atmosféra možno na tribúnach vládla na futbalovom štadióne, pretože tam naša 21-tka ťahala za kratší koniec proti Írom. Nuž, tak tam by sme veľmi boli radi, keby mohol Joachim Benedikt Čulík informovať o nejakom tom góle v superovej sieti. Takže nádejame sa správne.
6: Ale vôbec nie. Íri dokonca navýšili, zveladili svoje vedenie. Už je to 2-0. Práve v tejto chvíli sa začala 61. minúta, takže hodina hry je za nami. A práve keď som sledoval tie aktuálne štatistiky, že Slováci sú viac na lopte, všimol som si, že vo všetkých ostatných smeroch predsa len náš národný výber zaostáva. Poďme k tomu gólu. Íri si vybojovali 5. rohový kop po zbytočnej chybe Marčeliho po prečíslení. Sme im ho dopriali a vymysleli to naozaj parádne. Úspešne hlavičkoval ich kapitán Sean Grehen a ešte si loptu po sklepnutí brankára hrdinu do vlastnej siete poslal Jakub Pira, ktorý už v tomto zápase skončil, ale nie je to vlastný gól, keďže Pira sa dotkol lopty už keď bola celým objemom za bránkou čiarou. Práve v tejto chvíli budú zahrávať Íri už 6. rohový kop. Škoda, že sem prichádzame práve vo fáze, keď sú opäť na koni herne Íri a naši trikrát striedali, respektíve domáci tréner Jaroslav Kentoš podnikul trojnásobné striedanie, do hry poslal Huga Paveka, Lukáša Mikulaja a Tadeáša Hájovského. Snáď je to ten správny impuls. V zápase skončili Jakub Pira, Vincent Chyla a Timotej Hranica. S výkonmi ostatných, aspoň s tým, ako sa snažia, môžeme byť spokojní, ale neprináša toto ovocie. Íri teraz centrovali loptu na bielý bod a stále sú pri lopte v okolí našej 16. My sa potrebujeme dostať preč, ale nie spôsobom faulu. Teraz fauloval Artur Gajdoš, jeden z hráčov, ktorého by sme chceli vidieť vyššia. Prvá žltá karta v dnešnom zápase mierí na našu stranu. Artur Gajdoš doprial teraz výhodnú pozíciu mužom z Ostrovou, ktorí sú dnes mimoriadne nepríjemní, mimoriadne húževnatí. Poznáme ich takto, ale nie v tejto vekovej kategórii. Aj keď väčšina hráčov írskej 21-tky hrá na Ostrovoch, tak v rámci klubov nie sú úplne platnými hráčmi alebo neukazujú tie dobré kvality. Tak sledujeme teraz, čo sa stane. Center s rotáciou k bráne, tam hlavičkoval jeden z našich hráčov a po loptu si prišiel napokon Adam Hrdina, ktorý vyskočil do vzduchu. Hrdina prišiel na tento
1: rekord. Verím, že pri najbližšej návšteve košického futbalového stánku už bude mať Joachim pre nás priaznivejšie informácie. Dvakrát sme boli neúspešne vo zvolenie, neúspešne v tom zmysle, že sme tam akurát natrafili na čas, keď sa nehralo, tak dúfam, že už aj hráči aj rozhodcovia si to zobrali k srdcu a už sa konečne deje niečo hokejové. Adam Bohuš.
3: To teda deje a nie je to 0-3, je to dokonca už 0-4, takže Zvolen týmto rozdielom už prehráva s bratislavským Slovanom na začiatku 37. minúty, takže ten gól Bondru z presilovky z 34. minúty platil. A pred niekoľkými okamihmi sa Slovan tešil aj štvrtýkrát, keď Ličko vystrelil a jeho strelu ešte tečoval do bránky Petriska. A to už bolo priveľa pre brankára Zvolena Klimeša a toho vystriedal Brezáni. Ale práve v tejto chvíli sa pod Pustým Hradom začala reklamná prestávka, takže 37. minúta, Zvolen Slovan Bratislava 0-4.
1: No nepochybne už nám všetkým vrátane poslucháčov bolo otupno bez reklamnej prestávky. Tak poďme sa pozrieť, aké novinky má zo zápasu Trenčína s Michalovcami Vladimír Ochodničan.
5: Dobrou správou je, že teraz sa nám skončila reklamná prestávka. Necelé 3 minútky do konca druhej tretiny. Trenčín Michalovce 2-1. Trenčane vo svojom útočnom pásme. Točí sa tam na pravej strane Markli, ktorý mal pred malou chvíľočkou ďalšiu obrovskú príležitosť ako obranca, prešiel, prekabátil hostujúcich hráčov, je to technicky dobre disponovaný hráč. No a napokon pred hostujúcim brankárom Durný menšia melá, to preto, lebo 1, 2, 3, 4 hráči tam zobrali medzi seba jedného hráča Dukly Trenčín, je tam Dešeno, ktorý spadol, diváci sa mierne hnevajú, ale všetko bude v poriadku, vylučovať sa nebude. No, som prekvapený, pretože Michalovce zatiaľ zaostávajú v tej druhej tretine, respektíve išli do vedenia v 4. minúte a potom už to nebolo nejaké veľavravné a naopak domáca Dukla Trenčín, tá je aktívna, strieľa, zamestnáva hostujúceho brankára Durného a zatiaľ stále platí Trenčín Michalovce 2-1 do konca druhej tretiny 2 minúty a 43 sekúnd. Všetko je pripravené, vádzuje sa po ľavici michalovského brankára. Úspešnejší opäť boli domáci hráči, strela, kde je puk, nikto nevie. Napokon ho má na pravej strane obranca, prihrávka na ľavú stranu, domáci obranca Mikuš, iba nahodený puk do rohu Koziska. Tam si to tí hráči domáci ako Lakatoš teraz spadol. Opäť nebude sa vyľučovať, opäť Mikušová strela na pravej strane, však Safarale je tomu zabránil. Dukla, domáca Dukla, teraz prihrávka na pravú stranu. Puk odskočil od Korčule, Barona, hostia. Iba na chvíľočku sa dostávajú do útočného pásma, skôr iba nastrelený puk, kde je brankár Renák. Ten puk posiela dopredu, ale tam je príležitosť, obrovská príležitosť. Tam bol Fominich, ktorý si tam urobil domáceho obráncu. Ahoj, tam bol faul. A hlavný rozhodca Baluška Kon zatiaľ ukazuje, hrajte. Minútka a 54 sekúnd do konca druhej tretiny. Hrá sa za domácim brankárom. A až teraz tá Dukla môže ísť, domáca Dukla môže ísť dopredu. Už sa tak aj stav, už tak korčulujú dvaja hráči na dvoch. Teraz prihrávka, respektíve strela, ale hostia sa ubránili. Po pravej strane ide dopredu obránca Zekucia dostáva sa do útočného pásma. Teraz príležitosť, pretože puk stratil. Po ľavej strane Šiška. Šiška sa dostáva pred brankára, ale takým veľkým oblúkom ešte prihrávka. Ale napokon ten puk mu zobrali hostujúci hráči. Mata rozbieha útok po pravej strane a ten puk bol tečovaný a opustil hraciu plochu, čo znamená, že zostal v hľadisku, v tlieskajúcom hľadisku, čo znamená, že hra je preušená. Minútka 19 sekúnd, Trenčín, Michalovce stále 2-1. Trenčín zatiaľ na 8. mieste, Michalovce o miesto nižšie.
1: Odskočme si na chvíľu do Nitry, pretože hoci keď sme tam boli naposledy, tak bol rovnaký stav ako v Trenčíne, čiže 2-1, ale pri tej útočnej kvalite oboch týchto súperov sa ten stav mohol už istotne niekoľkokrát zmeniť. Či sa tak aj stalo, tak informuje Samuel Prekop.
4: Nezmenil, Nitra stále vyhráva nad Žilinou 2-1. Tu máme do konca druhej tretiny trošku väčší časový úsek, ale aj tak už dosť malý, minúta 45 sekúnd zostáva do konca druhého dejstva. Nitrania sú teraz v útočnom pásme. Timošev, obranca Nitry, si robí so súperom, čo chce. Prihral napokon na spoluhráča za súperovú bránku. Tvrdé súboje tam teraz zvádzali hráči medzi sebou. Nitrania z nich zatiaľ vychádzajú úspešnejšie, ale nie sú v takej pozícii, aby mohli zakončovať. Žilinčania teraz veľmi umne držia a súpera práve pri mantinelli, odkiaľ sa zakončuje iba veľmi ťažko. Teraz sa odtiaľ Nitrania už dostali. Strela z pravého krúhu bola zablokovaná, ale ešte stále puk v moci Nitry. Krištof je celkom sám, ale opäť nie v streleckej pozícii. Prihráva na modrú čiaru na bodku. Ten nevystrelil, teraz už jeho spoluhráč áno, ale tá strela bola zablokovaná, takže ledva došla k brankárovi Rychlíkovi, ktorý si puk...
1: Vráťme sa do Trenčína na záver druhej tretiny. Či Michalovce tlačia a nakoľko je úspešná ich snaha vyrovnať? Odpoveď pozrie a pozná Vladimír Ochodničan.
5: Skôr len tak platonicky, lebo po dlhšom čase sa dostali do svojho útočného pásma. 30 sekúnd do konca druhej tretiny, Trenčín Michalovce 2-1. Hostia vo svojom útočnom pásme, málo ich som tam videl v túto druhú tretinu. Dostávajú sa, alebo dostal sa tam Staroň. Napokon ten puk mu bol vyrazený a domáci teraz stále bojujú, stále atakujú, stále sa budú musieť brániť a až teraz po ľavej strane ten puk posielajú do stredného pásma. Už sa bude iba dohrávať 7 sekúnd do konca druhej tretiny, prihrávka na pravú stranu. Hostia ešte v útočnom pásme, je tam Staro na pravej strane, spadol a počujete klakson alebo sirenu, vyberte si. Po dvoch tretinách Trenčín Michalovce 2-1.
1: No, myslím si, že už len niekoľko desiatok sekúnd zostáva aj do naplnenia času druhej 20 minútovky pod zoborom, to znamená Samuel Prekop.
4: 5 sekúnd, Žilinčania sú teraz v strednom pásme a snažia sa dostať dopredu dlhou prihrávkou, ale tá nebola presná, takže Nitrania by mali mať situáciu pod kontrolou, ale nerozohrali úplne dobre. Napokon sa im podarilo ešte túto zlú prihrávku zachrániť a dokonca idú dopredu. Lacka môže zakončiť, ale neurobil tak, ešte Nitrania vpredu o polok, ale iba pri mantinelli, takže znovu opäť odtiaľ gól nedá. Žilinčania ho dostúpili vo dvojici a puk je zakliesnený medzi hráčmi, ale Nitrania ho napokon ešte predstavili. Len vytlačili od tela jedna strela Carmichaela od modrej čiary. Rychlík si s ňou poradil a v tejto tretine sa už definitívne nič nestane. Nitra po 40 minútach vyhráva nad Žilinou 2-1.
1: No a po nejaké ozaj zaujímavejšie novinky, nie typu reklamná prestávka, si ideme dozvolená za Adamom Bohušom.
3: Nie, tie si necháme na tretiu tretinu. Posledných 15 sekúnd tej druhej je pred nami a Zvolen prehráva so Slovanom Bratislava 1-4. To znamená, že Zvolenčania už dokázali odkliať bránku Andrisíka a to v 38. minúte, keď sa im podarila pekná akcia po osi tkáč, prihrávajúci Nemec a zakončujúci najproduktívnejší Zvolenčan v tejto sezóne Kolenič. V tomto prípade už brankár Andrisík naozaj nemal šancu, ale niekoľko sekúnd na to doslova do písmena zažiaril, pretože na neho postupoval absolútne sám Marcinek, ktorý mohol veľmi rýchlo pridať aj druhý gól Zvolena, ale v tomto prípade recept na brankára Slovana, ktorý dnes dostal prednosť pred Žunkom, nenašiel. Teraz ešte po buli v záverečných sekundách druhej tretiny prišla zaujímavá strela od Fairbrothera, ale Andrisík bol pripravený, takže 40 minút už v tejto chvíli máme za sebou aj pod pustým hradom. Po dvoch tretinách Zvolen Slovan Bratislava 1-4.
1: V úvode druhej tretiny hra Prešov s Banskou Bystricou nerozhodne 1-1. V 9. minúte tretej tretiny Spiskanova vyhráva nad Liptovským Mikulášom stále 2-0. Košice si držali Popradčanov na dištanc, ale horšie to bolo s našimi futbalistami takisto v Košiciach. Naši sokolíci veru sa trápia s Írskom a dúfam teda, a nie vy ste iba ja, že konečne bude mať Joachim Benedikt Šulík také informácie, po akých všetci túžime, takže Joachim.
6: Žiaľ nie, 71. minúta, Slovensko stále prehráva s Írskom 0-2. Dokonca pred niekoľkými minútami Íri opäť úspešne hlavičkovali, ale bol tam ešte predtým útočný faul. Ale čo je smutné, naši ani pri ďalšom rohovom kope si neustrážili tých húževnatých hlavičkárov na strane Írska. Možno majú miernu výškovú prevahu, ale o čo viac to je ich rýchlosť, pretože keď sa naši dostanú k lopte a majú nejakú nádej na kontru, nie je tam vidieť tú rýchlosť, na opačnej strane ju vidieť vždy, takže naši akoby naozaj ten dážď, ktorý tu padol, ich nepokropil ako živá voda, ale naopak akoby ich zaklial. Teraz ale výborný nákop, tak dúfam, že to zakríknem, pretože pri lopte je čerstvý a striedajúci Alexej Maroš, je v 16-ke a bol tam naňho sklz, ešte Marcelli, zrazený pokus, bude z toho aspoň rohový kop, zdá sa, že nie, Iri odhlavičkovali loptu preč, ale pokračuje príležitosť Slovenska, tak toto bolo tesné, najväčšia príležitosť druhého polčasu s 11-kou hlavičkoval Lukáš Mikulaj, nadýchaný center z hranice 16-ky a výborná hlavička, škoda, chýbali len centimetre a mám pocit, že tento raz mal na mále aj Noah Jauny. Brankár Írska, ktorý v tejto kvalifikácii zaknihoval už dve čisté konta, dnes bojuje o tretie a teraz mal problémy, ale napokon teda lopta tesne minula jeho pravú žrť. Už predtým som spomínal, že vo vynikajúcej forme sem prišiel náš brankár Adam Hrdina, ktorý drží Brno v českej najvyššej súťaži na 6. mieste ako klubová jednotka. Škoda, že mu toto dnes nevychádza, ale musíme povedať, že nemal pomoc ani v defenzíve, teraz ju ale mal. K lopte sa dostal poľahký Pališťák, ale chce to rýchlejšie prihrávky. Loptou sa teraz otáča v strede poľa. Aj z desiatku hrajúci Nino Marcelli posúval loptu dozadu. Íri sú veľmi kompaktní v obrane, veľmi organizovaní. Dnes fantasticky pripravení trénerom Jamesom Crawfordom. Ale teraz sú naši viac na koni, viac na lopte. Tak verme, že konečne zaprší aj gólovo na tej našej strane, že pošleme nejakú tú loptu už za chrbát brankára Noaha Jauniho. Ale pri lopte sú zatiaľ naši obrancovia v stredovom kruhu. Bol tam Filip Mielke. Po loptu si zbehol zo 14-ku aj Tadeáš Hájovský. Teraz sa to odohráva na ľavej strane. Tadiaľ sme rýchlejší, tak verme, že aj Matej Ryznič niečo vymyslí. Dobrá prihrávka do 16-ky, kde je Mikulaj. Poďme, spätná lopta, ale opäť nás zablokovali Íri. Mal by to byť rohový kop, tak počkajme si, ako dopadne celá táto akcia, pretože mám pocit, že sa tu nabaľuje ten tlak. A verme, že naozaj konečne prelomíme tú kliatbu. Veľmi, veľmi snaživí sú naši hráči, ale mnoho im toho dnes nevyšlo. No a máme tu ešte posledné striedanie na našej strane. Mario Sauer schádza z trávnika, nahradí ho Miroslav Sovič, takže domáci, tunajší hráč, verme, že bude nápomocný, pozná tento trávnik lepšie ako akýkoľvek iný spoluhráč, aj keď toto je naozaj len marginálna výhoda. Tak poďme na ten rohový kop. Hlavný arbiter tohto stretnutia, Viktor Kopievský, ešte musí počkať zrejme na striedanie hostí. Nie! Bola tam lavička, opäť chytá. Írsky brankár loptu má v moci a teraz bude opäť šikovne získavať sekundičky spolu aj s ostatným hráčom Alexom Murphym, ktorý zostáva na trávniku a tak Jauny odohráva loptu mimo hracej plochy. Íri budú zrejme taktiež ešte striedať.
1: Takže domáci gól nie padnúť v tomto medzištátnom súboji. Tak poďme si nejaký ten gólový apetít napraviť do Steel Arény. Oceliari nasúkali už do Popradskej bránky 5 gólov, završili už aj poltucet. Jozef Jarkovský.
2: Zatiaľ nie, v 7. minúte záverečnej tretiny vyhrávajú nad Popradom o 4 góly 5-1, po tretinách 3-1, 2-0. Tak tí, čo sa rozhodovali, či pôjdu na futbal alebo na hokej, tak myslím si, že dnes viac radosti prežívajú fanúšikovia tu v Steel Arene, aj preto, že videli pred zápasom legendy košického hokeja, ktoré vybojovali majstrovské tituly v rokoch 1986. To bol prvý federálny titul a v 96. obhajoba slovenského titulu pred 40 rokmi získal klub veľmi rozhodujúci a dôležitý titul po výhre nad Ihlavou a pred 3 desaťročiami druhý slovenský. Samozrejme, že nie všetci prišli z tých starých hráčov, ale tí, čo prišli, tak prežívali naozaj pekné chvíle spolu s divákmi a Títo košickí aktuálni hokejisti ako keby si zobrali príklad, ako keby sa nedali zahambiť, nechceli sa dať zahambiť a veru od začiatku ukázali svoje kvality, najmä v presilovkách. Od 4. do 11. minúty za 7,5 minúty dali Košičania 3 góly v presilovkách. Lamper, Jeluš a Panasenko. Potom síce Dvořák znížil a vykresal trošku iskierku nádeje, aj čo sa herného prejavu týka pre Popradčania, najmä po prestávke. Zjavne pridali, pritlačili košický tým, mali šance, gól nedali a potom prišiel zlomový moment v 32. minúte, keď Tomáš Jurčo využil štvrtú presilovku. Štvrtú početnú výhodu hrali Košičania a dali štvrtý gól a potom ešte v 34. minúte mladý Teokiš postrel Rogoňa, upratal puk do bránky a dal piatý gól košického tímu. Prasknuté Pexisko pred záverom druhej časti poslalo hráčov do kabín, takže minútka 23 sekúnd, to sme dohrávali na začiatku tretej tretiny, ale nič to Popradu nepomohlo. Teraz Popradčania na konci 7. minúty záverečnej tretiny hrajú presilovku, iba druhú v tomto zápase. Tak čo vymyslia Popradčania? Kulter rozohráva Bialončíkovi pred bránku, ale tá prihrávka nebola práve najpresnejšia. Dnes v bránke Popradu Beláni na miesto Hudáčka. Veru, mal sa od začiatku čo obracať. 5 gólov v jeho bránke. Teraz Popradčania majú šancu. Ešte jedna dorážka po nepríjemnej strele Urbánka, ale vynikajúco zatiaľ zasiahol domáci brankár Jurčák a teraz mu ešte prišiel na pomoc Lamper a ten vyhadzuje puk cez všetky čiary v polovici 8. minúty záverečnej tretiny za stavu 5-1. Tak to boli teraz nádejné chvíle popradského tímu na to, aby Popradčania znížili. Tak ešte majú tých 30 sekúnd presilovky druhej.
1: Takže nemali sme teraz šťastie na nejaký gól ani v Steel Arene, tak hádam na tom futbalovom košickom trávniku už to bude lepšie a v podobe nejakého toho presného zásahu do írskej siete. Joachim Benedikt Šulík.
6: To by musel najskôr prestať zdržiavať hru čert na opačnej strane Noah Jowney, ktorý teraz dostal žltú kartu. Síce tam bol faul z našej strany na írskeho brankára, ale ten si posúval loptu, ako by nevedel, že bol odpískaný faul. Robí to naozaj šikovne. 79. minúta stále. Je to 0-2 z pohľadu našich a naozaj nič nenasvedčuje tomu, že by sme dnes mali brať body. Dokonca teraz Íri sú v našej 16-ke. Nastrelili tam Miroslava Soviča a ešte je tu príležitosť na jeden írsky center. Hlavička, výborný zákrok, alebo to bola žrť. Mám pocit, že Adam Hrdina zakročil proti hlavičke Osina Gallaghera, ak som videl správne, a bude z toho rohový kop, áno. Tak ďalšia príležitosť Írska skórovať. Tie rohové kopy majú veľmi, veľmi nebezpečné v dnešnom zápase. Poďme sa pozrieť aj na štatistiku, ktorý v poradí to je. Mal by to byť už 7. alebo možno aj 8. rohový kop, nepríjemná natočená lopta, ale Íri si odhlavičkovali sami preč. Nino Marcelli tam teraz napáda súpera a darí sa mu to, získava loptu. Škoda, že to neposlal hneď dopredu na jedného z najčerstvejších hráčov Mikulaja, ale útočí aj Riznič. Teraz posúva loptu na Mikulaja. Mikulaj je tam 1-1, otáča sa späť. Je stále v okolí 16, ale naši teraz zabrzdili celú akciu. S dvojkou pri lopte Pališťák a opäť sme len v defenzívnych radoch. Musíme hrať dopredu, nemáme čas. Chceme dnes zobrať aspoň jeden bod a skomplikovať to Írom. Nastrelená lopta, dobrá noha Šóna Gréna. Íri sa na chvíľu oslobodia, s deviatkou tam bojuje proti trojici našich Núnen a rodí sa tu kontra, dopredu mierí veľmi rýchly Trent Connett-Doherty. 1-1, Írsko môže ísť do trojgolového vedenia, fantastická strela, zasiahol tam Pališťáka. A síce, kto si reklamoval ruku, mám pocit, že to bol len írsky tréner, ale to ostalo bez povšimnutia. Ideme do kontry zase my, ale sme tam traja proti šiestim, teraz už siedmim hráčom. Tak chýba nám rýchlosť a to môže byť rozhodujúce. V tejto chvíli je za nami 80 minút a zrazený strelecký pokus Alexeja Maroša. Zaduneli tam kopačky alebo nohy írskeho obrancu. Ešte jeden pokus, lopta takmer prešla nestrážene až na Mikulaja. A to bola prízemná prihrávka, naši vybojovali autové vhadzovanie v blízkosti súperovej 16-ky. Pri lopte so šestkou teraz Hugo Pavek posúva dozadu na Soviča. Ten sa snaží byť jedným z tých dirigentov, je predsa len posledným striedajúcim hráčom nášho tímu. Teraz to vyzerá organizovanejšie, naši sú na súperovej polovici a sme vysoko. Aj Filip Mielke, posledný stoper, je takmer pred stredovým kruhom. Lopta na Marčeliho na ľavú stranu. Potrebujeme center, Riznič má tam trojicu hráčov, nebezpečný center, ale výborne po ňom vyštartoval írsky golman a Mikulaj sa nedostal k lopte. Aj tomu, ako by chýbala rýchlosť v tom zakončení. Takže oni teraz bude trochu opäť zdržiavať, až teraz posiela dlhokánsky nákop.
1: Opäť sa vráťme k ľadovým plochám. V 8. minúte druhej tretiny hrá Prešov s Banskou Bystricou stále nerozhodne 1-1. Po dvoch tretinách Zvolen prehráva so Slovanom 1-4. Nitra vedie nad Žilinou 2-1. Trenčín nad Michalovcami takisto 2-1. Spišská Nová Ves si držala dlho dvojgólový náskok v súboji s Liptovským Mikulášom, ale Liptáci v priebehu možno jednej minúty, možno čosi viac dokázali vyrovnať na 2-2. Nuž a či ešte Popradčania dokázali zdvihnúť hlavy a tak troška šliapnúť napätý Košičanom, Jozef Jarkovský povie.
2: Áno, podarilo sa im to, pretože dali gól v 49. minúte, využili presilovku v tomto zápase. Prvá využitá presilovka Popradčanom v tomto dueli, ale teraz môžu inkasovať a inkasujú. Lamper 6-2. Takto je už dokonalý knockout. Lamper ušiel osňujúcej obrane a zblízka prekonáva Belániho. Tak sa vráťme k tej 49. minúte, keď Adam Dvořák tretím gólom sezóny tento mladý 22-ročný český útočník znížil a predsa len vykresal iskierku nádeje, ale vidíte, 51. minúta, Patrik Lamper vlastne zhasol tie nádeje popradského tímu. Okamžitá reakcia Košičanov na gól Dvořáka. Patrik Lamper ušiel hostujúcej obrane a sám pred Belánim zvyšuje vedenie košického tímu na rozdiel 4 gólov. Opäť na rozdiel 4 gólov 6-2. Patrik Lamper v 4. minúte otváral skóre a možno aj uzatvára tento východniarský duel, aj keď dokonca zostáva ešte 9 minút v 3. tretine, ale neverím, že ešte Popradčania dokážu zvrátiť tento duel. Ak prehrajú v Košiciach, tak bude ich to druhá prehra v sezóne, ale poprvýkrát by vyšli bodovo na prázdno, pretože v prvom kole prehrali po predĺžení doma so Spiskou Novou Vsou. Tak pozrime sa ešte na ďalšiu akciu Košičanov a pekná akcia, prihrávka na Baláža. Baláž sa v poslednej chvíli puku nedostal, pretože popradská obrana bola predsa len v tejto chvíli rýchlejšia. Obranca Young ten puk posúva do strednej tretiny, 8,5 minúty do konca. Dovolím si tvrdiť, že takmer zápasu štvorgólový náskok košického tímu, ktorý potvrdzuje naozaj na začiatku sezóny dobrú formu a predovšetkým skvelú efektivitu v presilovkách. V prvom kole s Prešovom 4 využité presilovky, rovnako dnes proti Popradu, a Košičanom môže byť ľúto naozaj tá stredajšia prehra v predohrávke 25. kola s bratislavským Slovanom v pomere 2-4, pretože bol to vyrovnaný duel, ktorý rozhodli.
1: V úspech popradských hokejistov dnes v Košiciach naozaj môže veriť len veľmi, veľmi skalný fanúšik, ale my všetci veríme, že naši futbalisti do 21 rokov na košickom trávniku ešte dokážu v závere vystupňovať tempo a naozaj Írom skrížiť ich víťazné plány. Nakoľko je to reálna predstava a túžba, Joachim Benedikt Čulík?
6: Už je naďalej vidno, že našim chýba tempo, ale hlavne to zápasové. Naši nie sú takí zohraní ako Íri. Stále v 85. minúte prehrávame 0-2. Do jednej veľkej kontry sa púšťal Nino Marcelli, ale bol takticky potiahnutý za dres Murphym. Teraz šanca šiť tesne vedľa. Opäť tesne míňame bránu. No a veľká škoda, pretože toto vyzeralo nádejne pre Alexeja Maroša. Ale keď som hovoril o tom, že naši sa potrebujú zohrať, myslel som tým to, že naposledy odohrali spoločne zápas ešte v marci v Kazachstane, keď zvíťazili 3-1. Druhý zápas marcového termínu, asociačného termínu, už nehrali, teda počas toho druhého okna, no a v júni taktiež nevyužili reprezentačné okno. Zatiaľ čo Íri, tak tí si otestovali neľahkých súperov, Chorvátsko a Katar. Našim naozaj chýba to, aby sme boli zohratí, a Teraz ešte Íri budú opäť získavať sekundy striedaným, ale toto bola znovu veľká šanca. Škoda, škoda, že to našim nevychádza. Naozaj tých šancí, tých striel tu bolo neúrekom. Keď už sa zdalo, že tá írska obrana je prečítaná, tak vždy chýbali len centimetre a toto môže byť veľmi, veľmi trpká prehra. A to najmä preto, že Írsko v doterajších 7 zápasoch kvalifikácie nastrieľalo iba chabých 7 gólov. Pre porovnanie naši až 15. Ale dnes sú to suchoty v Košiciach, tu, kde sme zdolali Moldavsko v lani 2-0 a prakticky na východe sme odohrali celú kvalifikáciu a darilo sa nám, tak škoda, že dnes v tento kľúčový zápas to hrá zatiaľ, teda šťastie nás sa priklonila zatiaľ len na tú stranu Írska. Ale verme v zázrak v posledných minútach. Začína sa 87. My máme na trávniku, už dá sa povedať, nemáme na trávniku žiadneho čerstvého hráča, pretože aj to posledné striedanie prišlo už takmer 20 minút dozadu. Sledujeme len súboje v strede poľa, dokonca faul našich. Íri určite nebudú sa naháňať za loptou, pretože všetko hrá v ich prospech. No a dnes naozaj musíme zložiť iba poklonu trénerovi Jamesovi Crawfordovi, ktorý vynikajúco takticky pripravil svojich hráčov. A boli veľmi rýchli, boli efektívni a teraz dohrávajú prakticky už len účelovo. Tak verme, že sa im to ešte vypomstí. Verme v úspech našich, pretože už stíchli aj tribúny, ktoré 70 minút neustále povzbudzovali, neutíchali, boli neunávne. Či už to tu boli mladí ľudia, alebo možno nejaké súčasti košického fanklubu. Naši pri lopte, ale len na vlastnej polovici so šestkou sa tam otáčal Hugo Pavek, bol napádaný jedným z tých čerstvých striedajúcich hráčov Leonom Aindem, ale potrebujeme sa dostať čo najskôr na súperovú polovicu, pretože čas sa kráti a nemyslím si, že bude nadstavené zase nejaké enormné množstvo tých sekúnd navyše. Tak poďme dopredu, ale zatiaľ vidíme, že Íri nás vytláčajú v tej strednej zóne. Teraz sa otvára priestor na pravej strane, ale toto bola dobrá prihrávka dopredu na Maroša. Maroš ale nebol pri lopte prvý, teraz bude pomáhať Pavek na pravej strane. Loptu si pýta so 14-kou aj Hajovský, ale Pavek posúva dozadu na Mielkeho. Naozaj potrebujeme tú hru posielať vertikálne, poslať ju jednoducho hore, poslať tam jednu loptu pred 16-ku a poradiť si s ňou. Stále čakáme na nejaký nádejný center, traja hráči našich modrých dresoch pred 16-kou, ale márne dúfajú, že lopta prejde až k ním. Sovič, taktiež len krátka prihrávka na Okála. No a stále čakáme na tú kľúčovú prihrávku. Začína sa už 89. minúta, čas je našim veľkým nepriateľom, ale zdá sa, že aj tá odvaha nám tu chýba. No, blížime sa k 16-ke, je tam Riznič, Íri sú zatiaľ staticky a práve to by sme mali využiť. Lenže lopty neprichádzajú a nervózne prešľapuje z nohy na nohu aj náš tréner Kentoš. Teraz sme 16-ke, je tam Marcelli, padá v 16-ke, ale hrá sa ďalej. Íri iba s jedným hráčom pred našou obranou, ale je to teraz najčerstvejší Ainde. Naši ho odzbrojili. Tak o malú chvíľu sa začne 90. minúta a my vás budeme informovať aj o nadstavenom čase. Marcelli otočí hru na Pališčáka, na pravej strane čaká Pavek, dostáva loptu teraz i hneď bol dostúpený Brennanom. Pavek, zaujímavá prihrávka, škoda, že jeho úmysl nečítal Lukáš Mikulaj a to sú všetko chyby, ktoré sa nakopia v dnešnom zápase a ktoré nás budú stať výsledok. V tejto chvíli sa začína 90. minúta. Slovensko stále prehráva s Írskom 0-2 a vyzerá to tu v Košiciach naozaj beznádejne. 5432 divákov. Napriek tomu, že hokejisti oslavujú, a to nie len ten dnešný výsledok, ale aj majstrovstvo pred 40 rokov, 5432 divákov prišlo sem do Košickej futbalovej arény. Chyba v našej obrane. Dopredu môže ísť Brennan. Brennan čaká na spoluhráčov a nikto ho nedostupuje až teraz. Pavek sa do ňoho oprel. Nebol to faul. Brennan musí hrať pri našej rohovej zastávke a nevybojoval ani rohový kop. Tak to bola dobrá práca Huga Paveka. My sa už budeme pozerať aj na nadstavenie. Štvrtý rozhodca práve vychádza s týmto malým rozsudkom, tak čo ukáže Dmitro Pančišin z Ukrajiny. 2 minútky, tak toto je asi príliš málo na to, aby sme s týmto zápasom niečo urobili a možno málo na to, čo si myslím, že bolo prerušenie v druhom polčase. Toto nebol útočný faul našich, môžeme pokračovať. So 16-kou Sovič, ale len na Paveka našim, ako by sa nechcelo. Ako by sme hádzali tento zápas do koša. To je veľká, veľká škoda. Na toto sa sem fanúšikovia určite neprišli pozerať. Teraz pád Rizniča v blízkosti 16-ky, bude to iba odkop od brány. Tak 30 sekúnd je za nami z tohto dvojminútového nadstavenia. Vyzerá to veľmi, veľmi tmavo pre našich. Bude to odkop od brány Noaha Jauniho. No ale ten vedel, že musí hrať rýchlo, pretože už má jednu žltú kartu a za zdržiavanie by tento zápas ešte nemusel dohrať, aj keď by to zrejme už nič neovplyvnilo, ale Íri sú si vedomí toho, že stále budú za našimi zaostávať o 2 body a v ich programe sú ešte Kazaši a Angličania na záver, takže nič ľahké. No a teraz Íri ešte získavajú loptu na našej polovici, tak len aby z toho nebol tretí gól, ale zrejme nebude. Zapracoval tam teraz zo 14-ku Hájovský, beží posledná nadstavená minúta a Košická futbalová aréna stíchla ako na pohrebe. Íri vhadzujú na našej polovici, neúspešný odkop Rizniča, ešte to zrejme bude rohový kop. Nie, Íri zachytili loptu ešte na hracej ploche, spätná prihrávka a rútil sa tam ešte aj Cone Doherty, našťastie nezakončoval, faul Írov a ďalšia žltá karta, to už je len proforma, pretože bežia posledné desiatky sekúnd a vidím ten nádherný kontrast medzi trénermi Jaroslavom Kentošom a Jamesom Crawfordom, rovesníci, obaja hrali za Bohemians, náš tréner za Bohemians Prahu, James Crawford za Bohemians Dublin a je vidieť medzi nimi kontrast, kde je aká emócia. Tak, Rory Finneran s poslednou žltou kartou v dnešnom zápase. V tejto chvíli sa zápas skončil, Slovensko si trochu komplikuje. Nádeje na postup, ale stále zostáva na druhej priečke kvalifikačnej skupiny D o postup na majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov. Tak uvidíme, či sa Slováci prebojujú na šampionát v Srbsku a Albánsku o rok, ale dnes si nenavýšili svoj náskok. Slovensko prehráva s Írskom 0-2.
1: No a na košických tribúnach je nepochybne smutno, aspoň tých futbalových, tak poďme tam, kde hádam diváci sú v lepšej nálade, možno aj vo Vare, a to by mohlo byť tak v Nitre, pretože podzoborský tím dokázal mať tesný náskok súboj so Žilinou, či to ešte platí aj v úvode tretej tretiny, odpovie Samuel Prekop.
4: Platí, tu sú fanúšikovia naozaj vo veľmi dobrej nálade, pretože po úvodnej 5-minútovke tretej tretiny Nitra stále vyhráva nad Žilinou 2-1 a v týchto chvíľach ani nič nenaznačuje tomu, že by sa to malo zmeniť, pretože nejakú veľmi výraznú šancu zo strany Žiliny sme v tretej 20-minútovke ešte nesledovali. Práve naopak, Nitrania sa dostávajú postupne opäť stále bližšie a bližšie k brankárovi Rýchlíkovi a strely na ich konte pribúdajú. Takže ak Žilinčania chcú ešte pomýšľať na to, aby si udržali ligovú nezdolateľnosť aj po tomto zápase, tak by mali naozaj zabrať. Aj v tejto chvíli mal najviac práce zo žilinského tímu práve brankár Rýchlík, ktorý musel kryť ďalšiu z mnohých striel Nitranov. Bol to Ondrej Molnár, ak som dobre videl, ktorý strieľal hneď po buli z priestoru medzi kruhmi, ale Rýchlík na puk videl, takže ho dokázal stiahnuť do svojej moci. Vhadzovanie po ľavej ruke žilinského gólmana. Za Nitru je tam mladý Chrenko a ten Buli aj dokázal vyhrať, ale nie natoľko, aby mohol zakončiť. Chrenko však stále pri puku, to už teraz neplatí, pretože sa k nemu dostali žilinskí hráči, ktorí okamžite idú dopredu cez Valegu. Valega, individuálna akcia, ktorá sa končí napokon strelou mimo, ale Valega vybojoval presilovú hru. Žilinčania v šestici zatiaľ proti brániacim Nitranom sú v pásme, ale nezakončujú a Nitrania sa teraz dostali k puku, ale hra je teda prerušená a Žilina bude hrať presilovku. Musíme pochváliť Kamila Valegu, ktorý dnes

0: Trianský obranca. Buli bolo úspešné pre Žilinu, Petráš nemal strieľať a teraz Žilinčania aj prišli o puk. To využíva Tomáš Hrnka dnes s kapitánskym C-čkom, ktorý poslal puk ďaleko do bezpečia. Nitra tam ešte získali ďalšie cenné sekundičky, ale teraz už Žilinčania...
1: No, do konca tretej tretiny v Nitre zostáva ešte solidná minútová porcia, ale za to v Košiciach sa to už bude meriať asi len na nejaké tie desiatky sekúnd. Takže Jozef Jarkovský.
2: Necelé 2 minúty do skončenia zápasu. Košice vyhrávajú nad Popradom o 3 góly v pomere 6-3. Ten tretí gól hostujúceho tímu dal v 58. minúte Adam Dvořák. Dovršil tak tento 22-ročný český mladý útočník hat-trick. Už na začiatku sezóny a vôbec v príprave sa ukazoval skutočne vo veľmi dobrom svetle. Dával góly aj v prípravných zápasoch a Popradčania si môžu medliť ruky, že takéhoto útočníka majú, ale žiaľ jeho góly z pohľadu Popradu dnes na víťazstvo nestačia. Dva góly Košičanov za stavu 6-3 dal Lamper. Po jednom pridali Jeluš, Panasenko, Jurčo a Kiš. 4 góly Košičanov v presilovkách. Vynikajúca efektivita. Keď sme počúvali pred chvíľou, že bolo na futbale vyše 5000 divákov, tu je presný počet 3395 divákov. Čiže na šport sa vybralo v Košiciach dnes bezmála 9000 ľudí a bol by som zvedavý, koľko je v tejto chvíli na zápase mužskej extraligy medzi Košicami a 19-násobným majstrom Slovenska Prešovom, pretože zladiť to funkcionári jednoducho v Košiciach nevedia. 24 sekúnd pred skončením zápasu 6-3 diváci povstali a tlieskajú. Košice získavajú ďalšie 3 body do tabulky. Tak keby nebol ten zápas so Slovanom, ktorý Košičania však zahodili za hlavu, myslím si, že Košičania môžu hovoriť o vynikajúcom štarte do sezóny a ukázali, že ich v žiadnom prípade netreba podceňovať, aj keď viacerí, ak porovnávajú kádre Nitry, Žiliny či Slovana, hovoria, že Košičania nebudú mať žiadne šance, ale ukázali svoju dobrú tvár. Záverečné sekundy. Košice zdolávajú Poprad o 3 góly v pomere 6-3.
1: Ja dodám ďalší konečný výsledok. Spišská Nová Ves napokon prehrala s Liptovským Mikulášom 2-3. Hoci v 3. minúte otvoril skóre Lapšanský, v 35. na 2-0 zvýšil Šramaty, ale v 53. minúte strelil kontaktný gól Kov o 83 sekúnd neskôr. Delažoržen Dier vyrovnal na 2-2. Nuž a skazu Spišiakov dokonali Liptáci v záverečnej minúte, takže napokon si odvážajú zo Spiša všetky 3 body po víťazstve 3-2. Počuli sme, ako sa vyvíja ten zápas v Nitre, tesne. No, vo Zvolene, kam prišiel Slovan Bratislava, tamto z domáceho pohľadu vôbec nevyzeralo dobre, ale videli sme už všelijaké zvraty aj v záverečnej tretine. Takže či sa črtá niečo podobné, aspoň vzdialene, alebo je to len čistá teória? Adam Bohuš.
3: Zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. V polovici 46. minúty Zvolen prehráva so Slovanom Bratislava stále 1-4. Ale prichádzame práve vo chvíli, keď Zvolen ide hrať presilovku, pretože na trestnú lavicu si sadol Pekaráro, takisto aj jeho spoluhráč Marcinko, ale takisto na domácej strane Fairbrother, pretože tí sa zapojili do šarvátky, ktorá nastala po tom Pekarárovom zákroku, takže Zvolenčania si zahrajú v početnej výhode o jedného hráča. Buli sa vhodilo práve teraz a Zvolenčania teda majú 2 minúty na to, aby sa pokúsili túto početnú výhodu využiť. Zaujímavé ale je, že Slovan Bratislava je jediným tímom v extralige v tejto sezóne, ktorý v početnej nevýhode ešte neinkasoval. Takže Zvolenčania to budú mať náročné, ale môžu Slovano toto prvenstvo pripraviť, ale v nasledujúcich sekundách to nebude, pretože Valach sa s pukom dostáva do stredného pásma. Zvolenčania ale cez Zuzina následne nahadzujú a Slovanisti vyhadzujú, tá dokonca cez všetky čiary. Striedajúci brankár Brezáni pohľadom puk skontroloval a kapitán Zvolena Juraj Valach, pretože Marek Ďaloga je stále zranený, tak preto kapitánske C-čko na hrudi skúseného Valacha. Dotiahol puk do útočného pásma, ale tam musia ešte Zvolenčania zabojovať a sekundy bežia. Minúta z presilovky je takmer za nami a Zvolenčania si v nej zatiaľ nevypracovali nič. A Slovan dostáva puk do stredného pásma aj teraz a dokonca môže aj

0: A útočiť a minimálne získať nejaké tie cenné sekundy. Robert Varga, ten je strelecky mimoriadne disponovaný, dnes dal už štvrtý gól v tejto sezóne, takže zatiaľ sa mu darí naozaj veľmi dobre a hoci teraz Brezani ho neohrozil, tak získal pre Slovan niekoľko cenných sekúnd a už len 40. Ich zostáva z trestu najproduktívnejšieho hráča súťaže Pekarára. Dopredu pôjde Tkáč. Tkáč to skúša individuálne, napokon aj celkom dobre zakončil. Ale Andrisík si svoju pravú žrtku postrážil a Slovan následne posiela puk do stredného pásma. Tam ho zachytil Barcík. A Zvolenčania sú expresne opäť nasťahovaný v útočnom pásme. Kalmykov si na úrovni ľavého kruhu pýta prihrávku a ju dostal od Barcíka. Ten strieľa, hráči chvíľu nevedeli, kde je puk, ten bol stečovaný vysoko. Na ochranu sieť a hra je prerušená v polovici 48. minúty. Keď Zvolen s bratislavským Slovanom prehráva 1-4, bude ešte 11 sekúnd trvať trest. Lajema Pekarára a po pravici Andrisíka sa vhodí Buli. Už je tam pripravený Tkáč. Ten sa dnes zapojil do tej jedinej zvolenskej gólovej akcie. Pri presnom zásahu Koleniča si pripísal sekundárnu asistenciu. Proti nemu na vhadzovaní Korčak, kto bude úspešnejší. Napokon Tkáč končí na ľadovej ploche, puk zostal pod hráčmi. Musí sa dolovať, získali ho Zvolenčania. Kolenič naznačil strelu, chcel prihrať, tomu už nevyšlo, ale následne sa puk k nemu odrazil naspäť. Teraz to skúšal ešte Tkáč spoza bránky naslepo, ale to úspešné nebolo. Medzičasom Pekaráro na ľadovej ploche a už aj v útočnom pásme. Pokúsil sa prihrať spoluhráčom do druhej vlny. Na modrej čiare bol Bačík, ale neporadil si tam s pukom, vytlačil ho z pásma Barcík. A Slovanisti, teda na úrovni vlastnej modrej čiary, ale blíži sa pomaly, ale isto polovica.
1: Takže ani Zvolenčanom sa nepodarilo narušiť tú obdivhodnú štatistiku Belasich v tom, že neinkasovali ešte v oslabení v tejto sezóne. Takže vo Zvolene žiadna zmena, rovnako ako predtým v Nitre, tak ale hádam, predsa len dáke novinky bude mať zo súboja Trenčína s Michalovcami Vladimír Ochodničan.
2: No, tú smutnejšiu, máme tu reklamnú prestávku, ktorá bude trvať ešte 40 sekúnd, ale Trenčín Michalovce stále platí 2-1. Do konca riadneho hracieho času ešte necelých 9 minút, ale čo je veľmi dôležité, tak Michalovce radikálne ožili. Viac sa hrape domácim brankárom Hrenákom. No a domáci sa majú čo obracať, pretože skutočne hostia začali tú záverečnú tretinu radikálne. Viac sa hrá pred domácim brankárom a bližšie ku gólu majú hostujúci hráči. Tak reklamná prestávka sa nám v tejto chvíli skončila. 9 minút do konca tretej tretiny. Trenčín Michalovce 2-1, vhadzuje sa v strednom pásme bližšie k hostujúcemu brankárovi. Opäť úspešnejší boli michalovskí hráči, ktorí môžu ísť teraz dopredu. Po ľavej strane Fominich nahodený puk na zadný mantinel, ale na pravej strane bol domáci obránca Merkley, ktorý ten puk posiela do stredného pásma. Opäť teraz domáci po pravej strane Linden sa dostal do svojho útočného pásma a na chvíľočku sú tam domáci hráči, je tam Linden, je tam Spooner, je tam Dešeno, tak to je sila, obrovská sila domáceho klubu. Opäť Dešeno, iba prihrávka za brankára, ešte príležitosť, gól! 3-1. Tak to bolo neuveriteľné. Prišlo to, tá prihrávka prišla spoza brány pred hostujúceho brankára. No a napokon Dukla Trenčín v tejto chvíli vyhráva 3-1. Taká nečakaná akcia, taká ľahká akcia. A ak som dobre videl, tak Linden bol tým hráčom, ktorý napokon skoroval po spolupráci práve spomínaných hráčov Spoonera a Dušano. Tak, smutnejší budú hostujúci hráči. 52. minúta, Trenčín v tejto chvíli vyhráva nad Michalovcami 3-1, pozriem si to ešte raz, takže prihrávka, a nie, tak napokon.
1: Pripomeňme si, tie Košice už dnes zvíťazili nad Popradom 6-3. Spišská Nová Ves prehrala s Liptovským Mikulášom 2-3, hoci v 53. minúte ešte vyhrávala dvojgólovým rozdielom, no ale za 83 sekúnd Liptáci dokázali vyrovnať a ten posledný klinec do Spišskej Rakvy zatlkol 24 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vankúš. Takže radosť v autobuse, ktorý povezie hokejistov do Liptovského Mikuláša. Nitra hrá so Žilinou, to bol naozaj zápas otvorený, môže rozhodnúť jeden gól na jednu stranu, na druhú stranu. No, zodpovedá ten tesný náskok domácich toho, čo sa tam odvíja na ľade pod Zubrom v tých posledných možno minútach? Otázka pre Samuela Prekopa.
2: Myslím si, že áno, Nitra aj 8 minút a 40 sekúnd pred koncom tretej tretiny vedie nad Žilinou 2-1. Dá sa povedať, že zaslúžene je o ten jeden gólik lepšia. Žilinčania aj počas tej presilovky, počas ktorej sme sa lúčili, si nedokázali utvoriť žiadnu výraznejšiu príležitosť okrem jednej nepodarenej strely Valegu. Naozaj Gadžieva v podstate neohrozili. Pokúšajú sa tak urobiť teraz, keď sú opäť v útočnom pásme, ale Ricci to nemal na strelu, prihrával, ale našiel iba brániaceho hráča Nitry. Pred chvíľou sa niekoľko, môžem povedať, desiatok sekúnd nehralo, pretože prácu mali rozhodcovia Výleta, Kleina, Konc a Kacej, pretože si to na ľade rozdali medzi sebou Holenda a Holešinský. Obidvaja títo hráči už sedia na trestnej lavici, takže v hre sa pokračuje v formáte 5 proti 5, keďže ide o vzájomný trest. Vádzovanie teraz po ľavej ruke brankára Nitry Gadžieva. Úspešnejšie pre jeho spoluhráčov, ale Žilinčania ešte zabojovali a dostali sa k puku a dokonca aj zakončili z pravého kruhu. Zaujímavý pokus, s ktorým však Gadžieva nemal problém. Bol to Trk, ktorý strieľal. Žilinčania musia, snažia sa, tlačia sa do toho zakončenia, ale jednoducho chýbajú tomu zatiaľ nejaké tie gólové parametre a Gadžieva nemá s tými streleckými pokusmi zatiaľ žiadnu väčšiu prácu. Opäť vádzovanie po jeho ľavej ruke. Všetko je už pripravené na to, aby sa v hre pokračovalo a Bully bolo tentoraz úspešnejšie opäť pre nitrianskych hráčov. Žilinčania hneď aj napádajú, ale Nitra sa snaží vyslobodiť po pravej strane. Lackovi sa nepodarilo dostať puk do stredného pásma, takže musí zabojovať Vitálož, ale k puku sa dostal Petráš. Na modrej čare Gajdoš, jeho nahodený puk, ale teraz už Nitrania sa môžu dostať dopredu a skúšajú to po pravej strane cez Jacksona Pollock. Ale k zakončeniu neprišlo, ešte Nitrania zabojovali, ale opäť o puk prišli, takže priestor pre Žilinčanov, tí idú dopredu cez Töröka, takže prvý útok, Törökova strela bola zrazená. Kolenič a jeho prihrávka za bránku, teda Korenčík, ospravedlňujem sa. Nitrania majú puk v strednom pásme a idú vpred tentoraz pre zmenu po ľavej strane. Jakub Lacka ťaha tento útok, skončil na zemi. Fanúšikovia Nitry si pýtajú faul, ale rozhodcovia ukazujú jasne, všetko bolo v súlade s pravidlami. 7 minút 20 sekúnd do konca tretej tretiny, Nitra Žilina stále 2-1. Pri puku sú Žilinčania, konkrétne Repčík bol dostupený Krištofom, ale Repčík...
1: Prenes sme sa opäť do Zvolena, kam dnes pricestoval bratislavský Slovan. Slovanisti v prvom kole dali v Nitre 4 góly, potom v Michalovciach 3 a v Košiciach znova 4, takže tá štvorka ako keby bola takým troška symbolickým číslom toho, čo sú Belasi schopní nastrieľať na superovom ľade. Dnes už tú štvorku prekonali, Adam Bohuš.
0: Zatiaľ sa aj držia týmto rozdielom 4-1, stále Slovan Bratislava vo Zvolene vyhráva aj presne 7 minút pred treťou sirénou. To znamená, že v tejto záverečnej tretine sme zatiaľ gól nevideli a treba povedať, že ani tých 100% príležitostí na to, aby padol či už na jednej alebo na druhej strane až toľko, ako v tých úvodných dvoch tretinách nebolo. Teraz sa aktuálne hra odvíja v pásme Zvolena, kam Slovan puk nahodil, teraz sa neprerušovalo naozaj veľmi dlho. A Zvolenčania s pukom na hokejkách dokázali prestriedať, keďže v tejto tretine majú bližšiu striedačku a naskakujú priamo do vlastného pásma. Valach teraz preberá puk za brankárom Brezánim, ktorý po štvrtom inkasovanom góle vystriedal svojho predchodcu Klimeša a to znamená, že zatiaľ ešte neinkasoval. Zvolen sa dostal do útočného pásma na modrej čiare. Valach ale už nenašiel vpredu svojich spoluhráčov, ktorí si tam pohybom pýtali puk, ale teraz si Zvolenčania dobre prihrali. Jormaka vystrelil a Andrisík puk zrazil na ochranu sieť. Mimoriadne skúsený Fín Jormaka je vo Zvolene na dvojtýždňovej skúške, ktorá sa pomaly chýli ku koncu a po tomto víkende sa bude rozhodovať, či pod Pustým hradom zostane alebo nie. Teraz nám tu zostala ako inak reklamná prestávka, 54. minúta, Zvolen Slovan Bratislava 1-4.
1: Presuňme sa teda opäť do Trenčína. Tam beží ten čas relatívne najrýchlejšie z tých troch zápasov, ktoré sa začali o 18. hodine. I keď majú domáci vojaci dvojgólový náskok v súboji s Michalovcami, tak to ešte nemusí nič znamenať. Boli sme aspoň na diaľku pri tom, ako to na ten náskok 2-0 prešustroval tým Spišskej Novej Vsi. Takže Trenčín Michalovce a Vladimír Ochodničan.
2: No a ja ťa nepoteším, lebo predsa opäť aj tu na sme natrafili na reklamnú prestávku, ktorá bude trvať ešte 40 sekúnd, ale v každom prípade Trenčín Michalovce 3-1 boli...
1: No nič, takže 40 sekúndová, tak ako predtým, tak zostalo nám čo? Nitra, Žilina, ale myslím si, že ľutovať to nebudeme ani my, ani naši poslucháči. Samuel Prekop.
3: Tu sa reklamná prestávka pred chvíľou skončila a Žilinčania okamžite sú v tlaku. Kojš mohol vyrovnať, ale Gadžiev si napokon udržal ten puk pred sebou. A to je priestor pre Huga Kovača na opačnej strane. Nedostal sa k zakončeniu, pretože bol okamžite narazený k zemi a potom aj na mantinel Bretom Ričím. Ale ešte stále Nitrania. Hrnka nemohol zakončovať, respektíve zakončila iba do stojaceho oproti nemu Millera. Žilinčania teraz sa snažia zabojovať o puk vo vlastnom pásme. Nemajú ho pod kontrolou, ale to ani Nitrania. Traja Žilinčania proti jednému Hugovi Kováčovi osamotenému, takže bolo jasné, ako to dopadne. Puk získali Žilinčania, ktorí idú dopredu po pravej strane. Patrik Kojš teraz ťaha tento útok, prenechal puk spoluhráčovi za sebou a ten končí na zemi, ale rozhodcovia ukazujú, že opäť všetko v súlade s pravidlami. Nitrania teda získali puk čisto, Hrenko ide do útoku, už sa dostáva do útočného pásma, končí na zemi a takisto to bolo znovu čisté. Žilinčania sa snažili teraz dostať do útočného pásma prihrávkou, tá však nebola úplne presná, takže Nitrania na pravej strane, Lacka získal puk, ťahá ho teraz na opačnú stranu, prenáša ťažisko na druhú stranu. Vitáloš bol tvrdo dohraný, ale stihol prihrať, takisto aj Molnár. Bodka skončil na zemi nezavinenie a volil dlhú prihrávku, ktorá bola vyhodnotená ako zakázané uvoľnenie, takže... Teraz výhoda pre...
1: Opäť sa vyberme do Trenčína, predpokladám, že už sa bude hrať. Trenčania zatiaľ v tejto sezóne ešte nezískali 3 body v jednom zápase, tak dnes majú na to celkom dobrú šancu. Vladimír Ochodničan.
2: A prichádzame v pravú chvíľu, v pravý čas to preto, lebo brankár hosti Durny opustil svoju svetinu a domáci hrajú powerplay, respektíve hostia hrajú powerplay a možnosť má domáca Dukla, aby zvýšila vedenie, stále platí 3 minúty do konca tretej tretiny, že Trenčín vyhráva nad Michalovcami 3-1. Michalovce teraz poza svoje brány rozbiehajú ďalší postupný útok. Spätná prihrávka. Domáci sa v piatici bráňa, nahodený puk na zadný mantinel. Už tam korčuluje za hostí Fominich. Hostia sú stále vo svojom útočnom pásme. Opäť na pravej strane je domáci obranca Hatala. Opäť tvrdý súboj pri mantineli. Čo z toho bude? Napokon iba nastrelený puk na zadný mantinel. Kde sú do hostujúci hráci? Šimún za brankárom Hrenákom, za domácim brankárom. Stále sa bráňa. Dukla sa stále úspešne bráni. Teraz vyhodený puk do stredného pásma. Iba do stredného pásma. Ale ten puk zachytili hostujúci hráči. Môžu ísť dopredu. Prihrávka nebola presná. A čo z toho bude? Ešte stále sú v útočnom pásme. Ešte môžu zakončiť. Na pravej strane pozorný brankár Hrenák. Stále hostujúca Dukla vo svojom útočnom pásme. Je tam Mata na pravej strane. Stále je to taký kolotoč. 2 minúty 18 sekúnd do konca tretej tretiny. Opäť Dukla, hostujúca Dukla na ľavej strane, Meliško prihrávka na svojho spoluhráča na pravú stranu. Opäť je tam ďalšia prihrávka, môžu zakončiť a brankár domáci Hrenák strelu zabránil v tom, aby ten puk zašiel za jeho chrbát. Posledné minúty riadného hracieho času domáca Dukla sa ubránila a vyhodila pugasom do stredného pásma. Ďalší útok Michalovskej Dukly a bude to rozbiehajúci hráč, ktorý rozbieha ďalšiu akciu. Kýš, prihrávka na ľavú stranu. Michalovce sa dostávajú do svojho útočného pásma. Safaralejev iba si nahodil puk na zadný mantinel. Súboj Safaralejev, prihrávka pôjde na modrú čiaru. Chce to zakončenie, ešte je tam strela. Durný pravým betónom ten puk vyrazil. Opäť hostia vo svojom útočnom pásme, minútka 27 sekúnd do konca tretej tretiny, prihrávka na pravú stranu, ďalšia prihrávka, ešte príležitosť, napokon ten puk skákal, poskakoval a domáci sa ubránili, vyhodený puk bol tým hráčom Krajč, ktorý vyhodil ten puk do stredného pásma, ale hostia sa dostávajú opäť do svojho útočného pásma, prihrávka na modrú čiaru, na ľavej strane je tam Šimún v pozícii obrancu, opäť prihrávka na pravú stranu, opäť ďalšia prihrávka ide na modrú čiaru, kde je obranca Velš, ešte jedna strela a tá strela bola prudká, napokon domáci vyhadzujú puk, čo z toho bude, nie? 20 cm vedľa pravej žrtky. Tým hráčom, ktorý to vyhodil, bol domáci obránca. Napokon 52 sekúnd do konca riadneho hracieho času. Trenčín Michalovce 3-1 a oddychový čas si v tejto chvíli berie domáci kormidelník. Tak, 52 sekúnd do konca.
1: Odskočme si na chvíľu do zvolená. Majú aj tam šancu domáci hokejisti na nejaké aspoň uvažovanie o hre bez brankára, alebo by to bola len taká veľmi beznádejná situácia, Adam Bohuš?
0: V tejto chvíli by bola najmä nelogická, pretože Zvolenčania hrajú v oslabení a Aurel Nauš bude vylúčený ešte 92 sekúnd. Za predpokladu, ak Slovan túto presilovku nevyužije do konca riadneho hracieho času. Nám zostávajú ešte 4 minúty a 15 sekúnd a Zvolen so Slovanom Bratislava stále prehráva 1-4.
1: V Nitre sa to schyľuje takisto k žilinskej hre bez brankára, alebo už nebodaj k nej aj došlo, Samuel Prekop?
3: Myslím si, že určite k nej v najbližších sekundičkách dôjde, pretože v tejto chvíli majú Žilinčania oddychový čas a kujú pikle a dokonca tretej tretiny by mali zostávať, ak som si to dobre stiel pozrieť, nejaké 3 minútky. Takže už naozaj prišiel ten čas, kedy tréner Milan Bartovič musí uvažovať o hre bez brankára. Sú to konkrétne 3 minúty a 9 sekúnd. Koľko sa ešte...
1: Dobre, čiže my sa na tú hru bez brankára samozrejme pôjdeme prostredníctvom našich liniek pozrieť. No a teraz už teda doklepnime súboj Trenčianskej Dukly s tou Michalovskou spolu s Vladimírom Ochodničanom.
2: 40 záverečných sekúnd stále platí, že Dukla Trenčín vyhráva na Duklou Michalovce o 2 góly 3-1. Teraz príležitosť hostujúcich hráčov, strela ešte do rážka, do prázdnej brány. Z pravej strany Edmonds, hostujúci útočník a puk ide do brány, nie, nebude to gól. Ten puk opäť 35 cm teraz vedľa brány, opäť hostia môžu ísť dopredu a idú dopredu, 20 záverečných sekúnd. Trenčín Michalovce 3-1 o 2 góly vyhrávajú domáci hráči a bude to zdá sa prvé víťazstvo. Opäť hostia pravej strane, na pravej strane a čo z toho bude? Zakázané uvoľnenie. Tak, hostia. Domáci vyhodili puk se všetky čiary, čo znamená, že to je zakázané uvoľnenie. 2119 divákov sledovalo tento duel, v ktorom domáci vyhrávajú 3-1. 8 sekúnd do konca riadneho hracieho času. Stále hostujúci tréner Ručkaj hrá powerplay, odvolal svojho brankára Durného. 4 minúty hrali hostia powerplay, ale gól z toho nevyťažili. Tak počkáme si ešte 8 záverečných sekúnd. Na buli sú pripravení aktéri. Na buli pripravení, respektíve teraz môžu ísť dopredu domáci. Čo z toho bude? Bude to gól? Nie, tesne vedľa Žrtka. Nebol to gól, bol to Lakatoš, ktorý vystrelil. Dívam sa, či to bude zakázané uvoľnenie. Nie, koniec. Dobojované pod hradu Matúša Čáka. Trenčín Michalovce 3-1.
1: Takže Michalovská powerplay vyšla na prázdno. Ako si počínajú v tejto hernej situácii Žilinčania v Nitre, Samuel Prekop?
3: Žilinčania sú skutočne bez brankára Richtlíka, ktorý zostal na hráčskej lavici už po tom oddychovom čase a už sme stihli vidieť aj veľmi pekný hokejový moment, keď Petrášovú bombu z prvej dokázal brankár Nitry Šika Gadžiev zastaviť lapačkou. Žilinčania sú teda v útočnom pásme 2 minúty a 25 sekúnd do konca tretej tretiny. 6 Žilinčania proti 5 Nitranom a Žilina nasúkaná v útočnom pásme, ale zatiaľ bez strely. Petráš vymenil si puk so spoluhráčom, takže opäť tento hráč. Strela z diaľky v podstate od modrej čiary bola zablokovaná, takže Žilinčania musia o svoje miesto a opuk zabojovať pri Mantinelli. Nitrania sa oslobodzujú a pri puku bude pravdepodobne Kovač, ktorý netrafil prázdnu bránku. Takže 2 minúty pred koncom tretej tretiny Nitra nevyužila možnosť skorovať do prázdnej bránky. Žilinčania sú už opäť v útočnom pásme. Krk puk nezobral, ale Galambožu žáno. Prišli mu na pomoc aj ďalší spoluhráči, ale boli tam aj Nitrania. Tí sa dostali iba po modrú čiaru, kde si to všetko stráži Michal Čajkovský, slovenský reprezentant. Galambošovo nahodenie, ale skončilo sa iba pri Nitranoch. Takže Nitrania opäť môžu ísť dopredu a Čajkovský musí šprintovať vzad, ale bolo to postavenie mimo hry, nepresná prihrávka na Pauloviča. Nitrania sa snažili zrýchliť útok, aby mohli zakončiť do prázdnej bránky a uzavrieť tento zápas, ale tá snaha bola aspoň na teraz márna. Minúta a 33 sekúnd zostáva do konca tretej tretiny a hra sa teda opäť vráti do obranného pásma domáceho tímu. Nitra vedie nad Žilinou 2-1 a blíži sa k prvému víťazstvu v tejto ligovej sezóne. Naopak Žilinčania majú nakročené k prvej prehre, ale ešte sa rozhodne nechcú s týmto stavom zmieriť. Guli po pravej ruke brankára Gadžieva bolo úspešnejšie pre Žilinčanov. Čajkovský rozohráva jeho prihrávka na spoluhráča v obrane, ale strela síce prišla, ale nebola dostatočne razantná a ani presná, takže Harris sa pokúsil ohroziť Gadžieva, ale ten si aj túto situáciu postrážil, takže posunuli sme sa iba o zo pár sekundiček, minúta a 20 sekúnd zostáva do konca tretej tretiny. A takisto na hráčskej lavici zostáva brankár Žiliny Roman Rychlík. Hádzovanie pre zmenu po ľavej ruke brankára Gadžieva. Fanúšikovia Nitry už pomaličky začínajú oslavovať víťazstvo, ktoré myslím si, že aj tréner Čaládi potrebuje ako soľ a aj celá Nitra pre väčšiu pohodu v kabíne. Nitrania boli teraz na boli úspešní a vyhadzujú puk cez všetky čiary. Takže opäť raz zakázané uvoľnenie a opäť sa hra vráti pred Gadžieva. Pripomeňme si autorov gólov. Skore otvoril v 5. minúte Žilinčan Valega, ale v 12. minúte vyrovnal v presilovke Hrnka a v úvode druhej tretiny upravil na aktuálny stav Marko Stacha. Opäť teda vhadzovanie na ľavej strane z pohľadu Nitry, ktorá bola aj tento raz úspešnejšia na buli, ale Žilinčania sa kuku dokázali dostať a v zápätí o ňom však aj prišli. Nitrania sa dostávajú do stredného pásma. Lacka strieľa gól. 68 sekúnd pred koncom Jakub Lacka od útočnej modrej čiary zakončil do prázdnej bránky. Žilinčania sa ho snažili dostúpiť, ale neboli pritom dostatočne rýchli a dôrazní. Lacka sa dostal k zakončeniu a Nitra minútu a 8 sekúnd pred koncom tretej tretiny vedie už o 2 góly, takže opäť sa o riadny kus priblížila viac k tomu spomenutému prvému víťazstvu. Určite aj sami počujete tú radosť, ktorá vypukla na nitrianskom štadióne. Žilinčania dnes pravdepodobne budú ťahať za kratší koniec.
1: V Nitre teda radosť, tam už za tých 68 sekúnd asi Žilina dva góly nedá. Nuža Zvolenčania v súboji so Slovanom boli ešte v neutešenejšej situácii a predpokladám, že aj tam sa už len dohráva, ak sa medzičasom aj zápas neskončil. Adam Bohuš.
0: V podstate sa dohráva od 38. minúty, to treba objektívne povedať, ale v polovici 59. minúty Zvolen prehráva so Slovanom Bratislava už 1-5. A videli sme tú kurióznu situáciu, pretože Slovan hral presilovku, ale domáci sa pri presilovke hostí 93 sekúnd pred záverečnou sirénou. Pri stave 1-4 predsa len rozhodli odvolať brankára, minimálne zvláštne rozhodnutie. A dlho to ani netrvalo, pretože Korčák prázdnou bránou nepohrdol. A hoci masírovaný tkáčom dokázal puk dostať do prázdnej siete a využiť tak presilovku, zároveň tkáč zakončujúceho Korčaka fauloval, takže následne odišiel na trestnú lavicu on a posledných 50 sekúnd teda Slovan, pokiaľ teda neprída 6. gól, čo sa stáva práve teraz, takže nebude hrať v presilovke až do konca najproduktívnejší hráč celej súťaže. Aktuálne Lajom Pekaráro backendom teraz prekonáva brankára Brezániho a 45 sekúnd pred záverečnou sirénou pridáva 6. gól. Tak to je už naozaj veľmi nepríjemný debakel.
1: No, takže to už je otázka skôr vo Zvolene a asi aj v Nitre, potvrdí Samuel Prekop konečný výsledok.
3: Áno, Žilinčania sa už zmierili so svojím osudom. Brankára Rychlíka už druhýkrát neodvolali a 5 sekúnd zostáva do konca zápasu. Takže Nitra dnes zvíťazí nad Žilinou 3-1. V tejto chvíli je to aj realita. Prvé víťazstvo pre Nitru, ktorá teda zvíťazila nad Žilinou 3-1.
1: No a akú bude mať konečnú podobu ten výsledok zo Zvolena? Opäť Adam Bohuš.
0: Posledných 35 sekúnd, takže už tam nejaký významný predpoklad zmeny nie je, ale prichádza faul. Takže predsa len ešte možno, a že by sme mali ešte na záver bitku, no tak verím, že nie, za stavu 1-6, myslím si, že by to nemalo absolútne žiadny význam, ale Slovan pôjde ešte, vyzerá to tak, že do ďalšej početnej výhody 28 sekúnd pred záverečnou sirénou korčuľuje na lavicu hanby Kukos a Slovan pôjde teda do ďalšej presilovky v 8. Vylúčený Zvolenčan na 2 minúty, to je dosť. To je naozaj dosť. Slovan mal polovicu, teda 4 vylúčených hokejistov a verme teda, že zápas sa dohrá. Poďme pomaly aj rekapitulovať, kým sa rozohrá. Prvý gól Slovana dal Varga v 27. minúte, potom Dmovský v 30. využil presilovku, takisto ako Bondra v 34. 34. minúte, 36. minúte dal Ličko. Už na 0-4, potom znížil Kolenič na 1-4. Ale potom prišli ďalšie Presné zásahy Korčaka a Pekarára už v absolútnom závere tohto zápasu, do ktorého konca nám aktuálne zostáva 10 sekúnd. Slovan Bratislava teda pôjde po tomto víťazstve za 3 body na prvé miesto tabuľky. Má ale o zápas viac spolu s Košicami, keďže v stredu vzájomný zápas predohrávali s úspešným koncom pre Slovan. A ten nastal aj teraz. Slovanisti oslavujú, Zvolenčania veľmi nie, pretože pred 2243 divákmi Zvolen podľahol Slovanu Bratislava 1-6.
1: No, o chvíľu budeme sumarizovať, ale pozrime sa aj, ako vyzerá štvrté kolo našej druhej najvyššej hokejovej súťaže a ako vyzerajú výsledky, ktoré už poznáme. Martin si poradil s Levicami 4-1, Dubnica zvíťazila nad Novými Zámkami 7-3, Humenet nad Trnavou 3-0, Detva vyhráva v 58. minúte nad tímom Teps Bratislava 7-3. Považská Bystrica podľahla Topolčanom 3-6 a v polovici tretej tretiny Žiar nad Hronom vedie nad Skalicou 4-1. Takže môžeme si zosumarizovať aj štvrté kolo Tipsport ligy. Košice vyhrali nad Popradom 6-3, Spišská Nová Ves prehrala s Liptovským Mikulášom 2-3, Trenčín zvíťazil nad Michalovcami 3-1, Nitra nad Žilinou takisto 3-1, Zvolen podľahol bratislavskému Slovanu 1-6 a Prešov hrá v 44. minúte stretnutia s Banskou Bystricou stále nerozhodne 1-1. Takže je to tak, ako avizoval Adam Bohuš. Na čele tabuľky je bratislavský Slovan s 12 bodmi. Druhé Košice majú 11 bodov, ale tieto dva týmy majú samozrejme o jeden zápas viac ako tie ostatné. Tretia Žilina má 9 bodov, štvrtý Poprad 7, rovnako ako 5. Liptovský Mikuláš, 6. Trenčianska Dukla 6 bodov, rovnako ako 7. Zvolen. Spišská Nová Ves na 8. priečke má zatiaľ na konte 5 bodov, 9. Nitra 4 body, Banská Bystrica zatiaľ je 10. má 3 body, ale ten súboj v Prešove k dobru. Je to virtuálna tabuľka, takže 3 body pri stave 1-1. Michalovce 11. 3 body a zatiaľ 12. Prešov. Ak dokáže zabodovať proti Baranom z Banskej Bystrice, budú to jeho prvé body v tejto sezóne. Takže toľko dnešné hokejové informácie. Dodám ešte tu jednu smutnú správu, ktorá sa aj dosť ťažko tlačí na jazyk, pretože naša 21-tka futbalová v Košiciach prehrala v dôležitom kvalifikačnom súboji o postup na majstrovstvo Európy 2027 s Írskom, takisto výberom do 21 rokov 0-2 a skomplikovala si účasť na tej barážovej priečke. Toľko teda blok športových informácií dnes v Rádiu Regina. Pripravili a vysielali ich spolu s kolegami na jednotlivých štadiónoch aj Ala Kováčová a Martin Šeďo.
4: S mikrofónom za športom.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Prípad rieši polícia. Úrad OSN rozšíril zoznam firiem s väzbami na židovské osady na západnom brehu. Bude jasno až polooblačno, v noci a predpoludním ojedinele hmla. Teplota 16 až 23 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhráža bombovým útokom. Potvrdila to hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že prípad už rieši polícia. Vyhrážky prichádzajú potom, keď premiér Robert Fico označil Maroša Žilinku za bábku opozície v nadväznosti na potvrdenie zákonnosti darovania vojenskej techniky Ukrajine prokuratúrou. Richard Glik zo Smeru SD si myslí, že ide zrejme o reakciu na toto rozhodnutie.
3: Pevne verím, že sa jedná o plány poplach a že príslušné bezpečnostné zložky nájdú páchateľa, pretože som proti akémukoľvek fyzickému alebo psychickému vyhrážaniu sa komukoľvek. Na Slovensku to jednoducho je nepripustné.
2: Zuzana Števulová z PS reaguje, že ide o zásah do právneho štátu.
4: Pokiaľ bude Robert Fico v takýchto útokoch pokračovať, môže sa to skončiť tragédiou. A všetci by sme mali predtým varovať a on by s tým mal prestať.
2: Postup prokurátorov možno podľa predsedu prokurátorskej rady generálnej prokuratúry Radovana Kajabu preskúmať len zákonnými procesnými prostriedkami. Zdôraznil, že politický tlak nemôže zmeniť výsledok konania. Výhražnú správu dostal v piatok aj premiér Robert Fico. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že štát by mal do dozorných rád vyberať odborníkov schopných ustrážiť hospodárenie podniku. V tejto súvislosti poukázala na prax v okolitých krajinách, napríklad v Českej republike, kde pôsobí výbor pre personálne nominácie. Nadácia vyzýva vládu, aby sa inšpirovala transparentnými modelmi a zmenila spôsob výberu štátnych nominantov. Analytička nadácie Eva Mihočková vysvetľuje, prečo je funkcia v dozornej rade dôležitá.
5: Pretože štát má v týchto obchodných spoločnostiach takmer 16 miliard eur. A práve ľudia, nominanti, ktorých dosadzuje do dozorných rád, sú vlastne jeho jedinou poistkou a jeho jediným spôsobom, ako môže, tak povedať, pozerať na prsty predstavenstvu a manažerom, ktorí priamo riadia tieto spoločnosti a teda rozhodujú o tomto majetku.
2: Dodáva, že jediný celostný dokument, ktorý upravuje, aké kritériá sa vzťahujú na týchto nominantov, je uznesenie vlády. Úrad vlády sa na teraz nevyjadril. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva rozšíril svoj zoznam firiem, ktoré majú na Izraelom okupovanom západnom brehu obchodné väzby na židovské osady. Tie sú z hľadiska medzinárodného práva považované za nelegálne. Dnes zverejnený zoznam zahŕňa 214 spoločností, v drvivej väčšine izraelských. Izrael krok úradu OSN rovnako ako v predchádzajúcich rokoch kritizoval a označil ho za perzekúciu židovského štátu. Úrad OSN na zoznam, ktorý prvýkrát zverejnil v roku 2020, pridal ďalších 61 firiem. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy s Írskom 0-2. V D-skupine zostáva na druhom mieste tréner Jaroslav Kentoš.
6: Ja som očakával takýto ťažký zápas a vedel som ako ich silných stránkach a štandardná situácia. To je o zodpovednosti ako takej, takže mňa to veľmi mrzí, ale hovorím, ja už pred zrazom som hovoril, že zápas s Írskom bol dôležitý, ale my sa koncentrujeme na všetky zápasy a my robíme teraz všetko preto, aby sme boli najlepšie pripravení na nasledujúce dva zápasy.
2: V štvrtom kole našej najvyššej hokejovej súťaže vyhrali Košice nad Popradom 6-3, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3, Trenčín zdolal Michalovce 3-1, Nitra Žilinu rovnakým výsledkom, Zvolen prehral so Slovanom Bratislava 1-6 a Prešov nestačil na Banskú Bystricu 1-3. Bude jasno až polojasno, prechodne aj viac oblakov, v noci a predpoludní ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 4, v údoliach okolo 2, denná 16 až 23 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Je 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Kolóna v Kráľovanoch, uzavreté diaľničné tunely, pridávame aktuálny pohľad na cesty. V Kráľovanoch smerom na Rojkov asfaltujú vozovku, prejdete striedavo, zdržíte sa asi pol hodinu. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš prebieha údržba ekoduktu Lučivná, diaľnica je v tomto smere neprejazná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie naplánovali do rána. a neuzavretý aj tunel Prešov na D1 pre jesenú údržbu v oboch smeroch obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie potrvá do nedele do 16. A pripomíname, že o pol hodinu uzavrú aj tunel Sitina na bratislavskej D2 a bude uzavretý najbližšie 3 noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Pozývame vás teraz na stretnutie s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené nielen so Slovenskou poľovníckou komorou, ale napríklad aj s televíznou reláciou o poľovníctve s názvom Halali. Alojz Kašák sa narodil v roku 1962 v Smoleniciach a kúsok odtiaľ bol jeho otec správcom múzea Juraja Fándliho, kde dodnes môžeme nájsť aj jablone, ktoré nekvitnú a majú plody. Na stretnutie s Alojzom Kašákom vás pozýva Martin Jurčo.

0: Tak áno, otcovi hovorili, že to je novodobý Fandli. Zaslúžil sa o to, že v podstate v Naháči, v tej fare, kde Fandli pôsobil, bolo zriadené múzeum. Najprv to bola pamätná izba na obecnom úrade, respektíve v kultúrnom dome, ale potom celý ten objekt tej fary bol zrekonštruovaný, upravený tak, že tam vzniklo teda múzeum Juraja Fandliho. A taká otcová doména boli ovocné stromy, včelárstvo, ovocinárstvo. Dokonca sa mu podarilo nájsť aj tú nekvitnúcu jabloň, ktorú popisuje Fandli vo svojich knihách, a zachrániť ju. No a celá tá záhrada, ktorá je súčasťou toho múzea, bola otcovým dielom. Tie staré odrody, niektoré tam on zachoval a teraz má teda pokračovateľov v tom občianskom združení, ktoré v Naháči pôsobí, ale ja som možno od neho nasal aj tieto veci trošku s tým včelárstvom, polovníctvom, ovocinárstvom, takže myslím, že naozaj ten otec bol v tomto super a som rád, že sa to možno trošku prenieslo aj na mňa.
1: A vy ako dieťa ste vyrastali v tomto prostredí, teda povedzme v Naháči, v Trnave a v tomto regióne?
0: Tak narodil som sa v Smoleniciach, lebo bola údajne taká zima, toľko snehu a záveje, že sa nedostala sanitka do Trnavy, tak som sa narodil v Smoleniciach, tam po podhorí bola tá cesta priechodná a v podstate do vysokej školy som do ukončenia vysokej školy som žil v Naháči spolu s rodičmi a po ukončení vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, ja tomu hovorím tak, že som išiel za nevestu a presťahoval som sa na stredné Považie ku Považskej Bystrici, kde pôsobím doteraz.
1: Smolenici majú tiež lesný závod, čiže tie lesy vám asi učarovali, aj keď by sme predpokladali, že asi pôjdete na nejakú ovocinárskú školu alebo podobne, a vy ste išli síce podobným smerom, ale trošku inou cestičkou.
0: Tak ja to zvyknem tak hovoriť, že keď kedysi so mnou jeden redaktor do časopisu Roháč robil rozhovor, tam bol rozhovor s jedným mestským chlapcom a s dedinským, že teda čo by chceli robiť, tak ja som tam vtedy povedal, že by som chcel byť riaditeľ zoologickej záhrady. Tak to sa tak so mnou potom ťahalo a celá rodina si so mňa robila švandu. Ale ja som mal veľmi blízko ku živočíchom, ku zvieratám a celý život som potom chcel byť lesník. Hej, napriek tomu, že všetci moji, alebo celá rodina boli učitelia, aj súrodenci, a jej rodičia, tak ja som chcel byť lesník, postavil som si hlavu. Nešiel som síce na strednú lesnícku, ale skončil som gymnázium v Trnave, ale potom som skončil na Technickej univerzite a som teda vyštudovaný lesný inžinier. Ten lesný závod Smolenice, tam som robil, lebo ma prvý rok pre nedostatok miesta nezobrali na vysokú školu, tak som robil od kočiša cez lesnú robotničku až po ťažbového majstra práve na lesnom závode Smolenice. Potom som po vysokej škole chvíľku dostal umiestnenku do Šajdikových Humeniec, teda na Záhorie, čo sa mi moc nepáčilo. Tie borovice, to nebolo to práve orechové, tá záhorská rovina. Tak som skončil na lesnom závode Piešťany, na lesnej správe Chtelnica, kde som teda robil na lesníckom úseku. A potom som sa oženil a presťahoval som sa na stredné Považie, kde som určitý čas robil na lesnom závode Považská Bystrica, ale potom som bol v podstate prvý zamestnanec, riaditeľ a taký zakladateľ chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, kde som viac ako 10 rokov robil riaditeľa.
1: Mnohí vás nepoznajú ako vlastne propagátora poľovníctva, ochrany lesov a všetko, čo s tým súvisí, práve cez magazín, ktorý sa vysiela u nás na našej dvojke. Ako prišlo k tomu? Sice stále ste v lese, ale už to posúvate trošku ďalej. Posúvate tie informácie k iným. Napríklad aj vy sa podielate na tom, aby sa ten obraz poľovníka pretváral ako na ochrancu prírody, nie na toho, ako ktorý chodí, ako sa v úvodzovkách hovorí pejoratívne, drancovať do lesov.
0: Tak my to už robíme 26. rok s kolegami a pred tými 27. 8. rokmi som možno po vzore tých svetohuberských dní vo Svetom Antone chcel urobiť niečo u nás v poľovníckom združení, lebo nebolo to v tom regióne niečo takéto. Tak som zorganizoval v poľovníckom združení v Prečíne svetohuberskú omšu, vábenie, súťaž a tak ďalej. Robili sme to 2 ročníky a chceli sme z toho mať aj nejaký teda audio záznam a terajší môj kolega Ľubo Klúčik vtedy spolupracoval s tým našim prvým kameramanom, s pánom Felixom Baničom. Oni nám to tam točili. Po 2 týchto ročníkoch ma naraz oni oslovili, že je taká ponuka, že na STVčke začína ísť magazín Ryby, Rybky, Rybičky a že vždycky to poľovníctvo a rybárstvo sa tak nejako prepájalo a spájalo, aj časopis bol poľovníctvo, rybárstvo. Takže či nenájdeme alebo nemáme niekoho, ktorý by možno sa pustil aj do toho poľovníckeho magazínu, tak sme to skúsili. Potom sme zistili, ale že to poľovníctvo sa nedá propagovať alebo hovoriť o ňom oddelenie od lesného hospodárstva, aj trošku poľnohospodárstva, teda o tom manažovaní toho vídeckého prostredia. A vznikol z toho tento dvojtýždenník Halali, ktorý už 26. rok teda ťaháme a snažíme sa, presne ako ste povedali, ukázať tej verejnosti, že to poľovníctvo, ale aj lesníctvo nie je len o drancovaní prírody, ako si to veľakrát niekto zjednodušuje, ale že to je služba verejnosti. Hej, naozaj, že to je služba verejnosti. Potom do toho trošku vošla taká nevraživosť, ochranári, lesníci, ochranári, poľovníci alebo ochrancovia prírody, mimovládne organizácie a tak ďalej. A mimoriadne ma teší, lebo keď som teraz po druhýkrát kandidoval na viceprezidenta Slovenskej poľovníckej komory, tak na ten snem volebný bolo treba dať trošku také predstavenie tých kandidátov a tu z kancelárie ma požiadali, aby som niečo o sebe teda napísal, hej, že teda predstavil sa tým delegátom a tak ďalej. A hovorím, ja nechcem písať nič. Doma poznám a pozná a dajte tam moju fotku a vybavené, tak dievčatá dali umelej inteligencii, aby niečo o mne napísala a jedna taká myšlienka ma tam mimoriadne potešila, bo tá umelá inteligencia napísala, že som človek, ktorý obrusuje hrany medzi ochranármi a poľovníkmi a lesníkmi a teda snaží sa nájsť to, aby oni tú spoločnú reč nejakú našli a nekopali sa niekde pod stolom do kolena, ale aby to bola naozaj plodná spolupráca.

0: No určite s týmto magazínom Halali ste prišli aj, alebo zašli aj do svojho rodného regiónu, teda Naháč, Smolenice, Chtelnica, teda okolie Trnavy, Malé Karpaty.
1: My sme s týmto magazínom za tých 26 rokov prešli od Šumavy v Tatrám všetko. Chodíme aj do Českej republiky, ale naozaj na Slovensku sme sa snažili priblížiť prácu lesníkov, polovníkov, aj ochrancov prírody, včelárov a všetkých, ktorí nejakým spôsobom vstupujú do toho prírodného prostredia ako manažéri, lebo na tú prírodu, to je môj osobný názor a potvrdzuje sa mi to, že nemôžeme sa na ňu len pozerať. Ako je 21. storočie, my sme už do nej tak zasiahli, že by bolo veľmi pokrytecké teraz povedať, že budeme sa na tú prírodu len dívať a nech si tam tie procesy nejako fungujú. Oni sa vedia poradiť. Trvá to strašne dlho a ľudský vek nie je taký, viete, to je na niekoľko generácií. Aj teraz, čo sa deje s klimatickou zmenou, s tým kvázi odlesňovaním z titulu tých rôznych udalostí prírodných, či už sú to veterné kalamity, teraz toto sucho, to bude fatálne, to bude naozaj fatálne. Stretávam sa s lesníkmi, ktorí sú špičkoví odborníci, vedci, výskumníci. Nedávno bola jedna konferencia, ktorá práve hovorila o tom osude tých horských ekosystémov, ktoré sa nám rozpadli z titulu veternej kalamity a následne toho rikožrúta. Tí vedci, ktorí tam boli, to je doslova mozgový trust. My toto vieme, len to ma fascinuje, že my vieme, že my tie informácie máme, sú podložené vedecky a napriek tomu do toho dávame len takú nejakú emóciu a hovoríme, že však to nejako tá príroda si poradí a dajme tam bez zásah a na čo tam polezeme do toho a nebudeme zalesňovať a nestarajme sa o tú prírodu a nikto sa predtým nestaral. To je pílenie si konára, na ktorom sedíme. Ako hovorím to s plnou vážnosťou, nehovoríme o tom dostatočne nahlas. Ja veľa robím s deťmi. Máme s manželkou, so synátorom počas leta zhruba 100 detí sa u nás v takom dennom tábore vystrieda. Chodia školy, chodia triedy. Snažíme sa im polovnícku lesnú pedagogiku priblížiť. Rozprávame im o týchto procesoch základných, ako je kolobeh vody a podobne. A ja začínam byť z toho strašne skeptický, lebo nie len tie deti, ale aj pani učiteľky niekedy na mňa udivenejšie pozerajú ako tie deti, keď im úplne také veci, ktoré ja už pokladám, že to je, ja neviem, ako to ani nazvať, že škoda. Mám to vôbec tým deťom hovoriť? Ja teraz to vymyslím si, čo je roh a paroch. Hej, nepotrebujete to k nejakému praktickému životu alebo k denne to nepotrebujete, ale taký všeobecný prehľad by človek mal mať, nie že sa na mňa pozerajú, že ktoré zvieratko má rohy, tak ja, antilopa, alebo dobre, to sa ešte trafí, ale úplne, viete, od cesty. A pani učiteľka sa diví, že to naozaj? My máme také zviera, čo sa volá muflon, alebo smrek má šišky. No to sú, viete, trošku ten sedliacky rozum sa nám vytráca. Tento rok som sa prvýkrát stretol s tým, že deti, keď som im dal do ruky pomôcku, ako je lepka z diviaka, alebo jelení paroch, alebo kožušinu z líšky, alebo im dám vetvičku z jedle, alebo zo smreka, tak sa ma pýtali, že či to je reálne, alebo to je vytvorené nejakou umelou inteligenciou. Normálne som bol z toho smutný, lebo tie deti fakt už to prestávajú rozlišovať, že toto je naozaj ten reálny život a toto je nejaká umelá inteligencia.
0: Ešte sa vráťme do toho vášho rodného regiónu. Teda. Určite ste teda zašli do Naháča alebo do Smolenic.
1: Samozrejme, točili sme aj o tej nekvitnúcej jabloni. Jedna z prvých reportáží, ktorú sme robili, pretože to Halali sa začalo vysielať na jar, v čase, keď ešte v tom období sa lovila sluka, to je taký symbol jary pre polovníkov a tak ďalej. Na Slovensku sme to mali viac menej takú spoločenskú udalosť, polovnícku, to vítanie jary, tak boli sme práve na tej lesnej správe Chtelnica s mojím bratom a s bratmi Imbergerovcami, ktorí boli naozaj, ich otec bol aj spisovateľ. Boli sme na slukách, takže to bolo také, a malo to obrovský úspech. Doteraz to niekedy dáme ako z archívu. To bolo také emotívne, že mne sa teraz ešte slzičky kotúľajú, keď citovali z tej knihy Zelená krv a tak ďalej a hovorili o tých miestach, kde sme sa aj my vtedy nachádzali. Takže chodíme, Lesný závod Smolenice, veľakrát sme boli tam točiť veľa zaujímavých vecí, ale my sme naozaj to Slovensko prelabzovali s tou kamerou od hora dole, od juhu na severa, od západu na východ. Už miliónkrát už po slepiačky pomaly chodíme. Som veľmi rád, lebo sa stretávame s veľmi zaujímavými ľuďmi. Tí lesníci sú naozaj špičkoví odborníci, či už sú to štátni alebo neštátni lesníci. užívateľia poľovníckych revírov, tá veľká obec tých 66 tisíc poľovníkov, viete, tam máte od kozmonauta, vymyslím si, až po smetiara. Hej, je to naozaj taká široká škála ľudí, ktorých spája jedno, to je to poľovníctvo. Nie je to len koníček, to je životný štýl. To celá rodina, ak má doma poľovníka, tak celá rodina je s tým nejakým spôsobom postihnutá v dobrom. To sú zaujímaví ľudia, robia naozaj vynikajúce veci. Slovenská poľovnícka komora napríklad začala iniciatívu Držme vodu. Veľmi, teraz sme si toto leto mohli naozaj na sebe oskúsať, že keď nebudeme s tou vodičkou vedieť v tej krajine hospodári, tak od toho mravčeka až po jelenia bude veľký problém. Ďalšia iniciatíva je čistý revír rovná sa čistá príroda. Bola to taká myšlienka, lebo ma nebavilo chodiť po našom poľovníckom revíri, kde máme dve cesty tretej triedy a plné priekopy boli odpadku a tak ďalej. Povýšili sme to na takú celoslovenskú aktivitu, už je to, ak sa nemýlim, 7. ročník a to sú tisíce tón odpadu, ktoré poľovníci dobrovoľne z toho revíru dostanú preč, tým pádom aj z prírodného prostredia. Už sa k nám zapojili obce, hasiči, turisti, školy a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj tí poľovníci, lesníci robia veľmi prospešnú prácu, ale myslím si, že je to nedocenené a tí ľudia to veľmi zjednodušene tak po povrchu preplávajú, že plná chladnička mesa alebo mraznička, to je celé poľovníctvo a ten lesník ten len iné nechce len teda vydrancovať ten lesný porast a to drevo niekomu predať. Pravda je úplne niekde inde a mali by sme sa tomu naozaj začať oveľa viac venovať, pretože to je alfa omega celého bytia nášho. Ten vidiek je alfa omega.

Rozprávali sme sa s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené najmä so Slovenskou poľovníckou komorou, ale aj s magazínom Halali a mnohými ďalšími aktivitami na podporu poľovníctva a lesníctva. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Rádio Regina.
1: Ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu. Nestrácam zázrak vieru,

ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu, nestrácam zázrak vieru, kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama na zasneženej tráve, na zasneženej tráve.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Zaspomínajte si pri starších pesničkách napríklad na časy, keď ste chodili spolu z čistej lásky a 17 lám bylo let. Príjemné počúvanie.

Milenci v Texaskách mala názov táto pieseň, ktorú spievali Jozef Zima a Karel Štedrý. Pamätníci zaiste vedia, že už má cez 60 rokov, lebo je z filmu Starci na chmeli a ten je z roku 1965. Nohaviciam, ktoré dnes voláme jeansy, sa vtedy ešte zvyklo hovoriť texasky. A tie naozajstné sa dali u nás kúpiť iba v exkluzívnych obchodoch zvaných Tuzex a čakalo sa na ne v radoch, keď medzi pospolitý ľud prenikla informácia, v ktorý deň ich dostanú. A práve v týchto dňoch, presnejšie zajtra 26. septembra, uplynie 124 rokov od smrti Levyho Strausa, ktorý prišiel s nápadom šiť z celtoviny, teda z tzv. Stanovej nepremokavej látky nohavice, pôvodne pre robotníkov. V roku 1873 si dal tento nápad patentovať a džínsy odvtedy už v rôznych podobách aj ako exkluzívne spoločenské oblečenie dobíjajú svet. Džínsové nohavice sú asi aj najrozšírenejším typom oblečenia na svete. No ale klasická celtovina, teda džínsovina, plní naďalej aj svoju pôvodnú funkciu – nepremokavosť. Napríklad Ivan Mládek si ju nevie vynachváliť ako karosériu Velorexu, v podstate motorky na troch kolesách, ktorá sa chce tváriť ako auto. Je to už vyššia forma hadraplánu, na akom jazdil napríklad Jozef Abraham vo filme Vrchni prchni.

No keď sa aj zrazil, nemyslím tým teraz na karambol, ale na zrážanlivosť textilnej karosérie, aspoň tento zázrak motorizmu zabral ešte menej miesta na parkovisku, ako keď nepršalo. Ale počuli ste, dievčatá sa pred Ivanom Látkom a jeho džínovým velorexom len tak plazili. Ach, kde sú tie časy, povzdychnú si možno aj mnohí iní majitelia tohto automobilového zázraku. No ale dnes sú už aj dámy majiteľkami tátošov pod kapotou. Aj takých, pred ktorými sa plazia zase páni.

Pozrite sa teraz pre istotu všetci, čo ignorujete garáže a parkujete na ulici von oknom, či váš Rolls-Royce stojí tam, kde ste ho odstavili. Lebo viete, občas sa stáva, že idete k svojmu tátošovi a zrazu zistíte, že dlhoprstí spoluobčania sa vám postarali o to, že od dnešného dňa sa pre vás stáva aktuálnym hitom pieseň Nemám auto, nemám motorku. Sezóna zlodejov aut je prakticky celoročná. Zlodeji slnečníc majú žatvu práve v tomto období. V roku 1982 patril medzi nich ešte aj Vašo Patejdo.

Autorom hudby a interpretom tejto piesne je Vašo Patejdl. Od jej vzniku sa už vylisovalo veľké množstvo slnečnicového oleja, veď premiéru mala pred 44 rokmi. A ešte viac rezňov sa na slnečnicovom oleji vysmažilo od vzniku nasledujúcej. Tá je už 51-ročná. Spievajú autor jej hudby i slov Jaroslav Wikrendt.

No a keď sme už pri tých slnečniciach, ešte si jednu doprajme. A tá bude z tejto trojice najstaršia. Prvý raz zaznela vo filme Martina Friča Modrá hviezda. Bolo to v roku 1941 a spievala ju spevácka hviezda swingovej éry 40. rokov minulého storočia Inka Zemánková. Tak ako

Toto teda bola historická nahrávka z roku 1941. Spievala Inka Zemánková a vokálny súbor Lišáci. Hral orchester Karla Vlacha. A historickou bude aj záverečná pesnička dnešných hudobných spomienok. Ale je predsa len o nejaký ten rôčik mladšia, aj keď iba jej nahrávka, ktorá zaznie o chvíľu. Pieseň samotná je ešte staršia ako predchádzajúca Slnečnica, lebo jej autorom je George Gershwin a ten zomrel ešte v roku 1937. Nemal vtedy ani celých 39 rokov. Svetu však zanechal veľké hudobné dedičstvo v podobe jazzovej hudby, vážnej hudby i populárnych piesní. A tie majú v repertoári mnohí speváci po celom svete. Jednu z najznámejších, It's a Wonderful, naspievala v bratislavskom štúdiu Československého rozhlasu v roku 1964 dvojica Zuzka Lonská a Zdeněk Kratochvíl. Je spievaná na poli po slovensky, na poli po anglicky. Včera uplynulo 128 rokov od narodenia Georgia Gershwina. It's wonderful, je to nádherné, je názov tejto pesničky.

Nádherné, báječné a kúzelné je aj to, že existuje hudba, ktorá nám spríjemňuje život. Dúfam, že ste si takú našli aj medzi dnešnými pesničkami. Za mixážnym pultom bol Michal Ďadoň, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: dejiny.sk. Vážení poslucháči, z trosiek západorímskej ríše sa zrodili sily, ktoré rôznym spôsobom opäť nadviazali na antický Rím. Svojimi nárokmi a presahom založili novú jednotu Rímska cirkev a Franská ríša v časoch Merovejovcov a Karolovcov.
1: V tomto pokračovaní rozhlasovej revy dejiny.sk budeme teda hovoriť predovšetkým o Karolovi Veľkom a jeho dobe. Príležitosťou na to je 1200 výročie od jeho smrti v roku 814. Dnešnými hostiami v štúdiu sú Vincent Mučka a Miroslav Lisy, obidva z Univerzity Komenského v Bratislave.
0: Ničím nerušené počúvanie vám želajú moderátori Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
0: Dejiny.sk. Aké boli začiatky Franskej ríše v tom 5. storočí a pre nás vysvetliť stredoeuropanom jedno meno Chlodvík? Lebo asi málo kto z nás o tom vie, kto to bol Chlodvík.
2: Keď máme začať od začiatkov Franskej ríše, tak to meno, ktoré ste spomenuli, kráľa Chlodovíka, skutočne založenie toho kráľovstva veľkého, vlastne novej veľmoci v západnej Európe toho času, tak sa viaže skutočne k jeho menu. On je ten, ktorý zjednotil tie jednotlivé franské kmene a teda dal im nejakú centrálnejšie spravovanú štruktúru a on bol ten, ktorý viedol tú prvú veľkú vlnu expanzie Frankov voči susedným, predovšetkým germánskym etnikám. Prečo ešte ten Chlodvík a Franská ríša vôbec je dôležitá z perspektívy budúceho vývoja stredovekej Európy? Tak to je tá skutočnosť, že Frankovia ako jediní spomedzi Germánov počas konverzie, to znamená počas toho postupného a veľmi dlhého prechodu od pohanstva ku kresťanstvu, tak Frankovia boli jediní, ktorí sa dostali priamo ku katolíckému kresťanstvu bez toho, aby urobili takú obkluku cez arianizmus, teda cez ten smer kresťanstva, ktorý bol vyhlásený za herezu na prvom ekumenickom koncile v Nikaji v 325. Ostatní, či teraz to boli Vizigóti, či to boli Ostrogóti, alebo koniec koncov aj tí neskorší Longobardi, tí sa ku katolicizmu dostali obklukov cez ten arianizmus. No a jedna z interpretácií a zrejme pomerne akceptovateľná hovorí, že práve toto, to znamená, že Frankovia prijali katolicizmus, sa stalo jedným z hlavných dôvodov, prečo tá Franská ríša, ako jediné z tých tzv. Barbarských kráľovstiev, ktoré nám vznikajú, ako ste hovorili, na troskách Rímskej ríše, pretrvala. Všetky ostatné, či to boli už tí Ostrogóti, Vizigóti, Burgundi, všetky kráľovstva zanikajú. Sú dobité alebo vtelené do iného celku. Frankovia pretrvávajú. Teda ten dôvod je podľa všetkého predovšetkým v tom, že Frankovia, keď expandovali na územie Galie, na územie teda rímskej provincie Galie a teda inde, prinášali so sebou samozrejme isté nové a radikálne nové momenty v spôsobe života v porovnaní s tým, čo tam nachádzali, ale zároveň práve Chlodovík vedel veľmi inteligentne a štátnicky doslova využiť to, čo tam našiel. A v rámci toho aj tie cirkevné štruktúry, aj tú katolícku cirkev, jej biskupov, ktorých jednoducho zapojil do štruktúr svojej državy.
0: Pán Lisy, veľmi rýchlo si spojíme Avarov, Samovaríša a pokračovateľa Chlodvíkovho Dagoberta I. To sme už o hodne rokov sme sa posunuli. Čo by sme si mali z tohoto my zobrať za poučenie?
3: To, že obdobie Dagoberta, franského kráľa, je obdobím, kedy sa Franská ríša opäť trošku zjednocuje, pretože Franská ríša mala v sebe zakodovanú určitú nestabilitu, ktorá súvisela s tým, že po smrti vládnúceho panovníka sa vždy rozdelila medzi synov, ktorí si vždy zdedili časť ríše. Za Dagoberta sa podarilo vlastne Franskú ríšu opätovne zjednotiť a stala sa veľmocou a vďaka tomu nielenže dokázala zasiahnuť v strednej Európe, ale vďaka tomu vlastne aj vieme približne to málo, čo sa vlastne dialo na našom území v prvej tretine 7. storočia. Bez toho by sme samozrejme nič nevedeli. Sme odkázaní len na jeden jediný zdroj a to je Fredegarova kronika a vďaka nej teda máme pomerne kuse informácie o našom území.
1: Ja som sa ešte vrátil k jednému momentu, o ktorom začali rozprávať. Prečo bola taká Franská ríša taká úspešná? Hovorili ste, že vďaka kresťanstvu, ale čo to znamenalo prakticky? Prakticky, že prečo sa práve tento spôsob vnímania sveta presadil a akými spôsobmi sa presadil, akými metódami?
2: Kristianizácia v ranom stredoveku znamenala zároveň rozširovanie moci. či chceme, či nechceme. Teraz tá otázka, že prečo sa práve tento svetonáhľad presadil v podstate ako jediný na nasledujúcich
1: pôvodne nepriaznivom prostredí
2: tisíc rokov. Na to vám neviem jednoducho odpovedať. Prečo to tak bolo? Ten VR tých interpretácií je úžasne široký od teda tých teologicko-náboženských, kde teda sa pracuje s transcendentálnymi vplyvmi až teda po také veľmi pragmaticko až simplifikujúce, kde teda sa to viaže všetko len na ten mocenský vývoj a podobne. Keď to mám veľmi zhutnene povedať, tak kresťanstvo v tomto období bolo súčasťou životného štýlu. Rímska ríša už bola kresťanská v tomto období. Už bola kresťanská poldruhá storočia, dokonca už nejaké to 10 ročia monopolne kresťanská, to znamená, že iba kresťanstvo bolo ako religio licita, teda ako povolené náboženstvo v rámci celej Rímskej ríše. Tá obrovská rôznorodosť kultov náboženstiev, ktorou bol staroveký Rím charakteristický od čias Teodózia Veľkého, teda od konca 4. storočia skončila, zaviedla sa ideologická náboženská uniformita a do tohto prostredia teda prichádzajú už niekoľko storočí už prichádzajú Germáni, pre ktorých Rímska ríša znamenala jednak možnosť uplatnenia sa, predovšetkým v armáde, a jednak aj istým spôsobom to, čo sa hovorilo ešte prednedávnom u nás, vysnívaný západ. Teda isté miesto, kde sa žije lepšie, bohatšie, pohodlnejšie, kultúrnejšie, než teda tam, kde žijem ja. A súčasťou tohto spôsobu, tohto príjemnejšieho, lepšieho spôsobu života bolo aj kresťanstvo.
1: Čiže fungujúci model, model svetskej a cirkevnej moci, ktorý sa osvojil aj ten...
2: Áno.
1: V trvozokách ukazujem barbarský svet.
2: Jasné, áno, potom samozrejme mohli by sme hovoriť o konverzii Chlodvíkovej, ako nám to opísal Gregor Sturz, tú známu legendu o teda zásahu kresťanského boha a ja neviem čo ešte všetko, ale jednoducho jadrom Franskej ríše v tom čase, keď teda Chlodvík ju dával dohromady, bolo územie Severnej Galie. Teda Galia ako provincia patrila medzi vysoko rozvinuté urbanizované oblasti Rímskej ríše s hustou sieťou biskupských sídiel. Do tohto teda prichádza Chlodvík, do toho prichádzajú jeho Germáni. To si zase nepredstavujeme tak, ako v tých pekných farebných hollywoodských filmoch, že teda to boli tí v tých vlčích kožiach odetí barbari, ríšaví alebo niečo. To zase tá interakcia medzi Rímom a germánskym svetom prebiehala niekoľko storočí a hlavne teda v tých prechodných zónach tam už tie rozdiely neboli také markantné.
1: No, filmový divák sa ľahšie orientuje.
2: Isté. No a jednoducho, keď prišiel do tohto prostredia, on, preto som hovoril, že to bol doslova štátnický počin, veľmi prezieravý, keď jednoducho z tých biskupov, ktorí v tom čase teda a biskupstiev, ktoré v tom čase tvorili kostru cirkevnej organizácie a fungovania náboženského života, urobil vlastne, no teraz to preženiem, ale ríšskych úradníkov. Teda jednoducho, čo sú zase tie schematické predstavy, že ja neviem, teraz prídu niekde pohania a to tam vyhľadia ohňom, mečom, bolo aj také iste. Ale máme doklady o tom, že v tej Galii sa zachovalo z tých 90, ak sa dobre pamätám, biskupských sídiel po príchode Frankov, možno 80-85.
3: Veľmi tam vlastne záležalo na tom, že každá tá barbarská germánska ríša, ktorá vznikla na území zanikajúcej západorímskej ríše. Prichádzajúci Germáni sa vždy vlastne ocitli v menšine toho obyvateľstva, ktoré oni ovládli. A veľmi záležalo vlastne na tom, že aký si nastavia vzťah k tomu väčšinovému obyvateľstvu. A z tohto hľadiska bolo veľmi prezieravé, alebo možno, že to bola aj historická náhoda, že sa Chlodovík dal na cestu toho katolického kresťanstva. Vďaka tomu vzťahy s tým domácim obyvateľstvom a samozrejme aj s týmito biskupskými štruktúrami mohli byť o mnoho lepšie ako v prípade iných germánskych kmeňov.
2: Dajme tomu v tom Ostrogotskom kráľovstve, ktoré počas trvania vlády toho svojho najväčšieho kráľa Teodorícha Veľkého bolo pokojným, konsolidovaným, dobre fungujúcim. Platila tzv. Personalita práva, dokonca platili tam zákazy vzájomných sobášov medzi Italorománmi, teda tými pôvodnými obyvateľmi, a Germánmi, teda Ostrogótmi. Podobne to bolo do istého času aj u Vizigótov. U Frankov toto všetko odpadlo. Takže v podstate ten akulturačný proces, oboj strany samozrejme, prebiehal bez týchto prekážek.
0: Asi by sme mali vysvetliť taký veľmi dôležitý pojem majordomus v časoch Merovejovcov. Prečo došlo k takému rozdeleniu moci vo vtedajšej Franskej ríši? Pánovník bol nominálny, Merovejovský, ale vlastne vládni majordomovia.
3: Súviselo to s delením ríše po smrti tých panovníkov a ono to vlastne oslavovalo centrálnu moc a tým sa úradníci stávali dostatočne silní na to, aby dokázali konkurovať moci panovníka.
0: A ten terminus technicus majordomus?
3: Pán domu? Pán domu, niečo v takomto zmysle, čiže ten, kto má spravovať dvor, môžeme to takto nazvať.
0: A neprinieslo to do tej ríše nejaký chaos? Lebo vlastne ako keby si nevedel identifikovať, kto je tým hlavným šéfom?
3: Oni to vedeli. Oni vedeli, že keď je potrebné niečo z hľadiska správ, kvázi štátnických vecí zariadiť, tak na to je ten majordom, ale panovník ten mal tú posvetnosť. V germánskom prostredí králi a vôbec kráľovská dynastia bola, môžem termín, zaťažená tým, že bola naozaj výrazne posvetná. A to je aj dôvod vlastne, že prečo tí majordomy sa dlho neodvažovali na seba strhnúť kráľovský titul a kráľovskú moc. Takže tam to bolo takýmto spôsobom rozdelené.
2: Máte pravdu v tom, že možno to vzbudzuje dojem nejakej tej duality alebo niečoho podobného, ale keď si pozriete relevantné dokumenty z tohto obdobia, všetky sú vydávané v mene kráľa. Aj keď samozrejme kráľ o nich mnoho razy ani nemusel vedieť. Však na to tam bola tá kancelária, ale všetky sú vydávané v kráľovom mene, všetky sú pečatené kráľovskou pečaťou, nie majordómovou, nie mene majordóma. On bol spočiatku skutočne, to bol taký ten hospodársky správca, ktorý zabezpečoval chod kráľovského dvora. Keďže táto hospodárska funkcia bola zrejme najdôležitejšou pre fungovanie toho dvora, tak postupne začala sťahovať k sebe aj ostatné kompetencie.
1: Spomínali sme kontakty Franskej ríše smerom na východ, čo týka samovej ríše, aj tie civilizačné kontakty s Západorímskou ríšou a Franskou ríšou, ale potom tam bol jeden veľmi dôležitý kontakt, kontakt s Arabmi na Pirenejskom ostrove. Ako komunikovali, teraz ako hovorím vozok, a komunikovali tieto dve entity, tieto dva fenomény?
2: Ako kedy? Opäť to bola nie nepriepustná hranica. Vôbec do stredoveku by sme nemali prenášať naše predstavy o hraniciach, teda vytýčených presne na základe rozhraničovacích komisí alebo niečoho podobného.
0: Uniformovaní strážcovia.
2: Áno.
3: Demarkačné línie.
0: Demarkačné línie.
2: Nie, tie hraničné pásma, ako vedelo sa, pokiaľ siaha moc jedného či druhého, ale to kontaktné pásmo to bolo široké niekoľko desiatok kilometrov. Rovnako to bolo aj v prípade Arabov. Arabi vlastne opanujú časť juhozápadnej Európy na začiatku 8. storočia. Je to Pirenejský polostrov, takmer celý, no a potom ostrovy západného Stredomoria, je teda Baleári a tie tri väčšie ostrovy, Sicília, Sardínia a Korzika. A toto všetko boli miesta, kde teda prichádzalo k tým vzájomným kontaktom. Áno, oni prišli ako dobyvatelia a stali sa na týchto územiach novými hegemónmi. Ale to pôvodné obyvateľstvo tam ostáva. A nejakým spôsobom sa museli naučiť koexistovať, to, čo už naznačoval aj kolega pred chvíľkou v súvislosti, dajme tomu s tými Germánmi a Rímanmi, čo si podobné prebiehalo aj medzi tým pôvodným obyvateľstvom a obyvateľstvom moslimským, teda nie výlučne arabským, lebo tam boli už aj Berberi medzi tým a kde kto ešte. No a v tých kontaktných zónach to záviselo v podstate od konkrétnej politickej situácie. Boli obdobia, keď kordobskí emíri, neskôr kalifi, viedli vyslovene výbojnú protikresťanskú politiku, že teda tých kresťanov zatlačili úplne na severozápad polostrova, prešli dokonca cez Pireneje, obsadili niektoré časti septimánskeho pobrežia, teda pri Severnom mori. Dokonca niektoré také tie bojúvky, by sme to mohli nazvať, ohrozovali alpské priesmyky. Prepadávali cestujúcich teda v alpských priesmykoch. Ale zase v iných obdobiach sa stiahli. Takže nedá sa povedať nejaký univerzálny vzorec, že teda bola to priam selánka, alebo že zase bolo to vzájomné krviprelievanie a vyvražďovanie. To záviselo vždycky od konkrétnych období.
0: To meno je tam dôležité asi povedať Karol Martel, čiže Karol Kladivo, ktorý zastavil posun Arabov do západnej Európy. Aké pozícii bola Franská ríša v tom 8. storočí ešte tesne pred nástupom Karola Veľkého? Akú rolu vlastne hrala? v tom latinskom kresťanstve?
3: Bol to nepochybne najsilnejší štát v západnom latinskom svete. Už vtedy majordómy boli samozrejme dominantnými pánmi Franskej ríše a merovejskí panovníci vládli len nominálne. Čisto nominálne ich funkcia bola formálna, ale samozrejme bol tam ten sakrálny rozmer ich postavenia. To znamená, že sa hralo len o to, že kedy sa konečne podarí niektorému z tých majordomov získať ten kráľovský titul a zreálniť moc, ktorú držali aj s tou titulatúrou. A to sa podarilo teda Pipinovi.
0: Pipinovi III, aby sme boli presní, aby sme sa vedeli zorientovať na tie časové osy. S Pipinom III je dôležitá vec. Pipinová donácia. To znamená vytvorenie pápežského štátu, môžeme zjednodušene povedať. Bol to diplomatický ťah prezieravý? Na tú dobu určite.
3: Pre Pipina to bolo nepochybne výhodné, pretože on, aby si zaistil ten kráľovský titul, tak potreboval získať určitú sakralitu, sakrálnu legitimizáciu svojho kroku. A tomu mohol poskytnúť jedine pápež ako najväčšia autorita v kresťanskom svete. Čiže na jednej strane pápež povedal, že je lepšie, ak sa kráľom nazýva ten, kto má naozajstnú moc. A na strane druhej on musel preukázať určitú ústretovosť voči pápežovi, ktorý mal zase svoje vlastné záujmy v strednej Itálii.
2: Tak ako kolega naznačoval, bola to aj pragmatická politicko-mocenská kalkulácia. Určite tam zohrávali úlohu aj náboženské motívy, lebo na čo už doktor Lisi upozorňoval, teda tá sakralita u tých panovníkov, ona sa viazala nielen k tomu, teda, že jeho osobnosť, jeho okolie, jeho dynastia boli posvetné, ale on tejto charakteristike musel zodpovedať svojimi činmi. Musel žiť, tak povedať, svätý život, ako byť kráľom, to nebolo žiadny medlízať. Hej. No a takže my nemáme dôvod pochybovať o tom, že Pipin bol hlboko veriacím a úprimne veriacím kráľom a že išiel pomôcť pápežovi proti tým Longobardom, ktorí teda nemali rímskeho biskupa až tak v úcte, ako by teda si to sami oni boli želali. Spojilo sa tam jedno s druhým. Teda pápež na jednej strane podporil mocenské a politické ambície Pipina. Pipin zároveň poskytol pomoc pápežovi proti Longobardov. No a teda tá pomoc vyvrcholila teda tou donáciou Pipinovskou, ktorá dala teritoriálny základ pápežskému štátu.
0: Ktorý de facto pretrval až do roku 1870.
2: Áno, dokonca až do svojím spôsobom až do 1929, do lateránskych dohôd, keď sa teda definitívne vymedzila tá dnešná jeho podoba. V skutočnosti to bolo tak, že tí Longobardi, ktorí v tomto čase ovládali Apeninský polostrov, teda minimálne jeho hornú a strednú časť, vo svojej rozpínavosti zabrali veľmi mnohé územia, ktoré už aj predtým patrili rímskemu biskupovi. V podstate Pipin, keď prišiel, tak ich prinútil, aby tieto obsadené územia vydali, plus on teda ako štedrý a dobrý kresťan toto územie ešte niečím rozmnožil, teda rozšíril a toto potom vytvorilo tú Pipinovú donáciu, alebo teda ten územie pápežského štátu.

0: Počúvate rozhlasovú revy, denny.sk. Pokračujeme v diskusii s Vincentom Bučkom a Miroslavom Lisím o tom, kto bol a čo znamenalo pre súdobú Európu Karol Veľký. Dostali sme sa teda ku Karolovi Veľkému.
1: Pán Lisi, Karol Veľký ozaj prečnieva nad všetkých, ale tá jeho cesta na trón nebola taká jednoduchá. Asi na tú dobu primeraná.
2: Bola primeraná v tom smysle, že na začiatku nevládol sám, ale spoločne so svojím bratom Karlomanom, a ako to bolo priam tradičné vo Franskej ríši, tak spoluvládcovia sa nemali veľmi často príliš v láske a podobne to bolo aj medzi nimi dvoma. Karlovi Veľkému sa ale podarilo zbaviť nejakým spôsobom svojho brata a tak sa stal, sám teda opanoval Franskú ríšu.
1: On bol pomerne mladý, keď sa dostáva do tejto pozície.
3: Začína vládnuť v 768. ako samovládca s tým, že keď ste kladli tú otázku, že či to bolo primerané pomerom, áno, boli to legitímni synovia obidvaja, teda aj jeho starší brat aj on, a presne podľa teda franského dedického poriadku otec Pipin III. Im rozdelil kráľovstvo. Takže Karol Veľký sa ukázal, no, nazvem to ctibažnejším.
2: Alebo ostrejší lakte.
3: Nevieme úplne presne, že či teda skutočne mal bezprostredný podiel na tom, že jeho brat zomrel, ale ako sú isté indície, ktoré dovolujú v tomto smere uvažovať. Zas, či bol mladý, alebo nebol mladý, no tak v germánskom prostredí, a nielen v germánskom prostredí, ale teda v stredoveku, chlap platil za dospelého od 15 rokov. To znamená, odkedy bol schopný nosiť zbraň a vládnuť zbraňou, bol právne spôsobili aj kráľovskej moci.
0: Čiže potom, ako sa vysporiadal s vlastným bratom, ako vyzerali jeho vzťahy so susedmi?
3: No, on vládol do 814. To je 50 rokov. A tých 50 rokov väčšinu strávil v bojoch, vo výbojoch. Pre úspešného kráľa bolo nevyhnutné zabezpečiť rozvoj svojho kráľovstva a jedným zo znakov tohto rozvoja bolo získavanie nových území a víťazstva. Toto bolo hlavne teda v tom germánskom prostredí, kde sa presadil ten kult hérov, rešpekt voči tomu bojovníkovi, čo povedzme v tom byzantskom prostredí alebo v tom východnom prostredí vôbec nebolo až takéto preferované ako tuto na západe, ale tu jednoducho k mužskému úspechu a k vladárskému úspechu patrili víťazné boje, rozširovanie územia, a tu konkrétne už zase sa vraciam k tomu, čo som hovoril o tom kresťanskom rozmere a kráľovskej hodnosti, samozrejme spoje aj s rozširovaním kresťanstva. No v podstate, keď sa pozrieme na tú Franskú ríšu, pozrieme sa, kam všade ten Karol Veľký šiel, no tak okrem Atlantiku smerovali jeho výboje doslova všetkými smermi.
1: Karol Veľký mal taký zvláštny spôsob vládnutia. On nemal takéto tradičné svoje stabilné sídlo, ale putoval po krajine. To malo taký zaujímavý efekt. On mal vlastne akoby kvázi tú krajinu pod totálnou osobnou kontrolou.
2: Mal aj nemal. Ten spôsob prenášania svojho sídla, samozrejme, on mal praktické pozadie a súvisel s najväčšou pravdepodobnosťou s tým, že jednak rozľahlá ríša potrebovala, aby panovník bol častejšie prítomný na viacerých miestach. A jednak to bolo praktickejšie, tam, kde sa objavil, tak tam teda viedol tie zásoby a potom, keď došli, tak sa mohol presunúť niekam ďalej. A takýmto spôsobom sa teda mohlo efektívnejšie vládnuť a efektívnejšie zásobovať tie potreby dvora. S tým ale, že jeho najobľúbenejším miestom, kde pobýval, sa nakoniec stal Aachen. To je miesto, ktoré je azda najviac spojené s menom Karola Veľkého, už aj kvôli tomu, že tam bol neskôr pochovaný.
1: Vy si spomínali, pán Mučka, tie biskupstvá, ktoré sa stali veľmi dôležitým takým jednotlivými centrami regionálnymi, ale od čias Merovejovcov, respektíve od čias Karolovcov, tu začali fungovať taká zvláštna organizácia, ktorú už teraz považujeme za úplne samozrejmú, tie grófstva a vojvodstva. A zároveň Karol Veľký si chránil tie hranice tým pojmom, ktorý už aj nám niečo hovorí, to sú tie marky, pohraničné marky, takoby kvázi nárazníkové územia. To na tú dobu bola tiež taká premyslená organizácia štátu.
3: Áno, to je len tiež neviažme to všetko ku Karolovi Veľkému. Ja nespochybňujem jeho vladársku genialitu. Skutočne ako v ranom stredoveku nemal rovného čo do panovníckych kvalít a isté mal aj šťastie potrebné. Vládol dlho, takže to všetko sa podpísalo na tej veľkej tradícii, ktorá sa k nemu viaže. Tie jednotlivé organizačné štruktúry, či už civilnosprávne alebo cirkevnosprávne, majú svoje korene už v situácii predtým. A zase opäť nepremietajme dnešné naše pomery unifikovanej štátnej správy, kde teda, ja neviem, máme kraje, okresy a čo ja viem, čo ešte všetko, do stredoveku. Nič takéto tam neestvovalo. Jednoducho, boli tam oblasti, ktoré boli dlhodobo súčasťou Rímskej ríše, kde svojím spôsobom ostali zachované, samozrejme v transformovanej podobe, zjednodušene tie štruktúry, ktoré vznikli ešte za Rímskej ríše. Máme územia germánske, ktoré sa v spočiatku riadili úplne podľa takého toho, respektíve spravovali sa podľa toho archaického, akéhosi rodovo stotinného spôsobu. No a potom máme dobité územia, kde sa už niečo prinášalo. Teda prinášali sa nejaké nové formy a prostriedky ovládnutia toho teritória a s tým súvisí to, čo ste spomínali, tie grófstva ako tie svetské správne štruktúry, na čele ktorých bol gróf, ktorý sa zodpovedal panovníkovi za to, že na tom území, ktorému bolo zverené, bude fungovať spravodlivosť, bude fungovať výber daní, jednoducho, že bude tam pokoj a relatívna prosperita. No a potom, čo ste nazvali tie margrófstva, teda tie pohraničné grófstva, lebo to je vlastne význam toho slova ako margrófstvo, to je tá hraničná oblasť, respektíve je to grófstvo na hraniciach, ktorého gróf, markgróf, má posilnené právo moci voči zvyčajnému grófovi, a to predovšetkým vo vojenskej oblasti. Je to exponované územie na hraniciach, to markgrófstvo je tam na to, aby jeho vojenská sila v prípade potreby dokázala zabrániť nepriateľskému útoku, alebo zase v prípade priaznivej situácie dokázala rozšíriť územie ríše smerom na územie nepriateľa. Hej. Takže v tomto ohľade boli tie markgrófstva, tie pohraničné marky, skutočne veľmi dobrým výmyslom, ale zase hovorím, nie Karola Veľkého, on niečo podobné už existovalo aj predtým, akurát v súvislosti s Karolom Veľkým, v súvislosti s tými jeho veľkými výbojmi sa, povedzme, ocitá tá franská, markgrófska prítomnosť podstatne citeľnejšie aj v tuto v našom prostredí.
2: To rozširovanie franskej moci a budovanie novej správy, tam sa vlastne premietla ešte jedna praktická vec, ktorá súvisela s tým, že Frankovia nemali dostatok takého toho štátneho aparátu, ako by sme to dnes nazvali. Nemali nejaké hejno úradníkov, ktoré by mali problém niekam umiestniť. Skôr to bolo naopak. A oni veľmi radi využívali takú prax, že územie, ktoré dobili, a pokiaľ to bolo možné, tak zapojili miestnych ľudí do tej správy. Toto sa podarilo vlastne v severnej Itálii a v mieste Longobardského kráľovstva. Podarilo sa to koniec koncov aj v Bavorsku. Čiže nešlo to formou takého nejakého zgleichšaltovania, aby som použil tento termín, ale bolo to vždy od prípadu k prípadu. A súviselo to s týmito praktickými otázkami. S tým, že nedokázali napríklad tak systematicky budovať provincie, ako to robili Rímania, kde celá Rímska ríša bola tak poriadku milovne spravovaná. Na toto nemali kapacity Frankovia a ani na to nemali taký zmysel.
0: Doteraz sme spomínali Karola Veľkého, vojvodcu, bojovníka, efektívneho správcu ríše, ale jeden veľký rozmer sa spája s Karolom, čo týka vzdelania a školstva. Ako v tomto čase, alebo čo z tohto hľadiska presadil Karol Veľký na svojom území?
3: Opäť musíme ísť už do obdobia pred Karolom Veľkým. Nie všetko, čo sa pripisuje jemu, skutočne sa viaže výlučne len k jeho dlhej vláde. Ale je pravda, že tá karolovská renesancia, ako sa to teda nazýva, teda obnova antickej vzdelanosti a vzdelanosti vôbec, dostala mimoriadne výrazné impulzy práve za jeho pôsobenia. Teraz je otázka, že prečo? Áno, opäť musíme vychádzať z toho, že Karol bol hlboko veriaci a teda chcel byť tým reprezentatívnym kresťanským vládcom. A z tohto hľadiska mu záležalo na tom, aby v jeho krajine bol Boh uctievaný správnym spôsobom. Od tohto musíme výsť, keď chceme pochopiť, čo všetko sa tam udialo. Zoberte si, tá Franská ríša, keď teda Karol završuje svoje výboje porážkou Avarov alebo Sasov na začiatku 9. storočia, ona okrem polostrovov, teda Judského, Bretonského, Pirenejského, zahrňala de facto celú západnú Európu. Obrovské, obrovské územie. Končila tu, u nás, na Dunaji. A teraz si zoberte tú obrovskú rôznorodosť. Máme tam vysoko rozvinuté na antickej tradícii ešte stále žijúce oblasti, ako je Akvitánia, ako je samotná Itália s Rímom. No a máme tu polobarbarské oblasti, akými sme boli napríklad my tuto. A tu všade stáli kostoly, boli zakladané kláštory. No, ťažko porovnať, dajme tomu, kláštor niekde na hraniciach pohanského sveta s kláštorom, ktorý nám existuje od nejakého 6. storočia v Itálii. No a Karol sa usiloval, aby v týchto cirkevných ustanovizniach tá chvála Boha prebiehala rovnako. A teraz prečo? No lebo Boh bol ten najvyšší garant úspešnosti jeho vlády. Takže od tohto začínajú tie impulzy, ktoré sa týkajú napríklad zjednodušenia písma.
1: To je tá karolínska minuskula.
3: Jednoducho išlo o to, aby tá bohoslúžobná kniha, ktorá vznikne niekde v tom južnom Francúzsku, sa dala prečítať aj tu, niekde na našej hranici. Ale samozrejme karolínska minuskula, už ju máme doloženú pred Karolom Veľkým. Ale teda zase s tým súvisí, povedzme, aj pokus o zjednotenie cirkevného práva, čo dovtedy ako nemáme na to nejaký precedens. Zjednotenie, respektíve vytvorenie normatívneho textu Biblie. Nový preklad Biblie, ako autorizovaný. Okrem toho, autorizovaný text benediktínskej regule, teda regule svätého Benedikta. Vďaka tomu aj ten benediktín na hranici tuto u nás žil tú svoju spiritualitu a tú benediktínsku observanciu rovnako ako ten benediktín niekde na území dnešného Nemecka. Toto je tým obrovským výsledkom tej karolovskej renesancie. Aby toto sa dalo dosiahnuť, ono muselo mať centrum. Doslova týmto centrom bola tá palácová kaplnka, kde skutočne boli zhromaždené najlepšie mozgy vtedajšieho západného sveta. Z britských ostrovov, z Itálie, teda z tých oblastí, kde naozaj tá antická vzdelanosť ešte pretrvávala. Zase nepredstavujeme si to tak, že oni teraz hneď začali všetci svorne recitovať Horáciové ódy alebo niečo podobné. To nie, ale jednoducho dbalo sa o to, aby tá latinčina ako liturgický jazyk, aby sa správne učila, aby ju správne ovládala. Lebo zase tá ríša bola aj jazykovo heterogénna. Dávno existovali jednotlivé redakcie alebo verzie vulgárnej latinčiny. Vernakulárne jazyky sa nám rodili. Takže toto všetko nejakým spôsobom sa snažila tá reforma v oblasti vzdelanosti prekryť a samozrejme zase nepredstavujeme si to ako nejakú alfabetizačnú kampaň. To sa týkalo predovšetkým kléru, teda gramotnej časti obyvateľstva. No ale práve vďaka tomuto, že sa to podarilo, že sa tu podarila istá na stredovek nebývalá unifikácia aj v tejto kultúrnej oblasti, vďaka tomu my dnes tu na Slovensku vieme prečítať texty, ktoré napíše Francúz. Jednoducho, že tá abeceda, ktorú my dnes máme, ona nie je dedičom rímskej majuskuly, ale práve tohto karolínskeho obdobia.
1: Do akej miery je tu Karol Veľký a jeho zástoj v právnej vede, alebo v praktickej právnej vede?
2: To je často diskutovaná otázka. V právnej vede sa samozrejme rozlišuje vývoj, povedzme, toho bežného práva, s ktorým sa každý obyvateľ mohol stretávať dennodenne. Ten sa častokrát a väčšinou vyvíjal samovolne formou obyčají. Obdobie Karola Veľkého je ale často spájané s práve s týmito otázkami správy, ktoré sme už vlastne rozoberali. Ďalšou otázkou je vlastne, s Karolom Veľkým je, a s Franskou ríšou v tomto období je spájaný rozmach lenného práva. Treba povedať, že dnes, povedzme, že posledných, dnes to nazývam, ale je to posledných, povedzme, 10-20 rokov je predmetom aj určitej reinterpretácie, že či sa dá hovoriť v tomto období o lennom práve, že či to nie sú skôr len také určité počiatky lenného práva. Ale o čo vlastne išlo? Karol Veľký vlastne na to, aby si zabezpečil takúto ohromnú ríšu, ktorú jednak zdedil a jednak ju aj rozšíril, tak to robil prostredníctvom osobných vzťahov so svojimi, nazývame to, úradníkmi. A tieto osobné vzťahy sa rodili napríklad vďaka inštitútu germánskej vernosti. Teda sa jednalo o prísahu, ktorú zložil vazal alebo ten, kto prísahal vernosť do rúk svojho seniora. Zdá sa, že teda táto prax sa veľmi rozšírila práve za Karola Veľkého. No, sú bádatelia, ktorí vypracovali zoznam vazalov Karola Veľkého, pomerne dosť veľký zoznam úradníkov, ktorí pôsobili či už na dvore, alebo vôbec vo Franskej ríši. Sú bádatelia, ktorí to popierajú, že vlastne tam o žiadnej vazalite nemôžeme hovoriť, lebo nezískali majetok. Nebolo to ešte rozvinuté lenné právo, aké poznáme z neskoršieho obdobia, ale že sa teda veľmi často to jednalo o využitie inštitútu vernosti. V tomto ohľade je ale teda táto Franská ríša za Karola Veľkého nesmierne zaujímavá, pretože taktiež tento inštitút, totiž to nebol uplatňovaný iba vo Franskej ríši, ale on, Karol Veľký a jeho nástupcovia sa týmto spôsobom aj snažili poistiť tie územia, ktoré dobili. Ak sa pozrieme na neskoršie 10 ročia, napríklad na Veľkú Moravu, tak zistíme, že veľkomoravskí panovníci Rastislav Svetopluk, Rastislav raz a Svetopluk dvakrát zložili takúto prísahu vernosti východofranskému kráľovi, respektíve cisárovi Karolovi III. Takže malo to význam aj pre naše územie.
1: Môžeme tu vlastne hovoriť o začiatkoch feudalizmu? Aj keď to boli len, tie lenné systémy boli na základe nie dedičnom princípe, ale na základe len doživotné vlastníctvo?
2: Záleží na tom, že akú definíciu feudalizmu si samozrejme vyberieme. Sú názory, podľa ktorých feudalizmus je nejaká prirodzená fáza vo vývoji spoločnosti, to už je samozrejme dosť prekonané. Sú názory, ktoré sa to snažia nejakým presnejším spôsobom zadefinovať ako nejaká forma domínia v stredoveku s jasne stanovenými vzťahmi a s ideologickým zdôvodnením. Sú ale také tie postmodernistické názory, ktoré tvrdia, že feudalizmus je často taká naša predstava, aby sme si zjednodušili ten model spoločnosti a ekonomiky, ktorý vtedy existoval. Ja by som to pohode označil ako feudálny model podľa tých definícií, ktoré používame, a faktom je, že vďaka Franskej ríši sa tento model rozširuje na tých podrobených územiach.

0: No a my pokračujeme v diskusii s Vincentom Múčkom a Miroslavom Lisím o tom, kto bol a čo znamenal pre súdobu Európu Karol Veľký.
1: Hovorili sme o vzdelaní za Karola Veľkého. Ako to bolo so vzdelaním Karola Veľkého samotného?
2: On bol vzdelaný primerane svojmu stavu a svojmu postaveniu. Opäť, hoci sme v rannom stredoveku, nepredstavujú sme si týchto kráľov ako naozaj nejakých nevzdelaných barbarov alebo niečo podobné. Ako základnú gramotnosť mal, vedel čítať, vedel písať, aj keď ako jeho životopisec píše, že toto umenie úplne nezvládol, rovnako ako ani nezvládol gréčtinu, ktorá patrila k jazykom intelektuálov. Dokonca Einhard tam píše, že tak bol na to naštvaný, že chodil spávať s knižkami, aby teda nejak vysublimovali tie vedomosti mu počas spánku do hlavy. Ale vedel po latinsky, vedel dokonca diskutovať po latinsky a veľmi rád diskutoval. On sa obklopoval a rád sa obklopoval učenými mužmi, s ktorými vášnivo debatoval, disputoval. Dokonca tam sú také pekné obrazy zachytené v niektorých prameňoch. Ten Aachen či Cáchy, keď sme ich spomínali, no tak okrem iného tá falc tam bola aj preto, lebo sú tam teplé minerálne pramene. No a teda on už keď bol vo vyššom veku, tak už tá lámka a už tie kosti, tým, že on skoro celý život strávil v sedle, tak už ho až tak neposlúchali a tieto achenské žriedla mu poskytovali vítanú úľavu. No a sú záznamy o tom, teda, že v tom kúpeli sa tak na rímsky spôsob nechal obklopiť týmito svojimi spolubesedníkmi a v teplých prameňoch tam diskutovali a debatovali a riešili aj záležitosti ríše.
0: A počúval týchto svojich radcov? Sú nejaké informácie?
2: Ale áno, ako ja som už hovoril, že ja nespochybnem jeho vladárskú genialitu, ale zase to je, čo sme tu aj hovorili mimo mikrofónu, že to je umenie toho dobrého manažéra. Obklopiť sa správnymi ľuďmi a nechať si od nich poradiť.
0: Keď sme v tých vzťahoch medzi Byzantskou ríšou, teda východorímskou bývalou a renovovanou Rímskou ríšou za Karola Veľkého, dochádza tu takému napätiu medzi Konštantinopolom a teraz asi by som mal povedať Aachenom, aj keď teda to
2: Rímom. On bol rímsky cisár.
0: Rímsky cisár, čiže dochádza to k tradičnému napätiu medzi Konštantinopolom a Rímom, ale predsa len sa tu podarilo v závere Karolovho vládnutia k takému, môžeme to nazvať, konštantinopolsko-rímskému vyrovnaniu, že Konštantinopol uznal s nejakými výhradami existenciu tejto novej ríše alebo obnovenej ríše západorímskej.
3: Dá sa to takto povedať. Karol Veľký, predpokladá sa, že túžil po obnovení cisárskeho titulu na západe, ale pravdepodobne si to nepredstavoval tak, ako sa to stalo 25. decembra roku 800 v Ríme, keď aspoň ako hovorí svedectvo, v podstate nečakane mu pápež vložil korunu na hlavu. Pretože v tej symbolike to samozrejme znamenalo, že tú korunu má od pápeža. Niečo to v tej reči predsa len bolo. Nič na tom, stal sa cisárom Rímanov, došlo k obnoveniu tohto titulu na západe a Byzancia, ktorá v tom čase mala samozrejme svoje vnútorné problémy, nebola schopná na to nejakým okamžitým spôsobom energicky zareagovať, ale rozhodne to spočiatku neprijala s veľkým pochopením. Došlo k tomu až po takej nejakej vzájomnej kompromisnej dohode, kde sa Karol Veľký vzdal určitých území v severnom Taliansku v Dalmácii v prospech Byzancie a Byzancia na oplátku teda uznáva jeho cisársky titul.
0: Pán docent Mučka, on mohol používať titul Bazilea a Imperátora, ale nesmiel používať ten prívlastok Romanorum. To bol ten kompromis? Mohli by sme to vysvetliť?
2: To bolo z hľadiska Konštantínopolu. Tuto na západe, viete, Konštantínopol sa pokladal za jediného pravoplatného dediča Ríma. Lebo ešte keď sa vrátime do 4. storočia, tak cisár Konštantín Veľký urobil nové hlavné mesto, Konštantínopol, dnešný Istanbul, Velikánska ríša, mala dve hlavné mesta. Staré mesto Rím a nové hlavné mesto Konštantínopol. Pričom Konštantín jednoznačne preferoval nové hlavné mesto. No a potom na konci 4. storočia, keď sa nám ríša rozdelí a potom keď západná časť stratí svoj cisársky titul a teda rozpadne sa, respektíve prejde do tých tzv. Barbarských kráľovstiev, tak východná časť niekdajšej rímskej ríše sa pokladá za jedinú oprávnenú dedičku celej tej veľkej rímskej tradície, bez ohľadu na to, že staré hlavné mesto sa nachádzalo na západe. A tu pri tomto vyrovnaní tam je tiež niekoľko interpretácií, prečo, ako to tam k tomu došlo. V tom čase, keď Karol sa stáva cisárom, tak z hľadiska západu na konštantínopolskom tróne nebolo cisára, lebo tam vládla cisárovna, čo zase ako pre ten maskulínny západ bolo v podstate ako keby tam nebol nikto, tak povediac, takže cisársky trón bol vakantný z tohto pohľadu, ale k tomu vyrovnaniu prišlo tak, ako to už načrtol kolega. Tie nuansy, že či je niekto imperátor Augustus, či je niekto Bazileus, alebo nie, tuto na západe sa nerozlišovali. Zoberte si, že tá pauza medzi existenciou cisárskeho titulu bola viac ako 300 ročná. Tuto cisára nebolo, boli radi tomu, že majú. Nerozlišovali tie nuansy na východe, áno. Tam aj z hľadiska tej tradície a samozrejme pre nich boli všetci barbari, pre Byzantíncov, teda pre konštantinopolský dvor. Všetci okrem nich boli samozrejme barbari, no tak nejaký barbar sa tam odvážil uzurpovať si cisársku korunu alebo niečo podobné. Tak z toho vzniklo to napätie, ktoré ste spomínali a prišlo k tomu vyrovnaniu. Ale z hľadiska Karola Veľkého to nejaký zásadný význam nemalo, lebo on používal aj titul imperátora, aj titul Augusta.
0: Pán Lisi, vy ste naznačili, že pri tej korunovácii Karola na Vianoce roku 800 za cisára došlo takému gestu, že pápež dáva tú korunu aj že vlastne z milosti pápeža aj tým cisárom. Ono asi tá moc rímskeho biskupa je dôsledkom toho rozdelenia ríše alebo straty hlavného mesta, že vlastne rímsky biskup sa stáva vďaka tej neprítomnosti cisára v Ríme tým rozhodujúcim politickým, čiže svetským aj duchovným činiteľom a že to aj založilo ten dlhotrvajúci spor o investitúru, že kto vlastne má právo korunovať cisára a kto vlastne má menovať biskupov, arcibiskupov.
3: Postavenie rímskeho biskupa skôr na začiatku vychádzalo z tradície, že sa jednalo o biskupa, ktorý sídlil v meste svätého Petra, kde bol svätý Peter vlastne prvým biskupom. Častokrát pápeži vlastne nemali až takú silnú moc, ale držala sa tam tá tradícia a tá aura bola pomerne dosť vysoká. Ale máte pravdu, z tejto cisárskej korunovácie neskôr naozaj vznikol dlhotrvajúci spor o to, že kto má byť vlastne hlavou, tou najdôležitejšou mocou v západnom svete. Pričom ale tento spor samozrejme nemohol vzniknúť v tomto období, pretože na to pápežstvo ešte v tom čase nemalo ani ambície, ani prostriedky, ale prenieslo sa to potom do vrcholného stredoveku, kedy už tieto ambície aj prostriedky rímsky pápeži získali. A tam to malo teda veľmi zaujímavé dôsledky v sporoch medzi tými rímsko-nemeckými cisármi a medzi pápežmi od konca 11. storočia.
0: Čiže od roku 800 hovoríme, ten terminus technicus tejto ríše je aký, aby sme si to aj upresnili, aj tu sú také rôzne nezhody. Ako to máme vlastne pomenúvať toto obdobie?
2: Keby sme mali byť striktní, samozrejme to sú všetko novotvary, ktoré vytvárajú historici. V Konštantínopole Byzantínci sa nikdy inak nevolali, len Rímania. Oni boli Rímania, aj ich cisár bol Bazileus tón Romajom, teda cisár Rímanov. Tu, keď sa nám obnoví cisárstvo v tom roku 800, tak Karol Veľký sa stáva tiež rímskym cisárom, alebo cisárom Rímanov. Kráľom ostáva kráľom Frankov a kráľom Longobardov. A ešte kdečoho iného. Keby sme mali byť ako terminologicky, historicky striktní, tak povieme, že toto, že vzniká nám tu rímsko-franské cisárstvo. Tak ako na východe je rímsko-byzantské. Potom, keď teda sa prenesie to cisárstvo z Frankov na Sasov, respektíve na Nemcov, tak potom už môžeme hovoriť o tom rímsko-nemeckom cisárstve. Ale to je záležitosť vrcholného stredoveku. A keď budeme hovoriť o rímskom cisárstve, neurobíme žiadnu chybu.
1: Zmenilo sa niečo týmto titulom z hľadiska vnútorných pomerov v ríši medzi Karolom Veľkým a tými grófmi a ostatnými predstaviteľmi tej svetskej moci?
2: Áno, totiž z hľadiska svetskej hierarchie nie je vyšší titul ako cisár. Nie je. Jednoducho v rámci svetskej hierarchie nemáme viac ako cisár. To znamená, Karol Veľký dosiahol vrcholnú svetskú hodnosť, ktorá samozrejme, a to sa vrátim k tomu, o čom sme hovorili na začiatku, mala aj veľmi výrazný sakrálny rozmer. Nie len, on nebol len teda svetským panovníkom, on bol cisár, stojaci bezprostredne pod Bohom, zodpovedajúci sa bezprostredne Bohu a istým spôsobom na človek. No a v tejto kvalite predčil akéhokoľvek iného porovnateľného monarchu. Či kráľa, či vojvodu, nehovoriac o grófoch. Preto potom v jeho situácii, keď tá jeho osobná moc bola silno konsolidovaná, tak dovnútra ríše to možno až taký veľký význam nemalo, lebo v podstate všetkých svojich konkurentov a veľkých konkurentov a rovnako urodzených a rovnako mocných konkurentov, ako bol on sám, mám teraz na mysli toho bavorského vojvodu napríklad, už predtým dokázal nejakým spôsobom eliminovať. Väčšiu úlohu to zohrávalo potom v neskôršom období, a práve v tom období rímsko-nemeckého cisárstva, keď ten král bol, alebo teda chápal sa v tom prostredí nemeckom, že je prvý medzi rovnými. Lebo vzišiel z vojvodského rangu a teda tí ostatní vojvodovia sa pokladali jemu za seberovných. Až potom, keď teda ten král sa stáva korunováciou v Ríme cisárom, až potom tam začína byť cítiť istý rozdiel medzi ním a teda tými ostatnými. Nie zbytočne sa usilovali tí nemeckí králi o tú cisársku korunováciu.
3: Ja si myslím, že čo sa týka titulatúry Karola Veľkého, tak rozhodne stojí za pozornosť to, že vlastne od jeho krstného mena vznikol titul král u Slovanov. Teda Slovania ho pravdepodobne považovali za tak významného, že potom každého franského panovníka už nazývali králom a z toho sa postupne vyvinul ten titul najprv Korl, potom Korol a dnes ho teda používame v tvare král. Je to od jeho mena a súvisí to s tým jeho panovaním a s jeho povesťou, ktorú si nepochybne získal aj u Slovanov.
1: Aj k tomu som smeroval. Aký bol vzťah medzi Karlom a Slovanmi v tom období, lebo väčšinou sme sa zameriavali na Franskú ríšu a spomínali sme iba trochu v súvislosti Franská ríša, sama ríša, ale aj v tom období 8. storočia začínajúce 9. predsa Slovania už začínali byť, povedal som to, s významným prvkom v tomto prostredí.
3: Karol Veľký, ako si v podstate podmaňoval jednotlivé krajiny, trvalo mu asi 32 rokov, ak si to dobre pamätám, kým si podmanil Sasov kompletne všetky tie územia. 788. získal Bavorsko, proste na tých Slovanov narazil. Z počiatku sa Karol Veľký ale nezameriaval ani tak na Slovanov, pretože za vážnejšieho konkurenta pokladal avarský kaganát, ktorý mal svoje centrum v strede Karpatskej kotliny a tam viedol aj výpravy od roku 791. V súvislosti s bojmi proti Avarom sa do popredia aj do povedomia povedzme ríšskej analytiky a ríšskej politiky dostali Slovania. Najprv teda Slovania, ktorí žili či už v rámci avarského kaganátu, že boli obyvateľmi tohoto kaganátu, alebo aj tí, ktorí žili okolo neho. No a samozrejme, že Franská ríša v tom čase sa dostala aj do kontaktu napríklad s Čechmi alebo s niektorými polapskými Slovanmi. Tam tie vzťahy boli samozrejme rôzne. Avarský kaganát sa snažil Karol Veľký, respektíve jeho vojvodcovia alebo jeho synovia, podmaniť možno podobným spôsobom ako Bavorsko, že teda príjme nejakú tú prísahu vernosti, pokrstí Avarov a nejakým spôsobom ten avarský kaganát začlení do svojej ríše. Toto sa v tomto pláne vlastne nepodarilo a dôvodom boli práve Slovania, ktorí začali pomerne devastačnú kampaň proti avarskému kaganátu. Takže museli Frankovia v tomto ohľade samozrejme aj zmeniť taktiku. No a tu prichádzajú teda do kontaktu so Slovanmi a zaujímavé je napríklad kontakt s Čechmi. Proti Čechom viedli Frankovia na začiatku 9. storočia dve výpravy a tie sa skončili tým, že Frankovia začali vyberať tribút, teda každoročný poplatok a tento tribút, jeho tradícia sa zachovala veľmi neskoro, až teda na začiatku 12. storočia v Kozmovej kronike, ale aspoň vidíme, že ako dlho bol tento tribút potom vyberaný.
0: čom vy vidíte ten odkaz Karola Veľkého po tých 1200 rokov od jeho smrti? Tá Európa žije v podstate v tom duchu Karola Veľkého.
2: Je to tak, no hoci pripadá mi trošku prehnané pokladať ho za prvého zjednotiteľa Európy a teda samozrejme aj tá Aachenská cena Karola Veľkého, ktorá sa udeluje, ktorú získal aj bývalý československý prezident Václav Havel, má teda oceňovať ľudí, ktorí významne prispeli k idei Európy a európanstva. Je pravda však, že nikomu pred ním, ale veľmi málo komu po ňom sa podarilo dať minimálne západnú Európu tak dohromady ako jemu. Pričom áno, tá ríša končila tu, na našich hraniciach v podstate dnešnej, respektíve na Dunaji, a vďaka tomu, že tá ríša vytlačila svoje hranice až sem, mala zásadný význam aj pre historický vývoj našich území. Ale z hľadiska toho karolovského odkazu pre súčasnosť, keď to tak nejak chceme aktualizovať, tak v mojich očiach je to predovšetkým ten odkaz kultúrny. Nie jeho ako osoby, ale toho, ktorý umožnil ten nebývalý a skutočne veľmi dynamický rozvoj kultúrneho prostredia v tom zmysle, že sa nám prvýkrát od pádu Ríma vytvára v podstate jednotná európska kultúra. Samozrejme so všetkými svojimi lokálnymi diferenciami a odlišnosťami. Ale to je to, čo som už hovoril v tom predchádzajúcom vstupe, že to je ten jeho, a nie len jeho, ale aj jeho syna samozrejme, aj jeho otca, lebo nemôžeme všetko viazať iba k nemu. Ale zásluhou týchto karolovských panovníkov bolo to, že skutočne na hraniciach nášho sveta sa dalo dorozumieť rovnako

0: super veľkej Moravy, tak neprežila v tej podobe, ale musela sa pretransformovať na začiatku 10. storočia. Teda tá politická jednota si myslím, že nebola asi taká tá najdôležitejšia, lebo Európa mala vždy problém s politickou jednotou. Čiže tu by som naozaj súhlasil s tým kultúrnym rozmerom Karolovského impéria.
1: Dejiny.sk. To už bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej revy Dejiny.sk. Hostiami v štúdiu boli Vincent Mučka a Miroslav Lisy, obidvaja z Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s nimi vám za pozornosť ďakujem moderátori
2: Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
2: Zároveň vás, vážení poslucháči, pozývame počúvať ďalšie pokračovanie historickej revy Dejiny.sk, a to presne o týždeň v rovnakom čase. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní druhého stretnutia, druhého spomínania na textára Jozefa Augustina Štefánika. Dlhé roky pôsobil ako rozhlasový redaktor, no zároveň písal piesňové texty pre celú širokú škálu interpretov a autorov od roku cez folk až po klasický stredný prúd populárnej hudby. Niektoré skladby z jednotlivých odvetví budeme počúvať aj v nasledujúcej hodine pri spomínke na Jozefa Augustina Štefánika. Začíname dvomi skladbami v podaní Gabriely Hermeliovej, ktoré nahrala už v rokoch 90. počas existencie Big Bandu Rádio Bratislava. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Ja čím mám vždy menej vecí, viac z nich.
1: Na koncert s Reginou.

Beatnici Bob Dylan, Donovan a ďalší muzikanti ovplyvnili textára Jozefa Augustína Štefánika. Narodil sa pred 75 rokmi v Žiline, študoval jazyky a pôsobil na rôznych miestach, v Slovenskom národnom divadle, poštovej novinovej službe a napokon sa zamestnal v archíve Slovenského rozhlasu. Od roku 1986 pôsobil ako redaktor hudobných blokov. Jeho doménou však bolo písanie piesňových textov. Pred týždňom sme počúvali Soňu Horňákovú, Marcelu Leif, Magdu Medveďovú a mnohých ďalších. Dnes budú nasledovať napríklad aj Jozef Ivaška.

0: textár Jozef Augustín Štefánik bol v 80. rokoch aj významným spolupracovníkom speváka Petra Stašáka, ktorý síce účinkoval v zahraničí, no jeho kľúčovými autormi boli napríklad Ľudovít Beladič, Igor Bázlik, Ali Brezovský a z textárov najmä Jozef Augustín Štefánik.
1: Rozmýšľam, kam s tebou pôjdem, poznám tu už každý kút. Dnes má byť len môj a tvoj deň, túžiš vraj

Počúvame pesničky textára Jozefa Augustína Štefánika. Aj keď bol hudobným rozhlasovým redaktorom, jeho koníčkom bolo písanie piesňových textov a napísal ich skutočne niekoľko desiatok. Pokračujeme ukážkami z repertoára Petra Stašáka. Svit.

0: Vypočujme si úvahu Jozefa Augustína Štefánika z jednej z rozhlasových relácií z 90. rokov, keď ho hostil Ali Brezovský.
1: No tak to už je jasné, v tomto melodickom prúde tie výrazové prostriedky sú dosť obmedzené. To už je dané už tým názvom stredný prúd. Preto robím radšej rokovú hudbu. Lebo mám pocit, že v tom strednom prúde som už vlastne sa vypísal. Lebo napísal som dosť pesniček pre interpretov, ako je Peter Stašák, Marcel Ajperová a tak ďalej. Dokonca neviem, či Gabika Hermeliová sa považuje za stredný prúd alebo za svinka. Je som napísal niečo. Tam treba brať do úvahy publikum, ktoré týchto spevákov počúva. Viac, asi viac ako to rokové publikum. Alebo to teda šansonové publikum. Treba brať do úvahy v tom zmysle, že toto publikum nerado prijíma nejaké nové nápady. Je to tradičné publikum, ktoré má rado tradične povedané veci. Kdežto v tej rokovej hudbe naozaj sa dá už experimentovať.
0: Prechodom od klasickej populárnej pesničky až k rokovej hudbe boli napríklad aj piesne autorov, ktorí sa hlásili na našej scéne od polovice rokov 80. Vtedy vznikla aj skladba Ivana Horváta a Jozefa Augustína Štefánika Stále. Spieva Silvia Slivová. Isto vám nemusíme pripomínať, že jej najväčším hitom bola pesnička Nemožná z hudobného filmu Fontána pre Zuzanu.

No a teraz máme pripravených niekoľko pesničiek interpretov, ktorí sa hlásili o slovo v polovici rokov 80. Aj keď dnes ich mená sú úplne zabudnuté. Počúvajte Renátu Goldovú, Michala Lazara, Ingrid Čormanovú či Janu Tomajkovú. Písal pre nich aj Jozef Augustín Štefáni.

0: V rozhlasovej relácii, keď hostil Ali Brezovský Jozefa Augustína Štefánika, hovoril, ako pristupuje k svojej práci, ako hudobný redaktor aj ako textár.
1: Musím brať do úvahy poslucháča. Ako textár zas. Som ale týmto zovplyvnený potom v súkromí. A často sa nad tým textom natrápim, teraz oveľa viac, lebo nemám ten pocit takej uvoľnenosti.

0: Vypočujme si ďalšiu úvahu Jozefa Augustína Štefánika ešte z 90. rokov, keď hovoril aj o tom, ako pracuje ako hudobný redaktor.
1: Ja nevyberám takto podľa situácií, ja sa riadím skôr atmosférou, hudobným pocitom. Že k danej tematike nevyberám proste hudbu, ktorá sa nazýva, má text podobný ako, dajme tomu, ten príspevok, ktorý ide v rozhlase, ale hlavne, aby spĺňal atmosféru. Keď sú dopravné nehody, aj nebudem hrať o dopravných nehodách, ale približnú atmosféru by stihnul tou hudbou. Táto slovenská populárna hudba je dosť pestrá, aj keď úzka. Dá sa nájsť všetko, ale je toho málo a potom sa to často musí opakovať. V tom je problém podľa mňa slovenskej hudby, že tá špička je dosť úzka.
0: A teraz ukážky z veľmi vydareného albumu skupiny Plus, Ja plus my plus vy. Na nej sa zišli vynikajúci muzikanti, ako napríklad Ľudovít Nosko, Otto Meluzín, Marian Obert a ďalší. Písal sa rok 1984.

0: A na záver ešte malá úvaha Jozefa Augustína Štefánika.
1: No, vtedy naozaj vo vysielaní chýbalo strašne veľa dobrých spevákov, či už naši, ako bol tento, ako samozrejme Ľudovít Nosko, a zahraničný, ako je Rod Stewart, ktorý nesporne vynikajúci spevák, Mýtlov a ďalší. Chýbalo to vo vysielaní, bolo to dosť také jednostranné, priškrtené. Lebo práve, že títo ľudia s chrapavým hlasom dávajú snáď viac oduševnenia do tých piesní, ktoré spievajú, viac elánu. Ako je to napríklad, ja neviem, keď počúva Julia Iglesiasa, chýba mi tam to nasadenie, ktoré má Rod Stewart. No, pretože keď napíšem tvrdší text, tak chcem, aby on nemôže ho spievať človek s mäkkým hlasom, jemučkým. To by nesedelo.

Počúvali sme pesničky Jozefa Augustína Štefánika, ktorý bol hudobným redaktorom, ale aj textárom populárnych pesničiek. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Lenka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

Pozývame vás teraz na stretnutie s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené nielen so Slovenskou poľovníckou komorou, ale napríklad aj s televíznou reláciou o poľovníctve s názvom Halali. Alojz Kašák sa narodil v roku 1962 v Smoleniciach a kúsok odtiaľ bol jeho otec správcom múzea Juraja Fándliho, kde dodnes môžeme nájsť aj jablone, ktoré nekvitnú a majú plody. Na stretnutie s Alojzom Kašákom vás pozýva Martin Jurčo.

0: Tak áno, otcovi hovorili, že to je novodobý Fandli. Zaslúžil sa o to, že v podstate v Naháči, v tej fare, kde Fandli pôsobil, bolo zriadené múzeum. Najprv to bola pamätná izba na obecnom úrade, respektíve v kultúrnom dome, ale potom celý ten objekt tej fary bol zrekonštruovaný, upravený tak, že tam vzniklo teda múzeum Juraja Fandliho. A taká otcová doména boli ovocné stromy, včelárstvo, ovocinárstvo. Dokonca sa mu podarilo nájsť aj tú nekvitnúcu jabloň, ktorú popisuje Fandli vo svojich knihách, a zachrániť ju. No a celá tá záhrada, ktorá je súčasťou toho múzea, bola otcovým dielom. Tie staré odrody, niektoré tam on zachoval a teraz má teda pokračovateľov v tom občianskom združení, ktoré v Naháči pôsobí. Ale ja som možno od neho nasal aj tieto veci trošku s tým včelárstvom, polovníctvom, ovocinárstvom. Takže myslím, že naozaj ten otec bol v tomto super a som rád, že sa to možno trošku prenieslo aj na mňa.
1: A vy ako dieťa ste vyrastali v tomto prostredí, teda povedzme v Naháči, v Trnave a v tomto regióne?
0: Tak narodil som sa v Smoleniciach, lebo bola údajne taká zima, toľko snehu a závie, že sa nedostala sanitka do Trnavy, tak som sa narodil v Smoleniciach, tam po podhorí bola tá cesta priechodná a v podstate do vysokej školy som do ukončenia vysokej školy som žil v Naháči spolu s rodičmi a po ukončení vysokej školy lesnícke a drevárske vo Zvolene, ja tomu hovorím tak, že som išiel za nevestu a presťahoval som sa na stredné Považie ku Považskej Bystrici, kde pôsobím doteraz.
1: Smolenici majú tiež lesný závod, čiže tie lesy vám asi učarovali, aj keď by sme predpokladali, že asi pôjdete na nejakú ovocinárskú školu alebo podobne, ale vy ste išli síce podobným smerom, ale trošku inou cestičkou.
0: Tak ja to zvyknem tak hovoriť, že keď kedysi so mnou jeden redaktor do časopisu Roháč robil rozhovor, tam bol rozhovor s jedným mestským chlapcom a s dedinským, že teda čo by chceli robiť, tak ja som tam vtedy povedal, že by som chcel byť riaditeľ zoologickej záhrady. Tak to sa tak so mnou potom ťahalo a celá rodina si so mňa robila švandu. Ale ja som mal veľmi blízko ku živočíchom, ku zvieratám a celý život som potom chcel byť lesník. Hej, napriek tomu, že všetci moji, alebo celá rodina boli učitelia aj súrodi a jej rodičia, tak ja som chcel byť lesník, postavil som si hlavu. Nešiel som síce na strednú lesnícku, ale skončil som gymnázium v Trnave, ale potom som skončil na Technickej univerzite a som teda vyštudovaný lesný inžinier. Ten lesný závod Smolenice, tam som robil, lebo ma prvý rok pre nedostatok miesta nezobrali na vysokú školu, tak som robil od kočiša cez lesnú robotničku až po ťažbového majstra práve na lesnom závode Smolenice. Potom som po vysokej škole chvíľku dostal umiestnenku do Šajdíkových Humeniec, teda na Záhorie, čo sa mi moc nepáčilo. Tie borovice, to nebolo to práve orechové, tá záhorská rovina. Tak som skončil na lesnom závode Piešťany, na lesnej správe Chtelnica, kde som teda robil na lesníckom úseku. No potom som sa oženil a presťahoval som sa na stredné Považie, kde som určitý čas robil na lesnom závode Považská Bystrica, ale potom som bol v podstate prvý zamestnanec, riaditeľ a taký zakladateľ chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, kde som viac ako 10 rokov robil riaditeľa.
1: Mnohí vás nespoznajú ako vlastne propagátora poľovníctva, ochrany lesov a všetko, čo s tým súvisí, práve cez magazín, ktorý sa vysiela u nás na našej dvojke. Ako prišlo k tomu? Sice stále ste v lese, ale už to posúvate trošku ďalej. Posúvate tie informácie k iným. Napríklad aj vy sa podielate na tom, aby sa ten obraz poľovníka pretváral ako na ochrancu prírody, nie na toho, ako ktorý chodí, ako sa v úvodzovkách hovorí pejoratívne, drancovať do lesov.
0: Tak my to už robíme 26. rok s kolegami a pred tými 27. 8. rokmi som možno po vzore tých svetohuberských dní vo Svetom Antone chcel urobiť niečo u nás v poľovníckom združení, lebo nebolo to v tom regióne niečo takéto. Tak som zorganizoval v poľovníckom združení v Prečíne svetohuberskú omšu, vábenie, súťaž a tak ďalej. Robili sme to dva ročníky a chceli sme z toho mať aj nejaký teda audio záznam a terajší môj kolega Ľubo Kľúčik vtedy spolupracoval s tým našim prvým kameramanom, s pánom Felixom Baničom. Oni nám to tam točili. Po dvoch týchto ročníkoch ma naraz oni oslovili, že je taká ponuka, že na STVčke začína ísť magazín Ryby, Rybky, Rybičky a že vždycky to poľovníctvo a rybárstvo sa tak nejako prepájalo a spájalo, aj časopis bol poľovníctvo, rybárstvo. Takže či nenájdeme alebo nemáme niekoho, ktorý by možno sa pustil aj do toho poľovníckeho magazínu, tak sme to skúsili. Potom sme zistili, ale že to poľovníctvo sa nedá propagovať alebo hovoriť o ňom oddelenie od lesného hospodárstva, aj trošku poľnohospodárstva, teda o tom manažovaní toho vídeckého prostredia. A vznikol z toho tento dvojtýždenník Halali, ktorý už 26. rok teda ťaháme a snažíme sa, presne ako ste povedali, ukázať tej verejnosti, že to poľovníctvo, ale aj lesníctvo nie je len o drancovaní prírody, ako si to veľakrát niekto zjednodušuje, ale že to je služba verejnosti. Hej, naozaj, že to je služba verejnosti. Potom do toho trošku vošla taká nevraživosť, ochranári, lesníci, ochranári, poľovníci alebo ochrancovia prírody, mimovládne organizácie a tak ďalej. A mimoriadne ma teší, lebo keď som teraz po druhýkrát kandidoval na viceprezidenta Slovenskej poľovníckej komory, tak na ten snem volebný bolo treba dať trošku také predstavenie tých kandidátov a tu z kancelárie ma požiadali, aby som niečo o sebe teda napísal, hej, že teda predstavil sa tým delegátom a tak ďalej. A hovorím, ja nechcem písať nič. Doma poznám a pozná a dajte tam moju fotku a vybavené, tak dievčatá dali umelej inteligencii, aby niečo o mne napísala a jedna taká myšlienka ma tam mimoriadne potešila, bo tá umelá inteligencia napísala, že som človek, ktorý obrusuje hrany medzi ochranármi a poľovníkmi a lesníkmi a teda snaží sa nájsť to, aby oni tú spoločnú reč nejakú našli a nekopali sa niekde pod stolom do kolena, ale aby to bola naozaj plodná spolupráca.

0: No určite s týmto magazínom Halali ste prišli aj, alebo zašli aj do svojho rodného regiónu, teda Naháč, Smolenice, Chtelnica, teda okolie Trnavy, Malé Karpaty.
1: My sme s týmto magazínom za tých 26 rokov prešli od Šumavy v Tatrám všetko. Chodíme aj do Českej republiky, ale naozaj na Slovensku sme sa snažili priblížiť prácu lesníkov, polovníkov, aj ochrancov prírody, včelárov a všetkých, ktorí nejakým spôsobom vstupujú do toho prírodného prostredia ako manažéri, lebo na tú prírodu, to je môj osobný názor a potvrdzuje sa mi to, že nemôžeme sa na ňu len pozerať. Ako je 21. storočie, my sme už do nej tak zasiahli, že by bolo veľmi pokrytecké teraz povedať, že budeme sa na tú prírodu len dívať a nech si tam tie procesy nejako fungujú. Oni sa vedia poradiť. Trvá to strašne dlho a ľudský vek nie je taký, viete, to je na niekoľko generácií. Teraz, čo sa deje s klimatickou zmenou, s tým kvázi odlesňovaním z titulu tých rôznych udalostí prírodných, či už sú to veterné kalamity, teraz toto sucho, to bude fatálne, to bude naozaj fatálne. Stretávam sa s lesníkmi, ktorí sú špičkoví odborníci, vedci, výskumníci. Nedávno bola jedna konferencia, ktorá práve hovorila o tom osude tých horských ekosystémov, ktoré sa nám rozpadli z titulu veternej kalamity a následne toho rikožrúta. Tí vedci, ktorí tam boli, to je doslova mozgový trust. My toto vieme, len to ma fascinuje, že my vieme, že my tie informácie máme, sú podložené vedecky a napriek tomu do toho dávame len takú nejakú emóciu a hovoríme, že však to nejako tá príroda si poradí a dajme tam bez zásah a na čo tam polezeme do toho a nebudeme zalesňovať a nestarajme sa o tú prírodu a nikto sa predtým nestaral. To je pílenie si konára, na ktorom sedíme. Ako hovorím to s plnou vážnosťou, nehovoríme o tom dostatočne nahlas. Ja veľa robím s deťmi. Máme s manželkou, so synátorom počas leta zhruba 100 detí sa u nás v takom dennom tábore vystrieda. Chodia školy, chodia triedy. Snažíme sa im polovnícku lesnú pedagogiku priblížiť. Rozprávame im o týchto procesoch základných, ako je kolobeh vody a podobne. A ja začínam byť z toho strašne skeptický, lebo nie len tie deti, ale aj pani učiteľky niekedy na mňa udivenejšie pozerajú ako tie deti, keď im úplne také veci, ktoré ja už pokladám, že to je, ja neviem, ako to ani nazvať, že škoda. Mám to vôbec tým deťom hovoriť? Ja teraz to vymyslím si, čo je roh a paroch. Hej, nepotrebujete to k nejakému praktickému životu alebo k denne to nepotrebujete, ale taký všeobecný prehľad by človek mal mať, nie že sa na mňa pozerajú, že ktoré zvieratko má rohy, tak ja, antilopa, alebo dobre, to sa ešte trafí, ale úplne, viete, od cesty. A pani učiteľka sa diví, že to naozaj? My máme také zviera, čo sa volá muflon, alebo smrek má šišky. No to sú, viete, trošku ten sedliacky rozum sa nám vytráca. Tento rok som sa prvýkrát stretol s tým, že deti, keď som im dal do ruky pomôcku, ako je lepka z diviaka, alebo jelení paroch, alebo kožušinu z líšky, alebo im dám vetvičku z jedle, alebo zo smreka, tak sa ma pýtali, že či to je reálne, alebo to je vytvorené nejakou umelou inteligenciou. Normálne som bol z toho smutný, lebo tie deti fakt už to prestávajú rozlišovať, že toto je naozaj ten reálny život a toto je nejaká umelá inteligencia.
0: Ešte sa vráťme do toho vášho rodného regiónu. Teda. Určite ste teda zašli do Naháča alebo do Smolenic.
1: Samozrejme, točili sme aj o tej nekvitnúcej jabloni. Jedna z prvých reportáží, ktorú sme robili, pretože to Halali sa začalo vysielať na jar, v čase, keď ešte v tom období sa lovila sluka, to je taký symbol jary pre polovníkov a tak ďalej. Na Slovensku sme to mali viac menej takú spoločenskú udalosť, polovnícku, to vítanie jary, tak boli sme práve na tej lesnej správe Chtelnica s mojím bratom a s bratmi Imbergerovcami, ktorí boli naozaj, ich otec bol aj spisovateľ. Boli sme na slukách, takže to bolo také a malo to obrovský úspech. Doteraz to niekedy dáme ako z archívu. To bolo také emotívne, že mne sa teraz ešte slzičky kotúľajú, keď citovali z tej knihy Zelená krv a tak ďalej a hovorili o tých miestach, kde sme sa aj my vtedy nachádzali. Takže chodíme, Lesný závod Smolenice, veľakrát sme boli tam točiť veľa zaujímavých vecí, ale my sme naozaj to Slovensko prelabzovali s tou kamerou od hora dole, od juhu na severa, od západu na východ. Už miliónkrát, už po slepiačky pomaly chodíme. Som veľmi rád, lebo sa stretávame s veľmi zaujímavými ľuďmi. Tí lesníci sú naozaj špičkoví odborníci, či už sú to štátni alebo neštátni lesníci. Užívateľia polovníckych revírov, tá veľká obec tých 66 tisíc polovníkov, viete, tam máte od kozmonauta, vymyslím si, až po smetiara. Hej, je to naozaj taká široká škála ľudí, ktorých spája jedno, to je to polovníctvo. nie je to len koníček, to je životný štýl. To celá rodina, ak má doma polovníka, tak celá rodina je s tým nejakým spôsobom postihnutá v dobrom. To sú zaujímaví ľudia, robia naozaj vynikajúce veci. Slovenská polovnícka komora napríklad začala iniciatívu Držme vodu. Veľmi, teraz sme si toto leto mohli naozaj na sebe oskúsať, že keď nebudeme s tou vodičkou vedieť v tej krajine hospodári, tak od toho mravčeka až po jelenia bude veľký problém. A ďalšia iniciatíva je čistý revír rovná sa čistá príroda. Bola to taká myšlienka, lebo ma nebavilo chodiť po našom polovníckom revíri, kde máme dve cesty tretej triedy a plné priekopy boli odpadku a tak ďalej. Povýšili sme to na takú celoslovenskú aktivitu, už je to, ak sa nemýlim, 7. ročník a to sú tisíce tón odpadu, ktoré polovníci dobrovoľne z toho revíru dostanú preč, tým pádom aj z prírodného prostredia. Už sa k nám zapojili obce, hasiči, turisti, školy a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj tí polovníci, lesníci robia veľmi prospešnú prácu, ale myslím si, že je to nedocenené a tí ľudia to veľmi zjednodušene tak po povrchu preplávajú, že plná chladnička mesa alebo mraznička, to je celé polovníctvo a ten lesník ten len iné nechce len teda vydrancovať ten lesný porast a to drevo niekomu predať. Pravda je úplne niekde inde a mali by sme sa tomu naozaj začať oveľa viac venovať, pretože to je alfa omega celého bytia nášho. Ten vidiek je alfa omega.

Rozprávali sme sa s Alojzom Kašákom, ktorého meno je spojené najmä so Slovenskou poľovníckou komorou, ale aj s magazínom Halali a mnohými ďalšími aktivitami na podporu poľovníctva a lesníctva. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

0: Rádio Regina.
1: Ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu. Nestrácam zázrak vieru,

ešte mám v srdci prestávku, ešte mám v srdci dieru, ešte sa dívam dopredu, nestrácam zázrak vieru, kde sa len stretneme netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama na zasneženej tráve, na zasneženej tráve.

spravodajského týmu Slovenskej televízie. A poznáte ho určite nielen podľa tváre, ale aj podľa hlasu. A práve jeho hlas ma motivoval pozvať ho dnes do Túto hudbu mám rád. Jozef Kurilák, alebo Dodo, ako ho blízky predovšetkým volajú, je nielen moderátorom, ale aj spevákom. Toto je jeden z jeho dôkazov.

0: Vítaj, Dodo, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Vlado.
0: Predpokladám, že mentálne si v živote nastavený ako optimista.
1: Snažím sa, je to tak. A ten text piesne Ja som optimista, myslím si, že osloví veľa ľudí. Veľmi sa mi tá pieseň páči.
0: Ale sem tam ťa predsa len prepadnú aj pesimistické myšlienky.
1: Určite áno, keďže pracujem v STVR aj ako moderátor spravodajstva, tak samozrejme tie správy nie sú vždy príjemné a niekedy sú nepríjemné a človek sa nad tým zamyslí, ale tak snažím sa brať všetko s takým nadhľadom a rezervou.
0: Lebo optimista je vraj len zle informovaný pesimista. Zrejme o tom vieš.
1: Myslím si, že to celkom sedí. A dokonca ja som túto pieseň spieval svojej mame, keď som sa s ňou lúčil, keď odchádzala z tohto sveta, lebo ju mala veľmi rada. Takže je to naozaj také spojenie, ktoré môže byť spojením niečoho veľmi nepríjemného a zároveň optimistického.
0: Podľa mňa to bola a aj dnes je to hitovka na prvé počutie, pokiaľ človek teda nie je zarytým odporcom práve takejto starej hudby.
1: Jednoznačne áno a o to si myslím sa postaral veľmi pán Lasica, keďže tá pieseň k nemu tak ako si prirástla, všetci si ju s ním spájajú.
0: Áno, ale to už v tejto novšej dobe, pôvodne ju naspieval ako prvý František Krištof Veselý, takže tá pieseň má už vlastne 89 rokov, lebo prvá nahrávka bola z roku 1937. No a Milan Lasica ju naspieval pred 25 rokmi, to je síce tiež už história. No ale v tomto prípade si ju spieval ty.
1: Mám ju veľmi rád a teším sa, že vyšla aj na platni. Nie na šelakovej, teda tej klasickej hrubej platni, samozrejme, no. Už na vinilovej, ale to, že vyšla na platni a že som mal tú príležitosť a aj tú česť si ju zaspievať, naspievať a je na platni, tak je pre mňa taký krásny odkaz toho, že som vôbec mal možnosť spievať z Bratislava od Serenaders.
0: V tomto prípade si ju teda naspieval so súborom Bratislava od Serenaders. Si stálym členom tohto súboru.
1: Teraz už nie som, pretože som pred pár rokmi odišiel do Kanady na rok študovať, potom som sa vrátil, bol to rok aj niečo, alebo rok a pol, samozrejme predtým na ten rok potrebovali zastúpiť, keďže iba Miloš Stančík tam spieval, ktorý je zároveň manažérom, takže pribudol ďalší spevák. No a keď som sa vrátil a nevedel som, čo bude, bolo by samozrejme nezodpovedné vrátiť sa opäť do orchestra, keďže som čakal, že možno ešte niekam pôjdem. Takže tým, že som naozaj išiel, to spojenie už nebolo. Dokonca teraz som počul, že majú ešte aj ďalšieho speváka doratočne. No a keďže tých hraní je celkom dosť a momentálne sa venujem spravodajstvu a zároveň pracujem aj v Rádiu Slovensko, kde moderujem hit parádu, tak toho času by na to už nebolo dosť.
0: A ako si sa dostal k Bratislava od Serenaders? Robil si konkurs?
1: Áno, robil som, ale nebol to oficiálne vypísaný konkurs. Keď som prišiel do Bratislavy, vedel som o ich hudbe, keďže som ich videl v televízii, v nejakom dokumente. Veľmi ma to oslovilo, keďže tá hudba ma oslovila už predtým. Počúval som originálny pražský synkopický orchester s Ondřejom Havelkom. Počúval som hudbu zo starých filmov, ktoré som miloval. Vždy, keď boli filmy pre pamätníkov, tak som pozeral, že či sa tam bude spievať. No a keď som prišiel do Bratislavy, vedel som, že ten orchester je tu, tak som sa s nimi spojil. Zavolali ma na skúšku s tým, že si ma vypočujú a ktorý som bol členom orchestra.
0: No aj nasledujúca pieseň, ktorú zaspievaš teraz, je z autorskej dielne Gejzu Dusíka, tak ako predchádzajúca Ja som optimista. Autorom textu je takisto Pavol Braxatoris. Teraz nám ale zaspievaš inú pieseň tejto dvojice a tá má názov Marina, rád ťa mám. Opäť krásny slovenský hit.
1: Keď môžem povedať, je to nahrávka zo živého novoročného koncertu a po odspievaní tejto piesne som to ešte nepočul.
0: Takže máš príležitosť.

0: Dodo, tak toto bol naozaj dôkaz, že túto piesň si spieval naživo, že je to piesň z koncertu, pretože na záver zaznel potlesk. Tak si spokojný s výkonom?
1: Bál som sa, ale áno, môže byť, a tým, že to je živá nahrávka, tým, že to je také autentické, tak má to svoje čaro ešte väčšie, ako keby to išlo z nahrávky, a možno by to bolo ešte lepšie.
0: Máš rád živé vystúpenia?
1: Veľmi ich mám rád, pretože samozrejme stane sa aj, že človek sa pomýli v texte, pretože je pod tlakom, niekedy je to lepšie, niekedy je to horšie, niekedy je aj hlasovo na tom lepšie a horšie, ale vždy je to naživo a vždy je to o tom spojení poslucháč a spevák a orchester samozrejme, lebo ten je na prvom mieste, takže má to svoje čaro, mám to veľmi rád.
0: Všetci členovia, teda orchestrálni hráči Bratislava Hot Serenaders sú členmi aj iných hudobných telies. Hot Serenaders je pre nich iba akýsi milovaný ľavoboček ich umeleckých prezentácií, čiže aj tvoj.
1: Malo by to tak byť, ale ono to tak vôbec nie je, pretože ten orchester si vyžaduje celého človeka a brať to len ako také si hobby, tak toto nefunguje. Sú to pravidelné skúšky, koncerty, pri ktorých si človek nemôže povedať, že tam idem, tam neidem, tam sa mi to hodí, nehodí. Čiže ono to je ako hobby, ale je to ako keby plnohodnotná práca, ktorá zaberá čas, odoberá energiu, zároveň jej veľmi dáva samozrejme, ale je to ako keby ďalšie zamestnanie. Takže ak človek na toto naozaj nemá čas a nemôže sa tomu plnohodnotne venovať, tak bolo by nefér voči ostatným členom, ktorí to tak berú, aby oberal ich o čas. Jednoducho, nie je to len hobby, ale je to plnohodnotná práca.
0: A aký bol tvoj prvý kontakt s hudbou? Spomenieš si?
1: Tak celkom prvý to bolo určite vysielanie rádia, ktoré som začal vnímať ako dieťa, keď som sa ešte pozeral na to magické oko na rádiu, ako tam svieti, a premýšľal som, že čo to je, ako to funguje, a prehľadoval som rádio, lebo ako dieťa som bol práve rádiom fascinovaný. Ale na základnej škole moja učiteľka oslovila mojich rodičov s tým, že mám hudobný sluch, že bolo by dobre s tým niečo robiť, tak som začal navštevovať detský spevácky zbor v Košiciach u manželov Varinských, potom ľudovú školu umenia, hral som na trombón, no a popri tom som ešte spieval v zbore, a už ako dieťa som dokonca mal možnosť spievať solovo v opere, v štátnom divadle, predstavení Príhody Lišky Bystroušky, čo bola opäť ďalšia skúsenosť. No ale napríklad do Zlatej brány som sa nedostal, hej, keď už o tom hovoríme.
0: Tam si konkurs neurobil?
1: Tam som konkurs neurobil.
0: A na čom to zlyhalo? Spieval si falošne?
1: Jo, a myslím si, že určite na mne boli tam talentovanejšie deti, ktoré sa určite vedeli viac predať. Dokonca mama mi hovorila, že otec ešte tomu chcel pomôcť, tak ešte aj do strany vstúpil. Ale tak nevyšlo to. Nevadí. Toto si myslím, že bola lepšia cesta.
0: No teraz navrhuješ, aby sme si zahrali skladbu s názvom Body and Soul, telo a duša, ktorú majú v repertoári v rôznych podobách určite stovky, nie len spevákov, ale aj inštrumentálnych muzikantov po celom svete. A ty ju teraz ponúkaš v interpretácii Louisa Armstronga.
1: Pretože táto pieseň, keď ju napísali v roku 1930 vo Veľkej Británii v Spojenom kráľovstve, dostala sa do Ameriky, začala byť veľmi populárna a veľa orchestrov ju nahralo a veľa spevákov. Ale Louis Armstrong bol prvý jazzman, ktorý nahral túto pieseň, a odvtedy sa stala takzvaným jazzovým štandardom. To znamená, že ju počuť v podaní rôznych jazzových orchestrov a spevákov, a je to vlastne taká klasika, ktorá zaznieva všade a vždy.

0: Dodo, ty si spevácky samorast, či mal si aj nejakých speváckých pedagógov?
1: Speváckých pedagógov som mal vlastne iba manželov Varínskych, ktorí viedli detský spevácky zbor, ale musím povedať, že to bolo celkom... Inak tu sa mi hodí také slovičko, že výživné, čo sa tak zvykne používať, pretože bolo to zároveň o detstve, bolo to usmiaté, bolo to veselé, ale zároveň to bolo o disciplíne a o tom, že sme naozaj mali tréningy také a nácviky, ktoré si vyžadovali disciplínu, museli sme byť ticho, skúšali nás po jednom, kto ako spieva. To znamená, v zbore si človek povie, a tam sa stratím, ale zrazu, keď ten zbormajster ukáže prstom na niekoho, teraz ty a teraz ty a teraz a to dieťa musí spievať, tak musí do toho dať všetko. Čiže tie základy, ktoré potom som nosil neustále v sebe, čo sa týka speváckej výchovy, tak mám od nich.
0: No, okrem spievania, ale vraj hráš aj na trombóne. Myslím, že si to už dokonca aj spomenul.
1: Áno, hral som na trombón ako dieťa, dokonca ešte okrem ľudovej školy umenia, teraz už základnej umeleckej školy, aj na strednej škole, keďže sme na strednej škole priemyselnej výroby hudobných nástrojov mali orchester, mali sme spevácky zbor, komorný orchester tam bol, v ktorom ja som hral na ten trombón, čiže možností využitia bolo veľa.
0: A si si takú zvláštnu školu vybral, nie umeleckú, interpretačnú, ale ty si študoval v meste Kraslice v západných Čechách, v škole, kde sa učí o tom, ako sa vyrábajú hudobné nástroje.
1: Áno, bola to jediná škola v Československu. Pôvodne som uvažoval, že pôjdem na konzervatórium práve s trombónom, ale nevedel som si predstaviť, že celý život by som potom hral na nejaký hudobný nástroj. A dozvedel som sa o tejto škole, konkrétne moji rodičia, keďže na základnej škole, kde som študoval, tak bola iná rodina, ktorá tam mala dcéru a ona práve šla študovať na túto školu, tak výchovná poradkyňa povedala mojim rodičom, že a, v princípe vaša suseda, tá má dcéru, tak sa stretnite a povedia vám o tej škole. Čiže jediná škola v Československu, hralo sa tam, spievalo sa tam a zároveň som sa teda učil technológiu výroby hudobných nástrojov, to znamená všeobecne, čo sa týka všetkých hudobných nástrojov, ale zároveň hneď vedľajšia budova bolo učilište výroby hudobných nástrojov a napríklad z toho učilištia by som mal asi viac praktických informácií a zručností, ktoré by som potom využil. Takto sú to skôr také technické informácie a áno, mohol by som byť v konštrukcii a rysovať, ale to umelecké, tak to tá škola už nedávala.
0: No a aké uplatnenie teda by si bol mal len ladiť hudobné nástroje?
1: Urobil som si aj štátnicu z ladenia klávesových nástrojov, to je pravda, boli sme štyria v našom ročníku, keďže to bol iba taký nepovinný dobrovoľný predmet, čiže štátnicu mám, ale už sa tomu nevenujem, požičal som kľuku, už sa ku mne nevrátila a dostať sa do toho teraz už nie som v tom veku, aby to bolo nejaké reálne, aby som to robil veľmi dobre. No, uplatnenie by bolo, ako hovorím, v konštrukcii, kde by som rysoval, navrhoval nejaké technologické vylepšenia, možno použitie iných materiálov. Moja praktická skúška vlastne bola gitara, ktorú som musel narysovať, vybrať materiál a vyrátať struny napríklad na tú gitaru. A išlo viac o také akože technické veci a zároveň rátanie a matematiku a tabulky rôzne technické, takže tomu by som sa venoval.
0: Nebolo tam potrebné mať absolútny sluch?
1: Nie, nie. My sme testovali svoj sluch, samozrejme, keď sme sa venovali ladeniu klávesových nástrojov. To sa robí tak, že zahrá sa tón na strunu a potom sa to rozladí a na základe vlastne toho, čo si človek pamätá, čo má v uchu, sa snaží naladiť tú strunu tak, aby to sedelo. No a tá odchýlka potom ukazuje to, že ako asi dobre ten človek počuje, ale v princípe absolútny sluch by som ani nechcel mať, pretože myslím si, že by to mohlo byť také utrpenie. Je určite super, že človek ohúri niekoho, že a toto je taký tón, a toto je taký tón, ale keďže sa používa temperované ladenie a v princípe všetko je tak trošku ako keby rozladené zámerne, tak možno, že práve pre tých ľudí s absolútnym sluchom to nie je až také príjemné.
0: No, ty nie si len spevák, ty si dlhodobo známy aj ako televízny moderátor. K moderovaniu si sa teda ako dostal?
1: Cez Slovenskú televíziu, kde som pracoval ako asistent zvuku a režisér ozvučenia. A keďže som sedel v réžii a vlastne do tej miestnosti, kde sa nahráva, do štúdia chodili ľudia, ktorí načítavali rôzne komentáre, tak zaznelo tam niekedy, no to už ty by si tam mohol ísť a už by si to načítal lepšie. Zároveň bol konkurs na moderátorov rádia. No a moja mama vtedy prišla s tým, že a tak možno by si to mohol skúsiť. Takže práve v televízii som poprosil kolegov v réžii, že nahrali by ste ma prosím. Prečítal som text z inzerátu, ktorý vyšiel v novinách, že hľadajú teda moderátorov do rádia a že ak chcú prísť na konkurs, aby poslali kazetu s nahrávkou svojho hlasu do rádia. Tak sme to nahrali v televízii, poslal som to tam, no a zároveň v tej televízii si povedali, že mohol by som moderovať aj reláciu Televíkend, čiže vtedy vlastne som začal moderovať aj v rádiu, aj v televízii súčasne.
0: No momentálne si teda opäť v Slovenskej televízii a nasledujúcu pesničku by sme v tomto kontexte mohli s pritiahnutím za vlasy považovať ako správu skupiny Greenhorns o konci druhej svetovej vojny. Názov piesne je totiž to tenkrát 40. 45.

0: Tak teda aj takýto druh hudby má rád môj dnešný host, redaktor a moderátor Slovenskej televízie, Dodo Kurilák. Takže country je tiež tvoja šálka kávy?
1: Ani veľmi nie, priznám sa, ale keďže som študoval v Krasliciach, okres Sokolov, tak ako už zaznelo, a býval som na internáte, tak v každej izbe sme mali rozhlas. Vždy, keď bolo aj nejaké hlásenie od vedúceho vychovávateľa, tak to zakričalo z toho rozhlasu a vždy ráno nás budili tým, že nám pustili Český rozhlas Plzeň. No a keďže v tej dobe v tom Českom rozhlase Plzeň boli veľmi pyšní na to, že Plzeň oslobodili nie Rusi, ale Američania a po revolúcii sa už to mohlo nahlas hovoriť, tak práve skupina Greenhorns prišla s tým, že treba o tom urobiť pesničku a tá pesnička sa stala taká populárna v tom Česku a tak sa hrávala a špeciálne práve v okolí Plzne, že každé ráno v tom ranom vysielaní Rádia Plzeň znela tá pieseň. Hovorím, že to je ako napríklad Električka číslo 6, Rádio Regina Košice, napríklad za socializmu Hop, hop, malý žiačik, ide do školy. Tak tam napríklad presne táto pieseň každé ráno znela a preto sa mi spája aj vlastne s Českou republikou a aj s mojou strednou školou.
0: No, skupina Greenhorns, ktorá sa za oných čias musela premenovať na Zelenáčov, nie premenovať, ale preložiť si svoj názov vlastne do češtiny. Rovnako ako skupina Rangers na Plavcov a zaiste bolo viacej takýchto kapiel s podobnými pôvodne anglickými názvami a teraz je to zrejme všetko naopak. Väčšinou sú to všetko anglické názvy.
1: Tých anglických je samozrejme počuť dosť v podaní slovenských interpretov a netaja sa tým, že angličtina im dokonca sedí viac ako slovenčina, že sa im v tom lepšie spieva. Už dokonca aj v hovorovej reči používajú veci z angličtiny, takže už máme inú dobu.
0: No už si takisto spomenul, že nie si len televízny moderátor, ale ty pripravuješ aj jeden hudobný program s týždennou periodicitou aj v Rádiu Slovensko. Vysiela sa v sobotu večer. Povedz nám o ňom niečo viac.
1: Je to hitparáda Top 20 SK. Sú tam iba skladby slovenských a českých interpretov a rebríček vzniká na základe dát zo slovenských rádií. To znamená, ako často a ktorú pieseň hrajú, tak vysoko sa tá pieseň umiestní v rámci toho rebríčka. No a my predstavujeme 20 najhranejších skladieb za uplynulý týždeň.
0: Čiže s týždňovou periodicitou to je?
1: Áno, vysiela sa to vždy v sobotu po 19. Má to necelú hodinu, je to rozdelené na dve časti, ale v tej hitparáde zároveň prinášam aj rozhovory s interpretmi, informácie o koncertoch. Snažím sa, aby to bolo pestré, nie je to taký klasický rebríček, že na tomto mieste je táto pesnička a to je celé.
0: A mení sa to poradie po tých týždňoch, pretože to je krátka doba.
1: Vždy sa to mení. Vždy sa to mení. V rámci prvej trojky je to ako kedy, ale vždy príde nejaká nová pieseň, ktorá sa objaví, zdrží sa možno pár týždňov, potom odíde, prídu iné nové piesne. Ten rebríček je veľmi pestrý a napríklad, keď už sa objaví nejaká pieseň, u ktorej mám teda pocit, že sa dlho nezdrží, tak o to viac sa ju snažím predstaviť a porozprávať sa s tým interpretom, aby sme vedeli, koho tu na Slovensku máme a kto tvorí.
0: A objavujú sa tam hlavne známe mená, či aj neznáme?
1: No, napríklad máme tam Slováka žijúceho vo Švédsku, ktorý tam odišiel so svojou rodinkou. Volá sa Smutný. On sa napríklad drží už týždne v tomto rebríčku. Look Amazing je názov tej skladby. Nedávno bol aj na Slovensku. Takže objavia sa tam mená, ktoré možno neznejú pravidelne z éteru, ale tým, že ich niektoré rádia hrajú celkom často, tak sa v rebríčku objavia. A napríklad poslucháči Rádia Slovensko vďaka tomu majú možnosť spoznávať aj hudbu, ktorá sa bežne v éteri Rádia Slovensko neobjavuje. Máme napríklad Slovenku Adélu, ktorú už teraz hráme, pretože jej nová pieseň Ain't in LA je aj pre naše rádia priateľná, ale predtým to bola trošku taká dravejšia pieseň, progresívnejšia, ktorá mala názov KGB. Hrala sa v Austrálii, v Amerike, ale napríklad aj u nás v Rádiu Slovensko sme ju hrali, ale iba v rámci hitparády, inak by sa do vysielania nedostala, pretože ťažko povedať, či by sadla vlastne do formátu Rádia Slovensko, ale vďaka tomu sa tam objavujú aj skladby, ktoré sa bežne nehrajú.
0: No ale to nemusia byť teda len pôvodné slovenské a české skladby?
1: Iba od našich interpretov, ktoré si vydajú, áno.
0: Interpreti sú dôležití.
1: Áno, interpreti sú iba slovenský a český a nie zahraničný, pretože hitparádu z celého sveta máme v piatok. Marko Varmus ju moderuje, tá má názov Top 20 chodí v piatok po 19. ale my sme SK, takže Top 20 SK sa vysiela v sobotu po 19. hodine.
0: A takže to sú vlastne dve hitparády.
1: Áno, ale my sa venujeme len slovenským a českým interpretom, aj keď niekedy to tak znie, že naozaj, že odkiaľ táto pieseň prišla zo sveta, a je niekedy veľmi zaujímavé pozrieť sa na ten pomer jazyka, to znamená, že koľko pieseň je spievaných v slovenčine a koľko v angličtine, ale musím povedať, že väčšina je v slovenčine.
0: No teraz si zahráme skupinu Le Pajaco.
1: Páči sa poslucháčom, pretože pieseň Sushi sa drží v rebríčku veľmi dlho, teraz tu nemám práve aktuálne čísla a v hlave to nemám, priznám sa, lebo všetko si to zakladám, aby som mal nejaké štatistiky, ale odkedy sa táto pieseň objavila, tak sa neustále drží medzi 20-tkou najhranejších skladieb. A je to taká zvláštna pieseň, keď som ju prvýkrát počul, tak prináša zároveň niečo nové, má takú zvláštnu atmosféru. A možno, že aj pre rádia je trošku taká zvláštna. Je to niečo také iné. Napríklad, keď to porovnáme s piesňou Ďakujem, ktorú spieva Myself, Kali a Kuli, tak toto je celkom iný žáner, povedal by som.
0: Ej, ty si sa tam niekedy objavil? Na svojom nahrávku?
1: Áno. Musím povedať, že krátka ukážka bola, pretože keď sme oslavovali 100 rokov pravidelného vysielania rozhlasového na Slovensku, a teda Rádia Slovensko, tak sme tam dali krátku ukážku. Zvukár sa rozhodol teda, že zaujíme poslucháčov tým, že v našom archíve máme rôzne teda klenoty a zaujímavosti, tak sa rozhodol pustiť krátku ukážku jednej piesne, ktorú spievam práve z koncertu. Tai Wong, inak veľmi náročná pieseň a práve z nej dal úryvok, ale našťastie to bolo celkom fajn zaspievané. Takže áno, výnimočne som tam zaznel krátko aj ja.
0: No, ty si už dnes zaspieval, tak teraz éter prenecháme skupine Le Pajaco, ktorá, ja som si myslel, že vznikla niekedy pred 10 rokmi, ale vznikla už, predstav si, pred 30.
1: Áno, dokonca v rámci svojho 30 rokov turné chystajú koncerty na jeseň, už to promujú, ale tiež niekedy, keď dávam tie informácie, že z ktorého roku je táto pieseň, pretože v rámci tej storočnice sme napríklad hrali prvé hity skupiny Noc a deň, a tiež skupiny Hex. A keď som to povedal, že tá pieseň je z albumu, ktorý vyšiel v roku 1993, tak sám som sa pri tom zamyslel, že aha, tak to už je celkom dosť dlho.
0: Takže teraz Le Pajaco a ich pieseň Sushi.

0: Dodo, ty si teraz teda moderátorom Slovenskej televízie, ale pred rokmi si bol redaktorom Slovenského rozhlasu. Neviem presne, v ktorých rokoch to bolo. Ja som ťa chcel už vtedy pozvať do tejto relácie a zrazu som zistil, že si odišiel do sveta. Kam to vtedy bolo a na ako dlho?
1: V Slovenskom rozhlase som bol po takmer 15 rokoch v Rádiu Express. Bol som tu 2 roky, ale tým, že som popri tom ešte moderoval televízii Markíza a ešte som bol s orchestrom, tak tých povinností naozaj bolo veľmi veľa a keď som si nemohol zobrať voľno, nedalo sa to jednoducho sklbiť, tak som si povedal, že mám to asi zle nastavené a musím si to nastaviť ponovom, takže ideálne bude nechať to na chvíľu všetko tak, trochu cestovať, pretože ma to veľmi baví, a po návrate si nastaviť veci po novom. A to presne som urobil, čiže všetko som nechal tak a odišiel som najprv na Kubu a potom cez Spojené štáty americké som išiel do Kanady, potom do Japonska, potom Malajzia, Singapur, Indonézia, Južná Kórea. No, bolo toho veľmi veľa a dokopy je to 60 krajín, ktoré som precestoval, čiže nebudem to teraz menovať, ale bolo to veľmi zaujímavé, veľmi prínosné.
0: A teraz si sa naposledy vrátil teda odkiaľ?
1: Teraz zo Slovinska, čo nie je tak ďaleko. No, naposledy z krajín, ktoré sú trošku ďalej, tak to bola Kolumbia, Panama, predtým Argentína, kde som navštívil rodinu svoju vzdialenú, Chile, no ale naposledy to Slovinsko, pretože krajina sa mi veľmi páči, mám tam blízkych ľudí a priateľov a snažím sa trošku naučiť ten jazyk, tú slovinčinu, ktorá je veľmi hravá, napríklad dieťa sa povie po slovinsky otrok. A takže keď je tam detský kútik, tak hovoria niečo v štýle, že prídite si po svojho otroka. A tak podobne, čiže je to veľmi hravý a vtipný jazyk.
0: Áno, ty si môžeš dovoliť cestovať, pretože rodinu si si nezaložil, nemusí sa obávať, z čoho bude žiť, keby si eventuálne nemal prácu. Máš aj súrodencov rovnako akčných ako si ty?
1: Som povedal, že sú veľmi akční, ešte akčnejší, pretože starší brat je zároveň tréner vo svojom veku, teda po 50-ke, a ja som teda po 50-ke, ale on je ešte o rok a pol starší, tak obdivujem ho, že má toľko energie a že okrem toho, že teda robí realitného agenta, tak zároveň precvičuje ako tréner vo fitku. A vyzerá samozrejme výborne. Som zo 4 súrodencov, najstaršia je sestra, potom je starší brat, ja a mladší brat. Tu v Bratislave mám mladšieho brata Michala, s ktorým sme v kontakte, pravidelne sa stretávame, máme skvelý vzťah a starší brat a sestra sú v Košiciach, aj naďalej tam žijú. No a čo sa týka cestovania, tak možno nie sú až takí akční ako ja, ale sú veľmi, povedal by som, talentovaný, je s nimi zábava a keď sa potrebujem s niekým o niečom poradiť a mať iný názor, napríklad ako je ten môj, tak je vždy skvelé sa s nimi spovieť a porozprávať sa.
0: No a dôkazom, že nie si len spevákom starých či prastarých evergreenov, bude nasledujúca pesnička s názvom Neviem, čo vravieť, ktorú poznám inak aj z repertoáru Petra Lipu, ale ty si ju sem priniesol s tým, že ju spievaš tiež. Ako je to teda? Kto ju spieval prvý? Jej názov je Neviem, čo vravieť, alebo aj Žeby.
1: S Tomášom Okresom, ktorý napísal túto pieseň, sme to mali ako pracovný názov Žeby, aj keď sme o tom komunikovali. Tú pieseň som nahral predtým ja, to je pravda. Potom ju nahral Peter Lipa. V čase, keď som ju nahral ja, tak to bolo také demo. Povedal by som, ako by to asi mohlo znieť. A bolo to veľmi zaujímavé aj pre mňa, pretože zrazu to bol iný štýl. Spieval som to štýlom, ako to cítim. Nebolo to zrazu to, že má to byť v štýle hot jazzu a znieť ako zo starých čias. Takže znie to inak. No ale tá pieseň je podľa mňa absolútne skvelá a zaslúžila si niekoho iného. A keď som sa dozvedel, že ju potom naspieval Peter Lipa a zároveň ju aj vydali, tak ja som bol veľmi rád. Aj Tomimu som písal, že je to absolútne skvelé. Ale musím povedať, že Tomáš Okres mi najprv písal, že len aby si vedel, keďže som tú pieseň naspieval predtým ja, tak len aby si vedel, tak Peťo ju teraz naspieval a budeme ju dávať von, tak som sa veľmi tešil a zároveň som bol veľmi poctený, že napriek tomu, že neišlo o oficiálnu nahrávku, ktorá by teraz bola uverejnená, išla do médií, hrala by sa v rádiach, takže mi o tom dal vedieť. Je to skvelý kamarát a skvelý muzikant a skvelý človek.
0: No ale teraz si ju vypočujeme teda v tvojej interpretácii.
1: Skúsme, ale dohodnime sa, že môžeme pustiť začiatok tej skladby, ale ak to nebude práve to ono, tak ja si myslím, že ak pustíme potom toho Peťa Lipu, takže tomu len pomôžeme. Ale skúsme.
0: Ja si myslím o tom niečo iné. Nebudeme to takto mixovať. Nechám to zaspievať iba teba.

0: nebi.
1: Tak aj túto pieseň spieval môj dnešný hosť Dodo Kurilák, ale na záver sa ešte vrátime k žánru retro hudby. Zaspieva nám dievčenské alebo ženské zoskupenie Paper Moon Trio.
2: Sú to bývalé členky orchestra Bratislava Serenaders, ale tak ako ja momentálne nespievam s orchestrom, tak aj dievčatá, ktoré tam boli, tak keď sa im narodí dieťatko, idú na matersku, samozrejme treba náhradu, keď niekto vypadne. A potom už nie vždy sa tá speváčka vráti, pretože už potom by to bolo zasa nefér, nefunguje to tak, že dobre, ale budeš u nás len rok a potom pôjdeš preč, pretože sa vráti tá pôvodná speváčka. No a takto tri pôvodné speváčky vytvorili Paper Moon Trio, Ajka Kružliaková, Kika Uhlíková, Barbora Medeková, aj Julka Šeregijová tam zastupuje, aj keď je to trio, ale tak samozrejme treba náhradu. A sú to skvelé ženy, skvelé speváčky a ja som veľmi rád, že som mal možnosť s nimi sedieť na jednom pódiu, spievať spolu s nimi a byť s nimi dodnes v kontakte a kamarátiť sa s nimi.
1: No, jedna z týchto dievčat má meno Andrea Kružliaková, ako si spomenul, a tá je dcérou nášho vynikajúceho operného speváka Martina Babiaka.
2: Áno, áno. A tu musím povedať, že Martin sa niekedy, keď sme hrali Plesis, aj objavil, aj si zaspieval s orchestrom. Martin je tiež skvelý človek, poznáme sa. Práve tento orchester mi priniesol do života veľmi veľa skvelých ľudí, za čo som veľmi vďačný.
1: Pieseň s názvom Odišla láska bude teda poslednou, ktorú dnes do tohto programu zaradil Dodo Kurilák. Autorom hudby je slovenský skladateľ Karol Elbert, ktorého som ja v prvom roku môjho pôsobenia v rozhlase zažil ešte osobne, pretože bol tiež aj hudobným redaktorom vtedy ešte Československého rozhlasu. Dodo, ďakujem ti veľmi pekne za príjemnú návštevu a nech ti naďalej vychádza všetko tak dobre a pekne, ako ti to vychádzalo doteraz.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, Vlado. Naozaj som veľmi poctený, že tu môžem byť. A keď som sa dozvedel, že sa budem mať možnosť s tebou rozprávať a byť hosťom v svojej relácii, tak naozaj to pre mňa veľa znamenalo. Ešte raz ďakujem.

Vážení poslucháči, keďže dnes išlo o premiérovú reláciu, položím vám aj kontrolno-súťažnú otázku. Môj dnešný host Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj po A na trúbke, po B na trombóne alebo po C na klarinete. Opakujem, Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj na trúbke, na trombóne alebo na klarinete. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk. A štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. O týždeň si opäť pri príležitosti storočnice Slovanského rozhlasu pripomenieme spevácku hviezdu 50. a 60. rokov minulého storočia pani Beu Littmannovú. Toto je jedna z jej piesní.